گفتن برای رژیم این بحران، این دعوا هم یک امر سیاسیه، بخشی از بحران سازی خارجی است برای مهار بحران‌های داخلی و سرکوب اعتراضات مردم. و البته در ادامش تلاش برای مسلح کردن جمهوری اسلامی به دندان اتمی، از این طریق برای باجگیری بین‌المللی و گرفتن تضمین امنیتی برای حفظ خودش. جمهوری اسلامی در شرایط بحرانی بیشتر خودش رو نگه می‌داره تا در شرایط عادی. به همین خاطر یک رژیم بحرانزاست و به طریق اولا یک رژیم بحرانزی هم هست. حالا جنبه‌های حقوقیش بگذاریم چون در این باره زیاد هم صحبت شده. مهم اینه که مبارزه با جنگ باید همزمان با جنگ افروز و جنگ طلب پیش بره. اگر نباید به قلدری آمریکا تن داد، رژیم فاشیستی جمهوری اسلامی رو هم نباید در جایگاه حق به جانب و مظلوم قرار داد. اگر آمریکا حق حاکمیت مردم ایران رو تهدید میکنه، رژیم اسلامی هم این حق رو نقدن لگدمال میکنه. باز هم در مورد ویرانگری و خرابی و فجایعی که جنگ ایجاد میکنه و همه میدونن، رو اینا مکث نمیکنم. فقط اونهایی که به نوعی از جنگ دفاع میکنن، عراق و افغانستان نگاهی بیاندازن و در مورد ایران اونو ضرب در صد بکنن. تجزیه یک ملت با آحاد قومی، مذهبی، ترور، انفجار، خرابی. اجازه بدید به صدای سوم و جنبش ضد جنگ بپردازیم. به خصوص این صدای سوم نباید منحصر بمونه در میان ایرانیان. فعالان ایرانی، روشنفکران ایرانی بسیار نقش مهمی میتونن بازی بکنن. بردن این ایده به میان جنبش های ضد جنگ در کشورهای اروپایی، آمریکا، کانادا، استرالیا. در آمریکا میدونید یک جنبش نیرومند ضد جنگ حی حاضر وجود داره. اساسش اینه که در فعالیت ما ایرانی ها در میان ایرانی ها محدود نماند، باید فراتر بره و ما میتونیم نقش زیادی بازی بکنیم. اما جنبش ضد جنگ اگه بخوایم تعریفی ازش بکنیم با اون همه وسعتش، یک جنبش رنگین کمانیه. دو تا مشخص هم داره. اینکه جنبش فقط ضد جنگ، نه هیچ چیز دیگر. و به همین خاطر طیف بسیار متنوعی از مخالفان جنگ رو که انگیزه‌های متفاوت دارن، اهداف متفاوت دارن در بر میگیره که بعضیشون حتی ممکنه با هم هیچ خویشاوندی هم نداشته باشن. یعنی یه عده‌ای پاسیفیستن، یعنی با هر جنگی مخالفن، عده‌ای با جنگ معینی مخالفن بخاطر اینکه منافعشون در اون جنگ تأمین نمیشه یا به خطر میفته. یه عده‌ای از دولت‌ها مخالف جنگن، در این جنبش جنگ هستن، منتها در کنار جمهوری اسلامی قرار میگیرن. کاری بینم ندارن که یک رژیم ضد بشری کمک میکنن. فکر میکنن داره امپریالیسم رو تضعیف میکنن. جمهوری اسلامی و جریانات اسلامگرا هم از جنبش ضد جنگ تلاش میکنن بهره برداری بکنن، اونو زیر نفوذ و چتر خودشون در بیارن. طبیعتا گرایش های متفاوتی در جنبش ضد جنگ هست، اما یک گرایش معینی در جنبش ضد جنگ هست که در مقابل گرایش های دیگه قرار میگیره و ما به خصوص وظیفه داریم که این گرایش رو روشن بکنیم. از همینجاست که اون صدای سوم در میاد. صدای سوم چیه؟ اگر شما صدای اول و دوم رو تعریف بکنیم، بعد به صدای سوم میرسیم. یک گرایشی هست به خصوص در میان برخی از فعالین ایرانی هم میتونین ببینید، هرچند دفاع از جنگ اینقدر سخیف و زشت هست که کسی این رو به شکل علنی و روشن انجام نمیده. به هر حال یک گرایشی هست که خواستار سرنگونی جمهوری اسلامی هست از طریق جنگ یا معاصره اقتصادی توسط آمریکا. این صدای اوله. اگر به طور قراردادی بگیم صدای اول. یک گرایش دیگه هم هست که مخالفتش با جنگ یا معاصره اقتصادی به خاطر مخالفتش با سرنگونی جمهوری اسلامیه.
این صدای دومه. صدای سوم متمایز از این هاست. در برابر هر دوی این گرایش هاست و طرفدار سرنگونی جمهوری اسلامیه به دست خود مردم ایران و مخالف جنگ و تحریم اقتصادی است. نه تنها اینها، بلکه مخالف هر شکلی از مداخله امپریالیستی در بردن و آوردن حکومت در ایران است. این صدای سوم است. اما بذارید تیک مکسی بکنیم روی صدای اولی ها. اینایی که میخوان چلبی بشن، تفنگچی آمریکا. اونایی که میگن تهدید واقعی نه جنگ، که نه جنگ است. این نیروها افراد هرچند به شکل علنی نمیگن ما خواستار جنگ هستیم، منتها در شیپور جنگ میدونن، در آمریکا رو تشویق میکنن که هرچه سریعتر این کار رو بکن. حتی از خود جورج، از پاپ هم کاتولیک ترن. تاریخ این افراد رو به بدی یاد خواهد کرد. مهم نیست چه کارنامه‌ای داشتن یا دارن، خوب یا بد. سر بزنگهای تاریخی که هر کسی خودشون می نمایانه. امروزه جنایات جمهوری اسلامی راه سرنگونی رو به هر قیمتی هموار نمی کنه. جنایات جمهوری اسلامی توجیهی برای تفنگچی آمریکا شدن و تشویق آمریکا برای شروع جنگ نیست. نه تنها تاریخ نمی بخشد، بلکه همین امروز ایرانیان آزاد و آگاه تفاوتی بین همدستان جمهوری اسلامی با همدستان هیئت حاکمه آمریکا قائل نمیشن. جریانات و آدمهای از این گونه فقط برای قدرت لهله میزنن و حاضرن از روی میلیون ها جنازه ایرانی و غیر ایرانی بگذرن. فکر نمی کنن که در این دعوا طرف سومی هم وجود داره. ایران مساوی با جمهوری اسلامی نیست. این افراد از یک نظر دیگه هم روانشناسی و آنالیزشون جالبه. ناامیدن، مستاصلن، از مردم بریدن. فکر میکنن که مردم کاری نمیتونن بکنن. اعتقاد خودشون رو به مردم از دست دادن، حتی به نیروی خودشون هم از دست دادن. با قدرتن، برای به قدرت رسیدن در یوزگی قدرت‌های کنونی رو میکنن. مصداق همان شعر مهدی اخوان ثالث، میمومید ناامید از مردم، که میگه کاوهی پیدا نمیگردد امید، کاش اسکندری پیدا شود. دل به کرامات اسکندر زمان دوختن که کشور گشایی کند، شاید اینها از بر اون به نان و نوایی برسن. فکر نمی کنن که دیگه شیرازه جامعه گسسته میشه. هم جریان سیاسی، هم افراد مختلف. افرادی هم هستند که در این زمینه جزء رده روشنفکران خودشون رو حساب میکنن و خودشون رو به گفتمان مسلط دنیا سپردن. ناامیدن از این مردم. مردم ایران، شما برید تاریخ ملت‌های دیگه رو هم بخونید. در این 100 ساله 3 انقلاب کردن. کدوم یک از این ملت‌ها اینگونه پر تلاش بوده، سرش به سنگ خورده، دچار استبداد شده، متأسف پای ننشسته؟ انقلاب مشروطیت به وجود آوردن. اون حوادثی که در سال 1320 تا 32 پیش رفت، با کودتای 28 مرداد ناکامان و بعد انقلاب بهمن 57 که شورشی بود علیه ظلم، ستم، هرچند که بعد ملا خور شد. در نتیجه اعتقاد به مردم داشتن، ناامید نشدن از مردم، یکی از شرطهای کوچولوی مبارزه ثابت قدمانه است. خیلی ها این روز با وزش باد هم صدا با نومحافظه‌کاران آمریکایی هستند، با نومحافظه‌کارانی که دارن برای تقسیم جهان و حفظ هژمونی آمریکا، چون این مورد چالش قرار گرفته. تازه مخالفینشون رو مرعوب میکنن، میگن که اینا سنتی هن. حالا من نمیدونم کی سنتی است. آخر روشنفکر افکار عمومی رو میسازه، گفتمان ایجاد میکنه،
فرهنگ میسازه. اینها خودشون رو به اون گفتمان غالب نوکانتی سپردن. سنتی تر از همه هستن. سنت میدونین چیه؟ سنت با قدرت بودن. و امروزه کدوم قدرت هست بیشتر از همه قدرتمند هست؟ یکیش رئیس انسیتوی هاور میشه، کسی دیگه میره تو این رسانه‌های مختلف. در ضمن یک نکته را من در پرانتز بگم، آمریکایی‌ها بیشتر با بریده‌های جناح‌های فرهنگ می‌سازه. اینها خودشون رو به اون گفتمان غالب نوکانتی سپردن. سنتی تر از همه هستن. سنت میدونین چیه؟ سنت با قدرت بودن. و امروزه کدوم قدرت هست بیشتر از همه قدرتمند هست؟ یکیش رئیس انسیتوی

سوی فریدمز هاوس و نمیدونم پارلمان هلند اختصاص پیدا کرده. آدمایی تو این کار میکنن، برید ببینید کیا هستن، چه کاره هستن. اونایی که دیروز با جمهوری اسلامی بودن، امروز اومدن آمریکایی شدن. و تازه این در تاریخ ایران اصلا و ابدا تازه نیست. همه کسانی که با قدرت بودن، حالا علتش شما برید جویا بشید، یکی سر شلختگیش لاابالیگره، یکی دنبال جا و مقامه، یکی با نظره به خاطر منافعشه، یکی هم از همه اینا که بگذرید به خاطر احترام به دوستان و رفقا هست. با یکی راه میره باید مثل اون فکر بکنه. به هر حال تو تاریخ ایران نگاه بکنید، این دست از روشنفکرانی که هیچ جا عوض میکنن، یه روز انگلیسی میشن، استبداد رضاشاهی رو تحکیم میبخشن، یک دوره کوتاه البته با مصدق همراه میشن، اما پس از کودتا همراه کودتاچیان قدم برمیدارن. در روزهای انقلاب بهمن شونه زیر جنبش خمینی دادن، حالا آمریکایی شدن و با نومحافظه‌کاران آمریکا. سنتی تر از همه هم هستن، دنبال نظام موروثی و سلطنت افتادن، بعد خودشون رو مدرن جا میزنن. مسئله شونم فقط من و شما نیستیم، فراتر از این هسته. با آرمانهای چپ دشنام میدن، عدالت جویی رو به سخره میگیرن، تفتار سرمایداری شدن. یکیشون انترناسیونالیست بوده، ناسیونالیست شده، ملیگرا و تفتار منافع ملی با استعمار و امپریالیست میسازه، صلح طلبش به خواص جنگ پی میبره و سوسیالیستش معجزه اقتصاد و بازار رو کشف میکنه و فکر میکنن مدرنن. نقد امپریالیسم و نقد سرمایداری رو کهنه میدونن، مبارزه ضد امپریالیستی رو به اسلامگراها نسبت میدن، خودشونم به عمل و عکره با جیر و مواجه و بی جیر و مواجه به گفتمان محافظه‌کاری تبدیل میشن و خودشون رو هم مدرن مینامن. این طیف رنگارنگ این صدای اولیه هاست، هرچند که برخیشون معتقدن که در طیف صدای سوم جای میگیرن و مخالف جنگن. ما تا یک ایپسیلون همراهی با این، چه با دستگاه این گفتمان و مسلط با جنگ طلبان، این نابخشوده نیست. خب اما نگاهی به این گرایش اول کردیم، گرایش دوم رو هم نکته دربارش بگم. اونهایی که مخالفت میکنن با نعب جمهوری اسلامی گفتن، ولی جمهوری اسلامی از جمله اون رژیم‌های استثنایی است که نه تنها به خاطر جنایات بزرگش مثل تابستان سال 67، بلکه به خاطر به اصطلاح همه اون جنایات کوچکش هم باید سرنگون بشه. وقتی دست دادن جور محسوب میشه، جرم دست دادن یک دختر با یک پسر، وقتی حجاب اجباری میشه، وقتی فقر به اون شدت از سوی حکومت به اصطلاح اون مستضعفین این همه وسیع میشه، وقتی کارگرا حقوقهای عقب مونده ماها و سالهای عقب مونده دارن، وقتی رژیم آپارتاید جنسی باشد به طور خلاصه، حالا قرار نیستی که ماجرایی که الان این بحران هسته ایجاد شده، جمهوری اسلامی که نزدیک به 3 دهه علیش مبارزه شده، جنبش های مختلف اجتماعی سر برمیارن، از کوچکترین روزنه این مردم استفاده کردن برای مبارزه، اینجا در موزه مظلوم و حق به جانب نشونده بشه. در نتیجه این مبارزه باید همزمان پیش بره. ولی در این طیف صدای سوم البته بخصوص توی زمین در بین غیر ایرانی ها، یعنی اروپایات، کشورهای اروپایی، آمریکا، اینها، اونجا نقاط ضعف و آسیب پذیری های هم وجود داره، هم به لحاظ ایدئولوژیک، هم فرهنگی، هم سیاسی، که به نظر من ما که شمشیر اسلامگرایی و حکومت اسلامی رو خوردیم، خوبه که ما با فعالان جنبش ضد جنگ در این باره صحبت بکنیم، سعی بکنیم که اونها رو متقاعد بکنیم. اونا از دلایل مختلفی نشأت میگیره که

تلاش میکنن که اینو یه مقدار یک جانبه گرا بکنن یا یک جانبه گرایانه به قضیه و ماجرا نگاه بکنن. خیلی روی کلن جنبش ضد جنگ در اروپا روی آمریکا زوم هستن، منتها حاضر نیستن راجع به اون اسلام گرایی یا حالا بعضیا میگن اسلام سیاسی اونجا همزمان مبارزه بکنن. این وظیفه ماست. حالا این از دلایل مختلف هم ناشی میشه، من جمله اعتقاد به نسبیت فرهنگی از در میون بعضیا، مسئله ضد راسیسم هست که فکر میکنم موزه گیری مثلا علی اسلام گرایی به نوعی نجات پرستی میشه و دلایل دیگه هم میتونه باشه. خب این البته وظایف ماست، ما ایرانی ها هستیم که درد و رنج و زخم این شمشیر رو بر تن و روحمون داریم، توضیح بدیم که این اسلامگراها نماینده مردم نیستن. اینا وقتی در اپوزیسیون هستن بر استیصال مردم، بر استیصال اون مردم لگدمال شده و بی حق سوار میشن، اما به محض اینکه به قدرت میرسن نظام استثماری رو با خشونت، سرکوبگری، بی حقی، نابرابری و به خصوص با آپارتاید جنسی بازسازی میکنن، پاسداریش میکنن. به هر حال این نکاتی بود که در رابطه با جنبش ضد جنگ، صدای سوم، مشخصاتش، مختصاتش در شرایط حساس کنونی فکر کردم که با شما در میون بگذارم. اگر بخوام اینها رو به شکل فرموله یا به شکل شعار در بیاریم، اون چیزی که در رابطه با صدای سوم مطرح میشه و در درون خود این صدای سوم اون فرکانس رادیکالی رو ایجاد بکنیم، شاید بشه این گونه اینها رو بیان کرد. نه به جنگ افروزی آمریکا، اسرائیل و متحدینشون، نه به جنگ تلوی و تحریکات جمهوری اسلامی، نه به تحریم اقتصادی، نه به غنی‌سازی اورانیوم، نه به جمهوری اسلامی، نه به اسلامگرایی، نه به مداخله‌گری امپریالیستی، نه به آلترناتیف سازی و رهبرتراشی و دفاع از همبستگی بین المللی مردم ایران. طبیعتاً این صدای سوم صدای فقط چپ ها نیست، همه انسان های آزادی خواهی که دلشون برای آینده ایران میتپه در این قرار میگیرن. برطرف شدن خطر جنگ، ویرانی، کشتار و تجزیه یک ملت بیش از اینو ارزش داره. یادمون باشه که جمهوری اسلامی هرگز هرگز رژیم پیروز نبوده، بین شکستهاش فاصله افتاده و جنبش های مردمی در ایران هرگز شکست نخوردن، بین پیروزیهاش فاصله افتاده. ما پلی باشیم که این پیروزی ها رو به هم پیوند بدیم.

0: زنها گیس جمهوری می بافند.
1: روایتی از جمهوری خواهی در ایران سال 1302 خورشیدی، شیرین کریمی. نقد اقتصاد سیاسی بهمن 1401.

زنها گیس جمهوری می بافند. دنیای تمدن امروزی دیگر برای یک ملت مالک الرقاب و تاجدار نمی پسندد. اعلی حضرت قدر قدرت قضا سطوت نمی پرستد. قیصر آلمان و سلطان ترک را از تخت سرنگون می سازد. حزب جمهوری ایران، روزنامه ستاره ایران، شماره 26 اسفند 1300.

قزوینی شاعر منتقد سلطنت قاجار نیست که از وضع مملکت بسیار اندوکی بود شعرهایی در نقد شاه و اوضاع نابسامان مملکت می سرود. فعالیت های جمهوری خواهان انگیزه شد برای عارف که همدلیش را با جریان ضد قجری ثابت کند. او مارش جمهوری را با 3 دور اشعار آن ساخته و پرداخته برای احترازی که در نام بردن سردار سپه داشت از اتمام دور آخر آن خودداری کرد. روشنفکران و بسیاری از مشروطه خواهان نامدار آن روزگار اعتمادی به سردار سپه نداشتند. عارف همان شاعری بود که پیشتر از این روزهای جمهوری خواهی تصنیف مشهور از خون جوانان وطن لاله دمیده را برای شهیدان راه انقلاب مشروطه سروده بود.

عارف نفع ساختن مارش جمهوری را به اطلاع ناصرالاسلام ندامانی رساند و ناصرالاسلام پیشنهاد کرد عارف در مارش جمهوری نام سردار سپه را بیاورد و کنسرتی برای همراهی با جمهوری خواهان برگزار کند. ناصرالاسلام عارف را نزد سردار سپه برد و با این کار چند هدف داشت. او میخواست ماجرای اپرا نساختن عارف برای سردار سپه را جبران کند و از آنجایی که مدرس و برخی نمایندگان مجلس دلشان با عارف صاف نبود، قصد داشت از دولت بخت حقوق و مقرری برای عارف درخواست نماید و در نهایت هدفش این بود که از نفوذ کلام و موسیقی عارف در میان عامه مردم به نفع جمهوری خواهی سردار سپه استفاده کند. عارف با اکراه این پیشنهاد را پذیرفت و دو غزل جدید سرود. موضوع به عرض سردار سپه رسید و وی خرسندی خود را از این کار اعلام کرد. تمرین های کنسرت جمهوری در منزل دکتر حسین بهرامی احیاءالسلطنه انجام می شد و نزدیک به 3000 تومان بلیت به فروش رسید. در روزنامه شفق سرخ به تاریخ 12 اسفند 1302 در اعلان کنسرت جمهوری نوشته شد: برای نشان دادن موقعیت تاریک و آشفتی سلسله قاجار و خشم ملی نسبت به این خانواده و تمامی عمومی نسبت به جمهوریت، هر چیز بهتر از اشعار حساس و سروده‌های مهیج عارف نیست. این اشعار احساس پرور از غیظ و کینه ملی نسبت به دودمان قاجار و از افکار عمومی نسبت به اصول جمهوریت سیراب است. دو روز بعد در اعلانی در همه روزنامه نوشته شد: ارتعاشات روح ملت ایران را شما در طی آهنگ‌های عارف خواهید شنید و این سرود هیجان‌انگیز دریچه ایست که از آن نور جمهوریت بر ایران خواهد تابید و تصور می‌کنیم همین سرودی که شب 22 حوت به معرض نمایش گذاشته خواهد شد، سرود رسمی حکومت جمهوری ایران خواهد شد. و در 21 اسفند در اعلان دیگری در شفق سرخ نوشته شد: امشب در گراند هتل قشنگترین ترانه‌های عارف را می‌شنوید و حساس‌ترین نغمات شاعر ملی خود را گوش خواهید کرد و هیجان انگیزترین نغمات جمهوری روح شما را نوازش خواهد کرد. کنسرت جمهوری را فراموش نکنید. کنسرت در روزهای 20 و 22 اسفند گراند هتل برگزار شد و در آن مراسم عارف ابتدا غزل جمهوری را خواند. کنون که میرسد از دور رعیت جمهور، به زیر سایه آن زندگی مبارک باد. تو نیز فاتحه سلطنت بخوان عارف، خداش با همه بدفطرتی بیامرزاد. سپس مارش جمهوری اجرا شد. روی دلکش موی دجور نیست دوران قجر باد، این شجر بیبار و بر باد، نام شاهی روسیه باد، زنده سردار سپه باد. در ادامه غزل نیز خوانده شده: مژده ده مژده جمهوری ما تا همه جای، هاتف غیب به تایید خدا خواهد برد. باد سردار سپه زنده در ایران عارف، کشور روبه فنا را به بقا خواهد برد. و بعد تسلیم به زیر جا شد. رحمی خدای دادگر کردی نکردی، ابقا به اعقاب قجر کردی نکردی، با مجلس شوراز عارف گو جز این کار، فردا از کار دیگر کردی نکردی. روز 25 اسفند 1302 در هفته نامه ناهی در گزارشی درباره کنسرت عارف نوشته شد که به طور کلی کلمات برجسته و مضامین فکر مهیج بود. ابیات و سرود جمهوری حضرت عارف که با قدرت مضراب مرتضاخان نیداوود توأم می‌شد، جمعیت حاضر در سالن را تکان می‌داد که بعضی از شدت غیظ و کینه نسبت به سلطنت، سلسله آقا محمد خان بی اختیار گریه کرده و مسبب بدبختی ملت را نفرین می‌کردند. یکی از مسائل جالب توجه این کنسرت موضوع نظم و ترتیبی بود که در ایران سابقه نداشت. سردار سپه به میزان تأثیر شعر عارف آگاه بود و تاج الملوک آیراملو همسر رضاخان بعدها در خاطراتش نوشت: عارف در قضیه جمهوری خیلی طرفدار رضا بود و در وصف رضا شعرهای خوب و محکم میگفت. جلوه بیرونی کنسرت جمهوری طوری بود که واکنش‌های زیادی برانگیخت.
ادهی نوشتند عارف 3000 تومان پول گرفته و این برنامه را اجرا کرده است. عارف قزوینی در مارش جمهوری سروده بود: سلطنت کو رفت گورو، نام جمهوریت از نو، سلطنت را همچون بهرام زنده باید کرد در گور. کار ایران رو به ره باد، نام شاهی روسیه باد.

قمرالملوک وزیری مارش جمهوری میخواند. قمرالملوک در آن سالها آوازخوان جوان شجاعی بود و اندیشه هایش را صریح بیان میکرد. در بهمن 1302 وقتی علی نقی وزیری در اعلان مربوط به افتتاح مدرسه موسیقی نوشت کلاس های زنانه این مدرسه منحصر به اروپایی ها و ارامنه و اسرائیلی ها منظور یهودی ها خواهد بود و اوقات جلسات او زنان به کلی از کلاس های مردانه مختلف و مجزا خواهد بود، قمرالملوک مطلبی در نقد این اعلان نوشت و به ممنوعیت حضور زنان مسلمان در این مدرسه اعتراض کرد. او خطاب به علی دشتی که از شمار روزنامه‌نگاران جمهوری خواه و حامی صدر سپه بود نوشت: آقای دشتی، تعجب میکنم از اینکه امثال حضرت عالی، مردمان متفکر و طرفدار تجدید اوضاع ایران و آشنا با تمام قوانین مقدسی اسلام، این قبیل اعلانات را درج میفرمایید بدون آنکه در ذیل اعلام کننده را از اشتباهی که کرده آگاه فرمایید. خیلی غریب است، در مملکت ما هر شب در سالن گراند هتل برای مردها سینماست، تئاتر است، واریته است و هیچ آخوندی هیچ پیشنمازی اعتراض نمی کند. همین که می شنوند در فلان خانه در گمنامترین کوچه ها زنها می خواهند برای خودشان سینمایی ترتیب بدهند بدون آنکه یک نفر مرد هم در آن شرکت داشته باشد، فورا دار و فریاد عوام و خرافت پرست ها بلند می شود که اسلام رفت. مگر 20 سال قبل نبود که متجاوز از 10,000 زن و مرد برای دیدن تعزیه در تکیه دولت جمع می شدند؟ در همین ایام مگر همه ساله در ماه محرم و صفر زن و مرد برای شنیدن ذکر مصیبت حضرت خامس آل عبا در یک مجلس مجالست نمی کنند؟ آقای دشتی، زنهای ایران در حال حاضر خیلی بدبختر از زنهای ایام مظفرالدین شاه و ناصرالدین شاه و سایر سلاطین عصور گذشته هستند. آقای دشتی، اگر دلتنگ نشوی و به رفیق شما بر نخورد، در آن وقتی که معین البکا تعزیه نشان میداد، کاروبار زنها خیلی بهتر بود از این ایام که رفیق شاعر شما میرزازاده عشقی اپرا برای رستاخیز سلاطین ایران میسازد. و اگر رفیق شاعر شما خیلی دلتنگ نشود، عرض می کنم که عرضه معین البکا خیلی بیشتر از رفیق شاعر شما بود. البته قمرالملوک خود نیز یکی از شعرهای اپرای رستاخیز سلاطین میرزازاده عشقی را اجرا کرد. اما میرزازاده عشقی از مخالفان جمهوری بود و احتمال دارد نقد قمرالملوک به این مخالفت عشقی هم مربوط باشد. علی دشتی به نقد قمرالملوک پاسخ داد که تعلیم موسیقی از طرف یک مرد به زنها در جامعه ما چندان زیبنده نیست و علاوه باید این نکته را ذکر کرد که فساد اخلاق مردها و جلافت بعضی از زنها رفته رفته باعث این شده است که اجتماع زن و مرد ممنوع شود و شما زمان معین البکا را ترجیح بدهید.

ملوک زندگی در فقر و بینوایی را تجربه کرده و عقب افتادگی و بیچیزی مردم را دیده بود و خواهان تغییر و تحول بود. او باور داشت که باید کاری مهم و جدی کرد. از این رو از خبر تشکیل جمهوری بسیار استقبال کرد و شعر عارف را که در ستایش جمهوری بود خواند. قبرام ملوک با آوازش جمهوری خانه را یاری می رساند. مارش جمهوری را خواند و قالب آواز به لندن ارسال شد تا صفحش منتشر شود و به ایران بازگردد. پر بیراه نیست اگر بگوییم قمرال ملوک در سال 1302 جمهوری خواهترین زن در میان زنان ایران بود. در سال پرهیاهوی 1302 خورشیدی زنان دیگری هم بودند که در جمعیت نسبان وطنخواه ایران برای بهبود وضعیت زندگی زنان فعالیت می‌کردند. زنان این جمعیت در همان سال جزوه‌ای را که به نام مکر زنان در تهران منتشر شده بود در میدان توپخانه در برابر اداره نظمی سوزاندند و به فرهنگ مردسالار و تحقیر زنان اعتراض کردند. آن روز محترم اسکندری دبیر این جمعیت نطقی پرشور در دفاع از زنان ایران ایراد کرد. اعضای جمعیت توقیف و کمی بعد آزاد شدند. اهمیت کار قمرالملوک و اعضای جمعیت نسبان وطنخواه ایران زمانی معلوم می شود که به وضعیت زنان در جامعه آن روز ایران نظر کنیم. در سال 1302 خورشیدی در خیابانهای نظیر لاله‌زار زن و مرد باید از هم جدا و هر جنس از یک طرف خیابان عبور می کردن. کسی حق نداشت همراه با مادر یا خواهر خود از یک طرف خیابان عبور کند. پیاده‌رو سمت راست مخصوص زنها بود و سمت چپ مخصوص مردها. همچنین در درشکه هم مردها حق نداشتن با هیچ زنی ولو از محارم آنها باشد سوار شوند. علاوه بر این اگر کسی در خیابان حتی با خواهر خود صحبت میکرد او را جلب و به نظمیه برده و محکوم به ادای 5 تومان و 2 قران میکردند که جریمه‌ای سنگین بود. همان سال جنجال‌های نیز در مورد حجاب زنان به پا شد. ابراهیم خواجه‌نوری مردی فمینیست بود و مدیر روزنامه‌نامه جوانان. در 26 شهریور 1302 هنگامی که نخستین شماره این روزنامه منتشر شد بلوایی به پا شد و اعتراضات گسترده و تعطیلی بازار را به دنبال داشت. علت آن بلوا رباعی سرلوحه روزنامه و مقاله پیشنهاد مهم بود. در آن رباعی چادر و روبند به کفن سیاه، نقاب ننگ و حجاب جهل تشبیه شده بود و زنان خواسته شده بود اگر طالب آزادی و علم و هنرید چادر را بردارید. در آن مقاله خواجه‌نوری به زنان ایران پیشنهاد میکرد که زنان ترکیه را سرمشق خود قرار دهند و چادر را کنار بگذارند و به جای آن چارقد به سر کنند و درباره مزایای این کار توضیح داده بود. شماری از مردان خشمگین نعره زنان در برابر ساختمان دادگستری تهران تجمع کردند و خانه مجازات خواجه‌نوری شدند. برخی می گفتند این بیدین در روزنامه نوشته که باید ما همه زنها و خواهرهای خود را لخت لخت در کوچه بگردانیم. ما پای ناموس که به میان بیاید بالای جان می زنیم. شکایت صورت گرفت و خواجه‌نوری را به دادگاه کشیدند. تهران ملتهب بود و اعضای جمعیت نسبان وطنخواه ایران تصمیم گرفتن همگی در جلسه محاکمه خواجه‌نوری حضور یابند. بنابراین جمعی زنون مستور در چاردو روی نیمکت‌های دادگاه در جایگاه تماشاگر نشستند و به آرامی به دفاع آقای خواجه‌نوری گوش دادند. حضور زنان در دادگاه و مردی مدافع حقوق زنان در جایگاه متهم ابهت مخصوصی به جلسه دادگاه سیاسی داد که به نظر بدرالملوک بامداد شاید فتح باب حضور زنان در دادگاه و مجلس رسمی باشد. در آن دادگاه خواجه‌نوری به 4 ماه حبس و 200 تومان جزای نقدی و 2 سال توقیف روزنامه محکوم شد. حضور اعضای جمعیت نسبان وطنخواه ایران در این دادگاه و نیز عضویت 2 تن از خواهران خواجه‌نوری به نامهای فتح‌الملوک و نظم‌الملوک در این جمعیت باعث بدبینی سنت‌گرایان و روحانیون و موضع‌گیری آنها علیه این جمعیت شد. اعلام کردند که این جمعیت می‌خواهند چادر را از سر زنان بردارند و تبلیغاتی از این دست موجب شد شایبه بیدینی اعضای جمعیت نسبان وطنخواه ایران در بین توده مردم مطرح شود و محترم اسکندری را مورد اذیت و آزار قرار دهند. حتی گاه بچه های کوچه را تحریک می نمودند که در موقع گذر محترم اسکندری خاک به او می ریختند و سنگ بهشان می انداختند.
اعضای جمعیت هم تلاش میکردند با بحث و گفتگو ماهیت جمعیت و برنامه آن را توضیح دهند، ولی گاه تلاش ها ناموفق بود. مثلا یک بار نزد حاج آقا جمال رفتم و با او بحث کردند. در آخر حاج آقا به آنها گفت بروید در منزل بنشینید، جوراب ببافید، وقتی پول آن را در آوردید خمسش را به من بدهید، خودتان به مکه بروید. قمرالملوک در چنین وضعیتی مارش جمهوری را خواند و در گراند هتل بدون حجاب کنسرت اجرا کرد.

محمد تقی بهار میگوید مردم را در میان جمهوری خواها نمی بیند. در تهران جراید بر ضد شاه مشروطه مقاله می نوشتند و از حکومت انتخابی تعریف می کردند. گرچه اسمی از نامزد حکومت انتخابی یعنی رئیس جمهوری آینده برده نمی شد، اما در همان جراید از سردار سپه تمجید می شد. از ولایات هم تلگرافاتی می رسید که همه خلق عاشق بیقرار جمهوری هستند. جمهوری می خواهند، اما مردم غیر سیاسی، همانهایی که با مشروطه مخالف بودند یا جمهوری هم مخالف بودند، چون از قصد یارو غافل نبودند، جمعی از سیاسیون به این جمهوری با بیم و وحشت نگاه میکردند، چه در نظرشان این جمهوری همان جمهوری بود که از بیشه مازندران بیرون خرامیده چنگال دندان شیر داشت. حوزه قم، علما، اصلاح طلبان، طبقات اصناف هنوز حرکتی نکرده بودند ولی از جمهوری نگران بودند. در ایالات تعزیه ها در ادارات قشون و حکومتی برپاست. از طرف حزب دموکرات مستقل اشخاصی به ولایات رفتند که مردم را در جمهوری خواهی ترغیب و تشویق کنند. در شهر هم دستبندی های سخت برای جمهوری خواهی برپا شد. علم ها بر سر دست به اتومبیل های رنگ و رنگ در حرکت بودند. نطق ادا می شد. در روزهای آخر اسفند جنبش بزرگی از طرف ادارات به راه افتاد که درخواست جمهوری داشتند. یک روز دوایر تعطیل شد و کارداران ادارات با مدیر کلها و رؤسای خود با علمها و اجتماعات بزرگ به قصر رئیس دولت آمدند. روز عجیبی بود. رئیس الوزراء با دوستانش در قصر بودند. جمعیت خیابانها را پر کرده و مثل سیل به قصر سردار سپه میریخت. جمهوری خواهان گرداگرد سردار سپه جمع شدند، قصاید و خطابه های مهیج می خواندند و از او می خواستند که مملکت ایران را جمهوری کند.

از نگاه بهار تنها عیب این بساط این بود که مردم داخل این جمعیت نبودن و به نظرش مردم کسانی هستند که به راستی حق دارند در این گونه مسائل دخالت کنند و اینها مردم نبودند. وقایعی که مقارن با همین روزها در ترکیه روی میداد سبب نگرانی شدید روحانیون ایران میشد. در ترکیه مصطفی کمال پیشتر به جدایی خلافت از سلطنت باور داشت و در اسفند ماه 1302 مجلس ترکیه با پیشنهاد او رأی به الغای خلافت عثمانی داد. واکنش روحانیون یک دست نبود. روحانیون رد بالا سکوت کرده و به تماشای احساسات مردم نشستند و روحانیون رد پایین به رفتار احمدشاه در اروپا اعتراض می‌کردند و به دنبال کسب تکلیف از مراجعشان بودند. در ایران در اواخر اسفند حزبی به نام حزب جمهوری ایران تشکیل شد. این حزب بیانیه‌ای در روزنامه ستاره ایران منتشر کرد و نوشت دنیای تمدن امروزی دیگر برای یک ملت مالک الرقاب و تاجدار نمیپسندد. اعلی حضرت قدر قدرت قضا سطوت نمیپرستد. قیصر آلمان و سلطان ترک را از تخت سرنگون می سازد. همچنین حزب مستقل دموکرات ایران در بیانیه‌ای که به تاریخ 26 حوت اسفند 1302 منتشر کرد اعلام کرد از این ساعت به بعد خلع احمد میرزا و انقراض سلسله قاجاریه و الغای سلطنت و استقرار جمهوریت را قطع و اعلام می دارد. به مجلس شورا اختیار می دهد قانون اساسی و رژیم حکومت قبلی را تغییر داده مبدل به حکومت جمهوری نماید.

0: فیلم زنان بدون مردان شیرین نشاط میشه گفت تصویرهای زیبایی از وضعیت دردناک و غیر انسانی زن در جامعه ایران سال 1332 است. البته وضعیتی که هنوزم بعد از نیم قرن بهتر نشده. فیلم زنان بدون مردان که برداشتی آزاد و هنرمندانه از کتاب شهرنوش پارسیپور به همین نام هست، از همون تصویر اول جامعه ای رو نشون میده که در اون زن تنها از طریق مرگ میتونه به آزادی برسه. تصویر اسلوموشن زنی که با صدای اذان و تظاهرات خیابانی خودشو از پشت بوم خونه به پایین به زمین به سوی مرگ پرتاب میکنه. فیلم جامعه ای رو به تصویر میکشه که در اون جامعه زن هنوز جنس دومه، موجودی که از حقوق انسانی، از ابتدایی ترین حقوق انسانی خود محرومه. جامعه ای که در اون اوفیلیاها تنفروشی میکنن. فیلم با نشون دادن وضعیت چهار زن متفاوت، چه از نظر سنی، چه از نظر طبقاتی و چه از نظر فرهنگی، بمانند کتاب شهرنوش پارسیپور نشون میده که این وضعیت غیر انسانی برای همه زنها در اون جامعه وجود داره. زن در زندان نظام مرد سالار، در زندان سنت، در زندان مذهب و در زندان خانواده اسیره و علاوه بر اون محکوم به اطاعت از زندانبانای سیاسی و ایدولوژیک فرهنگی خود هست. ولی علارغم وجود موانع، قوانین و فشارهای مختلف، زنان فیلم زنان بدون مردان برای آزادی خود و دیگران مبارزه میکنند. فخری زن میانسالیه که سالا در یک ازدواج بدون عشق اسیر بوده، شوهر خودش رو ترک میکنه. زرین زن تنفروشی که حالا دیگه مردها برای او فاقد صورت هستن، مکان فروش تن یا خانه‌های تنفروشی رو ترک میکنه. مونس با پیوستن به تظاهرات خیابانی در پشتیبانی از دولت ملی دکتر مصدق، خود رو از فشارهای برادر مذهبی و سنتی خود سعی میکنه رها بکنه و بالاخره فائزه دختر مذهبی با حجاب و باکره داستان که وسیله تجاوز مردان باکرگیش رو از دست میده، در این مبارزه برای رهایی به سه زن دیگه فیلم در باغ بزرگ و زیبایی که نمادی از آرزوهای زنان برای آزادی است میپیونده. در این باغ عدن خانواده ای از زنان، جامعه ای از زنان بدون مردان تشکیل میشه. اما این بهشتم از فشارهای بیرون، از نظام پدرسالارانه و مردسالارانه مذهب و سنت و استبداد و تجدد در امان نیست. در کنار سرکوب ناعادلانه دولت ملی محمد مصدق به وسیله رژیم پادشاهی و به کمک قدرت‌های بزرگ آن زمان یعنی انگلیس و آمریکا، زن‌های جامعه ما هم در یک مبارزه نابرابر و ناعادلانه یک به یک جان می‌بازند.
1: در رابطه با همین توضیحتون درباره فیلم زنان بدون مردان، گفتید که جامعه‌ای که در اون اوفلیاها تنفروشی می‌کنند، منظورتون از اوفلیاهای تنفروش چیه؟ یه توضیح کوتاه بدید.
0: اگه فیلم رو دیدین، تو همون تصویر اول فیلم زنی رو میبینیم که با پرتاب کردن خود از پشت بوم خونه اقدام به خودکشی میکنه. و در یکی دیگه از تصویرهای فیلم هم زرین رو میبینیم، زن تنفروش که در یک باغ، در باغی که حالا پناهگاه زنان فیلم هست، بر روی آب دراز کشیده. تصویر زرین شناور بر روی آب برای من یادآور نقاشی جان اورت میلی، نقاش معروف انگلیسی به نام اوفیلیاس، نقاشی اسمش هم هست اوفیلیا، که در قرن 19 به تصویر کشیده شده و ما در اون نقاشی اوفیلیا رو شناور در رودخونه در طبیعت سبز و پرگل مثل فیلم زنان بدون مردان میبینیم. و این تصویر تصویری از اوفیلیاس درست در لحظه قبل از غرق شدنش یا قبل از مرگش. فیلم هملت لارنس اولیویه هم در پرداختی که به اوفیلیا تو فیلم هملت داره از همین نقاشی تأثیر گرفته. با دیدن این تصویر از زرین، خبر مرگ نزدیک او رو ضمناً داریم و همونطور که خواهیم دید او به زودی از زندگی، از زنده موندن رها میشه. همونطور که میدونید اوفیلیا در نمایشنامه هملت دیوونه میشه پس از قتل پدرش به دست هملت و بعد خودکشی میکنه. دیوانگی اوفیلیا در واقع شوریدگی او یا شورش او و یا اعتراض او علیه نظم حاکمه و به همین ترتیب خودکشی او شورشی علیه زندگان و زندگی خسته کننده و ناعادلانه اوست. اگه فرض رو به این بگیریم که نقاشی اوفیلیای جان میلی نمادی از شورش زنانگی و اروتیسم زنانه است، اون وقت فیلم زنان بدون مردان داره از مرگ اروتیک، از مرگ عشق و از مرگ زنانگی در جامعه ما به مانند جامعه دوران شکسپیر و هملت خبر میده. خودکشی مونس در ابتدای فیلم و قوطه ور شدن زرین بر روی آب در باغ زنان مثل نقاشی اوفیلیای میلی، فیلم زنان بدون مردان رو تبدیل به نمایشنامه اوفیلیای بدون هملت میکنه. هرچند اوفیلیا چه با هملت و چه بدون هملت تحمل زندگی در این دنیای خشن و مرگ‌سالار رو نداره.

سفر باید، سفر باید کرد از این دریای طوفانی، گذر باید کرد، سفر باید،

چه بخواهیم چه نخواهیم، چه بخواهند چه نخواهند، ما اینجا هستیم، ما اینجایی هم هستیم. تا کنون در ویژه برنامه استکهلم زیبای بیدار از تاریخچه تأسیس شهر استکهلم، چگونگی مبارزات کارگری در روزهای اول ماه مه در طول تاریخ این شهر، چگونگی ساختن مترو شهر، کمیته حمایت از امور فرهنگی، زندگی و وضعیت بی خانمانهای ساکن استکهلم و تاریخ دیپلم گرفتن و جشنهای مربوط به آن گفتگو کردیم. در برنامه امروز تلاش می‌کنیم تا از بام‌های شهر فران نگاهی بیفکنیم.

سال پیش وقتی برای اولین بار برای پناهنده شدن عازم سوئد بودم، افکار مختلف در داخل هواپیما یک لحظه مجالم نمی دادن. از خود می پرسیدم پلیس ها چه برخوردی خواهند داشت؟ چگونه باید مبارزه برای استقرار آزادی و استقلال در ایران را ادامه داد؟ سرنوشت خانوادم و فرزندانم چه خواهد شد؟ و هزاران سال مربوط به فردا. کاپتن هواپیما اعلام کرد: در آسمان استکهلم هستیم، تا چند لحظه دیگر در فرودگاه آرلاندا فرود می آییم. آسمان استکهلم صاف و یک روز

در کنار پنجره نشسته بودم و با اینکه کمی از ارتفاع می ترسم نیم نگاهی از پنجره هواپیما به بیرون انداختم. فضای سبز شهر، مجمع الجزایر جادویی، رودخانه ها و دریاچه ها، همه سوالات را از یادم برد. به راستی دیدن استکهلم از بام های شهر دیدنی تر است. امروز کمی درباره بام های شهر با هم به گفتگو می نشینیم. کاپنس تورنت، مرکز فرستنده برنامه های مختلف رادیو تلویزیون سوئد، با 155 متر ارتفاع بلندترین ساختمان اسکاندیناوی است. این برج در منطقه یردت قرار دارد و با اتوبوس های داخل شهری شماره 69 از مرکز شهر سیگل توریت می توان به این برج مراجعه کرد و از بالاترین نقطه آن در صورت مناسب بودن هوا دیدی به وسعت 6 کیلومتر داشت. از آن بالا ماشین ها و آدم ها شبیه اسباب بازی های کودکانند. عبور کشتی ها فضای زیبای مرکز شهر می تواند الهام بخش باشد. در طبقه 28 در رستوران آن می توانید با عزیزان، دوستان و مهمانانتان چای و غذا میل کنید. بام دیگر شهر کلیسای استورشیرکان در منطقه گملاستان است. خیابان‌های مملو از توریست گملاستان، کلیساها و قصر شاهان، پارلمان سوئد و بسیاری دیدنی‌های دیگر در انتظار نظاره‌گری شما از بام استورشیرکان است. عبور از 250 پله کلیسا آزمایش دقیقی برای چگونگی تحرک جسمی و وضعیت سلامتی شما خواهد بود. بازدید از این مکان تنها به وسیله راهنماهای این مرکز مقدور خواهد بود. دیدن کاخ شاهان، مراکز نظامی، مجلس قانونگذاری، خانه دولت، کلیساها و دادگاه‌ها تئوری چگونگی شهرسازی سابق را آشکارتر می‌کند. خانه دولت یا استاتسوست با ارتفاعی نزدیک به 106 متر از دیگر بلندی های شهر استکهلم است. آنها که پله های خانه دولت تا بام آن را شمردند، تعداد آن را 322 پله ذکر کردند.

0: bilar, skjutna halv på allvar, halv på liv.
1: در این ساختمان 8 میلیون آجر به کار رفته است. اهمیت خانه دولت به مثابه تجمع سیاستمداران شهر و چگونگی پیشبرد امور سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی شهر است. البته اهمیت جهانی این محل در آن است که ضیافت‌های با شکوه اهدای جوایز نوبل که از طریق کانال‌های تلویزیونی جهان پخش می‌شود در اینجا برگزار می‌شود. کاترینا هیسن یا آسانسور کاترینا که عمری به طول 100 سال دارد در نزدیک ایستگاه سلوسن قرار دارد. به کمک این آسانسور میتوان در مدت 15 ثانیه از کف خیابان به بالاترین نقطه آن رسید. از این محل سالانه 500,000 نفر بازدید میکنند. بدون شک بلندی های دیگری نیز در استکهلم قرار دارد. ما با اشاره به برخی از آنها زمینه از بام شهر به شهر چشم دوختن را فراهم می‌کنیم. باشد تا فرصتی باشد برای دوستداران بلندی‌ها. می‌گویند استکهلم در تابستان‌ها شب‌ها نمی‌خوابد. شهر مملو از برنامه‌های شاد و مفید است. بیش از 70 موزه شهر شما را به هر کجا و هر زمان و هر موضوعی که بخواهید با خود خواهد برد. تئاترهای شهر و تئاترهای خیابانی، گروه های موزیک خیابانی شما را به جشن رایگان شهر دعوت می کند. برای دیدار از 24,000 جزیره کوچک و بزرگ استکهلم و اطراف آن کافی است خود را به مراکز ایستگاه های قایق های داخل شهر برسانید. این جزایر را به 3 گروه بزرگ تقسیم کردند: مجمع الجزایر و بریدگی های جنوبی، جزایر شمالی و جزایر میانی. از استکهلم نوشتن مثنوی 70 من نیاز دارد. تلاش ما بران است که در فرصتی کوتاه منطبق با یک برنامه رادیویی گلچینی را تقدیمتان کنیم. آرزو داریم مورد پسند باشد.

0: Big Grand Hotel. På barnen tar ett sista Långholmsbad.
1: شنیدید قسمت دیگری از سکون زیبای بیدار را.

همواره، همه جا، هر شنبه، همراه، همبسته با شما. رادیو همبستگی. نقد و نظر به دقت، به همت، به تلاش، پیوسته با شما بود در خلال هفته‌ها، ماه‌ها و سال‌ها. رادیو همبستگی.

0: اوجگیری جنبش انقلابی زن زندگی آزادی از شهریور 1401 به این سو با پشتیبانی گسترده ایرانیان در خارج از کشور همراه شد و طیف‌های مختلف مخالفان جمهوری اسلامی به میدان آمدند در پشتیبانی از جنبش انقلابی زن زندگی آزادی و مبارزه جاری مردم. در این میان برخی چهره‌های منفور ساواک آفتابی شدند، فرصت رو برای تطهیر خودشون و لکه‌دار کردن جنبش مردم با حضور در تظاهرات ایرانیان در خارج کشور به خصوص در آمریکا مناسب یافتند. از جمله پرویز ثابتی، آخرین رئیس اداره کل سوم ساواک که مسئول مستقیم شکنجه و قتل شمار زیادی از مبارزان راه آزادی بود، و همینطور احمد فراستی از مسئولان عملیاتی اداره سوم ساواک. این حرکت ساواکی ها با واکنش های گسترده ای روبرو شد از سوی آزادی خواهان. اونها به خیال خودشون بر بیخبری یا کمخبری نسل جوان از سرکوب و اختناق دوره پهلوی سرمایه‌گذاری می‌کردن. همونطور گفتم با واکنش‌های زیادی روبرو شد، از جمله شماری از زندانیان سیاسی دهه 50 در ایران و زندانیان سیاسی زن به بازگویی روایت‌های خودشون پرداختن از شکنجه‌های اون دوران و در همین زمینه سایتی رو هم راه انداختن که حالا بیشتر دربارش صحبت خواهیم کرد. دکتر نسرین آزاد، زندانی سیاسی در دوره رژیم شاه، همراه ما هستند که با ایشون گفتگو میکنیم. درود بر شما خانم آزاد، خیلی خوش آمدید.
1: من مرسی، متشکرم. درود من به شما و رادیو که این امکانه به ما داده که من بیام از بیدادگری هایی که به ما گذشت و به صورت خیلی شدیدتری در حال حاضر به جوانهای ما و مردم ما به طور کلی در کشور ایران و شاید تو منطقه داره صورت میگیره، بیام اینجا به همدیگه در میان بذاریم و تجربیاتی که در زمان زندانی بودن خودمون داشتیم، طرز باجویی ما، شکنجه ما، دادگاه ما و اصلا تمام زندگی ما در اون زمان و بعد، با هاتون و به خصوص با شنوندگان و بینندگانتون، به خصوص جوانای ما و خودمون رو بشناسیم. جای تأسفه که ما همیشه تو ایران و یه سری کشورهای دیکتاتوری مشکلاتی داریم. تاریخ و همیشه جوری نوشته میشه که فقط دولت حالیه رو به صورت درستی معرفی کنه و از دولت‌های قبل یا بد بگه یا خوب بگه بسته به اینه که منافعش چی باشه و دیگه از مردمش، از جنبشاش، از حرکتاش صحبت درستی نکنه. اما من فوق‌العاده خوشحالم الان داره میدیا به ما این امکانات میده که ما بیایم حرفامونو فقط برای روشن کردن تاریخ، اون واقعیاتی که به ما گذشت، برای اینکه به تاریخ، به مردم بگیم و در تاریخ ثبت بشه که به ما چی گذشت، و شاید این بشه یک قسمتی زوایای تاریخ، اگر در تاریخ که حتما وجود داره، ما با اون حرکت خیلی کوچیکمون بتونیم اونو روشن کنیم. من در خدمتتون هستم.
0: خیلی ممنون، تشکر میکنم که پذیرفتید بیایید روایت خودتون رو بگید، از جمله در این رسانه. همینطور که شما هم داشتین اشاره میکردین خانم آزاد، پدیده شکنجه در سراسر تاریخ معاصر ایران بوده و اکنون هم به شکل حادش در جریانه. من پیش از اینکه ببرزم به نمونه خود شما، میدونید که ساواک نقش پررنگی داشت در فضای اختناقی و سرکوب سیاسی جامعه ایران. اگه بخوام به یکی دو نمونه بارزش اشاره بکنم که خیلی هم بونه اشاره میکنن، محاکمه خسرو گلسرخی بود، قتل 9 زندانی سیاسی در تپه‌های اوین بود، بیژن جزنی و همراهانش. سوال من اینه که این فضای سرکوب و اختناق در جامعه چه بود؟ چگونه ایجاد شد؟
1: چگونه ایجاد شد؟ واقعا من که نگاه میکنم یه مقداری عقیدم ممکنه با اتون تفاوت داشته باشه. البته خب من طبیب هستم، همیشه هم تاریخ هم نمره های معدل منو میورد پایین، اما سال هاست که من خیلی علاقمند شدم به تاریخ رو بیشتر بخونم و واقعا یه حال دیکتاتوری، خفقان، کشت و کشتار در تاریخ ما به شدت وجود داشت، چه به توسط کشورهای دیگه، عرب حمله کرد، مغول حمله کرد، افغان حمله کرد، دست بریدن، چشم بریدن، چشم در آوردن، و خود شاهان ما در طول تاریخ چه بلاهایی به سر ما آوردن و همینطوری سعی میکردیم نفسی بکشیم، این خفقان ایجاد میشد. حالا ممکنه یه سری اون خفقان ها و کشت و کشتار ها رو من لغت شکنجه ارگنایزد و خیلی سیستماتیکی که الان میشناسیم نبینیم، اما خفقان بود. ما یادمون نره شاه عباس آدم خور داشت توی دربارش، هر کس باش مخالفت میکرد میداد میخوردن و این میومد. و بازم حتی توی حتی تاریخ نخیل قبل اون کشت و کشتارهایی که زمان قاجاریه شد، مردم که البته من نمیخوام چیزها رو به هم قاطی کنم که دست علمای اعلام چقدر توش بود و اونو باید حتما در یک زمان دیگری دید، فقط مسئله اینو میخوام بگم خفقان فکری و عقب افتادگی تو کشور ما بود. و همین جوری هم که ما میبینیم که وقتی که در بلبشویی که در ایران بود، وقتی که رضا خان میر پنج اومد، خب کشت و کشتاری که انجام داد خیلی چیز شد که من دارم بی نظمی ایرانو از بین میبرم، ایرانو یک پارچه میکنم و اینا. الان که ما برمیگردیم به تاریخ ببینیم نه، هیچ لزومی نداشت که اینقدر کشت و کشتار بشه، میشد حتی با ایلات ما هم آرومتر رفتار کرد. ممکنه خیلی ها با من موافق نباشن، اما من واقعا هرچی بیشتر میخونم به نظرم میاد لزوم این کشت و کشتار نبود. و بعدا حتی شما میبینید تو زمان رضاشاه عناصر افرادی که بهش کمک کردن، این اومد به اینجا و یه سری اصلاحات هم ایجاد کرد رضاشاه، من اصلا منکرش نیستم، ایرانی اما نوینی درست کرد و این ایران نوین همش این نبود از فکر اون اومد، از اما اینقدر عاقل بود که اون افرادو بیاره فکرشون استفاده کنه و ایران تو اینجور چیزها رو بیاره برای ما. اما متاسفانه در حال حاضر همون جوری گفتیم تاریخ اینقدر بد نوشته شده، مثل که خود رضا شاه شب نشسته فکر کرده باید مدرسه باشه، دانشگاه باشه، جاده باشه، ثبت احوال باشه، زنا و فلان از این داستانا. بعدن میام تو زمان محمد رضا شاه میگیم، در زمان خیلی کوچکی بعد از جنگ جهانی دوم، یعنی 1320 به بعد، ما یه دموکراسی داشتیم که من با این سن سالم در حالی که بچه بودم، واقعا در حالی که بچه بودم تو شهر کوچیک خودمون، اصلا اون آتش خوشحالی که تو مردم بود. اومده بودن انجمن شهر درست کرده بودن، به شهر میرسیدن، برق شهر عوض شده بود، نمیدونم فلان و فلان، خیلی کوتاه بخوام بدم، تو مردم بود. زمان کوچیکی داشتیم که همه تو شهر داشتن یه کاری میکردن که شهر کوچیک ما بهتر بشه. متاسفانه خفقان زمان محمد رضا شاه پهلوی اومد، چی شد؟ ساواک اومد. و جالبیش اینه، وقتی که من اتفاقا وقتی به این فکر افتادم که یه مقداری از شکنجه ها و زندانی خودم برسم، خودم به این فکر افتادم بذار برم ببینم کی منو زندانی کرده. خب ساواک کرده. این ساواک چی بوده چی نبوده؟ یه مقدار زیادی مطالعه کردم، اتفاقا یه مقاله ایرم تو سایتمون گذاشتم، خلاصه اون چیزی که یاد گرفتم. الان نمیخوام تمام تاریخچش رو اینجا بگم، اما وقتی که ساواک در سال 1335 که یعنی 3 سال بعد از کودتای 28 مرداد در دولت علا چیز شد، به تصویب مجلس این رسید، هنوز یه عده جناها و افراد عناصر روشنایی میگفتن بابا این خیلی حقوق داریم به این تشکیلات سازمان ساواک میدین، این میتونه وسیله بر علیه مردم باشه. اما خب شاه اجازه نداد و عناصری هم خب دیگه کودتای 28 مرداد شده بود دیگه، حکومت کودتا بود و اینو گذروندن. و بازم که برمیگردیم دیگه این خیلی چیز مشخصه، آقای سرتیب میر هاشمی که هاشمی هم بهش میگن، اونم تو گفتارش توی دانشگاه توی تاریخچه زنده ایران توی هاروارد خودش هم گفت که آره ما سالها بودی سری کارا رکن و دو میکرد، ژاندارمری میکرد، شهربانی میکرد، اینا بالاخره شاه به این نتیجه رسید که نه بابا ما اینو این خیلی پراکنده است، به درد نمیخوره، باید اینا رو برداریم خیلی منظمش بکنیم. و این اصلا خیلی برای من جالبه، من خوندم یک سری تاریخدانا، مورخین خارجی و خبرنگاران خارجی و ایرانی روش کار کردن. من رفرنس هارم تو اون مقاله نوشتم و کلی چیز یاد گرفتم از اونا که چجوری CIA، چجوری FBI، چجوری اسرائیل دخالت داشت در تأسیس این قضیه. بازم من چون خیلی حرف زیاد داریم تو چیزش نمیرم، جزئیات قضیه نمیرم، تو اون مقاله که ما تو سایت داریم نوشته شده، بعدن هم پر مقاله است، پر کتاب جای مختلف.
0: حالا راجع به سایت میرسیم که آره، اونجا ما... از تو میپرسم که توضیح بدین.
1: آره فقط ساواک رو میخواستم بگم، اینجاست که شکنجه جدید به وجود اومد، شکنجه ارگنایزد سیستماتیک طبق قانون که این اطلاعاتش بری یه جای متمرکز بشه، چیزهاشون کارمنداشون دوره ببینن، این همه فکت هایی که اومده تو امریکا دوره ببینن، امریکایی ها اومدن تو ایران دوره دادن، اسرائیل دوره ببینن، حتی بعضی هم میگن فرانسه و انگلیس هم سازمان های امنیتیش اومدن دوره دادن به اینا. اینا همه ما از خودمون در نیاوردیم، اینا تو کتاب ها مقاله ها نوشته شده. و منم چیزی که وقتی از بازجوییم و برخورد ساواک در خودم می دیدم قشنگ خیلی سیستماتیک، خیلی ارگانایزد فرم، اینجوری نبودش که الکی برای خودش بخواد عصبانی امروز بشه داد بکنه فردا حرف خوب بزن، نه خیلی منظم خیلی مرتب می اومدن سعی می کردن. خود یکی از عوامل ساواک که روزی توی با جویش داشت میگفت اینا کلاس های متعدد میدیدن، ایشون کلاس روانشناسی دیده بودن. اتفاقا برای من جالب بود، من تو زندان خب طبیب بودم، میدیدم ساواکی ها چجوری برخورد میکنن، خیلی سیستماتیک بودن و فرمش فی الواقع اینجوری اومد. یعنی ساواک شد به نظر من آدمخور شاه عباس. آدمخور شاه عباس 300-400 سال قبل بود، این دو قرن بیستم بود. خب معلوم بود شیکتر شده بود، اورگنایزتر شده بود و دیگه آدم نمیخورد، چلو کبابشو میخورد، مار کباب میگرد. این جریان به نظر من، یعنی با این چیزی که خوندم مشاهدش بودم، این چیزها رو من دیدم.
0: ممنون خانم آزاد. پیش از اینکه ادامه بدیم، شما تصویرتون یکم بازم به طرف راست بیاین که در وسط تصویر قرار بگیرین و فضای بالای سرتون هم خیلی زیاده که تصویر تو کامل بیفته. این مقدار سر دور بیرون. آها اینجوری بهتر. بله بله خیلی ممنون. خب حالا من بازم به مورد خود شما برسم، یک سوالی پیش از اون بپرسم که سوال خیلی هم هست، این که شما چرا قبلن روایت های خودتون رو نگفتید؟ یعنی این سایت زدید و شماری از زندانیان سیاسی زن اونجا روایتشون رو گفتن. این سوال مطرحه که چرا قبلن روایتاتون رو نگفتید در همون دوره سرنگونی رژیم شاه، یعنی توی انقلاب؟ به قول یکی از خود شما که روایتش رو در سایت شما نوشته، گفته که چرا این همه دیر؟
1: والا جوابی که میخوام بهتون بدم، اتفاقا ما حدود البته ما تعدادی از زنهای زندانی اون سال سالهای سال بود که با هم دیگه در ارتباط بودیم، با هم دیگه کمک میکردیم، که کل داستانهای زیادی هست، هم دردی و کمک و اینا داشتیم. اما بخوام بهتون بگم، اولین باری که ما از شکنجه هامون صحبت کردیم اتفاقا تو زندان شاه بود، زمانی که صلیب سرخ اومده بود ایران، که خاطرتون هست بالاخره شاه مجبور شده بود صلیب سرخ رو بیاره. البته تو اون زمانم همه میدونن اومده بود کشت و کشتارش چه کرده بود، تمام فدایی و مجاهد و چپ و راست و همه رو گرفته بود، به طوری که حتی یه تشکیلاتی که 4 نفر کتاب میخوندن اونا رو هم گرفته بود، 4 نفر 2 تا تئاتر بازی میکردن اونا رو هم گرفته بود. بالاخره اومدن یه مقدار زندان ها رو ترتمیز کردن، وسایل شکنجه رو یه جوری گوشه کنار قایمش کردن، صلیب سرخ رو آوردن اونجا. اون موقعی که صلیب سرخ جهانی رو، که البته رد کراس اینترنشنال رو که آوردن، من در زندان قصر بودم. گویا تو زندان های دیگر هم برده بودن که بچه های دیگر هم خبرشون رو دارن. تو زندان قصر اومدن عواملش، 3 نفر کارمنداش اومدن اونجا نشستن، یکی از اونا طبیب بود و ما هم 2-3 نفری از ما که انگلیسی و فرانسه و اینا یه ذره حالیمون میشد، از طرف بچه ها انتخاب شدیم که چیز کنیم، ترجمه کنیم. اتفاقا اون اولین باری بود که ما نشستیم به طور مفصل از شکنجه هامون صحبت کردیم. من خودم شاهدش بودم، چون منم طبیب بودم، یکی از رد کراسیا طبیب بود، خیلی راحت میتونستیم با هم دیگه صحبت کنیم. قشنگ بچه ها اومدن دونه دونه محل شکنجه هاشونه نشون دادن، فرم شکنجه هاشونه نشون دادن، همه رو دادن. پس این باید اولینی باشه که اتفاقا رد کراس چیزه بعد از 50 سال میتونه اینا رو علنی کنه. امیدوارم که 3-4 سال دیگه، تقریبا 50 سال میشه، بیاد اینا رو قشنگ علنی کنه. یعنی ما ننشستیم، خجالت نکشیدیم، نترسیدیم از تمام شکنجه ها، حتی از تعارض جنسی و تجاوز جنسی که سواک کرده بود، تا آتش، تا سوزوندن، تا اتاق تنها گذاشتن، همه رو برای اونا به طور کامل توضیح دادیم. بعد از اونم مثلا من اومدم، یادم اتفاقا خیلی یکی دو هفته سه هفته بعد از اینکه ما آزاد شدیم، تو همین جریانات 57 هم آزاد شدیم، چیزی رفت ما رو دعوت کردن از چیز یادم میاد بهتون میگم، مال حقوق بین الملل، دعوت کردن، آقای لاهیجی هم بودن اونجا، ما رفتیم خیلی راحت از شکنجه هامون صحبت کردیم، خیلی راحت از شکنجه هامون صحبت کردیم، در دسترس اونا هست، تعدادی هم از ما بودیم و من خودم مفصل صحبت کردم، خجالت هم نمیشه، به زبان انگلیسی هم بود، برام راحت بود، میتونستم باهاشون صحبت کنم. این بود. بعدن هم اتفاقا بعد از اون یه چند همون چند ماه اول من خودم رو دارم میگم با نیویورک تایمز صحبت کردم، با دو سه تا دیگه از مجله ها صحبت کردم. اتفاقا خواهر اوریانا فلاچی، معروف دیگه اوریانا فلاچی، خواهرشم خبر اومده بود ایران، اومد با من نشست مفصل از شکنجه هامون صحبت کردیم. اتفاقا من میخواستم برای خاطر همین سایت بگردم اون مصاحبه رو پیدا کنم، متاسفانه نتونستم. حالا قرار یکی از دوستانی که وارد تره بگرده اونو پیدا کنه که بذاره اینجا. نه اینجوری هم نبود. بعد از اونم خیلی بچه ها وقتی که دیگه بعدنم شما نگاه کنیم، ما وقتی که رفته بودیم زندان چی بود ما عقیدمون؟ فی الواقع هر کسی هر تفکری که داشت مسئله خدمت به مردم پیشرفت کشور ما بود. حالا یکی مسلح بود، یکی سیاسی کار بود به قول معروف. ما میخواستیم کشورمون آزاد باشه، مستقل باشه، پیشرفت کنه. قسمت اعظممون هم تحصیل کرده بودیم. اتفاقا من یه آماری هم بعدن بهتون، آمار ناقصی هم از زندان زنها دارم بهتون میگم. ما میخواستیم خدمت کنیم. خب بعد از انقلاب یه سری الانم اون سخنرانی های تعدادی از افرادی که میشنفیم که زنام آزادن و کمونیستام آزادن و جبهه ملی هم آزاد و هر کس بیاد آزاد و بیان مملکت رو بسازیم، و خب ما گفتیم شکنجه شدیم به جهنم، به فدای سر به قول معروف مردم ایران، پاشیم بریم کشورمون رو بسازیم. اتفاقا خیلی جالبه، من قبل از اینکه منو بگیرم از امریکا اومده بودم، استادیار دانشگاه پزشکی تهران بودم که منو گرفتن. یه چند روزی که بعد از من اومدم منو دعوت کردم برگردم، اتفاقا اصلا برای من صحبت نشد، فورا برگشتم که من بتونم به عنوان یه طبیب، به عنوان یه استاد دانشگاه اونجا کار کنم و به مردم برسم. دقت کردی؟ و ما مشغول این کارا بودیم، یه دفعه دیدم خفقان خفقان خفقان پشتش اومد، همینطوری که اون دوستمون نوشت، همونطوری که همه میدونن، یه دفعه چشم باز کردیم دیدیم تعداد زیادی از دوستامونو گرفتن، کشتن، زندانی شکنجه کردن. من دوستی داشتم تو زندان قصر، دختر رو آتش زده بود، گفتن خودش آتش زده. نمیدونم یه دانشجوی پزشکی بود که اصلا قلبم به حالش هر وقتی فکر میکنم میسوزه، از خانواده خیلی فقیر، گرفتن 3-4 روز اعدامش کردن. یک دفعه ما از یه تعب بزرگ در اومدیم، فکر کردیم داریم کشورمون رو میسازیم، افتادیم به تعب دیگه. حتی نشد ما به خودمون، به سلامت خودمون برسیم. اغلب ماها مریض بودیم واقعا، از سواکی اومده بودیم، نشد برسیم و اومدیم. یه دیگه کشته شدن، زندانی شدن، یه دم خارج شدن و ما اومدیم. بعدش هم من تو همون چیز من نوشتم واقعا سر ریپورت خودم هم نوشتم، وقتی که من برگشتم شما حساب کنین، اینو خیلی دلم میخواد افراد بدونن، ما اومدیم، من خود تو امریکا، من پست داکم رو دیده بودم، اومدم امریکا چون این تنها جایی بود که من هم زبونش رو بلد بودم، هم درس خونده بودم، آشنا بودم، اومدم اینجا. که البته این خودش خیلی مسئله بود. من یادم روزی که امریکا رو قطع کرده بودم، ترک کرده بودم، گفتم من دیگه بر نمیگردم، من دارم میرم کشورم، اگه برگردم فقط برای کنفرانس برمیگردم. وقتی که برگشتم اصلا یه حالتی بود مثل یکی داره میزنه تو سرم. به مدت ها ما آدم احساس میکرد کشورش از دست داده، وطنش از دست داده، فامیلش از دست داده، همه چیزش از دست داده، اومده تو جایی که نمیخواست. من اصلا چیزی بر علیه امریکا جایی ندارم، اما من میخواستم تو ایران زندگی کنم. حالا اون ناراضی ها گذشته و بالاخره کار کردیم، کاری کردیم که بتونیم زندگی کنیم، به خودمون برسیم، بیماری های مختلف فلان و از این حرفا. اما فی الواقع همه مترسد بودیم که بنویسیم داستان هامونو. و شما هم نگاه کنین داستان های کتاب های مختلفی هم نوشته شده. من استفاقا مترسد هستم که کتاب ها رو که چی تو زمان شکنجه هایی که تو زمان شاه شدن زندانی ها یا تو زمان جمهوری اسلامی شدن، یه جوری بتونیم تو این سایتمون بذاریم که گفتار، صحبت‌های مختلف، تجربه‌های مختلف بیاد اینجا. یعنی اینجوری نبود و ما هم فی الواقع دو سه سالی هست که به این فکر افتادیم. یک دفعه دیدیم واقعا همون داستان دوباره داره تکرار میشه، یعنی تاریخ ایران رو دارن غلط می‌نویسن، ساواک رو دارن معرفی میکنن به عنوان یک سازمان امنیتی که برای امنیت مردمش هست که هیچ کس مخالف اون نیست. هر کشوری باید سازمان امنیت داشته باشه که امنیت مردمشو و کشورشو حفظ کنه. اما وقتی که سازمان امنیتی که فقط امنیتش برای گروه کوچکی باشه و بر علیه مردمش باشه، اون دیگه سازمان امنیت نیست، اون سازمان امنیت کشور نیست. این چیزی بود که ساواک شد. ساواک فقط سازمان امنیتی بود که تحت نظر شاه بود، فقط صحبت های خواسته های شاه رو پیاده میکرد. شاه کسی بود که تو همین بازم تاریخ شفاهی که ببینیم، یکی از اینا تعریف میکرد که اومده بود از نهاوندی که جزو وزراش بود، آدم مورد اعتمادش بود، به نهاوندی گفت بگو ببینم این جوونا چی میگن که من ندادم بهشون، بگو لیست کارهایی که میخوان بدن. نهاوندی هم رفت و صحبت هایی کرد و حالا با دوروبریاش و هر چیزی یه لیستی تهیه کرد. با ترس لرز، کم باور میتونی بکنی یه وزیر بخواد از شاه بترسه، با ترس و لرز، اینجوری که توضیح دادم، من که اونجا نبودم، رفت این نامه رو به شاه داد. شاه نگاه کرد، کاغذ رو انداخت رو زمین، گفت این شعر ورا چی چیه داری به من میگی؟ تو حساب دموکراسی زمان شاه رو بگو، این شعر ورا چیه؟ خب جالبه ببینین توی کشوری که میخواد مدرسه هست، دانشگاه هست، زنا میتونن درس بخونن، مردم میتونن درس بخونن، این خیلی جالبه. خب اونا پرسشگر میشن. خب تو این کتابی میخونی، فلسفه رو میخونی، تاریخ رو میخونی، دنیا رو میری میبینی، جاهای دیگری میری میبینی، خب پرسشگر میشی، میخوای شرکت کنی در اون حکومت. اینکه نمیشه، شما میتونی بچه تو بزرگ شده 14 سال 18 سال 19 سال شد بهش بگی پدر صوت حرف نزن، همینجا بمون، من میدونم تو چیکار باید بکنی. نمیتونی. الان بیان بچه های 70 و بچه هایی که الان تو ایران هستن بیان به من بگن. اینا قبول ندارن، خیلی هم حقشونه ها، حقشون قبول ندارن، چون قانونی که براشون پیاده میشه حرفایی میزنه درست شبیه اون چیزهایی که به ما میگه. البته اون زمانی که ما بودیم شاید میتونستیم بویفرند و گرفرند داشته باشیم و بریم تو کافه نمیدونم فرانجا یه رقصی هم بکنیم، دقت کردی؟ اما بیان به طور کلی مملکت رو ببینه. این پرسشگریه طبقه روشن فکر تو سرش برده میشد. ما میخواستیم پیچ مهره این جامعه باشیم، میخواستیم ماشین این جامعه باشیم، میخواستیم این جامعه رو بسازیم. میخواد بسازیم. ببینید من یه داستان خیلی کوچیک بهتون بگم. من اینجا خب استاد دانشگاه هستم، یعنی بازنشسته شدم. هر سالی که میرفتم به کنفرانس های بین المللی اندوکرین و مرز قند و اینجور چیزا که از تمام دنیا میومدم، من میدیدم مردم از کشورهای مختلف میان تحقیقاتشون رو میارن اونجا هدیه میدن، همه هم با هم صحبت کنن، قرار میذارن چه کارهایی بکنن، سال دیگه با بیان چه کار بکنن. روز آخر کنفرانس همه خوشحال از اینجا میرم بیرون. من بیچاره اونجا نشستم. خب البته میدونم این رد و بدل عقیده رو با چهار تا امریکایی و فرانسوی و انگلیسی بکنم، اما من میخوام با ایرونی این رد و بدل رو داشته باشم. من میخوام برای کشور خودم داشته باشم. این کارا رو کردم در خدمت اون بذارم. میدیدم اولا که تعدادی ایرونی ما خیلی کمه و واقعا هم دنیای دیگریه که نمیخوام توش برم. توجه کردی کشور ما از زمان الان چی شده که الان شما بگی چرا نگفتیم؟ ما گرفتاری های متعدد داشتیم که هرگز نشد. ما بخوایم پیچ مهره ماشین مملکت باشیم، مملکت رو ببریم جلو، زدن تو سر ما مشکله، اصلا امکان پذیر نیست. تو وقتی یاد گرفتی یکی به تو بگه فکر نکن. یه چیزی هم بذار اینجا اضافه کنم. تو وسطای شکنجه من، خاطره خودمو میگم، وسطای شکنجه من یکی از باجوها میدونی به من چی میگفت؟ آقا من یه زن 34-35 ساله، این همه درس خوندم و اینا، داشت به من میگفت خانم تو میتونستی بیای اینجا بهترین مطبع رو بالای شهر باز کنی، پول در بیاری، گوشوار الماس بزرگ بخری، پالتوی پوست بپوشی، هر سال بری اروپا بگردی. ما اصلا کاری بهت نداشتیم، اما اومدی خواستی تو سیاست شرکت بکنی، اینجاست که دیگه تو اجازه نداری. که من یک دفعه اصلا دیگه قلبم ترکید، معمولا با اینا بحث نمی کردم. اومدم یه جواب مفصلی رو دادم که الان نمیخوام دیگه وقتتون رو بگیرم. گفتم اگر شما توی دنیا نگاه کنین، اول ما تکیاخته بودیم، تا دنیا میلیون سال گذشت، دایناسور و بعد و بعد و بعد و اینا، اومد انسان، انسان مغزش رشد کرد، این نیمپره مغز شد، این کورتس شد، این سلول پر سلوله، این به تو نالج میده، علم میده، منیجمنت میده، شرکت میده، اصلا دست من نیست، این به من دستور میده که من بیام. تو الان داری به من میگی من برم تبدیل به یه سلولی بشم که سلوله اکسیژن میگیره، ببخشید ادرار میکنه، غذا میخوره، تولد تناسل داشته باشه. یعنی تو میخوای میلیون ها سال منو برگردونی تک سلول بشم تو دنیا؟ یارو به من یه نگاهی کرد و سرشو برگردون، دیگه جواب نداشت به من بده. ما نمیتونیم تک سلول باشیم، ما انسانی، چه زمانشو چه زمان خمینی. خیلی حرف.
0: حالا این توضیحاتی که دارید میدید خانم آزاد، اون فضای خشونت آمیزی که ایجاد شده بود، این فضای خشونت آمیز
1: دونی تک سلول بشم تو دنیا؟ یارو به من یه نگاهی کرد و سرشو برگردون، دیگه جواب نداشت به من بده. ما نمیتونیم تک سلول باشیم، ما انسانی، چه زمانشو چه زمان خمینی. خیلی حرف.
0: حالا این توضیحاتی که دارید میدید خانم آزاد،

0: باعث این شد که خشونت توی جامعه ایجاد بشه؟
1: ببین جواب من دو تا حرف سالهای سال از مردم شنیدم. واقعا من ناجامعه شناسم، نه تاریخ دانم، دقت کردی یه عنصری هستم در جامعه، اما اون مقدار خیلی کمی خوندم. ببین آدمایی مثل جزنی و ظریفی، ظریفی اتفاقا همشهری منم بوده، نسبتی هم داشت با من، اینا از اولش تا اون جایی که من خوندم، ببین من اصلا تو حرکت چریکی نبودم به هیچ وجه، اما چیزهایی که از اونا خوندم، اینا از اول که اصلاً درس نگرفته بودن، اینا اصلاً درس نگرفته بودن. شما بیا یه سری نوشته‌های جزنی از اول بخون، اینکه داریم میگه که بابا من بخوام با هاتون صحبت کنیم، یا دفاعی ظریفی رو من میخونم، خب وکیل بود، اصلا این کاری به اصلا از مسئله چریکی داشت صحبت نمی کرد. بعدا تو حساب خانه نشینی افراد جبهه ملی رو بکن، اصلا من بر میگردم به عقب، 16 آذر سه تا دانشجو 1330 خورده ای بوده کشتنشون، اونا اصلا بیچاره ها شون بودن، حتی شاید مثل که یکی اصلا سیاسی هم نبود، اونا اصلا چریک و اینا رو نمیشناختن، یعنی سالها قبل حمله کردن. من موقعی که دانشجو بودم حمله کرده بودن دانشگاه، ما یه اعتراض خیلی، من خودم شاهدش بودم، اعتراض سادهی داشتم تو وسط همه بچه ها، خیلی ساده چون مجلس رو بسته بودن، یک دفعه گارد شاهنشاهی ریخ همه ما رو کتک زد، که اصلا من هرگز اون باتومی که اون روز خوردم یادم نمیده، اصلا اینقدر دور از ذهن ما بود، اصلا من که شوک شده بودم که یعنی چی اینا اومدن. ما داریم میگیم مجلس شورا رو نبنده، باز باشه، بذار ما مردم چیزای نمایندگانمون هم صحبت کنن و ما با اونا صحبت کنیم دیگه، این چه خوشونتی بود. من فقط روی این تجربه میگم، اما من مطمئنم جامعه شناسان ما متاسفانه فرصت نشد که به طور علمی تاریخ زمان رضاشاه و محمد رضاشاه و خمینی، البته خمینی خیلی زوده، شاید سالها طول بکشه، اما تاریخ ما به توسط تاریخداران جامعه شناسان به علم تاریخ طرز تحلیل و واردن اینا، باید تمام این حرفایی که شما میزنین طرز تحلیل بشه، چون حرفی که من دارم میزنم، من دارم از تجربه خودم میگم، به نظر من خیلی علمی نیست، اما وقتی که من دارم میگم میبینم که خشونت بود و اینا خشونت، حالا ممکنه خشونت، آره من میدونم، اتفاقا شوخی میکردم بچه ها به من میگفتن تو میبایستی زودتر میمدی ایران و تو رو میگرفتن، چون 54 که تو رو گرفتن شکنجه زیادتر بود، قبلا کمتر بود، حالا اما من جوری که نگاه میکنم یه چیز دیگه نگاه میکنم، کسی که داره به من میگه تو فکر نکن من برات فکر میکنم، به تو دستور میدم تو حق نداری اون گوشه بشین وگرنه پدرت در میارم، اون غلطه. حالا 54 هم بوده، 50 هم بوده، قبلا هم بوده. پس کشور ما خشونت، حاکمیت حکومت های ما خشونت داشتن، کم کم واردتر شده بودن. و این جنابی هم که اومده و من هیچ علاقه هم ندارم اسمشو ببرم، این اومد خیلی ارگنایزتر کرد، سیستماتیکتر کرد. البته این دستار هم از خارج گرفته بوده، تجربیات سازمان‌های امنیتی کشورهای دیگر هم به اینا کمک کرد. اتفاقا اون جنگ های نمیدونم جنگ سردم کمک کرد، واقعا چندین فاکتور کمک کرد به این مسئله. که زمانی بود من شوخی میکردم گفتم اگه بلوز قرمزم بپوشی بهت میگن کمونیستی، ما دیگه رنگ قرمزم بذاریم کنار، بابا اونم یه ایدئولوژی رو بذاریم کنار، بذاریم ما چی میخواییم سادش کنیم مثلا.
0: بله خانم نسرین آزاد، به مورد خود شما بپردازیم،
1: بله
0: اشکال شکنجه

0: چگونه بود؟ شما خودتون وقتی برگشتین ایران با چه شکنجه هایی روبرو شدین؟ چون تمرکز ما روی مورد شکنجه هم
1: بله
0: هست، یعنی شکنجه های ساواک و اینها،
1: بله
0: شما درباره خودتون توضیحی بدید.
1: والا راستش بخوای اتفاقا اگر سرتون تا حالا درد نیومده باشه من راجع به شکنجم صحبت کنم حرف خیلی زیادتر خواهم زد. چون عناصر ساواک تعارفی نداشتن با من تا تونستن شکنجه کردن و جالبم اینه که من حدود 14 ماهی تو زندان کمیته بودم. در کل من 3 سال زندان بودم، اما تو در چیز که شد تو 14 ماهی که تو زندانش ساواک بودم، البته 3 ماهش من شکنجه شدم، بقیهش خب اونجا بودم دیگه یه مدت‌های زیادی، خب تحت درمان بودم و بعدنم خلاصه حالا علاقمند بودن اونجا نگه داشتن منو. شاهد شکنجه های متعدد مختلفی بودم، همینجوری گفتم تو زندان قصر اوینم رفتم و بچه ها رو دیدم صحبت کردم، بعدشم که بقیه داستانم که گفتم بهتون اینا رو میدونم. اما شکنجه خودم واقعا میدونین غیر قانونی بودن اینجوری که ساواکی ها میگن اصلا اینجوری نبود که بیان بگن. ما میگشتیم نگاه میکردیم، خیلی به طور پروفشنال میگشتیم، افراد خطرناک میگرفتیم، از نظر قانونی هم حکم جلب میومدیم، حالا فوق 4 تا سیلی 2 تا شلاق میزدیم، چون اینا اگر نمیکردیم 100 نفر مردم مظلوم کشته میشدن. چیزی که من دیدم کاملا مخالف مغایرین بود. حالا من داستان خودم بگم، من واقعا یه چند ماهی 3 ماهی بود اومده بودم ایران و یه دو ماهی هم بود که سر کار رفته بودم و البته لابد چون یه وقتی این حرف رو من میگم یه ایده به من میگن ای بس تو هیچ کاری نکردی، خانم دکتری بودی و گوشیت بود و مریضاری میدی اومدی تو رو گرفتن زدن. نه اینجوری نبود، هیچ گناهی نکردم اما وظیفه من انجام دادم. من تمام مدت کتاب میخوندم، اخبار میخوندم، میدونستم ظلم چیه، میدونستم حق چیه، با عناصر مختلف در ارتباط بودم، توجه کردی؟ اما اقدامی بر علیه کشور خودم هرگز نکردم، توجه کردی؟ برای همینم هست که این اومدن منو گرفتن خیلی راحت. حالا دیگه داستانش تو اون نوشته شده، بردن کمیته، یارو یه نیم ساعتی بازجوه، یه رو 20 دقیقه تو که هستی چه هستی و اینا، تو چیزی گفتم آخه دلیل چیه منی گرفتی؟ تو بر علیه امنیت کشورت اقدام کردی، باید صحبت کنی، بشین تو این ورقه تمام افرادی تو عمرت میشناختی با تمام افرادی که صحبت کردی باید اینجا بنویسی. و من با 1000 نفر در ارتباطم، اصلا شما چه حقی دارین از من بپرسین که من با فلانی مثلا کتاب مولا نصرالدین رو خوندم یا کتاب امیرکبیر رو خوندم؟ این چی حقی بود؟ من حقمه، وظیفمه، تمام عمر این همه درس خوندم، وظیفه به عنوان ایرانی هم حق من اینا رو بخونم. گفت خب حالا اینطوری تو رو به حرف میارم. یه نیم ساعت بعد منو بردن تو اتاق تمشیت، به قول خودشون اتاق شکنجه. حالا دیگه اونجا بازم برای من عجیب بود که منو بستم به تخت، شروع کردم به شلاق زدن که خودتون میدونی افرادم گفتن دردناک بود. اصلا من دیگه تعریفشو نمیخوام بکنم، فوق‌العاده دردناک بود، دردش تو مغز تیر میکشید. برداشتن آویزون کردن مثل یه لاشه گوسفند، دستم برستن از سقف آویزون کردن، که اون زمان تو یه احساس فوق‌العاده بدی به تو درس میداد. درست یه آدمی نه حقی داری نه حقوقی داری نه حرفی میتونی بزنی، اصلا منهای 1000 هستی نه صفری ها، منهای 1000، هیچ حقی نداری. آویزون میکنن چون اینا فکر میکنن تو کاری کردی، نه مدرک به هم نشون دادن، نه شاهد آوردن، نه هیچ. فقط تو بنویس با چه افرادی در ارتباط بودی، چه کارها کردی. توجه کردی؟ وقتی آویزون کردن به برقم وصل کردن، توجه کن تو رو مچ دستت آویزونی به سقف، این برقی میزنی میپری پدر شونه و گردن و دست پا در میاد و درد سرتون ندام. واقعا شاید از ساعت 7 شب تا دیگه نمیدونم چقدر طول کشید. ساعتهای زمانهایی بود غش میکردم، بیحال میشدم، بی هوش میشدم، با هوشم میوردن، منی میذاشتن دوره اون گردیه به چیز کنم که دیگه میگفتم بابا من پام شلاق زدین درد کرده برام میکنه. یارو میگفت نه، برای اینکه دردت کم بشه من گذاشتم تو دور بزنی. مجبوره بهش بگم بابا جون تو من خرگیری بردی، من دکترم، چی دردم کم بشه؟ این بیشتر دردم میاد داری من دور میزنی. خلاصه از این حماقت های زیادی هم داشتن تو این 5-6 ساعتی طول کشید. خلاصه بعدن یه دفعه من در حال بردن بهداری خودشون و تو تخت بهداریشون بیدار شدم، دیگه اونجای ساعت بود یکی خورده بعد از شب بود، فردایش صبحش و عصرش هم این کار کردم، پس بردم این کار کردم. تو از 3 روز بعد از رفتم یه چیزی به من نوشتن، این ورقه جلبته، تو بیا امضا کن. بابا تو همه شکنجت کردی، پدر من در آوردی، الان داری به من ورقه جلب بدی؟ خب این غیر قانونیه. اینا دلخور می شدن من یه حرف می زدم، بابا جون این غیر قانونیه، تو باید لحظه اول به من چیز بکنی، حکم جلب من نشون بدی، بعدش هم باید به من مدرک بگی. تو نمیتونی من رو لطپار کردی، پای من هر کدوم یه متکا شده بود، سور اینقدر سیلی و لگر زده بودن صورتم ورم کرده بود با اون الکتری شاک و فلان اینا. حالا کاری نداریم، بردن تو سلول تاریک که همم دیگه توضیح اون سلول رو دادن. خلاصه درد سرتون ندام. این 3 ماهی اینا پشت سر هم شکنجه کردن و من تا اونجایی که میتونستم بشمرم یه 45-6 دفعه شاید بیشترم، چون دیگه قطع کردم شمردن رو، منو شکنجه کرده بودن و انواع اقسام شکنجه هاره کردم. من اینجا یه لیست شکنجه دارم برای اینکه تمام ساعت نمیخوام هی مثل اینکه روزه حضرت علی اصغر رو دارم میگم من اذیت کردن، هی بخوام بگم من لیست شکنجه هامو میگم، هر کدوم شما علاقه مندیم بیشتر توضیح میدم. شلاق به پا در حالی که رو تخت میبرسن یا اینکه آویزون میکردن یا همینطوری واستاده بودیم، حتی به بدن شلاق میزدن، حتی یک دفعه طرف شلاق به سرم میزد که یکی دیگه دستش گذاشت رو سرم، خدا پدر اون طرف بیامرزه، وگرنه من خورزی مغزی میکردم. کما اینکه دیدیم افرادی تو زندان کشته شدن به مغزشون خورده بود، اون طرف منو نجات داد، حالا هر کس بود چون ما چشم بند داشتیم. این شلاق شدنش بود. آویزون کردنم که بهتون گفتم با مچ دست از بالا آویزون میکردن، در حالی که آویزون میکردن شلاق هم میزدن، الکتریک شاک هم میدادن، آتش هم یه نمیدونم شم کبریت سیگار آتش هم به بدن آدم میزدن. باور کنید که سوختن بدینه دیگه، تو ما تو آشپزخونه خیلی سوختیم، اما سوختن جوری بود که من دیگه حالیم نمیشد که این دارن میسوزونن، چون اینقدر دردهای دیگه شدید بود که اون نبود، حساب نمیمد. شوک الکتریک میدادن که به گردن بود، به صورت بود، به شکم بود، فولاده وحشتناک بود، اصلا اذیت میکرد. بعدن آپولو بود که من توضیحشو همون دو نوشته هم دادم، قبلا صحبت کردم، اگر میخوان بیشتر صحبت میکنم. بعدن سوزوندن در یه محفظه‌ای بود که یکی به من گفت چرا کوره آتش سوزی اسمشو گذاشتی؟ راستش بخوای من میذارم شنوندگان و بینندگان اتون اسمون دستگاه رو بگن چیه. منو وسط هایی بود، یعنی 5-6 هفته از شکنجه هم گذاشته بود، یه روزی من نشوندن رو زمین، گفتم برو تو این، حالا چشم من بستش، من مثل کوره دست دارم یه چیزک جعبه ایه مثل که فلزیه و اینا، برو تو. از پشت به منو مجبور کردن رفتم تو، یه جایی بود من میدونستم اینجوری بشینم، خیلی آدم گنده ای هم نیستم، نشستم اونجا، درش هم بستن و یه دفعه دیدم از پایین این شروع شد به گرم کرده شدن و من یه جایی که تو آدم اینجوری بشینه از پایین حرارت بیاد، حرارت اینقدر زیاد، مثلا حموم هم نرفته بودیم، خون و کثافت و این لباس همه بوهاش هم در اومده بود، حرارت. من یه دفعه دیدم دارم خفه میشم، چشمم سوخت، گلوم سوخت، گفتم بابا یه دفعه یاد واقعا کره آدم سوزی هیتلر افتادم. خب اون زمان ها حتما یه شعله آتش میذاشتن، اینجا یه چیز دیگه گذاشت و هرچی بود، هات پلیت بود، هرچی بود، کوچیکم نبود، اینقدر بزرگ بود که از پاشنه پام تا باسنم بود. این حرارت رو من سرتاسری حس میکردم. بهش گفتم، به اینا گفتم بابا جان شما اصلا میدونیم من کی هستم؟ چرا اینجوری منو میخوانیم بسوزونه؟ اصلا اسم من، فامیلی من اینا میشون بیاد میگفتن نه آره ما میدونیم تو هستی، تو بغله امنیت ما کار کردی و باید سوخته بشی. و من دیگه اون موقع فکر کردم خب دیگه کشور ارته، قانون حرفی نیست. رفتم چیکار کردم؟ این فرنج من رو گذاشتم، چشم و صورتم رو نگه داشتم، خداحافظی کردم، به همه خداحافظی کردم. اما فی الواقع اون لحظه حسی میکردم دلم میخواست فریاد بزنم. اینو جدا بهتون میگم، فریادم چنان بره به تو تمام دنیا پخش بشه. الان که دارم حرف میزنم اون فریادمه که اون زمان صدای من نرسید، ها نرسید. نگین شکنجه نبوده، نگین ساواک شکنجه نکرده. اینجا نمیخوام درجه بگیرم، نه پول بگیرم، نه مقام بگیرم، من همه چیزم کردم، زندگی من راحته، به هر جایی هم که میخواستم برسم رسیدم از نظر علمی. من فقط برای روشن شدن تاریخ برم این حرف میزنم. من اون لحظه میخواستم فریاد بکشم، فریادم بره تو کهکشانا. الان شماها این وسیله شدین که ماها فریادمونه برسونیم. بابا ثواب شکنجه کرده، شکنجه وسیله هست بود برای ثواب، ثواب وسیله یک دیکتاتور، یک دکتر دولت دیکتاتوری خفقان بود و ما خفقان دیگه نمیخوایم. حکومت تک نفری نمیخوایم، رهبر خمینی نمیخوایم، شاه نمیخوایم. مردم باید بیدارشن، باید حکومتشون باید. دیگه عناصری مثل ما باید بتونیم حرف بزنیم، نه فریاد بکشیم. ما میخوایم حرف بزنیم. ما همینطوری که جوانای الان ما کشته میشن، از بالا میندازنشون پایین، ما دیگه نمیخوایم این تو تاریخ تکرار بشه. ما انسانیم مثل هر انسانی دیگه، ما اینو میخوایم. ما باید، برای همینه ما میخوایم با جوونامون باشیم. ما 57 نمیخواستیم یک رهبری دیگه آقای خمینی بیاد. خمینی دروغ گفت و منم تو عمرم هرگز پشت سر خمینی نرفتم. رو اومده بودم دم دانشگاه، روزنامه رو دیدم، اون بدنهای تیر خورده رو دیدم، اصلا سرم رو برگردونم، گفتم این درست نیست. ما با دادگاه مردم باید باشه، اونا اگر خطایی کردن حق دارن که دفاع کنن از خودشون، باید بکنن این کار. توجه کردی؟ وقتی دادگاهی تشکیل دادن که رئیس زندان شهربانی رو، ما قصر رو اوورده بودن، دولت خمینی داشت زندانیش میکرد، اتفاقا تو زندان شهربانی یک دفعه اومده بودن حمله کرده بودن، زده بودن. من موهام بلند و دو مصبی بود، منو گرفته بود زده بود به دیوار آهنی، صورتم این طرفش حسابی چیز شده بود، خون و ورم و از اینا بود. خواسته بودن من برم تو اون دادگاه، اما من خیلی مطمئن بودم این دادگاه دادگاهیه انسانی و آدم حقوق بشر رو رعایت بکنه نیست. من نرفتم. توجه کردی؟ یعنی اون موقع من اینا رو دارم به جوانامون میگم، ما 57 این انقلاب نکردیم، ما مانگول خوردیم، شما هم گول خوردین. من یکی خودم دارم میگم هرگز طرفداری نکردم از اون. من یه حکومت دموکراتیک و مردمی میخواستم. بعدن حالا برگردیم به شکنجمون. شکنجه اینه که گفتم، آبولورم که گفتم، و بعدن لگد زدن و سیلی زدن، و اونم دیگه حسابی دیگه. آقای عزودی ماشاءالله وقتی که اون سیلی رو میزد گوش آدم صدا میکرد. بعدن جوری بود اینقدرم آدم ضعیف بود، میافتاد رو زمین، طرف بلند میکرد اون طرف رو میزد، درست مثل اینکه گوشت قربونی به قول معروف هر کس. و اهانت های لفظی که به احترامی هایی که میکردن. بعدن خیلی جالبه، آدمو منو خیلی تو سلول انفرادی انداختن. میدونی سلول انفرادی خودش یه شکنجه است. توی سلول تاریک و بدبو و کثیفی روزهای روزها تو بمونی اونجا بدون اینکه با کسی در ارتباط باشی. اینا بعد از شکنجه، سه ماه شکنجه من بوده، دقت کردی؟ تو اونجا من جای رسیده بود که فکر میکردم خوندن الفبا و ABC داره یادم میره. که رفته بودم تو دستشویی، یه جعبه از این پودرهای ظرفشویی بود، اینو برداشته بودم اومده بودم تو اون اتاق نیمه تاریک این نگاه میکردم، 4-5 لغت فارسی و انگلیسی نوشته بود، هی اونا رو میخوندم که نکنه مغز من یه دفعه تو اون وسط خوند بشه، هی اونا رو میخونم. هر کس اگه نگاه میکرد ببینن من دیوونم، واقعا دیوونه نبودم، تون تون داشتم هی اونا رو میخوندم که یادم نره. بعدم یه مسئله دیگه که منو انداخته پرسیده بودن، نمیدونم تهدیدم کرده بودن که دایی من که مورد علاقه منم بود میارن اونو شکنجه میکنن. من حرفامو نزدم، حالا در حدود مثلا 2 ماه و نیم شکنجه هم کردن. من خیلی وحشت کردم، بیچاره دایی ما مادم مسنی بود و اینا، که اینو بیارن شکنجهش بکنن. هرچی من فکر کردم خب حالا من چی بیام بهش بگم؟ خب دایی من خودش ایرونه میدونه، اگرم اوردن شکنجش کردم مسئولش من که نیستم، اونا هستن. پیش گفتم که به محرفی ندارم بهت بزنم دیگه، انتخاب توه، تو بخواهی بکنی. من انداب توی سلولی، حالا خوشبختانه دایم رو نیورد، اما منو انداب توی سلولی که دمون دشویه هم بود، ادوان دوستانی که تو کمیته بودن میدونن، سلول مرطوب سرد فلان، شب ژانویه هم بود. البته چون خود شکنجه چیه اومده بود، بعدم باید رو بود دوری اینا داشت به یکی دیگه میگفت من پارتیم دیر شده، برای همون من که تقویم دیگه یادم رفته بود، پس فهمیدم شکنجه شب ژانویه بوده. اون در اتاق شیشش هم شکسته بوده. من اونجا با یه همچین شلواری بلوز زندان و یه تیشرتی که زیرش باشه، من اصلا تجربه‌ای که اون کردم به عنوان طبیب برای من جالب بود، اصلا عجیب بود. هر عضله بدنم برای خودش منقبض و منبسط میشد. اینا 2 شب و 3 روز من اونجا نگه داشتم و من خدا رو باور نمی کنم من چه جوری زندان بودم. روزها رو هم می بردن شکنجه می کردن. من نمی دونم عقب چی بودم، من اصلا کاری نبودم. آره کتاب خونده بودم، با عناصر مختلف در صحبت کرده بودم، می دونستم گروه ها کیان چیان، عناصرم می شناختم در خارج در کدوم گروه هستن گروه کدوم گروه نیستن. اما کاری که به طور سیستماتیک و ارگانایزد من چه در خارج چه در ایران کرده باشم نکرده بودم واقعا، که بیام بگم. البته اگرم کرده بودم نمیگفتم، اینم بهتون بگم، اما نکرده بودم اینو که توی گاهی اوقات توی این چی میگن خانومه ما دیدیم اسلحه داشت عوض چیز میکرد و اینا، بابا چون اسلحه من اصلا موافق اسلحه نبودم، من مخالف اسلحه بودم.
0: شما خودتون گرایش سیاسیتون چی بود خانم آزاد؟
1: ببین من چپیم، اگر چیز دولت خمینی اینجا نیاد بکن شما رو، من احترام به همه ادیان میذارم، اما من تابع دین نیستم، من چپی هستم. من گرایش کاملا سیاسی داشتم و من برای من یه جامعه سوسیالیستی خیلی مهمتره که مردم حق داشته باشن، حق همه چی داشته باشن. این حق نباشه. آره من از خانواده اومدم که وضع مادیم خوب بود، تمام امکانات برام فراهم بود، من درس بخونم برام هر جایی هر کاری بکنم، اما همزمان میدیدم بچه ها و دوست ها کسانی هستن که ندارن این امکاناتو. برای همین من خواسته جامعه هستم که این امکانات برای اینا گذاشته بشه، نه فقط بتونن از نظر سیاسی، علمی و تفکر سیاسی هم حتی بتونن خودشون اکسپرس بکنن، خودشون رو بیان بکنن و بتونن. این تمایلات سیاسی من همیشه بود و من قبول ندارم قانون مذهبی در یک کشوری بخواد قانون اساسیش طبق اون باشه، باید سکولار باشه، باید قانون حقوق بشر انسانی باشه. هر کس اگه میخواد عیسوی باشه، یهود باشه، مسلمون، هرچی باشه، برای خودش باشه. کما این که تو امریکا من 35-6 سال کار کردم، یکی کاتولیک بود، یکی هندو بود، یکی پروتستان بود، اون یکی دیگه یهود بود، اصلا کاری با هم نداشتیم، همه با هم دیگه کمک میدادیم، کلی باراور بود خدمتی که برای مریضامون میکردیم. این گرایش من بود. آره حالا اسمشو چپی بگی، هر چی میخوای بگی بگی.
0: خانم آزاد، شما داشتین راجع به این شکنجه توضیح میدادین، من یک سوال برام به وجود اومد. بین زنان و مردان توی شکنجه فیزیکی تفاوتی قائل بود یا تفاوتی اونا قائل میشدن یا به یکسان شکنجه میکردن؟
1: والا تا اونجا من میدونم نبود، تا اونجا من میدونم نبود. من دوستان من الان با تعداد زیادی از دوستانمون صحبت کردم، نبود. مردانی بودن کمتر شکنجه شده بودن، مردانی بودن بیشتر شکنجه شده بودن، و زنانی بودن بیشتر، زنانی بودن کمتر، و انواع اقسام شکنجه ها. حتی شکنجه های بهتون گفتم، حتی زن حامله شکنجه میکردن دیگه. اینو میخوایم ما، اتفاقا تو سلول من یه خانم خیلی محجبه مذهبی هم بود که اومده بود صحبت میکرد، بعد از چند روزی خیلی زن آروم و محترمی بود. میدونستم شلاقش زدن، شکنجهش کردن و اینا. خب ما تو زندان زیاد صحبت نمیکردیم، تو سلول تنها بود، اون بود ما با من. یه روز خیلی آروم به من گفت نشین، من حاملم، اینا شکنجم میکنن، بچم چیزی نمیشه. من اصلا یه دفعه وحشت کردم، گفتم این باید به اینا بگی، تو حامله ای، اگرم تو کاری کردی به من مربوطی نیست، اما بچت که کاری نکرده باید بگی. گفت نه، گفتم اینا قبول نمی کنم. بعدم گفت تو میدونی من ناراحتی قلبی هم دارم. بعدم ناراحتی قلبیش هم به من گفت چیه، که من اصلا واقعا وحشت کرده بودم، به طوری که بهش گفتم من الان در میزنم به یکی میگم که بره خبر بده که تو ناراحتی قلبی داری و چیز هستی، حامله هم هستی، نباید شکنجت بکنن اینجوری. اون خانم گفت نه، حرفتو اعتنا نمی کنن و نمیشه و اینا. خوشبختانه خانم تونست از اون دوران بگذر و اما شکنجم شد و زندش موند و بالاخره زندان در اومد، بالاخره دست خمینی اعدام شد.
0: خانم آزاد، پیامدهای دستگیری ها و شکنجه ها در زندگی عادی چطور بوده؟ یعنی بر فردی که شکنجه می شده و بعدن آزاد می شده، خب یک جورایی این بار سنگین این شکنجه ها همراهشه. شما خودتون حال طبیب هم هستید، شاید بهتر توضیح بدید که این پیامدش چی بود روی فرد.
1: اولش من یه چیز شاید زیاد مهم نباشه، اون مثال من بزنم در رابطه با خودم، بعدم بقیه رو بگم. من خب متخصص قدردم و ترینینگ چیزم که یاد گرفته بودم اونجا برای بیماری تیروئید بایوپسی میکردیم، به اتفاقا زیر دست کسی هم یاد گرفته بودم که تو امریکا و تو دنیا واقعا اولین کسی بود این متدو گذاشته بود، من زیر دست اونم یاد گرفته بودم. رفته بودم ایران، خب البته دو ماهی هم که قبل از زندان بیشتر نکرده بودم، پرکتیس نکرده بودم، اما میکردم، مسئله هم نبود برای من، میکردم، وظیفم بود، جزو کارم بود اینا. از زندان که برگشتم دوباره به همون مرکز علمی دانشگاه تهران، یه مریضی اومد قده تیروئید داشت و من طبق همون قانون همیشه گفتم خب وسایل تهیه کردم و فلان اینا، با نرسم قرار گذاشتیم که من بخوام بایوپسیش بکنم، البته خب تیروئیدم اینجاست و قدم اینجاست و اینا، همه کار کردیم و فلان اینا، سوزنه رو برداشتم خواستم بذارم اینجا، یک دفعه تمام تنم لرزید، یه دفعه احساس کردم من یه شکنجهگری شدم، دارم سوزن وارد گلوی این شخص میکنم و نتونستم بایوپسی رو تموم کنم، بایوپسی رو گذاشتم اینجا کنار. بعدن اومدم و هیچی، مریض رو یه جوری گفتم، بعدم به همکارام گفتم من بایوپسی دیگه نمیتونم بکنم، اصلا دست خودم نیست، برای اینکه اصلا این سوزن رو به گلوی مریض میزنم اصلا حالم چنان ناجور میشه چجور. بعدش هم برگشتم امریکا، خب تو کار خودم میکردم دیگه، و به همه گفته بودم من به هیچ وجه من وجود نمیتونم این کار رو بکنم، و بعدن ریسرچ هم که میکردم حتی موشا رو یکی دیگه میکشت، اون مغزش رو در میورد، من یه سری کارها داشتم میکردم، مغزش دیگه خالی میکرد به من که من کلش و چشم موشه رو حتی نتونم ببینم، چون یه حالت بدی به هم دست میداد. اون داستان خیلی عجیب غریبیه. اما عوارض شکنجه عوارض روحی داره، عوارض بدنی داره، دقت کردین؟ عوارض بدنی رو دیگه همه جا گفتن واقعا. من مثلا یه مثال بزنم، چه میدونم، پای من میخوام کفش بپوشم، کلی هنوز انگشتای پام درد میکنه، و همینطور تمام دوستانم که شکنجه شدن باید کفشای مخصوص بخریم، راه رفتن فلان اینا، و انواع اصلا مسائل دیگه، نمیدونم، شکنجه، برق که میزدن به دهن و گلوی ما چیز میشدیم، این دندونا خراب میشد، نمیدونم، یا به قفسه سینه میزدن، نمیدونم، نفسا ناجور میشد، بعدن چه میدونم، همین اکسپوژر تو همون کثافت های زندان. الان خیلی از دوستای من چیز دارن، یه حالت آسم دارن، البته خب من هم بعدن آسم گرفتم، سل گرفتم، کل کثافت ها اینا، این چیزهای بدنی خیلی زیادترم هست. اما از نظر روحی واقعا خیلی آثارش میمونه، آدم از دعوا، از داد، از فریاد اصلا متنفره، بچه ها هستن از جمعیت زیاد متنفرن، بچه دوستان هم هستن که اصلا نتونستن شکنجهشون رو بنویسن. من با دوستانم این شکنجه رو نوشتیم، واقعا دوستا نیم ساعت یه روب حرف میزدن، مجبور بودیم قطع کنیم بعدن دوباره بنویسیم. دوستانی بودن مجبور بودن برگردم به روان پزشکشون صحبت کنن، توجه کردی؟ قرص روانیشون رو زیادتر کنن، همه این چیزا، یعنی یاداوری اون شکنجه رو میگم. دوستانی هستن که فکر میکنن واقعا حافظهشون کم شده، چون اصلا یه وحشتی دارن از اون قسمت چیزشون، یاداوریشون استفاده بکنن، توجه کردی؟ کارهایی که داشتن دوباره برن انجام بدن. دوستانی دارم که افتادن به نقاشی کشیدن و اینا، بتونن خودشون رو راحت کنن، برن یه سری کارهای عامل منفعه انجام بدن، یعنی بخوام بگم دپرسیون میاد، انزایتی میاد، کابوس های شدید و وحشتناک میاد، بعدن خانوادگی میاد، آدم بتونه چجوری با افراد خانوادش کنار بیاد، اثرش رو بچهش آدم میذاره، که دختر من همیشه سر به سرم میذاره، بوده بچه هم به من بود به من میگفت تو همیشه مثل معلم ها داری با من صحبت میکنی و همیشه داری از سن من بیشتر با من، من تازه خیلی خودم رو کنترل میکردم، که بعدن بزرگترم بزرگتر شده که الان دیگه خانومه یه برای خودش، و من میگفت تو سن مثلا 5 سالگی یه چیزهایی رو به من میگفتی از نظر اجتماعی و فلان که من تا 16 سالگی 18 سالگی هم برای من زیاد بود صحبت بکنیم برای من. این تازه نوعی سبکشه. الان بچه هایی هستن واقعا اذیت شدن، خیلی طلاق ایجاد شد، به وجود اومد، خیلی مشکلات به وجود اومد، خیلی مشکلات مختلف که واقعا اون خودش بازم قابل چیزه. من بازم یه مختصری تو این صفحمون نوشتم، خیلی مختصر نوشتم اونو. این خیلی تو شغلای بعدی آدم اینا که اتفاقا جالبه، مثلا خیلی ساده است. من که برگشتم امریکا کار میکردم تو همین محیط علمی ما، یه خانومی بود که MD PhD داشت، خیلی زن فهمیده بود، یه روز اومد به من گفت، من نمیفهمیدم، اون گفت به من، گفت تو احساس منم تو از یه چیزی داری فرار میکنی، خودتو اینقدر غرق کارت کردی، من میبینم تو تب داری، من برای ریام خیلی مریض بودم، تو تب داری، لرز داری، صبح زود میای شب دیر وقت میری، از چی داری فرار میکنی؟ بهش نگاه کردم و یک دفعه فهمیدم او این خانم راست میگه، من دارم فرار میکنم و اون فرار کردن ها تو خیلی از ما هست. این تازه نوعی خیلی چیزها، من خوشحالم و خوشبختم که تونستم خودم رو ریمونت بکنم، بگم که دوباره بسازم، اینا هستش. اما اینجور رو بخوام بگم، چند دقیقه داشتم یک کتابی رو که خانمایی که زندان خمینی بودن اومدم بیرون، و خصوص بچه هایی که تو 60 و 70 و 80 بودن، به خصوص هم الان هم اصلا، ما اون کتاب بیشتر در اون رابطه بود، که اینا چیزی بود، حالا شاید ما تصورش میکردیم تو زندان شاه، خود ساواکی هم یک مقدار مثل خجالت میکشید از ما، خیلی به احترامی میکرد، اما یه جاهایی آدم، من خودم قشنگ میدیدم که طرف داره خجالت میکشه، سرشو بر میگردونه، یه حرفایی میزنه، این خودش یه غروری به من میداد، توجه کردی؟ اما اینجوری نگینا، به قول یکی از دوستان که میگه که تمام مدتی که با جوم هرگز اسم من صدا نزد، حرفای نامربوط صدا میزد منو، این چیزا حتما بود. اما اون محیط میدیدی که محیطیه که یه جوری مثل که اونام خجالت میخواستم بکشم، و چیز بود برای ما، موقعیتی بود که ما وقتی که با هم بودیم بعد از شکنجه، ما بتونیم به هم دیگه، ما زندانیا به هم روحیه بدیم، کمک بکنیم. دقت کردی؟ یه موقعیتی برای ما بود. اما متاسفانه تو زندان خمینی، اونجوری که دوستان من خودشون هر دوتا زندان رفته بودن، تمام مدت توهین تحقیر بود با اینا، توهین تحقیر بود که خیلی عمل کردش وحشتناک تره. و یک امتیازی بازم ما داشتیم وقتی که از زندان اومدیم بیرون، به قول معروف انقلاب شده بود، خانواده و مردم از ما استقبال کردن. حالا آیا ما لیاقت اون استقبال داشتیم یا نداشتیم، اون بماند، خانواده پشتیبانی دادن به ما، توجه کردی و من واقعا دلواپس زنا و مردا، حالا خب من خودم زنم، هم دردی بیشتری حس میکنم، زنای زندانی زمان خمینی و جمهوری اسلامی هستم. یعنی امتیازی ما داشتیم اونا نداشتن. من یادم میاد وقتی ما آزاد شدیم دو سه تا دختر با خانوادهشون مشکل داشتن، اینا مذهبی دیگه نبودن، مذهب رو رد کرده بودن، خانوادهشون عقبشون بود که بدن دست خمینی، اما ما اونجا بودیم. مثلا یکی از اون دخترها ماها با من تو خونه من، تو خونه فامیل من زندگی میکرد، اصلا مسئله نبود، ما نگه داشتیم و همیشه هم پشتیبان ما بودیم. و من مطمئنم اون خانوما مشکلات زیادتری دارن، و اما ما این کمکای فامیل دوستان فوق‌العاده مهم بود برای ما. اما آره، من فقط دو تا حداقل مثال خودم رو زدم بهتون، هم از نظر شغلی هم شخصی.
0: متشکر خانم آزاد. برگردیم به همون دهه 50، شما شکنجه ها رو توضیح دادید، محاکمه ها چجوری بود وقتی شما رو بردن دادگاه؟ دادگاه چگونه بود؟
1: من قبل از اینکه دادگاه بگم، واقعا خودم قول دادم یک از یه تعدادی از بچه ها، زنانی که شکنجه شده، که فقط بازم برای تاریخ دارم میگم، روشن شدن تاریخ صحبت کنم، یه چند دقیقه بیشتر این طول نمیکشه، بعدا دادگاهی
0: من حتماً بفرمایید، حتماً
1: که قسمت خیلی جالب و اتفاقا خنده‌دار قضیه است، به اونجا میرسیم. ببینین، من از چند تا از زنهایی که شکنجه شدن دارم صحبت میکنم، که اینو بازم برای تاریخ دارم میگم، شاید خودشون این شانس نداشته باشن بگن، و دلم میخواد تمام مردم اینو بشنون و بچه های جوانای ما اینو بشنون، و همینطور اونایی که هنوز فکر میکنن که اگر شاه بیاد یا حکومت خمینی اصلاح پذیره، نه نیست. چرا؟ من دختری 17 ساله‌ای رو میشناسم که در زمان همون داستان‌های شب یلدا که معروف حضور هست، کتاب هم نوشته شده، که یکی از همون تریک‌های ساواک بود که میرفت بچه‌های جوونی رو میگشت کی میخواد کتاب بخونه، کی میخواد آزادتر فکر کنه، اینا رو توی یک گروهی مال سیروس نهاوندی جمع کرده. خب سیروس نهاوندی هم کسی بود دروغ که تیرش زده بودن و رفته بود یه تشکیلاتی درست کرده بود و اینا و اینم قشنگ تور مینداخت تو جوونا، بچه ها، هر کس میخواد کتاب تاریخ بخونه، کتاب نمیدونم روانشناسی، فلسفه، جامعه شناسی بخونه، دختری که مثلا 18 سال از اوهو اینا رو میگیره، اسم و شماره تلفن و همه اینا رو میگه. اون بچه‌ام چه میدونستن؟ بعدن یک دفعه شب یلدای 2300 نفری گرفتن و 12 نفر هم کشته شدن و اینا و بقیه داستان. این دختر جزو 17 سالش بود، زیر سن در همون داستان گرفته بودنش. این فیل واقعا کاری نکرده بود، من این قشنگ میشناسم، تا حالا هم باهاش دوستم، کاری هم نکرده بود، واقعا دختر 15-16 ساله بود. بابا جان، حالا نمیخواست بویفرند بگیره و کافه دانسان تدانسان بره و از اینا، که کلی هم ساباکی ها به اینا هم میگفتم بابا جان شما خوشگل بودین، میرفتین شوهر میکردین، چرا رفتین کتاب تا سیاسی خوندین؟ خلاصه دختر رو گرفتن، واقعا هم اصلا پروندهش هیچی نداشت. خود ساواکی هم بهش گفته بود، باجوی بهش گفته بود، ببین تو دیگه جوانترین اون پایین پایین هستی، همه پرونده هم رو شده ها. همینه، اومدن 8 ماه اینو تو کمیته نگه داشتن، تو اون سلولای تاریک و کثافت نگه داشتن، خیلی وقتا تنهایی نگهش داشتن. بالاخره گفتن میخواستن یه برنامه تلویزیونی درست کنن، گفتن بیا تو این برنامه تلویزیونی شرکت بکن. این دختری بیچاره 17 سالش بیشتر نبود، از وحشت هی تمجموج کرد. من شوخی میکردم بهش، من تمجموج میکنی این هی مظلوم مونده. یک دفعه عزودی اینه خواست، عزودی معروف با اون دستا و لگداش، خواست تو آفیسش برد و اینو گفتش که ما تلویزیونی برنامه تلویزیونی داریم، یه ایده غلط کردم گفتم و توبه نامه نوشتم، تو هم باید بیای تو این. میگفت تو اون موقع دیگه من وحشت زده گفتم آخه من وظیفه ما عمل کردم، کتاب خوندم، من هیچ کاری نکردم که بگم غلط کردم، بگم فقط کتاب خوندم. حتی فکر نکنین چه باید کردم، لنین خونده باشه ها، نه کتابای معمولی رو خوندم، اینو خوندم. من چرا بگم غلط کردم از اینکه کتاب خوندم؟ میگفت اینقدر عزودی منو لگد زیر و لگد مشت گرفت که تو احمق چیک هستی که جرأت این کارو داری. میگفت دیگه باجوی منم اونجا بود، منو گرفت و جدا کرد و فلان و اینا، بردنش دادگاه، 3 سالم زندانی بهش دادن. دقت کردی ها؟ این عدل ساواک بود. دختر دیگه 22 ساله کتاب خونده بودی، میدونم کلاس بی سوادا درس میداده از اینا، اینو گرفتن چنان شکنجهش کردم. بدبخت هنوزم درست راه نمیتونه بره، عصبیه، ناراحته، حتی تعرض جنسی کردم، مردم مست کرد اومد نمیدونم به سینه هاش دست زد و فلانی اینا، و کلی هم به زندانی دادن. این سواب باید جوابگو باشه، باید این افرادی گفتن این کارا رو کردن جوابگو باشه. یه دختر جوونی رو گرفتن برای اینکه برادرش فلان کاری بوده و نمیدونم فلان بوده، شکنجهش کردن، شلاقش زدن، 5-6 ماه نگه داشتن تو زندان، گروگانش گرفتن، برادر رو گرفتن، برادر و خواه همه رو ردیف گذاشتن پلو هم دیگه، شکنجه کردن. گفتم به اونا شما حرف بزنید وگرنه خواهرتون ما چیز میکنیم، ما تعرض جنسی میکنیم. آخه به این دختری چی مربوطه؟ اون برادر هر چی باشه، این دختری اصلا برادر 2 سالی مخفی شده بوده، به این دختری کاری نداشته. اینو بعدش هم کلی هم زندانی بهش دادن. زن حامله هم که بهتون گفتم، ما زنهای حامله داشتیم، یکی دوتا نبود، تعدادی بودن که این کارا رو کرده بودن و این چیزا رو اذیت کردن. ما داریم زنایی رو زیر شکنجه مردن. ما چیزی که شنیدیم مال مجاهدین بوده، حالا هر کس بوده، خب این باید بره دادگاه، بدون دادگاه آتیشش زدن، تنش تک تک سوخته بوده. دوستامون دیده بودن اینو، چیز فاطمه امینی این زیر شکنجه مرد. بعدن اتفاقا 2 تا دختر دیگه، یکی دکتر یکی نرس ماما، تو همین جریانات یلدا همه چیز دیگه عیان بود، همه چی. اصلا ساواک تمام پرونده های اونا رو همه رو داشت، یعنی هر چی که پرونده ها میرفت زیر سیرس نهاوندی به ساواک میداد، همه رو داشت. این 2 دختر چون قبول نکرده بودن، خودش شکنجه چه هم گفته، تهرانی نام گفته، کشتنش تو زندان. توجه کردی؟ اینا رو ما باید بدونیم تو دنیا. دقت کردی؟ اینا نه دادگاه بردن نه هیچی، اینا رو کشتن. دقت کردی؟ و من یه آماری هم به تون بدم، برم دادگاه و دادگارم ختمش کنم، چیز کنم. ببینین ما آمار تمام دخترها رو نداریم، ما امیدوارم که با این سایتی که داریم، خانمایی که تو زندان بودن یا آقایون هر کسی میدونن که ها بودن تو زندان به ما بگن که ما آمارشون رو همه چیزو بیام کاملش کنیم. ما آمار از 404 نفر داریم، اما من به نظرم یه 500-600 نفری بودن و تازه از اونم تمام اطلاعاتو نداریم. من یه آمار از سنشون میدم. ما 404 نفر، 104 نفر سنشون نمیدونیم چیه. پس از 300 نفر 18 نفرش کمتر از 18 سال بودن. از در بین 18 تا 25 سال 189 نفر بودن. سن 26 تا 35 سال 84 نفر بودن. سن بالاتر از 45 سال 12 نفر بودن. اینا معمولا پدر مادرایی بودن که واقعا مثلا یه خانومی بود تابستون با من تنهایی، الان اسمش خاطرم نیست، زنه بوده مثلا شاید کلاس 6 هم بیشتر نخونده بوده، یکی دو تا دختراش کشته شده بودن و فلان اینا، زن فوق العاده با محبت خوبی بود، نگه داشتنش بالاخره آزادش کردن، اما در اونجا بود. بعدا یه مقدارم از تحصیلات این زنا بگم. از 404 ما فقط 360 تا تحصیلاتشون رو میدونیم چی بودن. پزشک و دندون پزشک و داروساز 11 نفر بودن، پرستار 7 نفر بودن، معلم 42 نفر، 46 نفر معلم بودن، دانشجو 114 نفر بودن. دقت کردی؟ یکی از باجوها تو زندان کمیته به من میگفتش که تو شما چیز کسی بخواد حاضر غایب از دانشگاه های تهران یا خارج شهرستان ها بکنه، لازم نیست بره به اون دانشگاه ها، بیاد تو کمیته حاضر غایب بکنه، چون تعدادی از استادا و شاگرداش تو اینجا هستن. و صلیب سرخ به من گفته بود ما این همه زندان های دنیا رو دیدیم، زندان ایران بیشتر از همه شکنجه، خشنترین شکنجه ها و بیشترین شکنجه ها رو داشت و بالاترین رقم تحصیل کرده رو داشت. اینم چیزی بود دکتر صلیب سرخ به من گفت. حالا دادگام،
0: بله حالا راجع به دادگام
1: چند بعد از مثلا 8-9 ماه 10 ماه شاید گذشته بود، بالاخره گفتن که چیزه، البته تو تمام این مدت هم من تحت درمان بودم چون پام عفونت کرده بود، باسنم سوخته بود عفونت کرده بود و مرتب میبایستی چیزش بکنم، سیفتیسیمی کردم، درمان کردم، کلی این داستان ها که میگذریم. یه روز باجو اسمشم همایون کاویانی بود، ما اسم مسار کاوه بود، من البته اسمشو بعدا فهمیدم که همایون کاویانیه. این اومد گفتش که تو رو میفرستیم دادگاه، تو فقط بدون ما تصمیم گرفتیم تو زندانیت محکومیت چقدر، اونش معلومه، حتما خیلی چیز جالب اینجا رو دقت کنید. خودش به من گفت تو وکیل تسخیری داری، وکیل تسخیری تا ارتشیه، دادرسی ارتش تعیین میکنه، بی خودم نگو چیز، به خانوادت نگو که برن یه وکیل دیگه که نمیتونم بگیرم، پولی هم به این وکیل نده، چون ما اینجا تعیین کردیم تو چقدر باید اونجا باشی. من همچوری بهش نگاه کردم، بقول این همیشه به من میگفت تو مثل بودا به من نگاه میکنی، indifferent، یعنی بدون اینکه تصاحب چیزی اکسپریشنی تو صورت باشه، همینطوری بهش نگاه کردم، این مرد دیوانه است، این خودش داره میگه کار قانونی دارم میکنم، این چرا داره به من میگه این حرفو؟ اما واقعا همین حرفو به من زد. البته من واقعا در حدود 16 ماه اول زندانی بودنم یک دفعه فقط ملاقات داشتم، یک ملاقات، اونم مثلا 4-5 هفته بعد از زندان بودنم تو کمیته منو بردن تو اتاق چیز خیلی مهم، خیلی داستانم ساختن، منو برای اولین بار فرستادن حموم و بعدن لباس بیرونم و اووردن و من موهام بلند بود، یه دفعه دیدم اون مردک سواکی همش کاوه به من گفت موهاتو بریز تو صورتت، من تعجبم چرا موهام باید بریزم، من هرگز تو عمرم موهام همیشه یا کوتاه بود یا بلند بود، پشت گوشم بود، هیچی اگرم میکردم زود پشت گوشم میذاشتم، به هزار زمان خلاصه منو بردم پیش رئیس چیز شهربانی همون ساواک رئیس کلشون، دایی و پسر خالم اومده بودن دیدن اونا، هم خیلی دیگه افراد مهم دیده بودن و اینا. من اومدن یه چند دقیقه پیش اونا، منم دم در نشستم، مامان تو صورتم ریختم، فقط تونستم داییمو بغل کنم بگم این پدر سوخته ها خیلی کتکم زدن. همین دیگه، همین یه دو سه تا یه چند دقیقه بیشتر نبوده، این تنها شکنجه چیزم بود، باجوییم بود، چی میگم باجویی، ویزیتم به فامیل بودش و اینا، تا اینکه بعدن بعد 14-15 ماه بیشتر منو بردنش رسم من ویزیت داشتم. در حال راهی نداشتم به فامیلم بگم من وکیل میخوام نمیخوام، پول بدین ندین و اینا. منو بردن پرونده خونی. اولش تو پرونده خونی یه آقایی بود، فکر میکنم سرگرد بود، مطمئن نیستم، اسمش به کلی یادم رفته، هرچی فکر کردم یادم نمید، حتی یاداشت‌های قدیمم هم نگاه کردم اسمش رو ننوشته بودم. با یه حالت، حساب کن این وکیل منه ها، با یه حالت خیلی توهین آمیزی به من گفت تو آدم خیانت و امنیت کشور و دولت شاهنشاهی کردی و حقت بود که این کارا رو میکردن و اینا، و این دادگاه میری اونجا بازپرسی چیزی میگه. خب البته من وارد بودم، برای اینکه دایی من وکیل بود و من چه جریانات میدونستم، دادگستری ها پروسش چه جوری میگذره، آشنا بودم و اینا، فیلم هم دیده بودم و میدونستم. آره این و تو حالا چیز کن، خیلی جالب، اصلا از من نپرسید تو که هستی چی هستی، آیا شاهدی داشتن، مدرکی داشتن، چی کاری کردن. خب وکیل باید این حرفا رو از من بپرسه دیگه، به کلی از من نپرسید، خیلی راحت. آخه وکیل که نباید رأی بده بگه من خائنم، کی از من خیانتم، باید مدرک خیانت و اینقدر دیگه میدونم من حرف که چیزو، برای همینم من فقط واسطم نگاش کردم اینا. بعدم به من گفت اینم کارت منه، بده به فامیلت با من تماس بگیرن. من یه دفعه یاد بازجو افتادم، گفتم این داره، چون بازجو به من گفته بوده اون طرف میخواد پول در بیاره، این کار نکن. فهمیدم اینه، هیچی، اومدم از اتاق بیرون و کارترم انداختم، چون راهی نداشتم و انداختم اینا. این گوشو بعدن شد دادگاهی اولم. حالا بنده رو نمیدونم با پلیس مسلح و فلان اینا آوردن و بنده با یه دمپایی و با این چیزها و لباس زندان اونجا نشستم، پلیس مسلح هم دور و بر من نشسته، جلو هیئت چیزا نشستن، هیئت قضات نشستن، ماشاءالله همشون با درجاتشون و فلان، و اون بازپرس دادرس حالا هر کس بود اومد و اصلا پرونده من نخونده بود. واقعا مردم باور نمی کنن، من خودم هم باور نمی کردم، یه چیزایی رو می گفت من نمیدونم از کجا آورده بود، داشت می گفت، به خودش زحمت نداده بود. که اون لحظه من یه دفعه فکر کردم آخه بابا، من 7 سال رفتم دانشگاه پزشکی شما، من 7-8 سال دیگه درس خوندم بعد از اون، اینه بذار 12 سالم چیز، این همه یک زن تحصیل کرده کشورتم که اینقدر به خودت زحمت نمیدی، حداقل این پرونده ای رو که ساواک توش نوشته اینو بخونی، این مزخرفات چیه. بعدن یک سخنرانی رسا که من چقدر امنیت کشور و کشور شاهنشاهی رو از بین بودم، اصلا واقعا خیلی دلم میخواست پاشم بگم بابا جان تو از کی داری صحبت میکنی، اما دیگه یاد گرفته بودم درسم و اینا. بعدن این حرفا رو زدن اینا، بالاخره وکیلم یه همچی چیزی گفت، و وقتی که از من پرسی شما دفاعی داری، من گفتم آره. خب پاشدم گفتم که ببینید، من نمیدونم آیون چی میگن اینا، من کاری بر امنیت کشورم نکردم، من کشورم دوست دارم، مردمم هم دوست دارم، خدمتم میخوام به اینا بکنم، و من اما معترضم تو این، چرا منو گرفتن با تو زندانم، خیلی اذیت بدنی روی شدم، من معترضم. هیچی نوشتم و تنفس دادن. خب تنفس این نیست که هیئت قضات باید دور هم بشینن صحبت بکنن ها، نه دیگه. وقتی که قضات چیز دادم، من نشسته بودم، سرباز یکی اومد گفتش که بیان اینجا تو چیز، جایی که چایی میخورن، آبدارخونه، قهوه خونه، هرچی بخوان بگین، کافتریا اینا نبود، جایی که یه مستخدم چایی می آورد اینا. اونجا دیدم این هیئت قضات جز اون رئیس دادگستری بازم یه آدمی بود ماهاشو بریانتین زده اونجا نشسته بود، اون نبود، اما اونای دیگه اونجا نشستن. شروع کردم به من تو کجا درس خوندی، چی کار کردی، شیکاگو هوا چطوره، دیترویت هوا چطوره، دانشگاه ها خرج چقدر. انگار نه انگار من آدم امنیتی هستم و اینا چیز میخوام بکنم. منم خیلی زود خودم رو میتونم اجاست بکنم، چیز کردم بریم خودم نیوردم نشستیم. گفتم هرچی اطلاعات راجع به دانشگاه و درس خوندن و فلان اینا رو داشتم، گفتم درست مثل که ما یه مهمونی نشستیم، چهار تا سرهنگ و سرگود اونجا نشستم، بعدم خانم دکتر داریم با هم، خیلی اصلا به روی خودم رو نیوردم، خیلی جدی با هم صحبت کردیم، هیچی هم از پرونده و هیچ کس هم از اصلا اینا چیز میخوام بکنم. منم خیلی زود میتونم اجاست بکنم، چیز بری خودم هم نیستیم. گفتم هرچی اتراجی به دانشگاه بودن و فلانی ناشتم، گفتم درست میگه مهمونی نشستیم، چهار تا سرهنگ اونجا نشستم، دکتر داری به هم، خیلی از دامان نیبودم.

0: من این حرفا رو میزنم، بری خدا من هم نهی بودم. حتی یکی از اینا من شما متخصص قده این اینقدر هم نمیفهمید که هر قده ای تو بدن، من متخصص اون نیستم، من قده مترشه داخلی هستم. گفت این سربازم پشت پاشه قده داره، بیان نگاه کن. خب من متخصص داخلی هم بودم، نگاه کردم گفتم چیه و نظرم دادم و چیز درست خداحافظی کردیم اومدیم بیرون و رفتیم این آقایان اومدن اونجا نشستن، حکم دادن به من، حکم محکومیت من دادن. این واقعا من دلم خواهد، من ندارم اون غریه رو، کاش که یکی این غریه رو داشته باشه، اینو چیز کنه، یه تئاتر درست کنه. ببینید این کمدیه اما همزمان باهاش گریه آوره. شما داستان دوستان دیگر منم بخونین، این همین بود که یکی از دوستان که دختر جوانی بود، خیلی هم قد هیکل داشت، اون میگفتش که تو دادگاه اینا همه نشسته بودن با هم، یعنی یکی داشت غرز برقش رو میخونده که این کاری میکرد اون کاری میکرد و داد اونا هم حرفاری میزدن اینا. بعدن گفتن که خب فلانی به 3 سال زندان چون سنش 18 سال نشده. میگفت یک دفعه مثل اینا از خواب بیدار شدن، چون من از همه اینا قد بلندتر و هیکل مندر بودم، که یه دفعه فکر کردن این دختر رو به این کوچیکی تازه مثلا 17 سالش 18 سالش نشده. یعنی چی داستانهای تو دادگاه و یعنی عد و غزات اینا رو شاهی ها باید بدونن. یه ایده اینایی که الان دارن صحبت، من یه ایده ایچی لنپنن تو کوچه خیابونن، من اصلا حرفم با اونا نیست، اما اونایی که لقب دکترا با خودشون دارن، دکتر حقوق، دکتر علوم اجتماعی هستن، باید اینا رو بفهمن. این بچه بوم نداشت، دو تا کتاب خونده بود. من بوم نداشتم، من کتاب خونده بودم، دارای نظر بودم، با عناصری آشنا بودم. من از من همکاری خواستم که من اصلا دیوانه شده بودم که بالاخره مجبور شدم بهش بگم بابا من طبیبم، یه عمر طبیبم، من چجوری بیام؟ به من گفتن آره تو بیا همکاری کن با ما، برو امریکا از مردم به من، از دوست و همکارات و اینا به ما بگو. آخه یه دفعه فکر کردم با چه روی داره به من میگه؟ به یه طبیب میگه تو برو به دوستای طبیبت حرف اونا رو بیار به ما بزن. که من بهش گفتم بالاخره بابا جان من قسم خوردم حرفی هیچ کسی به هیچ کس نگم، برو هر کاری میخوای بکن، بفرستم دادگاه. اینم بعدا من فرستادن دادگاه و کل این جریان. این اینه و من که نگاه میکنم واقعا آره شاید ما حرف زیاد داشتیم، نشد کجا میشد بزنیم، روزنامه های خارجی زدیم، به سایت های خارجی زدیم، حکومت اسلامی به حرف ما گوش نمی کرد. الان داستان هایی که در کمیته مشترک و کنمایشگاه عبرت با قولم، من نمی دانم که باید عبرت کنه، من باید عبرت کنم به عنوان کسی که تو شکنجه شدم، یا اینکه عناصری که اونجا شکنجه می کردن، دولت جمهوری اسلامی که عبرت نمی کنه، دولت شام که عبرت نمی کنه، میخوان من عبرت کنم دیگه حرف نزنم، میخوان بچه های من نوای من حرف نزنن، حقشون نخوان. نه ما ادامه میدیم، بچه های الان هم باید ادامه بدن، باید این حکومت ها هستن عبرت بکنن، چیز عبرت با حالا هرچه هست برای اینا باید در بیاد. چنان هم حرف میزنن که اصلا مثل این که ماها نبودیم تو زندان، فقط 4 نفر مسلمون بودن اونجا، مذهبی بودن اونجا، نه همه بودن، اون مجاهدان بودن، اون فدایان بودن، اون سیاسیان بودن، اون بچه های جوونی هم بودن، لیبرال بودن، روشنفکر بودن، همه بودیم تو زندان، ما همه اذیت شدیم، ما میخواستیم کشور ما آزاد بشه.
1: خانم آزاد، این روایت هایی که شما تعریف میکردین بسیار دردآور و رنجآوره، در این حال شما خیلی گرم تعریف میکردید، این روایت رو توضیح میدادید. اگر در پایان

0: کوتاهتر پاسخ بدیم ممنون میشم.
1: خواهش میکنم.
0: شما یک وبسایت را انداختیم با همراهی و همکاری چند تن از زندانیان سیاسی زن پیشین
1: بله.
0: و از زندانی سیاسی پیشین هم درخواست کردیم که روایت خودشون رو بازگو بکنن، فراخوان دادید. یه مقدار درباره خود این وبسایت توضیح بدید و این فراخوانی که دادید و
1: بسیار خوب،
0: اهمیتش.
1: بسیار خوب. ببینید، ما همینطوری گفتیم، هممون سالا به این مسئله بودیم، جای دیگه هم صحبت کردیم و فلان اینا، تا اینکه اومد چند، هر کدوم هم ریپورت ها تو کتاب ها اینا هستش، تا حدود مدتی قبل دو سه سالی بودش که یه دفعه دیدیم تو تمام همه جا داره پر میشه، نه ما ساواکی آدم های خوبی بودیم و کاری نمی کردیم و فقط ممکن بود یه دونه سیلی بزنیم و به کسی که بمب داشت مینداخت. نشستیم با همدیگه صحبت کردیم، گفتیم خب بیا ما یه کار دیگه بکنیم، ها کتاب ها رو یه نوشتیم، بیام یه وبسایت را بندازیم که تو این وبسایت حرفامونو بزنیم، داستانهای خودمونو بگیم، روایتهای خودمونو بگیم، تو اون وبسایت افکار خودمونو بگیم و بذاریم دوستان مختلف. البته اسم این به قول معروف زندانی سیاسی زن 50 تا 57، چون ما گروهی بودیم با همدیگه سالهای سال با همدیگه صحبت میکردیم، مسافرت میکردیم، با همدیگه کمک میکردیم، بچه های کتاب مینوشتن کمک میکردیم، داستان ها رو میگفتیم و اینا. اسمش گذاشتیم همین که همون دیگه از قدیم بوده باشه. و اومدیم و تعدادی از ما که یه ذره پوستشون کلفتر بود نوشتیم داستان های خودمون. و چیزی که واقعاً آرزوی ما بود و آرزوی ما هست و ما تلاش میکنیم که باشه،
2: رادیو همبستگی.

ترانه‌ای برای دخترانم بهار و شمیم. اگر این پنجره گشوده رو به افق تری از جهان زیبای تو با خود می داشت یا که از قاب نگاه تو به دنیا وا بود، من چه خوشبخت و چه آرام به خود می گفتم این جهان با همه زشتیش هنوز هم زیباست. اگر اون پر

عرش جان میداد، من چه خوشبخت و چه آرام به خود میگفتم این جهان با همه زشتیش

دخترم، آی نگاهت به جهان روشن و سبز، اگر از دریچه چشم تو چشمی به جهان خیره نشد، باغ چشمت سرسبز. شعرم از جنگل بیدار تمنای تو لبریز شده است، شادی از حرمت دنیای تو سرریز شده است. دخترم

چو خوشبخت به خود میگویم کاین جهان با همه زشتیش هنوزم زیباست. شهریار دادور

0: گل‌های رنگارنگ، برنامه شماره 549. آواز این برنامه را ایرج همراه با فرهنگ شریف و جهانگیر ملک در دستگاه چهارگاه اجرا می کند. اشعار متن برنامه از پژمان بختیاری، مانی شیرازی، رهی معیری. گوینده آذر پژوهش.
1: حدیث درد من گر کس نگفت افسانه ای کمتر، وگر من هم نباشم در جهان دیوانه ای کمتر. از آن سیمرغ را در قاف قربت آشیان دادند، که شد زین دامگه مشغول آب و دانه ای کمتر. کسی عاشق بود که از آتش سوزان نپرهیزد، به راه عشق نتوان بودن از پروانه ای کمتر.

همواره همه جا هر شنبه همراه همبسته با شما رادیو همبستگی. نقد و نظر به دقت، به همت، به تلاش پیوسته با شما بود در خلال هفته ها، ماه ها و سال ها. رادیو

0: یان یاران همراهان گرامی، بامدادتان نیکو در اروپا و وقتتون بخیر هر کجا که هستید، با هر کی که هستید در این دهکده جهانی دوار و از هر موج و شبکه و هر جایی که صدای ما را میشنوید، از استودیوی کوچک رادیو همبستگی در شهر بزرگ استکهلم، شهر جنگل‌ها و دریاها سبز و آبی، به یکایک که شما درود میفرستیم، درود بیکران بر کرانهای حضورتان. امیدوارم که خوش و خرم و سرحال و قبراق باشید، تن و روانتان بگردد بر مدار شادی. 24 مرداد 1405، 15 اوت 2026.
1: سلام گرم و صمیمانه من به دوستان و شنوندگانی که ما را همراهی میکنن در کنار سعید افشار، تا انتهای برنامه شما را همراهی خواهم کرد.

0: صدای ایرج بود که این هفته سالها با ترانهایش بخشی از خاطرات چند نسل بود. روز 21 مرداد در سن 94 سالگی از دنیا رفت و صدایش خاموش شد. فرضین میگن که ایرج بیش از 2000 آواز و ترانه خونده. آوازاش در برنامه گلها بود و ترانهاش در فیلمای فارسی پخش میشد. فردی میخوند، یادت هست؟
1: بله بله.
0: یه جوری این دوتا، بعد مثلا ترانهایی که تو خاطر ما مونده، حالا هر کسی یه خاطره ای داره. موقعی اون پیرن صورتی رو خونده بود، همین ترانه که الان پخش کردیم، من یه پرنده هم آرزو دارم، خیلی دوستان میخوندن. یا یه ترانه خیلی قدیمی بود تو فیلم گنج قارون بود فکر میکنم، اومدم از هند، اومدم با ماشین بنز، اومدم باز، اومدم خیلی سرفراز، اومدم به عشق شیرین، اومدم مثل فراد، اومدم و اینها. و اون برنامه گلها و ترانه های کوچه باغیش و اون چه چه های ایرج، هیچ کس مثل
1: ایرج
0: چه چه نمیزد.
1: همینطوره.
0: بذار یکم از این چهچهش رو بشنویم حالا که گذاشتیم. اول
1: با فرین خیلی مت شده بودن.
0: آره.

0: بله بله سعید، حالا صدامون که پخش نمیشه.
1: چرا؟ داره پخش میشه.
0: پخش میشه.
1: آره.
0: میخواستم بگم که آدم خیلی خوبه که دوست داره بدون رابطه بین ایرج و شجریان چی بوده، چه رابطه بوده، آیا هم دیگر رو قبول داشتن نداشتن.
1: بله، قدرت صدای ایرج، شجریان یه جای در بارش اظهار نظر کرده، گفته که یه متری هست برای اندازه‌گیری صدا، این هیچ صدایی به قدرت صدای ایرج نیست در موسیقی سنتی. بله، خیلی آدم دیگران هم گفتن خیلی پرقدرت بود. متاسفانه جمهوری اسلامی اومد، خیلی از اینا خونه نشین شدن، از جمله ایرج، مثلا تو مهمونی ها میخوند. بعدن توی این یکی دو دهه اخیر این مقدار فعالیتش از سر گرفت، آموزش میداد و جمهوری اسلامی هم خب کارگزارانش هم از همه سعی میکنن سوء استفاده بکنن، مصادره بکنن، این کارا رو میکردن درباره همه هنرمندا این کار میکنن. و ایرج خب حسین بود، بالای 90 سال بود دیگه. بله،
0: یه موضوع دیگه هم هست و اون این که به هر حال در دوره زمان شاه نسبت به بعضی از این هنرمندان نگاه مثبت خیلی خوبی نبود، در حالی که بعدن تو جمهوری اسلامی دیدیم که اینا آدم های معمولی بودن، کارهای خوبی هم میکردن، گاهی مثلا خیریه، کارهای خیریه انجام میدادن. اینا واقعا خوبه یه موقع در مورد این مسئله تحقیق بشه که اینا چرا آدم هایی بودن واقعا، مثلا مبتذل بودن واقعا، زندگیشون هم اینجوری بوده، یا اینکه برهاتون
1: مبتذر ببینید
0: دنیای گذشته اینجوری شده بود
1: گفتن یه وقت مثلا آهنگ های مبتذر، ما مبتذر نداریم، آدم ها سلیقه های مختلف دارن. تکثر وقتی که شما توی جامعه به رسمیت بشناسین، اونم جای خودش داره، یه عده‌ای با این حال میکنن دیگه. به زمان بچه های امروز
0: کاملا برخورد غیر دموکراتیکه. آره. وقتی از ابتذال صحبت
1: میکنی خب طبیعتا که خب اون وقتی کیفیت مطرحه، اون یک داوری دیگه هست. شما تو ادبیات هم اینجوریه، نه یکی پاورقی می نویسه، یکی فکر رو وامی داره، یکی سرگرم کننده است، هر کدوم جای خودشو داره، برای دورهای خاصی، برای اوقات خاصی. من اینجوری می بینم
0: تو دهای مردم.
1: بله،
0: تفاوتی که بینشون وجود داره.
1: خب 24 مرداد یا امرداد، امرداد این تولد ها، و 15 آگوست نمایی پوشه شنیداری این هفته، گزارش هفتگی با تمرکز بر خبرهای جنگ و نمذاکره، و بعد گفتاری در شهرها و پایتخت تهران، و پایتخت تهران این روزا چه میگذره. تابستان رو به پایان است، دست کم در سوئد در اصلا متوجه نشدیم تابستان اومده. تابستان سوئد دیگه زود میگذره.
0: توی تهران و ایران هم خیلی وقتا بارون اومده تو همین تابستان، هوا خنک‌تر از هر سال بوده.
1: برحال دست کم در سوئد اینجوری است که تابستان رو به پایان است، سال آموزشی جدید شروع میشه هفته آینده، و دبستان ها، دبیرستان ها، دانشگاه ها یکی دو هفته بعد. یک گزارش هم از مقایسه امکانات آموزشی و پرورشی در شمال و جنوب.
0: توی تهران و ایران هم خیلی وقتا بارون اومده تو همین تابستون، هوا خنک‌تر از هر سال بوده.
1: برحال دست کم در سوئد اینجوری است که تابستون رو به پایان است، سال آموزشی جدید شروع میشه هفته آینده، و دبستان ها، دبیرستان ها، دانشگاه ها یکی دو هفته

گفتگوی داشتیم با نویسنده کتاب سراب تاج و فریب شکوه رویای سلطنت در ایران بهنام باوندپور. ناتمام ماند آن گفتگو. امروز ساعت 10 قسمت دوم و پایانی این گفتگو که در واقع در نقد سلطنت و نو سلطنت طلبیس خواهید شنید. آینده رو نمیتوان با تقدیس گذشته ساخت. در نمایشگاه کتاب بدون سانسور که هفته پیش در استکهلم برگزار شد با حضور ناشران و نویسندگان و کنشگران و کلن علاقمندان به کتاب و فرهنگ، کتاب‌های تازه رونمایی شد، فیلم‌هایی نمایش داده شد، سخنرانی‌ها و گفتگوهای پیرامون کتاب‌ها و موضوعات سیاسی اجتماعی. مژگان ایلانلو نویسنده و مستندساز ساکن ایران با کتاب زندان نوشت خود نفس دوم ناگهان به زندان گفتم خانه حضور داشت. با او در میان ازدحام و همهمه و شلوغی در همون نمایشگاه گفتگو کردیم، در حالی که کتاب خودش رو میفروخت و امضا میکرد. حدود ساعت 11:30 درنگی میکنیم بر تغییر و تحول در درون رژیم جمهوری اسلامی در ایران با گماشتنها و انتصابات فرماندهان نظامی و امنیتی از سوی رهبر ندیده و نشنیده غایبشان خامنه‌ای پسر مجتبی. یادتون هست همونی که روزگاری مردم در اعتراضشون شعار میدادن مجتبی بمیری رهبری رو نبینی، حالا رهبر شده. این جنگ با ایران ویران چه کرده، چه میکند؟ در میزگردی این پرسش رو پیش میکشیم که گماشتن فرماندهان نظامی، تغییر و تحول در حکومت به ما چی میگه، چه پیامی را به جامعه در داخل ایران میده و چه پیامی رو به خارج در این شرایط جنگی مخابره میکنه. شاید هم شما نظری، کامنتی، تحلیلی در این زمینه داشته باشید و به این ترتیب میرسیم به تماسای تلفنی و گفتنی ها کم نیست. 076-218-3393 و 076-218-3719. پیامک هم میتونید بفرستید با واتساپ، نوشتاری یا شنیداری. ساعت 1 به مهمانی میزبان تابستانی میرویم. این بار فرق میکنه. میزبان تابستانی این بار ما این جهان زندگان رو 40 سال پیش گذاشت و گذشت. با قول فروغ تنها صداست که میماند. او رو احضار کرده ایم که برای ما سخن بگه از کار، زندگی و مبارزش. نویسنده برجسته ایران، قصه‌گوی مردم بی لبخند، عزاداران بیل، غلام حسین ساعدی، گوهر مراد.

من 1314 توی تبریز رو خشت افتادم، توی خانواده کارمند اندکی بدحال فقیر مثلا. تحصیلاتم در تبریز بود، حتی طب رو در تبریز خوندم. 39-40 فارغ التحصیل شدم. برای دیدن تخصص و اینا فلان اومدم تهران و رفتم قسمت روانپزشکی متعدد در بیمارستان روز به کار میکردم. از اونجا یک کارایی کردن، یعنی ساواک و اینا، که من دیگه توی دانشگاه نباشم. دانشم روشن بود، کلاس ها و بادان بحث بود. من مثلا تا حدودی نمیرفتن دنبال این که غذای جوانی رو تنها بیوشیمی که اینا بدونم. این فاکتورهای مثلا اجتماعی و این چیزا برای من خیلی مطرح بود. سر خاکی تختی که رفته بودیم، شب هفت تختی، من و آل احمد و سمد بهترنگی، دو تا

زن اومدن جلو، بعد گفتن یه پسرتون میشنون پسر کی؟ پسر من. گفتن آره مصطفی. بیا مصطفی رسول بالا یکی هستیز، همون پسره بود، بزرگ شده بود. بعد از این اعلام هم خیلی قامزه بود که اونو یه بار دیگه هم دیدم. من سوار کرد و بعد معلوم شد که همون مصطفی هست. برای خودش شیش و پش میداشت و اینا. اونجا خیلی دنیا عجیب غریب بود. من تو مطب بودم اونجا تبدیل شده بود به یکی از پایگاه های عمده روشنفکران اون روز. حالا من شاملو ندارم بر بچه ها به حاضین صاحباز آزاد دیگرون همه همیشه اونجا بودن. من اونجا مریض میدم میومدم تا مثلا یک کلم بحث بکنیم و حرف بزنیم یا راجع به نسیه مجالی یک کتاب. دوباره مریض میومد من میرفتم. مثلا یک دنیای فوق‌العاده‌ای بود و این فاصله بود که سال 40 تا 50 که به حق خیلی ها میگن که دوران شکوفایی نمیدونم جماعت اهل قلم و ایران بود و این درسته به نظر من. یه خونه بود که بعدا معلوم شد که استوار نمیدونم آرتشی ساواک اونجا رو گرفته و از اونجا مثلا میپاییدم. مثلا بعد از ماجرای سیاه کرد تو مطب اومدم من رو گرفتن. گفتم خیلی خوب الان میام. نگو که دارن تلفن منو از طرف کمیته ساواک گوش میکنم. بعد تلفن زنگ زد که خانومی بود کوچولو رو برداشت و بعد گفت من میهن جزهنی زن بیژن ماسیار حالش خیلی خرابه میخوام بیام اونجا. من اصلا میهن و به مسئولتش که نمیشناختم. فکر کنم بچه جزدنه یه چیزی میاره و اینو نابود دلیلی داره دیگه. منتظر شدم یه ساعت بعد شیختن در و پیکر رو بستن و همه جاری گشتن و من رو برداشتن و بردن به کمیته. شنجه میدادن که هنوز مثلا بعد از گذشت سالها هست همطور هست. هیچ میخواستم به آدم به خوف بکشتم مثلا بگن که تو باید مفهوم باشی و پدر در می آوردن یه جور آدم بی آبرو بکنن و بعد پیله کرد تنها راه نجات تو یا من اتصال قضا می کرد برم دادگاه. اونا می گفتن نباید مصاحبه بکنه. مصاحبه چی بکنم؟ چه مصاحبه بکنم؟ و به جور منو می کشتن به تلویزیون. دو زندان اوین انفرادی بودن.

دی ساعت حدود 1 امروز میزبان تابستانی ما. یک توضیحی درباره این میزبان تابستانی هم موقع پیش از شروع خواهم داد، چگونگی تنظیم سخنان ساعدی و ریختن اون تو قالب میزبان تابستانی.

0: حالا گزارش هفتگی.
1: And after we finish defeating Iran.
2: Jag kan tyvärr inte ringa ett telefonsamtal just nu, men jag kan ringa ett FaceTime-samtal.
1: And after we finish defeating Iran, which is being very badly defeated, pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States. Essentially, that's what it is. We have the blockade. No ships get through unless we want them to.
0: این صدای دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا بود که میگفت به زودی تنگه هرمز رو جزو قلمرو ایالات متحده اعلام خواهم کرد. البته دیشب وال استریت جورنال به نقل از یک مقام کاخ سفید گزارش داد که این سخنان ترامپ شوخی بوده. اما مقامات جمهوری اسلامی اعلام کردند توافق با عمان درباره مسیرهای جدید کشتیرانی به تنهایی به بازگشایی تنگه هرمز منجر نخواهد شد. دبیر شورای عالی امنیت ملی و وزیر خارجه رژیم گفتند بازگشایی کامل تنگه هرمز به تحقق مجموعی از شروط از سوی آمریکا منوط شده است، از جمله لغو تحریم‌ها و محاصره دریایی، آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران، پرداخت غرامت جنگی. دونالد ترامپ به درخواست مطرح شده از سوی شورای عالی امنیت ملی ایران برای دریافت غرامت از آمریکا واکنش نشان داده و گفته که این موضوع در هیچ یک از مذاکرات ایران و آمریکا مطرح نبوده، اما حالا که ایران این رو مطرح کرده، اون هم از ایران غرامت کشتن سربازان آمریکایی و معترضان ایرانی را می‌خواهد. همچنین ترامپ سخنان هفته های پیش خود را تکرار کرد که ایالات متحده کنترل کامل تنگه هرمز را در دست دارد و آن را حفظ خواهد کرد. در همین حال عراقچی وزیر خارجه رژیم گفته هیچ مذاکره‌ای با آمریکا نداریم، تا آمریکا موارد نقض شده را جبران نکند امکان شروع مجدد مذاکرات وجود ندارد. دیشب هم گفت هنوز تصمیمی برای از سرگیری مذاکرات گرفته نشده است. در این حال رویترز خبر داد که محدودیت در تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز همچنان پابرجاست. مصر و بحرین همصدا با امارات حمله به دو کشتی نفتکش شرکت ملی نفت ابوظبی در تنگه هرمز رو محکوم کردند. گفته شده که این نفتکش‌های اماراتی دیروز هدف حمله قرار گرفتند. سپاه پاسداران از رهگیری و انهدام یک پهپاد آمریکایی بر فراز آسمان استان هرمزگان خبر داده. همزمان تنش‌ها در دریای سرخ دوباره اوج گرفته. یک کشتی تجاری در باب المندب هدف حمله قرار گرفت. 6 نفر کشته شدند، 4 خدمه و 2 نجاتگر. آمریکا هم اعلام کرده که کشتی پانامایی را که قصد شکستن محاصره بنادر ایران داشت رو هدف قرار داده. از سوی دیگر رسانه‌های آمریکایی گزارش می‌دهند که ترامپ در حال بازنگری اهداف خود در جنگ با ایران است، به طوری که بازگشایی تنگه هرمز اکنون ممکن است بر دستیابی به یک توافق جامع هسته‌ای اولویت یافته باشد. همچنین بعضی رسانه‌های آمریکایی از تغییر فاز ترامپ از حمله نظامی به فشار اقتصادی علیه ایران گفتند. وزیر دارایی آمریکا هم تهدید کرده که ایران را در معرض چنان انزوای اقتصادی قرار دهد که جهان هرگز به خود ندیده است. در همین حال فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام از تلاش خود برای تشکیل اولین گروه ویژه پهپادهای تهاجمی چند ملیتی و چند دامنه‌ای در خاورمیانه خبر داده. خبری دیگر این بود که ناو جورج واشنگتن برای جایگزینی ناو ابراهام لینکن راهی خاورمیانه شده است. خبرهایی از وضعیت سربازان آمریکایی و خستگی در مأموریت طولانی ناو ابراهام لینکن منتشر شده بود پیش از این. در پی بحران کمبود ذخایر تسلیحاتی آمریکا و نیز بی‌ثمر بودن زدن ضربات نظامی برای بازگشایی تنگه هرمز، به نظر می‌رسد رئیس جمهور آمریکا با تغییر رویکرد منتظر به ثمر نشستن فشارهای اقتصادی ناشی از تشدید تحریم‌ها و محاصره دریایی ایران است. همچنان مقامات جمهوری اسلامی با این برداشت که واشنگتن بیش از پیش به دنبال راهی برای پایان دادن به جنگ و بازگشایی تنگه هرمز است، شروط خود را سخت‌تر کردن. این در حالی است که مسعود پزشکیان رئیس جمهور رژیم از کاهش درآمد نفتی و موج تازه گرانی‌ها سخن گفته است. جان مرشایمر، استاد علوم سیاسی دانشگاه شیکاگو، گفته است که آمریکا در 4 هدف خود در قبال ایران شکست خورده است. ترامپ هرگز شکست را نمی‌پذیرد و همیشه مدعی پیروزی است و به خوبی می‌داند که نه خودش و نه آمریکا کنترل تنگه هرمز را در اختیار ندارد، بلکه ایرانی‌ها بر این آب را تسلط کامل دارند. دولت ترامپ با خروج احمقانه از تفاهم‌نامه اسلام‌آباد این سند را به سطل زباله تاریخ فرستاد و اکنون در برابر مطالبات ایران راهبردی ندارد. واشنگتن در 4 هدف خود شامل توقف غنی‌سازی، مهار موشکی، تضعیف محور مقاومت و تغییر نظام هیچ کدام موفق نبوده است. ساختار پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه عملاً ویران شده و ائتلاف‌های منطقه‌ای واشنگتن به شدت آسیب دیدند. در همین حال گروه های طرفدار محیط زیست هشدار دادند که با نزدیک شدن لکه بزرگ نفتی به سواحل عمان، یک فاجعه زیست محیطی ممکن است در انتظار این کشور باشد. یک لکه نفتی هم در سواحل ایران در نزدیکی قشم دیده شده است. سخنگوی وزارت خارجه رژیم هم گفته جنگ آمریکا با ایران به تشدید آلودگی دریایی در خلیج فارس و تنگه هرمز منجر شده. یک خبر دیگه درباره ترامپ هم بگیم، اونم خبری مربوط به مخفی شدنش توی کامیون حمل غذا. ترامپ درباره واکنش‌های کاربران فضای مجازی به جابجایی او به درون و بیرون هواپیما با کامیون حمل غذا در بازگشت از فرودگاه ترکیه و تغییر هواپیما از ترس تهدید ایران گفته که این موضوع مربوط به سرویس مخفی است. من فقط از دستورالعمل‌های آنها پیروی می‌کنم. من معتقدم که تهدیدی وجود داشت، زیاد در موردش پرسجو نکردم، تهدیدهای زیادی دریافت می‌کنم. خود این خبر، حدود افشای این خبر بعد از 1 ماه مطرح شده. اما خبر دیگه در همین رابطه این که برایان کراسنشتاین، خبرنگار مشهور آمریکایی، گفته که کارولین لیویت، سخنگوی کاخ سفید، 24 ساعت پس از اینکه متوجه شد ترامپ رو در هواپیمایی که فکر میکرد ممکن است با آن شلیک شود راه کرده تا بمیرد، استعفای خودش رو اعلام کرده است. خبری هم که هفته پیش بود از توافق مکه، اینکه آیا آغاز نظم امنیتی جدید در خاورمیانه است، در میان رسانه‌های معتبر غربی برداشت غالب اینه که توافق مکه صرفا یک توافق نمادین نیست، بلکه نشانه آغاز بازارایی امنیتی در خاورمیانه است. با این حال بیشتر این رسانه‌ها تأکید میکنند که هنوز برای قضاوت درباره تأثیر واقعی آن سود است و آزمون اصلی نحوه اجرای تعهدات دفاعی در صورت وقوع یک بحران جدید خواهد بود. اسماعیل وقایی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، هم گفته درباره تفاهم‌نامه 3 جانبه امنیتی پاکستان و ترکیه و عربستان سعودی موسوم به پیمان مکه، این گفته که دلیلی وجود ندارد که نگران باشیم که این پیمان علیه ایران است.

0: در حکمی مکتوب که به مشتبه خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی نسبت داده شده، محسن رضایی به عنوان نماینده رهبر در شورای عالی امنیت ملی گماشته شد و مسعود پزشکیان هم او را دبیر این شورا کرد. خبرگزاری مهر ویدئوی کوتاهی از مشتبه خامنه ای منتشر کرد که او را در حال دیدار با جمعی از روحانیون نشان میدهد. این ویدئو بسیار قدیمی بوده، با این حال در این ویدئو هیچ نشانه ای هم از تاریخ، محل یا زمان ضبط دیده نمیشه و از روی تصاویر امکان تایید مستقل اینکه فیلم چه زمانی ضبط شده وجود ندارد، اما بعداً گفته شد که فیلم قدیمی است. رسانه‌های حکومتی میگویند که مسعود پزشکیان همزمان با شروع سومین سال ریاست جمهوریش با دیدار گفتگو کرده که 7 ساعت طول کشیده. محمد علی ابتهی رئیس دفتر رئیس جمهور حکومت در دولت خاتمی در صفحه شخصی خودش نوشته که دیدار اخیر پزشکیان و رهبر انقلاب از 4 صبح تا 1 بعد از ظهر بود. بعد یک گزارش نوشته با عنوان گزارش خودمانی از جلسه با رئیس جمهور، از جمله نوشته که جلسه دبیران کل احزاب و چهرهای سیاسی در وزارت کشور با حضور رئیس جمهور برگزار شد، چنان که افتد و دانی غرض وحدت بود و انسجام، هر کسی نقطه نظرات خودش یا حزبش را گفت. برای سخن گفتن قرعه کشی کرده بودند. چند نفری هم اقوال‌آمارای وزارت کشور بودند، مثل آقای حداد عادل و پور محمدی و بهزاد نبوی و زیدآبادی. به من وقت نرسید. چند خط در مورد غیبت رهبری نوشته بودم. به 2 تا از بزرگان اصلاحات و اصولگرایی که وقت داشتن دادم، قبول نکردند بگویند. جلسه خوبی بود، ترکیب متفاوت و مهمی از اصلاح طلبان و اصولگرایان بود. کمتر این ترکیب را دیده بودم، اما واقعیت این است که همه ما هم نماینده 10% افکار عمومی نبودیم. یکی گفت از ملاقات دیروز بگویید، خطاب به پزشکیان. او گفت کدام جلسه؟ گفتن جلسه دیروز با رهبری. خنده بامزه کرد و گفت دیروز که نبود، فلان روز بود، و ادامه داد که در سلامت کامل هستند و از 4 صبح تا 1 بعد از ظهر با ایشان بوده و صبحانه خوبی هم داده بودند، ولی از محتوا چیزی لو نداد. در احکامی که در وبسایت رسمی مشتبه خامنه‌ای منتشر شده، 6 فرمانده ارشد نظامی گماشته شدند: علی عبداللهی به ریاست و کیومر سیدری به جانشینی ستاد کل نیروهای مسلح منصوب شدند. انتصاب 6 فرمانده عالی رتبه در ستاد کل نیروهای مسلح، سپاه و بسیج، از جمله سردار سرتیب پاسدار احمد وحیدی با اعطای درجه سرلشکری عهده‌دار فرماندهی کل سپاه پاسداران شده. مسئولیت فرماندهی نیروی دریایی سپاه هم به سردار دریادار پاسدار علی عظمایی و ریاست سازمان بسیج به حسین طائب محول شده است. گفته نیست حسین طائب در حالی به ریاست بسیج منصوب شده که علی خامنه ای شخصا او رو از ریاست سازمان اطلاعات سپاه عزل کرده بود و دستور داده بود که دیگر هیچگاه در جمهوری اسلامی هیچ مسئولیتی به این فرد واگذار نشود. یک فیلمی هم وایرال شد که احمدی نژاد درباره طائب حرفایی زده.
1: این آقای طائب که شده رئیس سازمان اطلاعات سپاه، ما با من از مخالف بودم با من رئیس جمهور، دم ایشون تعادل نداره، همه میدونن، آقای کشور همه میدونن این چه کار کرده. گفتم ایشون بیاد تمام روابط با هم میزنه، مثلا کارش پرونده سازی است. وزارت اطلاعات هم بود، انداختنش بیرون برای اینکه دو به هم زنی میکرد، بعد بردن حالا یه جا دیگه بهش اختیارات تام دادن بدون قانون. بخواد معلوم باشه ایشون با چه مبلغی داره کار میکنه در این کشور.
2: سعید جان، یه نکته میخواستم در مورد مسئله وضعیتی که امروز بین آمریکا و ایران برقراره بگم. جمهوری اسلامی ادعا میکنه که تنگه هرمز رو بسته، اما این در حالیه که گفته میشه روزانه 7-8 کشتی با اسکورت آمریکا از کانال سوئز رد میشن و از طرفی دیگه نفتی که از طریق عربستان به از طریق لوله‌ها به دریای سرخ منتقل میشه تا حدودی موازنه قیمت نفت رو نذاشته که بالا بره و همچنان زیر 100 دلار قرار داره. از طرف دیگه جمهوری اسلامی هم تونسته به نوعی محاصره دریایی بندرهای ایران رو به نوعی دور بزنه و از طریق دریای مدیترانه و به خصوص بندر مرسین در ترکیه بارهای زیادی رو، چیزایی رو که از طریق دریا دریافت میکرد، حالا از این طریق دریافت میکنه. و به نظر میرسه با توجه به صحبتهایی که مقامات جمهوری اسلامی مرتب دارن میگن، احتمال داره این جنگ یا این وضعیتی که امروز در حال حاضر هست بدون جنگ در واقع و تداوم این وضعیت بلا تکلیفی تا 2 سال ادامه پیدا بکنه و ظاهراً جمهوری اسلامی میخواد در واقع از این برنامه کنار نره و براش هم مهم نیست که زندگی مردم در چه وضعیتی است و قراره که تا ادامه ریاست جمهوری ترامپ این وضعیت رو تحمل کنه. و این نکته ایست که من برداشت میکنم. بله، حالا بریم. و اما من خودم چند تا سوال ازت دارم، سوالایی که میتونه خب خیلی راهگشا باشه. تو از انتصابات صحبت کردی، این انتصابات به ما و به جامعه جهانی چه میگن؟ اولش در رابطه با داخل ایران، این پیام ها، این انتصابات چه پیام هایی رو به داخل جامعه ایران میدن؟
3: ببینید فرزین، این بحرانی که امروز هست در ادامه بحران های متعددی که در جمهوری اسلامی بوده، مطابق با همه بحران های دیگه فرق میکنه، خیلی همه گیرتره، موجب تغییراتی خواهد شد. اینا فقط صرفا جابجایی مهره ها در ساختار نظامی و فرماندهی نیستن و همینطور که گفتی یک پیام هایی رو منتقل میکنن. خب چه پیامی در داخل ایران داره؟ اینکه اوضاع احوال امنیتی تر شده، بسیار امنیتی تر شده، فضا که بسته بود بسته تر شده و پیامش به مردم ایرانی که در یک شرایط معیشتی قرار گرفتن، گرونی ها بیداد میکنه و همه ناراضی هن و خودشون هم میدونن که در محاصره مردم ناراضی قرار دارن، پیامشون اینه که اگر دست از پا خطا کنید میکشیم، میزنیم، میگیریم، به زندان میندازیم، با مشت آنین میخوایم حکومت بکنیم. پیامش به جامعه ایران اینه. این چیزایی که
2: در مورد خود طائف که به سرپرستی وزیر مستضعفان انتخاب شده، فکر میکنی چیه؟ علتش چیه؟
3: خب اینا جزء تیم اون مشتبه خامنه‌ای بودن، البته وارد جزئیات شدن، چون یه سوال هم اینه که ما حالا چه وارد جزئیات بشیم، چه اهمیتی داره؟ ما با یه کلیتی رو هستیم. برای شناخت بهتر آره خوبه که مطلع باشیم که چی میگذره. طائب دوست جونی جونی مشتبه خامنه‌ای بوده، مشتبه خامنه‌ای تو این خبرایی که اومده، نمیدونم ما چقدرش اصلا درسته چقدرش غلطه، که با خود خامنه‌ای مشکل پیدا کردن، بینشون شکراب شده بوده این طائب و خامنه‌ای پدر که این رو عزل کرده بوده، الان دوباره برگشته با و این از چهره های بسیار خوفناک حکومت هست، یعنی خوفناکتر حکومت هست این طایب. رئیس بسیج بوده، رئیس سازمان اطلاعات سپاه بوده و الان دوباره برگشته همون اون تیم در واقع مجری این کارا میشه.
2: سعید، همه سپاهیان جمهوری اسلامی خوفناکن، ولی به نظر میرسه که آشنایی این به فن و فتوت فنون به خصوص امنیتی و اینکه بسیج رو در واقع بیشتر امنیتی بکنه و گسترش بده به محلات و به جاهایی که تا به حال نبوده، شاید یکی دیگر از دلایلیه که میشه برشمرد. و اما پیامش به دنیای خارج و بیرون از ایران چیه این انتصابا؟
3: حالا یه پیامه که هم در داخل هم خارج، اینی که حکومت همچنان برجاست، به بقای خودش ادامه میده بی آنکه امتیازی بده. یک تمرکزی رو گذاشتن در نیروهای نظامی و فرماندهی، در واقع ادغام اون ستاد کل و قرارگاه مرکزی خاتم و انبیا، که اولویت‌های تازه‌ای رو به رژیم میده. تا به حال در جنگ اینا دفاع میکردن، ابتکار دست آمریکا بوده، حالا اولویت‌هاشون رو تغییر دادن، ابتکار رو تلاش میکنن در دست خودشون بگیرن، دکترینشون رو تغییر بدن، همین تمرکز روی فرماندهی. و به همین خاطر از الان سری مذاکرات این گونه رفتار میکنن. این پیامشون به خارجه، به رقباشونه، به دشمنانشونه، این پیام اون است.
2: در مورد سوال اولم که بود چه پیامی به جامعه ایران داره، خب این پیام گفتی که فشارهای زیاد و سختگیری ها در عرصه های مختلف زیاد مطرح خواهد بود. حالا سوالی که بعد همیشه اینه که چه میشه واقعا این فشارها تداوم پیدا میکنه و آیا مردم خواهم پذیرفت؟
3: خب شاید تختر میشم، بسیار تختر. مردم، فعالان بدنی، فعالان سیاسی اجتماعی که در ایران بودن، اون کاری رو که میکنند که قبلن میکردن، منتاف از این جواب نمیده. مثلا فعالیت های صنفی امروزه خیلی دشوارتر شده، جنبش های اعتراضی در شرایط بسیار دشوارتری قرار گرفتن. همه اینها هم در داخل ایران هم در خارج از پیامدهای این جنگ، هم به اصطلاح از برکات این جنگ، هم جنگی که نمیاد اتفاق بیفته، این داره سر جامعه ایرانه در میاره. ببین فرض اینجا بذار من خیلی راحت‌تر بگم، با هر کسی که صحبت میکنی، اون فعال کارگری، اجتماعی، فرهنگی، همه مشکل اساسیشون جدا مشکل معیشتیه. شما چه توقعی داری که اون فعال کارگری، اون مثلا بیا برای شما جنبش اعتراضی را بندازه، بیا برای خودش سرکوب میشه؟ مسئله حیاته، مسئله زندگیه، بیکار شده، اجاره خونش کفاف نمیده، بچهش میخواد درس بخونه یا مریضه، مشکل تأمین مخارج زندگی رو دارن. این جنگ با جامعه ایران این کار کرده. خب توی چنین شرایطی جنبش اعتراضی عقب نشستن، داغون شدن، داغون کرده. خب من میدونم این تداوم چرخی اعتراضات از 96 98 1401 1404 بالاخره این دوباره اتفاق خواهد افتاد. ببین خود حکومت هی داره مزمزه میکنه میخواد قیمت بنزین رو افزایش بده، هی پیام میفرسته نه افزایش نمیدیم، میترسن شورش این مردم. منتها اون شورش آیا شورش کور خواهد بود؟ شورش آگاهانه خواهد بود؟ اینایی که نشستن اینجا مثلا فراخوان میدن، یکی میگه مبارزه مسلحانه بکنید، یکی میگه بروید نمیدونم فلان بسادید، برید با مردم صحبت کنید، هر کی میگه آقا ما الان مشکلمون نمیشه مقدر پول برای من بفرستین. خیلی اینجوری شدن. ببین اون تشکل‌های ژلاتینی موجود هم امروز جواب نمیده، فشار زیادی روی مردم هست، چه اون فشارهای امنیتی، سرکوبگرانه، تهدید، زندان و هم این فشارهای معیشتی هست. فشارهای معیشتی آدم رو باز می‌داره به چی کاری دیگه کنن. شورش میتونه از دل این فشارها، بدبختی، ویرانی در بیاد، دیگه هیچ علاجی نداری. ما به یک جنبش اعتراضی، به انقلاب آگاهانه نیاز داریم که بتونن مردم خودشون رو متشکل بکنن. خب این حرف کلی دیگه، سازمان یابید، سازمان بدید خود را. آقا چجوری سازمان بدن؟ باید راجو بدا کنین، هیچ نسخه نپیچین برای اون مردم، اونایی که در داخل کشور هستن. میتونیم به عنوان یه آدمی که همراهشون هست حالا پیشنهاد بدیم، مثلا اینجوری، مثلا بذار بهت بگم، مثلا من فکر میکنم که مردم در ایران به هم دیگه کمک میکنن، یاری میرسونن، همین حالاش دور همی ها جمع های همیاری، ببین تعاونی تشکیل دادن، تعاونی تو محلات، چجوری؟ یکی راننده وانته، یکی معلمه، یکی پزشک، یکی نجار، از این طریق بتونن باری از دوش همدیگه بردارن. اون معلمه بره مثلا بچه اون درس بده، اون وانت، راننده وانت مثلا بتونه کمک بکنه توی جا به جایی، مثلا چیزایی دارن مردم هدن. این تعاونی
2: اونهاشون یکی کردن بعضی ها.
3: آره تعاونی اینجوری شکل میگیره، یه پزشک برسونه خب توی شرایط بد مالی بتونه کمک بکنه، ویزیت حق ویزیت نگیره، تعاونی اینجوری شکل میگیره. این جمع بعدن پایه اون شبکه‌های فردا رو می‌سازه، یه بافتار به هم پیوسته، همبستگی ایجاد می‌کنه تو سطح کلانتر، اون اندیشیدن نه به خاطر فردا، به خاطر همین امروز که توی فلاکت گیر افتادن. اینجوری اینو داره انجام میشه. همین فرزیان اون بلا این روزا همه میدونن، جز خواجه شیرازی هم میدونه که آقا جنگ چه بلایی سر جامعه ایران آورده و چه کسایی سودش میبرن، چه کسایی میخوان ادامه داشته بشن. همه اون کسایی که شعار توقف جنگ رو نمیدادن، به عنوان توریستیان کلی نشسته بود اونجا توریزم میکرد. خب این جواب بدین، ببینیم محاسبات شما غلط از کار در اومده یا نه اومده. خب یک لحظه بنشینید فکر بکنید، این جنگه.
2: تو در واقع هم به چه میشه گفت جواب داری، هم به چیکار باید کرد.
3: بله.

0: خب ماشین کشتار و اعدام رژیم جمهوری اسلامی بیوقفه در حال کار است. مرضیه نیری زن زندانی 24 ساله و قربانی کودک همسری این هفته در زندان قزوین اعدام شد. همچنین یوسف باقری زندانی دیگری در زندان زنجان اعدام شد. حکم اعدام رسول رضایی زندانی سیاسی در زندان وکیل‌آباد و مشهد و بازداشت شدگان اعتراضات دی توسط دیوان عالی کشور تایید شده است. 33 کشور جهان و نماینده عالی اتحادیه اروپا در بیانیه مشترک ادامه اعدام معترضان و استفاده جمهوری اسلامی از مجازات اعدام را محکوم کردند. در این بیانیه امضا کنندگان استفاده از مجازات اعدام برای سرکوب مخالفان، ایجاد رعب و مجازات افرادی را که از حقوق بنیادین خود استفاده می کنند به شدت محکوم کردند. در بخش دیگری از بیانیه آمده است که مردم ایران باید بتوانند بدون ترس از آزادی بیان و حق تجمع خود استفاده کنند. کشورهای امضا کننده همچنین از رژیم خواستند فوراً به استفاده از مجازات اعدام پایان دهد و تمامی افرادی را که به طور خودسرانه بازداشت شدند آزاد کند. هما تیموری و همسرش یاسر آزاده هر دو دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه های تربیت مدرس و بهشتی که در جریان اعتراضات سراسری دیما بازداشت شده بودند توسط بیدادگاه رژیم هر یک به 5 سال حبس محکوم شدند. سهیل عربی زندانی سیاسی سابق از برگزاری جلسه محاکمه خود در شعبه 26 دادگاه تهران به ریاست ایمان افشاری خبر داده. به گفته عربی بخشی از مستندات پرونده به کمک به زندانیان مجروحان و خانواده های جان باختگان اعتراضات دی مربوط می شود. پلیس در ایران گفته است که متهمان اصلی پرونده قتل حمیدرضا رجب‌زاده در تحقیقات اولیه به قتل اعتراف کردند. جسد سوخته حمید رجب‌زاده که رسانه‌های حکم در ایران او را مدعی معرفی کردند روز یکشنبه در اطراف تهران پیدا شد. خبرگزاری رکنا گزارش داده که زن بازداشت شده کسی است که حمیدرضا رجب‌زاده 6 ماه او را امر به معروف و نهی از منکر میکرد. فیلمی که از قتل و آتش زدن جسد منتشر شده بعدن اعلام شد که جعلی بوده است. بسیاری این خشونت رو محکوم کردند. بانک جهانی گفته است در جنگ 40 روزه شاغلان بخش صنعت ایران حدود 630 هزار نفر کاهش یافته است. جزئیات آمارهای مرکز آمار ایران نشان می‌دهد فشار اصلی تورم همچنان بر کالاهای خوراکی متمرکز است. تورم نقطه به نقطه گروه خوراکی ها و آشامیدنی ها در تیر ماه به 128% رسیده. نگاهی به جزئیات گروه های خوراکی از تداوم بحران در تأمین کالای اساسی حکایت دارد. روغن و چربی ها 261% افزایش پیدا کرده و لبنیات، شیر و تخم مرغ 147%، گوشت قرمز و سفید 145%، نان و غلات 116%، میوه و خشکبار 115%. غارتگران ثروت مردم ایران با نام مستعار تراستی ها دادستان تهران اعلام کرده که تراستی ها 110 میلیارد دلار ارزی رو که گرفتن برنگردوندن. اون نگفت این تراستی ها چه کسانی هستند، اما بعدن عده اسامی برخی از این تراستی ها در شبکه های اجتماعی رو فاش ساختن که عناصری از خود حکومتن. علی رضایی پسر محسن رضایی، محسن فلایان پسر علی فلایان، احسان سخایی داماد محمود علوی، احسان دستقیب نوه دستقیب، مجید تاج برادر مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال، حسین شمخانی پسر شمخانی، مهدی احمدی داماد محسن رضایی، محمد هادی مؤمنین صراف و از بازیگران حوزه فروش نفت، احسان طهیری از صرافان بزرگ فرزند سرتیپ پاسدار شمس‌علی طیوری علی بایندریان، یکی از دلالان بزرگ نفتی میثم درزی‌نژاد، مدیر صندوق بازنشستگی واجا و و و و و در حالی که فشار تحریم و تورم افسار گسیخته بر زندگی مردم سنگینی میکند، این روزها بورس تهران مدام رکورد میزند و شاخص کل آن در معاملات این هفته وارد کانال 6.5 میلیون واحد شده، بالاترین سطح در تمام تاریخ این بازار. چطور ممکن است اقتصادی در این وضعیت بورسی در اوج داشته باشد؟ یکی از کارشناسان بی بی سی به این سوال اینجوری پاسخ داده که بسیاری پول به بورس بردند. طبق آمار رسمی سازمان بورس و اوراق بهادر، از آغاز جنگ 40 روزه تا 19 مرداد 1405 بیش از 135 هزار میلیارد تومان پول سرمایه گذاران عادی وارد صندوق‌های سرمایه گذاری بورس شده. و بعد افزودند که بورس ایران یک ویژگی خاص دارد، دلار محور است. وقتی بخش بزرگی از شرکت‌های بزرگ بازار صادرات محورند، گران شدن دلار که معمولا همراه جنگ می آید، یعنی درآمد ریالی همین شرکت ها بالا می رود و سودشان روی کاغذ بیشتر می شه. به زبان ساده، جنگ از در جلو پول رو از بورس فراری می دهد و از در عقب از مسیر دلار با آن بر می گرداند. بخش دیگری از رشد بورس ساده تر از این حرف هاست، گرانی. طبق آخرین گزارش مرکز آمار ایران، در تیر 1405 یک سبد یکسان از کالا و خدمات به طور متوسط حدود 10% گرانتر از تیر سال قبل بوده و فقط در 4 ماه اول امسال قیمت ها روی هم حدود 30% بالا رفته. در اقتصادی که همه چیز با این سرعت گران می شود، عجیب نیست که قیمت سهام هم بالا بره. وقتی همه چیز گران می شود، سهام هم گران می شود. بخشی از عواملی که بورس را به رکورد فعلی رسانده است، نه عمل کرده بنیادی شرکت ها، بلکه به متغیرهای خارج از کنترل آنها وابسته است.
1: آقا پزشکان، خدا ازت نگذره.
0: یک نسخه داروهای یک کودک 25 میلیون تومان.
1: خب بالا میشه، فقط گرونی گرونی گرونی، بدبختی پشت سر هم. این باشه میبینی؟ خدا ازت نگذره. 16 سالشه، توی 16 سال مریض بوده، روزی 17-18 ساعت کار کردم که فقط پول این داروها رو میبینی؟ گونی گونی فقط دارو بازش فقط میخواد. ببین فقط نواخون. ولقی شده 2 میلیون. 3 تا داخلش فقط یه دونشه. شده 6 میلیون، 8 میلیون. با قبل جنگ روزی 17-18 ساعت کار میکردم فقط پول دارواشو در بیارم، پول کرایه خونه رو در بیارم، حالا شکم بچه هایی چی؟ الان بودیم چش خاکی تو سرمون بریزیم. فقط میگی تو تلویزیون میگی فلان بیساره، چه خودت چه اون موقعی مسئولی، یعنی خاک تو سر یکی به یکی. تو همین دارو الان شده، من میخواست اگه پیدا کنم باید 25 میلیون تا 30 میلیون پول بدم. قبلا کار بود کار میکردی، الان با کار هم نیده بلاش سر مملکت رو بانیم که اصلا بخوایی صحبت کنیم در موردش باید ساعت ها بشینیم. الان هم فقط تنها خواسته که دارم هم مردم و شما نیست، این کلیپ بود دست به دست کنن برسه به دست آقای سید مجید نقطه زر. دلیلش هم اینه که فقط یه جوری خونه رو بزنه خودم رو بازنه بچه ایش نمونه که مثلا خودم بمیره یا باید دختره جاوید الاصله. نیدم چی هشی هست، یه جوری ما رو بذار بتره کنه ای زندگی نکبتبار من خلاص شم. یعنی واقعا مردن الان به من واجبتره تا وقتی وضعیت زندگی که دارم 10 میلیون کرایه خونه میدم بعد میدو اعلام میکنی میگی صاحبخونه حق نداره. صاحبخونه چطور حق نداره ببره بالا؟ اونم بچهش گرسنه نشه، هیچی نداره بخوره، چه خاکی تو سرش بریزه؟ فقط زر مفت میزنید توی میرین تو رسانه فلان میکنید. از شما مسئولین که اصلا این بیزیسی و علالمان که اسمشو نیاره، یعنی وادرش گل گرفت. واقعا متاسفم. دور میری اونجا میگه ندارم علالمان، و میری 20 30 متر پایین تر داروخونه است، همین 9 میلیون به تو میده. مگه میشه نداشته باشه؟ فقط هم مردم خواهش دارم مسئولین این کلیپو جابجا کنیم، برسه به دست آقای سید مجید نقطه‌زن که این خونه مال جوری بزنه که من اونجوری وجدانم راحت‌تره. نمیتونم گفتادم اینا کار درمانی، اینا فیزیوتراپی داره، فلج میشه، داروهاش هم گیر نمیان. هم مردم خواهش میکنم این کلیپو دست به دست کنن تا برسه به دست آقای سید مجید نقطه‌زن.
0: محمد رضا ظفرقندی وزیر بهداشت دولت پزشکان روز سه‌شنبه گفته که سالانه حدود 50,000 نفر در ایران بر اثر آلودگی هوا جان خود را از دست میدن و در تصادفات رانندگی نیز حدود 20,000 نفر عمدتاً جوان و سالم کشته میشن. یه خبر دیگه هم بود که یکم عجیب بود، نشود 42 میلیون مجرد در ایران. ایرنا گزارش داده که بر اساس آمارهای رسمی مجموع مجردین هرگز ازدواج نکرده بالای 45 سال در کشور 18 میلیون نفر و مجردین در معرض ازدواج شامل هرگز ازدواج نکرده، مجرد به دلیل طلاق و مجرد به دلیل فوت همسر 24 میلیون نفر است. تعداد افراد در معرض ازدواج در سال 1404 رشد 1 میلیونی داشته، در حالی که تعداد کل ازدواج ها در سال 1404 نسبت به سال پیش از آن بیش از 41,000 مورد کمتر شده است. کودک آزاری جنسی در صدر پرونده های حقوقی سال 1404. گزارش انجمن حمایت از حقوق کودکان هاکی است که کودک آزاری جنسی یکی از پرتکرارترین پرونده های حقوقی سال 1404 بوده. از آزار در خانواده و خارج از آن تا تهدید و استثمار جنسی در فضای مجازی، بر اساس این گزارش ناآگاهی خانواده ها از اقدامات فوری پس از وقوع آزار همراه با فقر، ترس از انگ اجتماعی، نبود دسترسی به وکیل متخصص و فرسایشی بودن روند قضایی در بسیاری از موارد باعث شده آزارگران از مجازات بگریزند و خانواده ها نیز از پیگیری پرونده منصرف شوند. با این خبر تموم کنیم. یک زنی 10 شوهر خود را کشته. بعد خبر داده که روزنامه نوشتن بالاخره زنی که 10 شوهر خود را کشته است قصاص میشه. کلثوم اکبری متهم به قتل 10 مرد سالمند در دادگاه کیفری 1 مازندران به 10 فقره قصاص نفس و بابت 10 فقره شروع به قتل به 10 سال حبس محکوم شده. متهم است که طی حدود 2 دهه با مسموم کردن یا خفه کردن قربانیان با انگیزه مالی آنها را به قتل رسانده.
2: آخه این پرونده های

فرد دارد زندگی می کند، اما نه چون گذشته. خیابان ها چهره دیگر به خود گرفتند و شبهای تهران آن تحرک و به هم رسانی پنهان و آشکار آدم ها را اون کردند. شب در لابلای برج ها و سنگ فرش ها سختی نفس می کشد. اگر از بالا به این پیکر خسته بنگریم، تابلوی تمام سورئال در برابر چشم باز می شود. رمقی که از تن خیابان رفته است و خستگی مفرطی که بر چهره ها رسوب کرده. جامعه‌ای که در زیر بار خرد کننده گرانی، نایاب شدن دارو، فقر عریان و سایه سنگین مرگی که از آسمان جنگ میبارید شانه خم کرده است و حالا حتی خوشی‌های کوچک و خلوت‌های ساده‌شان نیز مصادره شده است. در همین چند ماه پرمصیبت، زمانی که دود جنگ در آسمان لرزه بر اندام آدمی میانداخت، حاکمیت برای جلب و همراهی مردم دست از گریبان زیست روزمره برداشته بود. زنان بدون پوشش اجباری در خیابانها می رفتند، کافه ها نفس می کشیدند، اما به محض آنکه آتش جنگ فروکش کرد، آن تساهل موقت جای خود را به سخت گیری بیرحمانه داد. کافه ها و قلیان سراها افتموم شدند، پیادروها را از حضور مردم بازپس گرفتند، اعدام ها شدت گرفت و خشونتی گسترده بر همه جا سایه انداخت.

پیاده روها را پلمب می کند. قدیمی ها چه خوش گفتند که چون جنگ به پایان رسد نوبت حساب و کتاب است. اما این چهره غم‌انگیز شهر پرسش های کلیدی را به ذهن می آورد. راستی چه چیزی در معادلات قدرت تغییر یافته است؟ علت این تناقض ناگهانی و برخورد سخت گیرانه چیست؟ پاسخ این پرسش ها را باید در یک تحول بنیادی در ساختار قدرت جستجو کرد. گذار از دولت ایدئولوژیک انقلابی به دولت جنگی امنیتی. در پیش از جنگ حکومت برای مشروعیت خود تلاش می کرد تا پوره های مردم را با خود همراه کند، اما دولت جدید دیگر نگران قانع کردن جامعه نیست. او حفظ و بقای خود را بر هر چیزی ترجیح می دهد و خود را تنها ضامن نظم در برابر آشوب معرفی می کند. وقتی می گوییم حکومت به دولت جنگی امنیتی تبدیل شده، لزوماً به این معنا نیست که همین امروز در خط مقدم نبرد می جنگد، بلکه به این معناست که روش ها و رفتارهای زمان جنگ را به قاعده دائمی اداره کشور تبدیل کرده است. در چنین ساختاری همه چیز امنیتی می شود. سبک زندگی، نشستن در یک کافه یا قدم زدن در پیاده رو دیگر یک رفتار ساده مدنی نیست، بلکه با عینک تهدید یا فرصت امنیتی دیده می شود. چون این دولتی به جای گفتگو و اقناع فقط با نمایش قدرت و برخوردهای سخت پیام صادر می کند و می کوشد شرایط اضطراری بحران را برای همیشه نگه دارد. هانا آرنت، اندیشمند برجسته علوم سیاسی، نکته درخشانی دارد. او می گوید رژیم‌های سلطه‌گر پیش از هر چیز از فضای عمومی مدنی می ترسند، یعنی همان کافه ها، پیاده روها و محفل هایی که مردم بدون دخالت قدرت دور هم جمع می شوند و پیوند افقی می سازند. پلمپ کافه ها و تصرف پیاده روها صرفا یک مسئله عقیدتی نیست، بلکه بازپسگیری حوزه عمومی است تا امکان شکل‌گیری اراده جمعی از پایین سلب شود. بدین ترتیب فردی که در چهاردیواری خانه ایزوله شده دچار احساس تنهایی و انفعال می شود.

حالا شهر مانده است و حس سرگشتگی در میان امتناع، امتناع از پذیرش این فشارها و سرگشتگی از تناقض حکومتی که در بحران سفره رواداری می گسترد و در پس بحران حتی

در برابر چنین فشار سنگین پرسشی سرنوشت ساز دیگری مطرح می شود: آیا جامعه توان تحمل این فشار و مصادره زیست روزمره را دارد؟ وقتی خیابان، کافه و حتی اینترنت تحت کنترل و محدودیت قرار می گیرد، جامعه در زندگی روزمره خود با چه چالش هایی روبرو می شود؟ تجربه نشان داده است که جامعه حتی در سخت‌ترین شرایط هم راه‌های کوچک و ساده‌ای برای حفظ ارتباطات و زیست انسانی خود پیدا می‌کند. اما اینکه این انقباض شدید تا کجا می‌تواند ادامه پیدا کند و واکنش مردم به این محدودیت‌ها چه خواهد بود، پرسشی است که آینده به آن پاسخ خواهد داد.

0: بله دوستان عزیز، بعد از نوشتن این مطلبی که الان به سمع شما رسید، مقاله یا گزارشی به دستم رسید که ابعاد این مسئله رو بسیار گسترده تر و عمیق‌تر دیده بود و فکر کردم که به این مطلبی که نوشته بودم این گونه اضافه کنم که واقعیت اینه که از 88 به این ور، از سال 88 به این ور، کافه ها و کافتریا ها و رستوران ها محل عمومی بسیاری از شخصیت ها و انسان های عادی و همینطور افراد سکولار و چپ بوده و بسیار از این کافه ها و کافتریا ها استفاده های گسترده می کردن. اما نکته ای که اتفاق افتاد این بود که از اونجایی که افراد مذهبی و کسانی که بسیجی بودن یا پاسدار بودن یا طرفداران رژیم بودن نمیتونستن به این کافتریاها برن و احساس نامانوسی بهشون دست میداد، اومدن با استفاده از رانت‌های لازم به خصوص در بهترین نقاط شهر، مخصوصا در شهر در خیابان 16 آذر که یکی از اضلاع دانشگاه است، مبادرت به ایجاد کافتریاهایی کردند که مخصوص مذهبیون و کسانی باشه که به نوعی همراه با دولت هستند و این وضعیت در واقع یک نوعی رقابت‌های گسترده بین این کافتریاها به وجود آورده بود که حالا با توجه به اهمیت فضای عمومی در واقع این کافه ها اومده جمهوری اسلامی تلاش میکنه که اینا رو پلمب بکنه، حتی قلیانسراها رو از بین میبره، میبنده درشون رو و که در واقع کافتریاهای خودش گسترده تر بشه. همین
1: بعدم بیشتر صحبت خواهیم کرد.

هفته پیش گفتگو با نویسنده کتاب سراب تاج و فریب شکوه و فریب شکوه رویای سلطنت در ایران بهنام باوندپور رو داشتیم که ناتمام ماند. امروز قسمت دوم و پایانی این گفتگو که در واقع در نقد سلطنت و نو سلطنت طلبی است

0: 101.1 مگاهرتز.
1: تو نوشتین که نقل سلطنت پروژه ناتمامه، منظورتون چیه؟
2: اولا من یه چیز رو بگم، من اعتقاد ندارم که، شاید در واقع باید دقیق تر می شود این در کتاب، سلطنت بیشتر یک تصور یا تخیل سیاسی، نه یک پروژه، یعنی یک پروژه است به این مفهوم، یک تخیل، نه الزاماً یک صورتبندی خاص از قدرت. یعنی شما میتونید سلطنتی باشید و اسمتون باشه حافظ اسد. در واقع اون اتفاقی که ما در سوریه دهه ها شاهدش بودیم چیزی بیش از یه سلطنتی نبود که یک اسم بی مسمای جمهوری رو در واقع یدک میکشید. یا به این مفهوم، شاید منظور من به این مفهوم هست که شما هیچ وقت از این مؤلفه های سلطنت بری نیستید، در هیچ جایی که قدرت بخواد متمرکز باشه. چیه اون چیز؟ در واقع اصل ماجرا این تمرکز قدرت هست، یعنی اون جایی که قدرت متمرکز میشه در یک فرد و یا در یک خانواده یا یک دودمان، شما اونجا با سلطنت، با نوعی از سلطنت مواجهید. همونطوری که میگم در خاندان اسد در واقع این اتفاق افتاد. به این خاطر شما هر جایی که میبینید، در اروپا هم هر جا میبینید که دورخیزهایی برای کسب هرچه بیشتر و تمرکز هرچه بیشتر قدرت میشه، شما اونجا به نوعی میتونید اینطور ماجرا رو حتی ببینید که اون مؤلفه های سلطنتی داره یه مقدار تقویت میشه. مؤلفه هایی که هرچه بیشتر قدرت رو در یک جا متمرکز میکنه، از توزیع قدرت واهمه داره و هرچه بیشتر میخواد نقش مردم رو، یعنی نقش اون منبع مشروعیت رو تا حدودی کاهش بده. این اتفاق رو شما یک جا هم بهش اشاره کردید در راستگرایی افراطی امروز، نه فقط در اروپا، در آمریکای لاتین هم به وفور ما شاهدش هستیم که توی ماهای گذشته، حتی به سال نمیرسه فکر میکنم، چندین مورد این اتفاق در دو سه کشور در واقع آمریکای لاتین هم افتاد. به این مفهوم
1: خیلی روی
2: نقد بازی هست که ما کن
1: شما بیشتر بر نقد ساختارهای اقتدار تمرکز داشتید، کمتر درباره چگونگی گذار صحبت کردید. به نظر شما در یک گذار دموکراتیک کدوم نهادها باید از نو ساخته بشن، اصلا کدوم نهادها باید پدید بیاین؟ چون یکی از حسای مرکزی بحث شما مهار قدرت دیگه، نه اونا، کدوم نهادی باید ساخته بشه، یا حتی نهادهایی وجود دارن که بتونیم حفظش کنی؟ مثلا حالا یه چه دیگه هم اشاره کردید، مثلا به یک الگو، به تجربه کردستان اشاره کردید، بعد به توزیع قدرت، این که چجوری بتونه این تنوع زبانی، فرهنگی، قومی سراسر ایران رو پوشش بده، چطور میان وحدت کشور و تکثر جامعه تعادل برقرار کرد، و همینطور موزل مرکز پیرامون، چون این مدام ما میشنویم یک جمله رو به کار میگیرن، تمامی درزی، ولی این تمامی درزی میتونه تبدیل بشه به چماق با نیروهای داخل کشور، چون اساسا خود این تمامی درزی رو هم تونجه که من میدونم یه بار حقوقی داره که در سطح بین‌المللی، یعنی این که کشوری به این کشور حمله کنه، نه اینکه ساکنان خود اون کشور مشکل داشته باشن سر حقوقشون. چون به هر حال معضل، یکی از معضلات مهم ایران، یکی از مسائل مهم دموکراسی ایران در فردا، مسئله همین حقوق اقلیت هاست، حقوق ملیت های ساکن ایران و معضل مرکز پیرامونه دیگه. بینا اشاره کرده بودید، حالا خواستم ببینم چه نهادهایی میتونه پاسدار اینا باشه.
2: گفتید که به مثلا یک همین به گزار اشاره نکردم و اینا، دلیلش این هست که من خیلی چیزها رو آقای افشار نمیدونم، یعنی برخلاف خیلی ها که همه چی رو میدونم و امروز قاعدتا در عرصه رسانه به خصوص ما میبینیم که همه جواب همه چی رو دارن، من جزو اون کسانی هستم که خیلی چیزها رو نمیدونم. و اون موردی رو که اشاره کردید، چرا، خب در واقع همه چیز رو همگان دانند، همگان هم هنوز از مادر نزادند، بعد خیلی مسائل روشن بشه در مورد نهاد. اما مسئله به نظر من اینطوریست که در زمان سقوط محمد رضا شاه، نمونه ای که آوردم شاید از این جهت اینجا مفید تکرارش، نهادی وجود نداشت، چیزی وجود. منظور من از نهاد همطور که گفتم دستگاه های اداری و چیز نیستن، بلکه نهادهای مردم، نهاد در واقع مردم محور هستن، نهادهای مدنی هستن که اینها شاید بزرگترین نقش رو توی کشورهای دموکراتیک در چیز بازی میکنن، در مهار قدرت بازی میکنن، یا یکی از نقش های بسیار مهم رو. سازوکارهای دموکراتیک سر جاش، تفکیک قوا هست، اما نهادهای بسیار قدرتمندی هستند. متاسفانه جمهوری اسلامی یکی از نمیدونم بشه واژه توفیق رو به کار برد یا نه، ولی به هر صورت یکی از بزرگترین سرکوب کنندگانه، یعنی یکی از بزرگترین شاید بگیم وظایف خودش رو قرار داده بود و قرار داده روی سرکوب این نهادها و چیزی تقریبا باقی نگذاشته. یعنی ما بالاخره میبینیم حرکتهایی از طرف برخی نهادهایی مثل انجمن معلمان یا مثلا برخی اتحادیه‌های کارگری بسیار شاید ضعیفی که تازه اونها به تناوب رهبرانشون رو زندانی میکنن. اما واقعیت اینه که شما گفتید چه نهادهایی رو میشه ساخت. نهاد در یک پروسه ساخته میشه، در یک روند طولانی ساخته میشه و تمام اینها در واقع در یک ارتباط تنگاتنگی با هم هستن. یعنی شما نهاد دموکراتیک یا نهاد مدنی در کنار فرهنگ شنیدن، در کنار فرهنگ گفتگو، در کنار تفکیک قوا، در کنار احترام مثلا به قانون، تمام اینها رو در کنار هم دیگه در مثلا کشورهای دموکراتیک میبینید که میتونن به شکل هماهنگی عمل بکنن یا حداقل بشه به شکل بگیم تاثیرگذاری عمل بکنن. در ایران ما چیزی تقریبا نمانده و اون مواردی هم که مونده، گفتم نمونه ها، یعنی بیشتر رهبران اینها یا تاثیرگذارانشون رو باید دنبالشون در زندان ها گشت. اما به هر صورت یک چیز مهم وجود داره، باید اونم فهم این مسئله است که راه حل ما نه منجیست، نه انتخابات صرف به مفهوم مثلا میگم رفراندوم. شما شاپور بختیار به درستی میگفت نمونه رفراندوم، هیچ رفراندومی تو دنیا وجود نداشته، صحبت اون رو تکرار میکنم، که برگزار شده باشه و خود کسی که برگزار کننده رفراندوم بوده در واقع درش برنده نبوده باشه. خب بنابراین گفتن صرف این که من میخوام رفراندوم برگزار بکنم هیچ گونه در واقع فضیلتی برای شما ایجاد نمیکنه، بلکه مهمتر از اون این هست که شما برای نهادسازی بجنگید و نشون بدید که طرفدار نهادسازی هستید، از فعالان این نهادها حمایت میکنید، چیزی که ما به ندرت میبینیم در متاسفانه جریان سلطنت طلبی، که انگار برای اینها در واقع حداقل در عمل منظور من هست چیزی به نام زندانی سیاسی وجود نداره، چیزی به نام حرکت فرض میگیریم به این مفهوم که حرکتی بودن برای دفاع از یک جنبش مثلا کارگری یا دانشجویی یا چه میدونم زنان، تمام مسائل رو به همین شکل هم تجسم خودش رو در شعار جاوید شاه میبینه. یعنی بیهوده نیست، نباید زیاد در واقع نکوهش کرد جریانی رو که تو چرا این شعار رو میدی، وقتی که تو بدونی که این جریان در واقع نیازی به چیزی جز این نداره. اگر چنانچه یک کسی بیاد و تمام هم و غمش رو بگذاره روی دفاع از نهادها، فعالان مدنی، خب بعد از مدتی قاعدتا فکر میکنه که اینها رقیب خودش هستن. دموکراسی این شکلی نیست. یعنی حرکت دموکراتیک، فردی که تعهد و پایبندی داره به دموکراسی، قاعدتا اولین چیزی که در شما خواهید دید این هست که برای تقویت نهادهایی میجنگه و از این نهادها حمایت میکنه و در عمل همین کار رو میکنه. چه نهادهایی باید ساخته بشه؟ به نظر من شما اگر در هر عرصه‌ای باید نهاد ساخته بشه. ببینید، من یکی از مسائلی که اشاره کردم شاید اول گفتگوم که به تجربه من در واقع با تجربه هام زندگی میکنم، اگر رساله نویس بودم، اگر یک آکادمیکر بودم در نوشتن این کتاب، قاعدتا باید فقط بین کتاب ها میگشتم و شما نه اثری از مطایبه، نه طنز، نه کنایه، نه خشم در کتاب من نمیدیدید. ولی وقتی میبینید چرا؟ به خاطر این که من در یک روستای زندگی میکنم در این کشور، که در این روستا که جمعیتش به 1000 نفر شاید نرسه، بیش از 15-20 تا نهاد مدنی وجود داره. از انجمن شما اگر بخواید کوچکترین حرکتی اینجا مثلا بکنید که به انجمن یا اون اتحادیه اسب سوارا بخواد کوچکترین لطمه بخوره، یا راهاشون مثلا چیز بشه، یا مثلا اسباشون دچار مشکل بشن، شما در واقع کارتون رو نمیتونید پیش ببرید. خب، و یا نمیدونم فرض میگیریم کسانی که اتحادیه دوچرخه سوارا دارن، و یا ده ها مورد دیگه که من به خاطر ندارم براتون بگم. ولی وقتی شما در یک فضایی به این تجاربتون نگاه میکنید، بعد متوجه میشید که چرا من میتونم با شما در آرامش کامل راجع به همه چی صحبت بکنم بدون اینکه کوچکترین دغدغه‌ای داشته باشم. و این اتفاقی که در واقع در کشور دموکراتیک میفته، هیچ چیزی در واقع فراتر از این نیست، جز این که یک فردی میدونه که نهادهای حافظ مخالفت وجود دارن اینجا. شما با هر چیزی که مخالفت بخواید بکنید، بی تردید میتونید نهادهای قدرتمندی رو در اینجا پیدا بکنید که اینها حامی شما خواهند بود. در ایران ما چیزی رو که نیاز داریم این هست که نهادهایی که حامی انتقاد باشن، نه بله قربانگو بخوان. فراموش نکنیم اون اتفاقی که برای محمد رضا شاه پهلوی افتاد، مهمترین عاملش یا یکی از مهمترین عواملش این بود که شاه مملکت دچار نابینایی مطلق شده بود، به خاطر اینکه یک مشت متملق دور خودش جمع کرده بود و در آخرین لحظه وقتی که در واقع این سنگر رو ترک کرد، یک نفر نبود که ازش حمایت بکنه. یک عده زیادی تو ایران در واقع چیز کردن، سریع تر از شاید خود محمد رضا شاه پهلوی از ایران فرار کردن، خیلی ها که توی ایران موندن به شکل مظلومانه در واقع همشون کشته شدن، و بخش دیگه که توی خارج کشور اومده بودن دنبال این بودن که از پادشاه در واقع بیمار و فرسوده قبلی در واقع هرچه بیشتر بکنن. و فراموش نکنیم اینم خیلی مهمه که امروز مسلطنت طلبان ما بدونن و یا در واقع این رو به حافظه دوباره دعوت بکنن که تا یک دو سال پیش ما چیزی اصلا به نام در واقع توی فضای مخالفت با وضع موجود در ایران چیزی اصلا به نام سلطنت وجود نداشت. شاهزاده رضا پهلوی یک فردی بود از میان در واقع صدها هزار آدم دیگه، و به اعتبار خیلی مهم هست که اینها بدونن که اون اتفاقی که برای خیلی ها که اقبالی در واقع در موردشون بهشون وجود داشت یا به وجود اومد، از خاتمی بگیرید تا نمیدونم میر حسین موسوی، همین میتونه در واقع برای شاهزاده رضا پهلوی پیش بیاد اگر به نظر من این راه رو چی میگن ازش درس نگیره که به نسبت اون رابطه‌ای که با قدرت حس میکنه در واقع موازهش رو تغییر نده. من تصور من اینه که شاهزاده رضا پهلوی فردی بوده که تا امروز شما هر چیزی رو میتونید در گفته هایشون در بیارید، یعنی شما میتونید یک در واقع موضوع خاصی رو بگید و بگید که یه همچین موضعی، من موضوع رو بی تردید برای شما در طول سالیان فعالیت شاهزاده رضا پهلوی در میارم و میگم مخالف جنگ بوده، موافق جنگ هم بوده، خب موافق سلطنت بوده، مخالف سلطنت هم بوده، جمهوری خواه بوده، غیر جمهوری خواه هم بوده. شما چرا؟ چون که شما با قدرت حرکت میکنید و یک زمانی وقتی حس میکنید که نه قدرت به اندازه کافی فکر میکنم امروز دارم، اون موقع صحبتاتون تغییر میکنه، موازهتون تغییر میکنه. این آینده نداره. این نوع از رفتار با قدرت میتونه گاهی بگیره و فاجعه هم خواهد بود اگر بگیره، ولی میتونه یک نفر رو برای ابد در واقع از صحنه تاریخ مطلقا خارج بکنه.
1: توی بخشای از کتابتون رفتار و گفتار بخشی از این نوع سلطنت طلبان رو با مفهوم فاشیست توضیح دادید. کدوم ویژگی ها باید شده از این مفهوم استفاده بکنید؟
2: ببینید فاشیزم هم این سلطنت در واقع یک نوع تخیل سیاسی، یک نوع راه و روشه و یک صورتبندی خاصی باز از قدرت نیست. یعنی شما میتونید به عنوان مثلا یک جمهوری خواه شروع کنید، گاهی شما گرایش فاشیستی از خودتون نشون بدید. شما میتونید سلطنت طلب باشید، دموکرات باشید، نمیدونم چیش، هر نهله فکری داشته باشید، اما میتونید اینجا و اونجا به دام در واقع یا به در واقع گرایش فاشیستی بیفتید. یکی از ویژگی های چیزی که ویژگی بسیاری است، من در کتاب برشمردم، حالا تکرارش طبعا کسالت بار خواهد بود، اما از جمله همین چیزی که گفتم، ابهام. شاهزاده رضا پهلوی این رو بارها و بارها به عنوان یک مزیت و اطرافیانش هم همینطور به عنوان یک برگ برنده رو میکنن که شاهزاده خواستار سلطنت نیست و اصلا رهبر سلطنت طلب هم نیست، ایشون رهبر دوران گذاره. شما یک دوران گذاری رو درست میکنید، یک عده‌ای هم میشینن، چرا معلوم نیست، و در واقع یک مجموعی رو هم منتشر میکنن زیر عنوان حالا دفترچه، بعدا میشه کتابچه اضطرار. در تمام این مدت تمامی قدرت در دست شاهزاده رضا پهلوی خواهد بود تا زمانی که رفراندوم بخواد تشکیل بشه، خب، و بعد شما فاصله میگیرید، میگید ببینید من نه طرفدار جمهوریم نه طرفدار سلطنت، من نه اما همه باید بیان زیر چتر من. یعنی من گفتم اینها، مثلا این 3-4 تا موضوع رو گفتم، هر کی میاد بیاد، هر کی خوش اومد. و به همین خاطر هم هست که هر کی به این اردوگاه میپیونده، چه خوب البته که پذیرفته میشه و در امان میمانه. و هر کسی که به این اردوگاه نرسیده باشه، کافیه یک جا یک حرکت کوچیک، چه میدونم مثلا خلاف باورهای مثلا جریان انجام داده باشه. من اصلا فرد خاصی رو واقعا نمیخوام اینجا نام ببرم که وارد یه همچین بازی زشتی بشم، اما فقط به عنوان یک مثالی که مطلقا من باش همدلی ندارم میگم. آقای نصیری شاید کمتر کسی رو بشم تصور کرد که مثل ایشون بتونه به شخص رهبر سابق جمهوری اسلامی نزدیک بوده باشه. اما گفتن دو تا واژه در واقع ساده برای در واقع عمر ابدی یک نفر کافیه تا ایشون مطلقا راجبشون هیچی نگن، هیچ اشکالی بهش نگیرن. ولی کافیست یک نفر مثلا چه میدونم 35 سال پیش توی بسیج مثلا یه کاری کرده باشه و امروز حالا مخالف اینها باشه در جناح اپوزیسیون، مثلا این رو بزرگ میکنن. خب این اولا که شما با یه همچین کاری در واقع فقط دیگران رو، یعنی جز وفاداران به خودتون رو، دیگران رو فقط پس میزنید و نشون میدید که فرهنگتون فرهنگ گفتگو نیست، فرهنگ پذیرایی نیست، فرهنگ پذیرش نیست. شما با همین زبان امروز میتونید نشون بدید که قدرت فرداتون چه شکلی خواهد بود. به همین خاطر یک تأکیدی که تو این کتاب خب من خیلی زیاد داشتم این که قدرت در واقع شکل خودش رو ابتدا در زبان نشون میده. شما دقت بکنید حکم اعدام اول نوشته میشه، اول در زبان جاری میشه و بعد اجرا میشه. شما زبان امروزتون گویای حرکت فرداتونه. ابهام امروز، این ابهام برای بازنگه داشتن تمام درها به روی تمام کسانی که به من باید بپیوندند، این یکی از ویژگی های فاشیزمه. چرا؟ چون که این من روشن نیست چی میخواد بگه و رهبر فاشیستی، من به هیچ عنوان فاشیزم رو تو اینجا به عنوان فحش به کار نمیبرم، به عنوان ناسزا به کار نمیبرم و الان نمیخوام اینجور فهمیده بشه که من دارم مثلا به شاهزاده رضا پهلوی میگم شما فاشیست هستی. به هیچ عنوان موضوع این نیست. موضوع در واقع رو نباید اصلا به این سطح نازل اوورد. موضوع بر سر این هست که یک رهبر فاشیستی تمام درها رو باز میگذاره، روشن نیست چه کار خواهد کرد و همیشه هم میگه که معیار مردم هستن. اما این مردم رو شما اگر خوب بدید دقیق نگاهشون کنید، میبینید یک جمع بسیار بسیار میلیونی متکثری هست از انواع و اقسام نگاه ها و باورها. اما شما وقتی تمام اینها رو در یک جمله، مثلا چند نفر این رو گفتن، یک نفر نگفته، خب چند نفر از یک ملت یک پرچم یک رهبر، یک ملت یک پرچم یک رهبر. ببینید این هر گونه تقلایی برای نشون دادن این که این شعار شعاری فاشیستی نیست، تقلای بیهوده است. آدم بهتره در این موارد وقتی همچین چیزهایی رو میگه بعدن با صداقت کامل بیاد و در تاریخ جستجو بکنه، ببینه زبان چه کارها که نکرده و چه چیزها که لو نداده. و بنابراین به خصوص من به دوستانی که حالا دچار لغزش زبانی شدن و یا میشن و همچین چیزی رو میگن، دعوت میکنم به این که راجب این بیشتر فکر بکنن و خیلی زودتر پسش بگیرن، به خاطر اینکه نتایج بی تردید بسیار فاجعه بار خواهد داشت.
1: آقای بارنتون، من یکی دوست تا سال دیگه دارم، اگر کوتاه‌تر بگیم که برسیم به پایان این. توی جنگ اخیر، حمله آمریکا و اسرائیل به ایران و جنگ و اینا، بخشی از جریان سلطنت، بخش زیادیشون اصلا، و یه بخش دیگه‌ای که سلطنت طلب هم نبودن، از حمله نظامی استقبال کرد. این پدیده از نظر شما، این فرضیه‌هایی که شما تو کتابتون دربارش صحبت کردید، اینا رو تایید کرد؟ یعنی فرضیه‌های شما رو تایید میکنه یا صرفا رفتار بخشی از این مردم بود؟
2: واقعیت اینه، من وقتی که جنگ 12 روزه شروع شد و بعد در پیش این جنگ 40 روزه و بعد درگیری های اینجا اونجایی که هنوز هم تموم نشده، هنوز هم هر روز انتظارش میره، از همون روز اول من تردید نداشتم که این سیاست، اولا خب من که خب بی تردید این سیاست رو اخلاقا شکست خورده میدونم از لحظه اولش، اما تردید نداشتم که در عمل هم شکست خواهد خورد. شما هر وقت خودتون رو بخواید به یک قدرت خارجی وصل بکنید، حالا میگم حتما اینها تمام این هواداران سلطنت جواب همه چی رو توی جیبشون دارن، چون که انواع و اقسام جواب ها برای انواع و اقسام موقعیت ها در واقع دارن، ولی و حتما هم خواهم گفت که ما طرفدار جنگ نمون، ما این گفتیم این گفتیم. خیلی روشن بود که امید مطلق بسته بود شاهزاده رضا پهلوی به این که این حمله باعث سرنگونی حکومت میشه و باعث در واقع ورود ظفرنمون ایشون در واقع به ایران و بازگشت مجدد سلطنت یا حداقل قدرت گیری خود شخصیشون. این برای من تردید، جای تردید نداشت که این سیاست شکست خواهد خورد. اون چیزی که برای من ولی مهمتر از همه بود، آقای افشار، اون قیاب اون اخلاق سیاسی بود که من اینطور بهتون بگم، بعد از جنگ 12 روزه و بعد از این که اون شاهزاده گفت که از فرصت باید استفاده کرد و بعد از این که در دیماه گفتن که خیلی روشن‌تر این بار گفتن کمک در راه است، که هیچ کمکی به یه مفهومی در واقع اون موقعی که لازم بود در راه نبود، اگر هم بود صرفاً یک توهمه در اینجور شرایط، امید بستن به یک نیروی که بگیم سکان جنگش اصلا دست شما نیست، منافعش چیز دیگه ایه، شما به اون بیاویزید برای یک تصور و یا توهم یا رویایی خوشبینانه بگیم که خودتون دارید. اون چیزی که برای من تأسف بارتر از هر چیزی بود این فقدان اخلاق سیاسی بود. تصور میکردم که شاهزاده رضا پهلوی بعد از این حکایت اخلاقا فرو بریزه، تصورم این بود که فکر میکردم هیچ کسی نمیتونه بعد از یک همچین فاجعه‌ای که اتفاق افتاد، بعد از اون کشتار وحشیانه‌ای که توی ایران از معترضان شد، بعد از این همه بیمسئولیتی که توی تصمیم گیری ها، توی فراخوان ها، توی همه این چیزا داده شد، کسی بتونه بعدن از بار این مسئولیت به راحتی دوباره در واقع روی پای خودش بیسته. برای من راستش رو بخواین این موضوع یه نوع شاید آزمون بگیم اخلاقی و یا آزمون سیاسی یک فرد هم بود، بدون این که بخوام بگم مسخره است، احمقانه است که این حرف مدام همه تکرار میکنن و معلوم هست که از سر ترس تکرار میشه، که به این در واقع حرف بدیهی که جمهوری اسلامی مسئول تمام کشتارها و فلان و فلانه، این به نظر من این امور بدیهی رو اصلا دلیلی بر گفتنش در واقع وجود نداره. مهم این هست که هر فرد سیاسی یا مدعی در واقع سیاست مداری، به خصوص مدعی رهبری، مسئولیت تصمیم‌های خودش رو بتونه بگیره و در مورد این تصمیم‌ها و میزان توفیق یا شکست اونها صحبت بکنه. وگرنه خب ما با یک فردی مواجهیم که همه کار میکنه، مسئولیت هیچ چیز رو هم نمیپذیره در عمل.
1: مثل مقام ولایت فقیه، ولی فقیه در جمهوری اسلامی هم ولی فقیه حکومت بود، همه راه ها بو خط میشد، همه مسئولیت ها، و در این حال اپوزیسیون هم بود، هیچ چیز هم برگردن نمیگیره. حالا آقای باوندپور، در نهایت اگه بخوام یه چشمنداز پیش رو نگاه کنیم، بعضی هم میگن سلطنت طلبی، حالا حالا یه مقدار میبینیم دیگه در میانه جنگ هستیم و عرامدی داشته، یه ریزش هایی هستیم رو بر شروع شده، میگن که سلطنت طلبی موجی بود فروکش میکنه.
2: ببینید، همیشه آدم هایی هستن که دنبال این هستن که دیگران براشون تصمیم بگیرن. این رو شما نمیتونید در واقع این رویا رو بگیم داشته باشید که یه روزی همچین آدم هایی دیگه اصلا وجود نداشته باشن. نه، واقعیت اینه هر حرکتی، هر بگیم تفکر مستقلی، هر فکر انتقادی که تکیگاه نداره، یعنی منظورم این که خودش تکیگاه خودشه، واقعیت اینه این شهامت رو نمیشه از همه انتظار داشت. من به عمد میگم شهامت، چون شاید خیلی ها تصورشون باشه که مثلا شهامتی امر خیلی مثلا قهرمانان است و اینها. من فکر میکنم این مسئله در زندگی روزمره آدم ها خیلی اتفاقا وجود داره، ولی خیلی ها نمیدونن که میگذارن براشون حالا شاه و ولی فقیه که خیلی چیزتره، خیلی برجسته تره، ولی نه که حزب براشون تصمیم بگیره، که یک آدم کاریسماتیک براشون تصمیم بگیره، که یک قطب براشون تصمیم بگیره، یا یک نمیدونم فرض میگیریم کت خدایی براشون تصمیم بگیره، فرقی نمیکنه. شما نمیتونید این افراد رو در واقع حذف کنی. همیشه این جمله افرادی هستن و به این اعتبار همیشه عاشقان سلطنت هم وجود دارن که دوست دارن در واقع شکست تاریخی خودشون رو، منظورم شکست فردی نیست و واقعا هم این رو به هیچ عنوان توهین‌آمیز نمیگم، شکست تاریخیشون رو در بوده یک بگیم یک مقام کاریسماتیک ببینن. در مورد شاهزاده رضا پهلوی این رو نمیشه گفت، در واقع در مورد دودمان در واقع خاندان پهلوی میشه گفت، در مورد در واقع این کاریسما رو بگیم کاریسمای سلطنت پهلوی است و نه کاریسمای رضا پهلوی. شاهزاده رضا پهلوی فاقد این کاریسماست شخصا، ولی بالاخره خیلی ها نماد یک دورانی است که دوران عظمت و بزرگی است و وصفش رو هم من گفتم چیه، ولی خب خیلی ها دوست دارن این دوران رو داشته باشن، این از بین نمیره. اما به نظر من همون جوری که مثال زدم در مورد، و البته چیزی نیست کشف من باشه، همونطور که در مورد خاتمی و چه میدونم میرحسین موسوی هم دیدیم و هزاران نمونه دیگه در دنیا وجود داشته، اینها فقط نیستن. همون گونه اگر یک شخصیتی به هر دلیلی که تأثیرگذار هست یک فرصت خاصی رو از دست بده، که به نظر من این فرصت تا حدود زیادی در این جنگ اخیر از دست رفت، یعنی امید بزرگ به بمب‌های رهایی بخش بود، اثر نکرد، حکومت هم در واقع نیفتاد و اون پروژه در واقع اجرا نشد، به این خاطر بی تردید ریزش و چیز رو خواهیم دید، نحیفتر و لاغرتر خواهند شد روز به روز. اما از بین به هر صورتی نمیره. کسانی هستند که همیشه باور به یک مرکز تصمیم گیری دارن.
1: این نقد شما به طور کلی در این کتاب بیشتر یا دقیقا بر چه مبنایی است؟ یعنی اخلاقی، فلسفی یا صرفا تاریخی؟
2: اتفاقا خوب چیزی رو گفتی. این موضوعی است که من به همین خاطر اصرار داشتم بر اون زیر عنوان جستار سیاسی. جستار دقیقا به این خاطر، جستار حرکت میکنه، ایستا نیست. درست نمیشه واسه کتاب خونه هایی که آکادمیسیان ها برن مدت یک بار از اون کتاب، از اون کتاب خونه کتاب رو بردارن، گوشه هایش رو به عنوان رفرنس در واقع بیارن. انقدر اهمیت تاریخی و استدلالی داره که میتونه مثلا به یک بخشی از سوال ها پاسخ بده. جستار در واقع حرکت فکره و به یه مفهومی هنگام نوشته شدن فکر میکنه و فکر کردن رو هم نشون میده، همون گونه‌ای که در حال شکل گیری است. و به همین خاطر من به تأکید این رو گفتم که جستار یا اسی در واقع یک فرم ادبی هست که در شما از همه چیز، از کتاب و استدلال و فلسفه و تاریخ و حتی تجارب شخصی و همه اینها میتونید استفاده کنید. شما در یک رساله آکادمیک نمیتونید خشم خودتون رو بیان کنید، یعنی در واقع حق ندارید، این کار دیگه به رساله آکادمیک نمیمونه. شما در اونجا حق نمیتونید هیجانتون رو نشون بدید، شما اونجا شوخی با کسی ندارید و کنایه هم به کسی نمیزنید، روشن صحبت. من هم کنایه میزنم، هم طعنه میزنم، هم شوخی میکنم.
1: شما خیلی هم کنایه داره، هم متایبه داره، هم خشمگینه، همین رو داره. در کنار فاکت های تاریخی زیادی هم در کتاب بهش اشاره کردید.
2: بله، به خاطر اینکه جستار، اسمش جستار نیست چون کمتر از رساله میفهمه، نه، فقط به خاطر اینکه تحرکش بیشتره. یعنی شما در جستار تحرک دارید و قطعا اگر من میخواستم و طبعا میتونستم که یک رساله آکادمیک پسند در واقع، یا آکادمی پسند اینطوری بگم، آکادمی پسند رو بتونم در مورد رابطه دین و سلطنت بنویسم، اما بی تردید شما یه همچین کتابی رو نمیتونید به عنوان یک کتاب آکادمیک منتشر بکنید. توش از رابطه دین و سلطنت شروع بشه، به تملق هم برسه، به عرض کنم فرض میگیریم کوروش هم برسه و به مصادره مردم هم برسه. نه، شما این حوزه رو واقعیت اینه که در یک جستار میتونید انجام بدید و این جستار جستاریست که من فکر میکنم اگر تک تک جستارها با هم خونده بشن و در نهایت به عنوان یک جستار واحد نظر گرفته بشن، اجازه بدیم مثل یک فوگ، مثل یک موسیقی، بخش های مختلف در هم بتنن، من فکر میکنم اون زمان تصویر دیگه‌ای خواننده از کتاب خواهد داشت و این کتاب حتی میتونه از آخر به اول خونده بشه. اما به عنوان یک کل واحد در نظر گرفته بشه، فکر میکنم مفید تره.
1: آقای باونپور، شما، من فکر میکنم که بخشی از این کتاب، حالا من به این زبانش هم اشاره کردم، ما تا خطابش به یک سری آدم هاست که قبلا تنگرایشی نداشتن، گرایش سلطنت طلبانه نداشتن، متا الان این گرایش پیدا کرد. خیلی جاها در کتاب مثلا نقل قول بردین از ترجمه کتاب ماکیاولی یا مثلا به نو تاریخ نگاری اشاره کردین. مترجم این ماکیاولی رفت تو بودن که با عکس گرفتن، این رفتن اون ور. حالا البته حالا بکنم یه جوری توجیه میکنن یا قبول ندارن، بازم فقط عکسی بود، کار ندارن. چه این بود یعنی ابعاد قضیه این برآمد کوچکی نبود که همینجوری یه سری رو در بر گرفت، یه سری آدمایی که مدت ها راجع به اقتدارگرایی و نقد اقتدارگرایی نوشتن، یا اینکه شهریار رو نصیحت کردن که تن نده به این فرهنگ چاپلوسی و اینها. ولی خب اون چیزی که در جریان داره همه اینا هست و خود اون آدم ها هم این آب بر شد غلامی که آب جوی آرد آب جوی حامد و غلام ببرد.
2: اگه منظورتون آقای آشوری هست، داریوش آشوری، من فکر میکنم که بعضی ها باید در اون حوزه کاری خودشون باقی بمونن تا از گزند اتفاقهایی که افتاد و مثلا آقای آشوری رو ناراحت کرد در امان بمونن. خب آقای آشوری یک حرکتی کرده، این البته به نظر من خب میتونه یک نفر، من به عمد این کار رو کردم، من میتونستم خب در واقع چیز رو از متن آلمانی که میدونم برگردونم چیز رو، نظری هم دارم در مورد زبان در واقع ماکیاولی که میتونست جور دیگه‌ای باشه، اما به این کار ندارم. من به احترام واقعا اون ترجمه‌ای رو که معروف بود رو آوردم، این کار رو در مورد مثلا مارکس نکردم، اون رو در واقع ترجمه خودم رو آوردم به جای اون از جمله‌ای رو که از 18 رومه آوردم و نه ترجمه پورهرمزان، دلیل خودم رو هم دارم، یا مثلا جاهایی از کارل شمیت آوردم یا دیگران، اما این به اون ربط نداره. آدم میتونه یک ترجمه خیلی خوبی رو از یک اثری بکنه و اون به مفاد اون کتاب در واقع متعهد الزاماً خودش نباشه. اما در مورد آقای آشوری به نظر من تأسف بار از این جهت هست که ایشون میگه یک حرکت ساده‌ای کرده و یک واکنش خیلی وحشتناکی رو دیده. تأسف بار از این جهت میگم که چون ناراحت شدن، چون آزار دیدن، تأسف بار. خب میگن فقط به خاطر یک عکس، در صورتی که تمام ماجرا اون عکسه، فقط به خاطر یک عکس نیست. چه بسا آن چیزی که از شما خواسته شده فقط یک عکس بوده، خود شما میگید بعد از اون هم هیچ اتفاقی نیفتاد، اما تبلیغی که در واقع این جریان سلطنت طلبی یا جریان هواداران شاهزاده رضا پهلوی در مورد این عکس کردن، خب شما اون رو باید بدونید، به شاید انتقاد بهش بکنی. یعنی آقای آشوری بهتر بود به جای اینکه به نظر من این آزرد خاطریشون رو از این مطرح میکردن که چرا همچین حمله شده، فقط یک دیدار ساده بود، بعد میگفتن خب من انتقاد دارم به اینکه از عکس اون سلطنت طلبی یا جریان دوران شاهزاده رضا در مورد این عکس کردن، خب شما اومد بدونید شاید انتقاد بهش بکنه. آشوری بهتر بود به جایی که به نظر این زرد خاطریشون رو از این مطرح کردن چرا حمله شده، فقط یه دیدار ساده بود، بعد میگفتن خب من

0: هواداران شاهزاده رضا پهلوی و یا اطرافیانشون به عنوان یک حادثه بزرگ میتونستن خب اعلام کنن که من مخالفم با یه همچین تبلیغاتی که شما میکنید. این دیدار یک دیدار ساده بود، اما نگفتن، این رو گذاشتن وقتی که خب این انتقادهای شدید شد. به هر صورت از همه جهت واقعیت اینه جهان چیزیه، جهان تأسف‌باریه.
1: آقای مهدان‌پور، یک نکته دیگه، چون من خب یه مقدار فکر میکنم شما خودتون تاکید میکنید روی اینکه زبان خیلی مهمه و اساسا این گفتمان ها رو شکل میده و گفتمان ها بدن پراتیک رو. خب هر زبان مفاهیمی که ساخته میشه اشاره میشه، خب و این استفاده از القاب، مثلا این کلمه شاهزاده که شما هم مرتب الان به کار گرفتید دیگه، میگین شاهزاده رضا پهلوی. خب این یه بار میشه گفت بدون لفظ شاهنامه، گفت یه بار میشه گفت رضا پهلوی، و چرا همش اصرار داریم، اصراره که این لقب رو هم بکاریه، چون این لقب و محض این که بکار میگیره تبعیض آمیزه. یعنی یکی گویا شاهزاده است، دیگری هیچ نیست دیگه، یعنی شهروند عادی. از اونجایی که شما الان خودتون داشتین توضیح میدادید کل این بنای سلطنت بر مفهوم شهروندی که نیست، بر ممنوع فرمانه حاکمه و عمرش اطاعته، حاکم و رعیته، یعنی اساسا دیگران به چشم رعیت نگاه میکرد، علازرت هم اینجوری بودن. نه حالا من به طنز، چرا مثلا رسانه ها مرتب اینو به کار میگرفتن؟ البته الان یه مقدار تعدیل شده تو بعضی رسانه مثل بی بی سی، نه، ولی با ام حتما میخواستم بگن شاهزاده شاهزاده شاهزاده شاهزاده شاهزاده. خب یکی رو به طور کلی موقعیت ویژه بهش میبخشه و خیلی تبعیض آمیزه. تو گفتار شما هم دیدم، خواستم اینو مطرح کنم با خودتون.
0: بله بله، نه فقط خیلی خوبه، چرا آدم هر چیزی رو که فکر میکنه که درست نیست به نظر من در یک گفتگو میتونه بگه. ببینید چند دلیل داره این کار من. یک روحی، یعنی به روحیات من برمیگرده. ببینید اگر کسی به من بگه که مثلا من دوست دارم اسم فامیلمو بگی، مثلا میگم و شما خطاب بشم، اگر خانم باشه حتما میگم سرکار خانم و فلانی، و اگر مرد باشه میگم جناب آقای بهمنی. خب بنابراین این به روحیه من برمیگرده که بگیم بهش بگید دکتر مثلا فلانی، این لقب. و این رو یکی هم ممکنه بگه که من سید فلانی ام و این لقب سید یا این نشانه ای رو که در اسم من وجود داره شما باید بگید. من بی تردید به شکل اغراق‌آمیز این رو چیز میکنم، شاید به کار میبرم، حتی به شکل اغراق‌آمیز هم طور که گفتم. یکی پس بنابراین روحیه هست، یکی مسئله لقبه. یعنی از نظر من لقب مطلقاً چیزی رو بر کسی اضافه نمی‌کنه، کم نمی‌کنه. القابی بعضی ها دارن یا داشتن، به نظر من این الزاماً چیز نیست. خود حقوق شاهزادگی اگر شما بگید، من اونجا رو بی تردید میپذیرم. اگر جایی من یک حقوق خاصی رو به یک فردی به خاطر شاهزاده بودن، به خاطر خان بودن، یا به خاطر قطب بودن، یا هر چیز دیگه در واقع بدم. موضوع سومی که هست در کتاب مسئله در واقع یک دلیل استیلیستی داره، یک دلیل سبکی داره. من مطمئنم خود شما در جاهایی رو که لطف داشتید و این کتاب رو در موردش، در مورد زبانش تعریف کردید، اگر یکی از اون جملات به جای شاهزاده شما آقای رضا پهلوی بذارید، متوجه میشید خودتون که چقدر اثر خودش رو از بین میبره.

0: در پایان اگر امروز جوانی این کتاب شما رو بخونه و از شما بپرسه مهمترین درسی که تاریخ معاصر ایران به ما داده، پاسخ شما چه خواهد بود؟ یعنی مهمترین اشتباهی که نباید دوباره تکرار بکنید چیه؟
1: به یک مفهوم کاملا عام دارم میگم و شاهزاده پسند 57، یعنی کاری نکنیم که اون 57 به وجود بیاد، دلیل به وجود اومدنش رو از بین ببریم. من فکر میکنم این یک درس خیلی خیلی بزرگیه که در واقع من میتونم به خودم بدم، من به کسی نمیتونم توصیه بکنم، اصلا در این جایگاه نیستم، ولی قطعا به خودم خواهد. اون چیزی رو که همش باش مواجه بودم تو این کتاب این که چه کار میشه کرد که 57 رخ نده. معنای این حرف من رو حتما دقیق‌تر میگیرید، یعنی من این نیست که بگم که اون اتفاق باید میافتاد، مسئله من اینه که چه اتفاقهایی در دوران محمد رضا شاه پهلوی افتاد که باعث شد 57 به وجود بیاد، که باعث شد امروز اون کسی که در سال 57 اون حکومت رو سرنگون کرده، این اون کسان امروز یک مهر به عنوان فحش بخورن که بگن 57. چه کار کنیم که 57 از بین بره؟ چه کار کنیم که 57 دیگه به وجود نیاد؟ و اینجا هم جالب، البته حتما خودتون دقت کردید، تقریبا تمام راه و روش هایی که متاسفانه جریان هوادار سلطنت در رابطه با وضعیت ایران در واقع در چیزش هست، در از جهت حرکت های سیاسی در نظرش هست، تقریبا همش 57. یعنی همه باید حول یک رهبر جمع بشن، اون یه حرفی میزنه بقیه باید خب بیان پشت سرش، اون برنامه رو داده خب بقیه بیان این کار رو انجام بده. اون زمان مبهم بود همه چی، هیچ که نمیدونست چی میشه، و امروز هم باز در واقع این ابهام وجود داره. چه کار کنیم که تمامی اون زمینه های انقلاب 57 از بین بره و دیگه تکرار نشه و بتونیم با هم دیگه گفتگو بکنیم، حرف بزنیم و کسی دشمن کسی نشه الزاماً به خاطر نظر سیاسیش، کسی هم حذف نشه از دایره ملت، بیرون پرتاب نشه اون گونه که هر روز پرتاب میکنه.
0: پرسش های دقیقی هم در رابطه با 57 میشه در بشه. پرسشی نیست چرا انقلاب کردید؟ آدم هر وقت بخواد که نمیتونه انقلاب بکنه، الان میخوان انقلاب بکنن دورشو نمیرسه. فکر میکنم پرسش دقیق تر اینه که چرا حکومت شاه فرو پاشید؟ یک پروژه دانشگاه هاروارد داره که با بعضی از پایوران حکومت پیشین حکومت شاه صحبت کرده، اونا توی یک دوره تاریخی دیگه توی فضای دیگه پاسخهایی که به این پرسش مهم دادن خیلی قابل توجه است. همه به یک نکته اشاره میکنن، شاه مثل سیبلی بود، از هر طرف که تیر شلیک میشد به خودش جذب میکردی.
1: بله.
0: بعد اساسا در میان سلطنت طلبان و به خصوص نو سلطنت طلبان که اصلا یه تیم جدیدی هم حالا اومده، زبان انتقادی نیست که اینکه آقا چرا فروپاشید. خب باید فکر بکنید با شما بگوشید، حتی مخالفانی که هیچ سهم شرکت کرده بودن، خیلی هم قدرت شرکت کرده بودن تا اونجایی که میتونستن، ولی دستشون به اون قدرت دولتی برآمده از انقلاب متناقض بهمن که جایی بر نبوده، خب کلی تحلیل دارن، نگاه انتقادی دارن. به هر حال از پس اون یک فاجعه اتفاق افتاد دیگه بر جامعه ایران، شوخ مزد و اینا. حالا این داستان داستان انقلاب بهمن خودش موضوع جداگانه‌ایه که بذاریم برای بعد دیگه.
1: خدمتتون عرض کنم با اجازه فقط یک جمله، و اون همین که دقیقا ببینید منظور من همین بود از این اتفاق کاری بکنیم 57 به وجود نیاد. اگر بخوایم کاری بکنیم 57 به وجود نیاد باید چه کار کنیم؟ باید نهاد در ایران وجود می‌داشت، باید همه چیز فرو نمی‌ریخت، باید یک حزب رستاخیز وجود نمی‌داشت، باید ساواکی نمی‌بود که در واقع مثال زدنی در سطح جهان شده بود. اصلا کار ندارم به امروز که بگن آقا این امروز خیلی بدتره اون خیلی خوب بود، بحث این نیست، نماد وحشت بود. کاری نکنیم که تمامی قدرت در دست یک نفر باشه، کاری نکنیم که همه چیز به یک نفر به یک مقام ختم بشه و بعد از مدتی اون فرد چنان توهمی برش داره که فکر بکنه در واقع بزرگترین مغز و بقیه هیچی نمیفهمن. کسانی بودن که میگفتند به درستی در اون حکومت مثلا کسایی که دور و برش بودن هیچی نمیفهمن، نمیفهمیدن. خب درست، ولی گیریم که اینطور باشه. چرا اینطور شده؟ به خاطر اینکه تمام اون کسان دیگری که میفهمیدن آرام آرام پس زده شدن، به خاطر اینکه دربار و اون سیستم چیز دیگری رو جز تملق، جز خوشامدگویی در واقع شخص محمد رضا پهلوی نمیپذیرفت. به این اعتبار منظورم این بود که نباید اون اتفاق میافتاد.
0: یه نکته دیگه هم مانده که این بیشتر به کتابشناسی مربوط میشه. کتاب شما رفرنس و ایندکس نداره، معمولا کتابا دارن این چی شد این که نداره.
1: این رو در یک جمله خیلی کوتاه میتونم بگم، این رفرنس ها در زیرنویس همون صفحه اومده و فراتر از اون گفتم واقعا برای یک جوکار نیاز بیش از این نبود یا برای این کار نبود. اگر کتاب کتاب آکادمیک بود درست میگید، باید خیلی متفاوت میبود، ولی در واقع اون رفرنس ها در پانویس هر صفحه اونجایی که لازم بوده داده شده، اونجایی که لازم نبوده خب واقعیت اینه که مثلا وقتی شما یک چیزی رو که نشست کرده در ذهنتون در مورد یک متفکری اشاره وار به اون اشاره میکنید، خب شما نباید تو زیرنویس بگید که اینو کجا. من واقعیت اینه که خیلی از اینا رو به خاطر ندارم، دلیلش این هست که من معمولا کتاب ها رو میخونم تا بعدا فراموششون کنم.
0: و ایندکس معمولا آخر کتاب میاد برای اینکه راحت تر وقتی به مراجعه کرد بهش. با توجه به این امروز دیگه خیلی چیزا دیجیتالی هم شده، مشکل نبود، یعنی بخاطر شاید مثلا یه مقدار حجم کتاب زیاد میکرد به هر حال شاید
1: در... نه نه به اون واقعیت اینه، من این نیاز رو در مورد کتاب به این مفهوم حس نکردم که وقتی مثلا، چون این واقعیت اینه که این کتاب اصلا فراد زیاد کاری نداره. درست. و بنابراین اگر در پایان کتاب مثلا یه دفعه میدیدید احتمالاً واژه شاهزاده رضا پهلوی رو شما بعدن باید مثلا دو صفحه براش شماره صفحه میذاشتی و مثلا برای ایکس یه دونه و برای مثلا خب شاید، یعنی واقعا من میگم شما اگر خودتون رجوع کنید به ذهنتون در مورد این کتاب که چند تا نام در اینجا برده شده، واقعیت اینه که بعضی نام هایی بودن که به اجبار اومدن مثلا از متفکران غربی، اونم خیلی در واقع گذرا، که شاید مجموعشون توی یک صفحه جا بگیرن، بعد 3-4-5 صفحه احتمالا میشد شاهزاده رضا پهلوی.
0: جناب بهنام بابندپور بسیار سپاسگزارم که در این گفتگوی طولانی شرکت کردید، براتون آرزوی شادی و تندرستی دارم.
1: سپاسگزارم از شما.

0: آهنگ تازه داریوش رو شنیدید در پی مصاحبه با بهنام باوندپور. این ترانه جدید داریوش دیروز رونمایی شد، اسمش هم هست توهم توته. و در ادامه برنامه، در نمایشگاه کتاب بدون سانسور که هفته پیش در استکهلم برگزار شد، خیلی ها حضور داشتن، کتاب هایی رو نمایش شد، فیلم هایی نمایش داده شد، سخنرانی ها و گفتگو درباره موضوعهای مختلف. مژگان ایلانلو نویسنده و مستندساز ساکن ایران با کتاب زندان نوشت خود نفس دوم ناگهان به زندان گفتم خانه حضور داشت. با او در میان ازدحام و همهمه و شلوغی در همان نمایشگاه کتاب، در حالی که کتاب میفروخت و امضا میکرد، گفتگو کردم.
1: رادیو همبستگی، رادیو همبستگی، رادیو همبستگی، 1.1 مگاهرتز.
2: خب خانم مژگان ایلانلو، اسمتون کیشه ترکی داره نه؟
3: بله بله، ایلانلوها از اقوام شاهسواری هستن که زمان صفویه و حتی قبل از اون ترکان آناتولی بودن که جزء قزلباش هایی بودن که کوچ داده شدن به سمت ایران.
2: ایلان به ترکی میشه مار نه؟
3: بله، احتمالا اجدادم مارگیر بودن.
2: خیلی خوش آمدید. ما در نمایشگاه کتاب بدون سانسور در استکهلم هستیم. خانم مژگان ایلانلو از ایران تشریف آوردن، هم برای نمایش فیلم و به خصوص برای رونمایی از کتابشون ناگهان به زندان گفتم خانه نفس دوم. نفس اولش بیاد؟
3: نفس دوم یه اصطلاح ورزشیه، وقتی که یک ورزشکار داره میدوه انقدر میره که دیگه نفسش بند میاد و فکر میکنه نقطه آخره و میخواد بشینه و تسلیم بشه، اگر مقاومت بکنه یک نفس دومی ازش بالا میاد که میگن اون دیگه شکست ناپذیرش میکنه، کاراکتر قهرمانی داره. برای من جنبش سن زندگی آزادی یک جوری نفس دوم بود.
2: خب یه توضیح بدین راجع به این کتابتون. کتاب درباره جنبش زن زندگی آزادیه.
3: بله،
2: این و همینطور زندان نوشتای بود.
3: بله، زندان نوشتای منه. ببینید در واقع زن زندگی آزادی، من یکی از کسایی بودم که خیلی زندگی من رو تغییر داد، خیلی تأثیر گذاشت، خیلی مدل مبارزم رو عوض کرد. من در حال ساخت یک فیلم مستندی بودم که جنبش زن زندگی آزادی اتفاق افتاد. در واقع کشته شدن مهسا باعث شد که من خودم وارد میدون بشم، روسری موثرم تو خیابون بردارم. این من رو وارد یک سیکل و یک سیزنی از زندگیم کرد که خیلی چیزها رو عوض کرد. از همون زمان بود که من سعی کردم همه چیز رو یادداشت کنم و ثبت کنم. خب تقریبا معلوم بود با توجه به مصاحبه‌ای که من با بی بی سی کردم و حرفایی که زدم، رفتارا و اکتایی که انجام میدادم، دستگیر شدنم تقریبا محتمل بود. وقتی که اومدن خونه و منو گرفتن، خب یه 40 روزی من توی انفرادی بودم. از تو همون انفرادی تصمیم گرفتم، البته دوستان دیگه هم توصیه میکردن که همه چیز رو ثبت کن، و خب چون من خیلی ذهن مستندنگاری دارم و خیلی به جزئیات ارتباط برقرار میکنم، شروع کردم که تو انفرادی خب قلم و کاغذ نداشتیم، اینا رو تو ذهنم انقدر تکرار میکردم تو تخیلم که حفظ بشه. بعد منو به زندان قرچک بردن، اونجا من به اولین کاری که کردم قلم و کاغذ پیدا کردم و نشستم اون اتفاقات رو نوشتم. بعد زندان اوین رفتم و تمام این مسیر به عنوان یک روایتگر فکر کردم که وظیفه دارم، وظیفه اخلاقی دارم که، و حتی وظیفه حرفه‌ای به عنوان یک مستندساز و یک روایتگر که این سیزن از تاریخ رو ثبت بکنم. و چون این شانس رو داشتم که در تمام این سه تا زندان بچرخم در اون زمان، خلاصه شروع کردم به نوشتن و ثبت کردن این اتفاق.
2: شد شما توی زندان‌های مختلف می‌بردن؟
3: می‌خواستن تنبیهم بکنن، مثلا بیشتر زندانی‌های سیاسی سینمایی که رو سریشون رو برداشتن یا اینا رو مثلا 2 هفته 3 هفته اینطورا توی بچه های سینما توی 2 الف بودن، یه گوشمالی میدادن، یه تعهدی میگفتن، اینا میرفتن. خب من نکردم این کارو، تصمیم گرفتن که منو بیشتر تنبیه بکنن. منو فرستادن زندان قرچک. زندان قرچک دقیقا بستری بود که بچه های جوان بودم و من مثل کسی که مادر اونا هستم تو زندان قرچک با یه عالمه سوژه مواجه شدم. شروع کردم نوشتم و خب یه خورده این بچه ها رو شروع کردیم لیدری بازی در آوردن برای این بچه ها. بعد بلافاصله دیدن نه ما اونجا خیلی داریم پروبال میگستریم. فرستادنمون اوین که تو اوین بودم که حکم 10 سال زندان و حبس و شلاق و اینا اومد. ولی با فشار خانه سینما و تهدید سینماگرها که 400 سینماگر نامه نوشتم به وزیر ارشاد که اگه من آزاد نشم تحصیم میکنن و خلاصه که حمایت خیلی گستاخی و قطعه بین المللی خارج و با نا خلاصه مشروط ما رو آزاد کردن. ولی اومدیم بیرون ولی الان هی بگیر و ببنده دیگه، هی میریم هی 6 ماه زندان برو بیا، هی خلاصه میچرخ.
2: خانم مجان حالا موردی به خود این یومیر زندان ریاضتی بیشتر میکنم، شما مستندسازی؟
3: بله.
2: شما آدم گمنامی هم نبودی و خیلی از کسایی که وجود کار داشتن موقعیت اجتماعی داشتن یه عواقبی داره کاراش، حکومت هم خیلی سخت میگرفته دیگه تو این زمین ها. شما در اون لحظه که این جنبش خوب را افتاده بود یه سری دخترای جوان تجاوشون گرشوندن کنار در کشاکش رو زد و خور بودن با مهوره حکومتی یه حدود 1 سال طول کشیدی، در اون لحظه تصمیم گرفتین که روسیتون بردارین عکس بگیرین وایرال بکنین با همین اون عواقبی که داشته، چی شد تصمیم گرفتین این کار رو بکنین؟
3: ببینید ماجرای جنبش زن زندگی آزادی یک قطعه نهایی از پازلی بود، البته نهایی تا اون مقطب، نه این که بعدش ادامه نداشته باشه، بعد هم داره، از پازلی بود که سالها و دهه های بسیار و قرن های بسیار از تحقیر شدگی، از بی‌عدالتی، از ظلم علیه زنان بود، یک خشم انباشته شده بود. خب منم داشتم فیلم می ساختم تو حوزه زنان کار می کردم، یک خشم انباشته ای داشتم مثل یک ظرفی که انقدر پر شده که اگه یه قطره دیگه توش بیفته سرریز میشه. دقیقا همین حس رو من داشتم و من همین جوری سرریز شدم، حس می کردم هر لحظه. و خب کشته شدن مهسا واقعا این اتفاق رو پدید آورد که واقعا انفجار بود. دقیقا مثل لحظه ای که روزا پارکس انقدر تحقیر شدگی سیاه پوستان وجود داشته که تو یه لحظه دیگه میگه آقا نمیتونم و اون خط رو پاره میکنه، اون نوار رو پاره میکنه، اون پوسته نازک شده رو میشکافه. زن زندگی آزادی هم همین جوری بود و من فقط یه قطره بودم از اقیانوس زنانی که یک لحظه منفجر شدن. این شاید دقیق ترین توصیفی باشه که میتونم بکنم.
2: خب این دستاورد زن زندگی آزادی چی هست یا چی بوده؟ متوقف شد این جنبش و بعضیا گفتن خب متوقف شده، بعضیا حتی از شکستش نام بردن، بعضیا گفتن که این پیوند نخورده با آدمای دیگه. مسئله پیوند این جنبش با شمار بیشتری به مرتب به گفته میشد که خب همدل هستن ولی چرا هم قدمی نمی کنن. الان یه ما با فاصله به این جنبش نگاه بکنید چی میگیم به ما؟
3: خب من مسئول صحبت دیگران نیستم، دیگران که این ادعاها رو مطرح میکنن باید خودشون این مدعا رو مطرح میکنن، باید خودشون استدلال کنن که حرفشون منطقیه یا نه. من مسئولیتی در قبال حرف اونا ندارم، ولی من خودم یک مدعایی دارم و مدعای من اینه که این جنبش کامیابترین، نه تنها یکی از کامیابترین جنبش های اجتماعی طول تاریخ ایران بود، نه تنها یکی از اونها بود، بلکه حتی میتونیم اون رو در تاریخ بشر یک جنبش کامیاب بدونیم و برابری میکنه با جنبش برابری طلبی سیاه‌پوستان آمریکا. من حتی این رو هم میتونم ادعاش رو بکنم. اون چیزی که من میدونم و میبینم به قول پل والری در مورد رقص میگه شما وقتی راه داری میری میدونی از اینجا میخوای بری 10 قدم اونورتر، ولی وقتی داری میرقصی رقص خودش هدف خودشه. دقیقا این جنبش هم خودش هدف خودش بود، این که من صدامو بلند کنم. ببینید من هویت دارم، من استقلال دارم، تو مقابل کسی که داره به تو میگه من میخوام برات تعیین تکلیف کنم که تو زندگیت، سبک زندگیت، افکارت، عقایدت، پوششت چی باشه، تو مقابل این آدم فریاد بزنی که میگی من خودم اجازه نمیدم و خودم میخوام زندگی خودم انتخاب کنم، بعد مگه ممکنه کسی بگه که خب هدفت چیه؟ خب معلومه هدفش چیه، هدفش خودشه. اون چیزی که اتفاق افتاده ظاهر موضوع پوششه و البته مهمترین موضوع. ببینید دقیقا مثل روزا پارکس که صندلی اتوبوس که مسئلهش نبود، کرامت انسانی مسئلهش بود. من که برام مهم نیست که حالا الان این که تو داری به من قلدری میکنی یه کسی دیگه به خودش حق میده که به من قلدری بکنه، این مهمه. مگه وقتی که میگفتن یهودی ها باید ستاره زرد بندازن از خونه خارج بشن، وقتی یهودی ها مگه اون ستاره مسئلهشون بود؟ مفهومی که پشت سر اون بود مسئله بود، مفهوم پشت سر به چالش کشیده شد و به زنان این اعتماد به نفس رو داد که شما میتونی فریاد بزنی و موفق باشی، و به مردان همین فریاد رو زد که آقا تو نمیتونی با هر قیمتی زنان رو به تسخیر خودت در بیاری. این به نظر من به قول آقای دکتر صدری انقلاب در فرهنگ بود. این انقلاب در فرهنگ که در ایران اتفاق افتاد، درسته با زنان به نام زنان ثبت شد، ولی الهام بخش شد برای بسیاری از گروه های اجتماعی تحت ظلم، کارگران، اقلیت های جنسیتی، مهاجران، افرادی که شرایط اجتماعی اقتصادی پایین تری دارن. تمام اونها صداشون رو بلند کردن و همه یاد گرفتن که میتونن حقشون رو مطالبه بکنن. ممکنه بپرسید آیا این به نقطه نهایی رسیده؟ خیر، تا وقتی که انسان هست و وقتی که وجود، شما کدوم جریان بشری رو میتونید بگید خیلی خب این دیگه از اینجا شروع شد و اینجا به نقطه اصلا پایان نمیپذیره؟ 70 سال پیش روزا پارکس نشسته رو صندلی، هنوز بعد 70 سال بلک لایوز مادر، هنوز سیاه پوست و سفید پوست، با این همه چجوری میشه یه جنبش که همش 3 سال ازش گذشته و این همه دستاورد داشته؟ دستاوردشون چیزیه که تو ذهن و ضمیر و روان مردان و زنان یک جامعه جفته که از نظر من کامیابترینه و تسخیر ناپذیره و اتفاقا موفقه، به خاطر اینکه بر روی دوش زنان شهرستانی و روستایی بوده، زنان اقشار پایین بوده. اتفاقا موفقه به خاطر اینکه ذهنها رو عوض کرده و شما نمیتونی بگی که خیلی خب این الان ذهنش عوض شده. اینو شما باید در حرفهایی که آدم رو با هم میزنن، با سبک زندگی، با تمام این جزئیاتی که در خانه ها، مهمانی ها، عروسی ها، مجالس، حضور زنان و دختران جوان، این رو درک میکنن
4: که در فضای عمومی امروز در ایران، در خیابان ها و میدان ها هست و دختران جوانی که حجاب اجباری رو کنار زدن، اون رو میشه جز به دستاورده های اینجا میشنید؟
3: اون در واقع سمبل این دستاورده، یعنی مثل همون ماجرای صندلی که روزا پارکس ترکش نمیکنه، ولی قطعا یک نمادی هست از اینکه آقا من نمیخوام دیگه تحت قیومیت هیچ کس دیگه باشم، من یه آدم مستقلم که خودم تصمیم میگیرم چی بپوشم، چجوری فکر کنم و چه سبک زندگی.
4: همون موقع یه عده مقایسه میکردم، من فکر میکنم مقایسه پر بیرای هم نیست به لحاظ پیامداش و تأثیراتی رو جامعه میذاره با این رخدادهای بزرگ اجتماعی. خب ما یه سری انقلابات داریم تو تاریخ، رو مقایسه میکردم با رخداد می 1968 فرانسه، یعنی بدون اینکه دولتی جا به جا بشه تأثیرات فرهنگی و ذهنی زیادی روی اروپا گذاشت. خب این تعبیر موافقه؟
3: قطعا تجربه های بشری اشتراکات زیادی دارن، قطعا. و البته که ببینید ما حتی شرایط مثلا یک جامعه مثل ایران، شرایط الانش با شرایط 5 سال قبلش هم این همانی نیست با شرایط 10 سال قبل. وای به حال یک کشوری با یک جای دیگه دنیا، وای مثلا با یک کشوری در یک جای دنیا، ولی خب قطعا ریشه های مشترکی وجود داره، چون انسان ذاتاً دنبال عدالت میگرده، ذاتاً دنبال کرامته و خب بالاخره برای به دست آوردنش تلاش میکنه.
4: آقای موجان، شما امروز یک فیلمی نشون دادین، ما رو بردین به چارگوشه ایران، جای مختلف راجع به این فیلمتون و کلا کار مستند تشکیل شروع کردین، این مرحله‌ای که گذروندین در این باره اگر میشه.
3: خواهش میکنم. الان 18 سال عضو انجمن مستندسازان خانه سینما هستم خیلی مستند ساختم، الان واقعا خیلی دستم نیست. خیلی مستند سازی رو دوست دارم. معتقدم اگر که سعدی زنده بود به جای هر گونه تعلیم و تربیتی میگفت مستند ببینید تا دنیا دیده شوید، میگفت به بچه هاتون فقط مستند یاد بدید. مستند سازی رو دوست دارم به خاطر یک خودخواهی فردی که این فرصت رو برای من فراهم کرده که با هزاران انسان در طول زندگیم نزدیک بشم، برم زیر پوست اونا، از نگاه اونا یه تجربه زیسته ای رو داشته باشم، زندگی کنم، یه زن خشونت دیده بشم، یه بچه بشم، یک آدم کارآفرین بشم، یه ورزشکار بشم. و این خیلی برای من هیجان انگیزه، انگار که شما هر دفعه خودت رو صفر میکنی و میری زیر پوست یه آدم جدید و با اون زندگی میکنی. من تو مستندسازی همون موقع که دارم مستندم رو میسازم لذتم رو میبرم. حالا جزو آدم های خوشبختی هستم که هزینه زندگی رو هم از این راه در میارم و این خیلی برای من خوشاینده. به هیچ چیزی رو هم با مستندسازی عوض نمی کنم. حتی کتاب نوشتن هم از جنس همون مستندسازیه. یعنی دوستانی که این کتاب رو خوندن یا حالا مثلا یه عزیزانم، دوستانم مثل رخشان بنی اعتماد به من میگفت که تو این تجربه سینمات رو آوردی تو ادبیات و روایت و این کار رو انجام دادی. مستندسازی و مستند دیدن یکی از ژانرهایی هست که آدم‌ها رو حکیم میکنه. ببینید حکمت چیزی نیست که شما با دانش یا آکادمی بتونید به دست بیارید، اون چیزیه که شما به شما دید میده، به شما ویژن میده. و خیلی خوشحالم که مستندساز هستم چون این ویژن ها رو خیلی راحت و خیلی آسون تونستم به دست.
4: گفتین که لازم محدود هنرمندانی باشین که تونین قرض زندگیتون رو در بیارین. از این طریق کجا بدن کارهای شما نمایش داده میشه یا خریده میشه؟
3: شاید جزو محدود آدم هایی باشم که خرج زندگی خیلی کمه. از این بودش هم ببینید، من نه ماشین دارم نه خونه دارم، خونه 5 متری مستجری هم، ماشینم ندارم و خیلی هم راحتم، خیلی هم حالم خوبه و خیلی هم اتفاقا وقتی که مثلا بیشترین لذتم رو تو زندگی از سفر میبرم، از ارتباط با آدم ها میبرم و مترو سوارم، اتوبوس سوارم توی ایران و یه تیکهی دارم تو کتابم نوشتم که یک آدابی دارم که هر وقت حالم بد میشه میدوام میپرم تو مترو تهران و اسمشو گذاشتم مترو تراپی، برای اینکه غرق میشم در میون آدم هایی که به قول قیصر امینپور کفش هایشان درد می کند، آدم هایی که نام هایشان، جلد کهنه شناسنامه هایشان درد می کند. و این خیلی هم برام هیجان انگیزه، این سبک زندگی، و بار زیادی با خودم نمی برم. خب حالا این بالاخره میام یه جا نمایش میدم، یه حق اسکرین فی به هم میدن، یه جای دیگه نمایش میدم، با همون میچرخه، راضیم. میگن یه چیزی وجود داره به نام سلطنت فقر، درویشان. به این درویشیه خیلی خود دارم، خیلی لذت میبرم و همین.
4: سبک روایت شما در فیلمهای مستندتون چی هست؟ یه موقعی راوی تو فیلم حضور داره، یه موقعی من دیدم شو این فیلمی که دیدم شما اصلا حضور نداری، یا بعضی موقع یه شخصیتی یا یک حضور دنبال میکنن بی چند سال. توضیح بدین راجع به روایت خودتون، راجع به مستندسازیتون.
3: هر کدومش فرق داره، یعنی اون موضوع
4: همین جنرات
3: بله
4: کار میکنید.
3: ببینید بستگی داره به این که شما چه معنا و مفهومی رو میخواید. بعضی وقتا باید روایت شخصی باشه، بعضی وقتا باید روایت گروهی باشه، بعضی وقتا پورتره است. اون مفهومی که میخواید برسونید به شما نشون میده که خب حالا باید چه کار.
4: بعد این فیلمتون که اینجا نمایش دادین،
3: جادوی جاده های دور،
4: یه پروژه بود؟
3: من 20 سالی هست که با این مؤسسه دوستم و خیلی کارهای در واقع کارهایی که انجام میدن در مورد کودکان مستعد بازمانده از تحصیل کار میکنن و هزینه تحصیل اونها رو میدن سایتش به مهربانی که تو اینترنت هم همه چیشون هم شفاف و آنلاین هست. به مهربانی شما حتی از مثلا 50,000 تومان هم میتونید برید حامی یک، از 1 یورو هم میتونید برید حامی یک دانش آموزی بشید. 20 سالی است که من با اینا دوستم، باهاشون کار میکنم. من وقتی زندان بودم، وقتی حکم 10 سالمو دادن، خیلی حالم بد شد و خیلی گفتم خدایا کم آوردم، گفتم خدایا کمک کن به من که من آبروم نره، بتونم این دوران رو طی بکنم، حالا هرچی که بتونم. به محض اینکه بیام بیرون دلم میخواد که یک کاری درباره بچه های بازمانده تحصیل و همین بچه های مؤسسه انجام بدم، مؤسسه به مهربانی. وقتی اومدم بیرون خب دوستانم خیلی لطف داشتم، من فقط چندین هفته سوار اتوبوس تاکسی های بین راهی بودم و میچرخیدم در شهرها و روستاهای ایران برای اینکه این بچه ها رو پیدا بکنم. قربون شما، متشکرم. خواهش میکنم، خیلی متشکرم. این سویچه، میخواید امضا هم بکنم براتون؟ خواهش میکنم عزیزم. اون خودکار رو مرسی. اسم شریفتون؟
5: آزاد.
3: آقای آزاد، بسیار عالی.
5: شما از زندان گفتی؟
3: بله،
5: من آزاده بودم از اول.
3: به به،
5: ما کل خاندانمون کلا زندان کشیده هستیم.
3: آه عزیزم،
6: شما میدونی ما الان دیگه
3: خوب باشیم.
5: بله
3: بله، خیلی متشکرم، قربون شما، خیلی ممنون خریدتون.
4: به این فیلم تو رو توضیح بدین که رفتین تو رو بچه ها جادا و جای مختلف.
3: البته
4: یه قسمت خاصی از روسا،
3: آره، به خاطر محدودیت های البته نمیدونه آدم بگه خوشبختانه یا بدبختانه، تمام ایران حتی خود تهران قبلنا وقتی میخواستی آدم محروم پیدا کنی باید دو تا استان میرفتی اون ورتر، الان وسط خود تهران اینقدر آدم محروم هست که اصلا نیازی به سفرها نیست. ولی من چون یه خورده اهل جغرافیا هستم، یه خورده دلم میخواست جاهای دورتر باشه، یه خورده جاده ها برام مهم بود، اینه که شروع کردم سفر کردم و بنا به دلایلی این تیکه رو انتخاب کردیم. که
4: بعد ایده تون چی بود؟
3: ایدم بچه هایی بود که در دل این تونل تاریک نور امیدی است، اینا رو پیدا کنم. و اول فیلم میگیم ما قهرمان زندگی خود هستیم با قصه ای که برای خود انتخاب میکنیم.
4: از بچه ها آرزوهاشون میپرسیم؟
3: بله، من از جامعه ای که بچه ها آرزو ندارن میترسم، من از جامعه ای که بچه ها آرزوشون شهید شدنه میترسم، من از جامعه ای که بچه ها احساس گناه دارن و فکر میکنن که گناه کردن که به دنیا اومدن میترسم. برای همین تلاش کردم که توی این سفر و توی این فیلم آرزوهای شیرین و از جنس کودکانه بچه ها رو پیدا بکنم و به تصویر
4: بکنم. من میخواستم به این کتابتون بیشتر توضیح بدین.
3: من نویسنده این کتاب هستم. این کتاب وقتی که نوشت، این کتاب اصلا 4 سال زحمت منه، بارها بازنویسی شد، 3 تا فصل داره. فصل اولش 40 روز انفرادی من هست که محاکاتی بوده که با خودم گذشتم، فلشبک داشتم. فصل دومش در مورد زندان قرچکه، وقتی منو بردن انداختم بین بچه های جوون زن زندگی آزادی. 2-3 روز اول هنگ بودم از حجم الفاظ جنسی که دخترها به کار می بردم و اصلا من خب مادر اونا بودم، هی روما می کردم به اون ور، بعد دیدم نه نمیشه، میشه حبس در حبس، چون بالاخره باید با اینا مجبور بودم درکشون کنم و شروع کردم با اونا ارتباط گرفتم و همیشه به شوخی حالا تو کتابم نوشتم، اول سعی کردم باشون آواز بخونم، دیدم اینا تو آوازاشون میگن که یکی طرف ولد کرده رفته به درک، یکی دیگه میگیری، ولی ما برای آوازامون میخوندیم داغ یک عشق قدیم و اومدی تازه کردی و این نسل ها با هم تفاوت داشتن. و فصل سوم درباره اینی که منو بردن زندان اوین، اونجا جنرال های سیاسی زنا بودن، فائزه هاشمی، نرگس محمدی، بهاره هدایت، سپیده قلیان، همه اینا بودن، قصه های اینا، دعواها، آشتیا، خنده ها و از همه مهمتر زنانگی در زندان چیزی بود که من توی نوشتم. برای همینم تو مقدمش آقای منصور هاشمی که یه متفکر ایرانیه مقدمه ای نوشته، نوشته این کتاب نه سیاهه نه سفید، برخلاف رنگارنگه، خاکستریه، پر از شکنندگی انسان، پر از لحظه های خشم، غم، عشق، شادی، سوگ، خنده، همه اون چیزهایی که فکر میکنیم از جنس زندگی هست.
4: به معرفی کتاب یکی دو تا از نمونایی رو خوندیم، بخونیم برای ما.
3: بخونم؟ بذارید اینجاشو بخونم، اینجاش بامزه بود.
4: که یک تصویر زنده زندان میده.
3: 10 روز از آخرین جلسه دادگاه گذشته، اما هنوز هیچ حکمی برایم صادر نشده. کلافه هستم، بلا تکلیفی بدتری رنج زندان است. ثانیه ها پتک می شوند و فرود نمی آیند. همانجا بالای سر حد بی حرکت می ایستند. صدای پای فائزه می آید، صدایی که در بین صدها صدا قابل تشخیص است. حوصله ندارم، سرم را بلافاصله زیر پتو می کنم و خودم را به خواب می زنم. بلند بلند حرف می زند، به تخت من نزدیک می شود، گوشه پتو را بالا میدهد، با تحکم میگوید مژگان سلام، بلند شو، چقدر میخوابی، پاشو، باید نهار امروز رو تو درست کنی، مگه نمیگفتی عاشق آشپزی هستی؟ پاشو. با بی‌حوصلگی میگویم من هیچی نمیخورم، خودت یه چیزی درست کنی. سرم درد میکنه، میخوام بخوابم. پتو رو کنار میزند. نمیشه، باید غذا درست کنی. یعنی چی که خودتو انداختی رو تخت و پایین نمیای؟ بلند شو، چند روز خوردی خوابیدی بد عادت شدی. میگویم باشه، من ظرفا رو میشورم. میگوید اونا رو که باید بشوری. من امروز ملاقات دارم، دارم میرم. ظهرم ژیلا و پورانم نیستم. پشو فقط تو میمونی. بیا قفسه یخچال رو نشونت بدم. فائزه میرود. روزهای ملاقاتی او با بقیه زندانیان زن فرق دارد. او شنبه ها به همراه برادرش مهدی که در بند 4 دوران حبس خود را میگذراند، با مادرش و همه اعضای خاندان هاشمی ملاقات میکند. روزهای شنبه زندان اوین در قروق خاندان هاشمی است. مهدی و حمید و محسن و یاسر و فاتی و حسن و منا و مریم و مامان ردیف میشوند توی دفتر رئیس زندان. 2 ساعتی با دل سیر دیدار میکنند. دیدارهایی که فائزه میگوید همیشه با لعنت و نفرین مادرش به باعث و بانی و احوال در حضور مسئولین زندان پایان می‌یابد.
2: در پایان من بپرسم زیادم روزام نباشید، شما مشکل کاریتون چیه؟ یعنی مشکلات کاریتون هم با دولت هم که یک زن هستید، دچار محدودیت و مشکل هم ذهنی هم عملی نشدید؟
3: قطعاً، ولی بهش فکر نمی کنم و سعی می کنم ازش عبور کنم، رد بشم.
2: مثلا تو راجع به جنگ چیه؟ آینده ایران چی داری؟
3: آینده ایران، آرزویی که برای ایران دارم، آرزوی یک جامعه که هر کسی در اون کشور بپذیره که این ایران همون اندازه مال منه که مال توه، هیچ کس خواستار حذف دیگری نباشه. ایران مثل یک قطعه پازله که تکثر و تنوع قطعه های یک پازلی هن که ایرانو کامل میکنن. من نمیتونم بگم ایران فقط مال منه یا فقط مال تو. اگر هر کسی بخواد خودش رو با خودش رو میراثدار ایران بدونه و بقیه رو با زور و خشونت سرکوب بکنه، قطعاً راهی به آینده نخواهد داشت و قطعاً شکست میخوره. آرزوم برای ایران داشتن یه ایرانیه که همه بدون خشونت بتونن در کنار همدیگه زندگی کنن، دقیقا مثل قطعه های یک بازه.
2: شما در دوران جنگ هم ایران بودید؟
3: بله من ایران.
2: خب چجوری گذروندید این دلورات، این بمباران ها اینا؟
3: فقط میتونم بگم برای من صبح نیشابور بود، برای من تجربه صبح نیشابور بود، صبح آشویتس بود، برای من تجربه فردای هیروشیما و ناکازاکی بود. و یادم اون روزا خیلی به این فکر میکردم که خباله چی کار کنم و یک شعر یادم، یعنی یه شعری رو مرتب در ذهنم زمزمه کردم که این مرگ بر جهان شما نیز بگذرد، این رونق زمانی شما نیز بگذرد، این او سگان شما نیز بگذرد. بعد دیدم این شعر رو سیف فرغانی 700 سال پیش در وصف مغولان سروده و این به هم یه امیدی داد که انگار فقط ما نیستیم که دچار این مصیبت ها میشیم. انگار سرنوشت این سرزمین این بوده و خبر خوب این که این سرزمین با اینکه 7000 سال در معرض اینجور اتفاقات بوده، همه اومدن و رفتن ولی ایران مونده و ما موندیم و هویت ایرانی مونده و خوشحالم که اتفاق افتاد.
2: حالا شما اون آرزو رو دارین که هر کسی این فهم و درک برسه که ایران فقط مال تو نیست، مال همه ایرانی هست.
3: بله.
2: ولی این جریان جنگ جامعه قطبی شد، یه دی اصلا از حمله به ایران دفاع کردن، یه دی از چشمشون رو بستن بر سرکوبگری های داخلی. این جامعه رفت، جامعه خسته در حال تعلیق، آینده چی میشه؟
3: من پیشگو نیستم که بدونم آینده چی میشه، ولی درباره این که یه عده اینجوری گفتن و یه عده اونجوری گفتن بله میدونم، ولی معتقد نیستم که اکثریت مردم بودن. اکثریت مردم همونایی هستن که خشونت پرهیزن و دارن زندگیشون رو انجام میدن، از این همه تبعیض و دعوا و جدال و اینها واقعا خستن. اکثریت مردم همونایی هستن که دارن هویت ایرانی رو زنده نگه میدارن. حالا یه عده‌ای میان این وسط بلندگوی بلندتری دارن، ما نباید اونها رو نماینده همه مردم ایران بدونیم.
2: بسیار سپاسگزارم از شما. ما در حینی که شما پشت
4: میز فروش این کتابتون نفس دوم ناگهان
3: به زندان گفتم خانه
4: به زندان گفتم خانه خیلی بده آدم به زندانش بگه خانه ها
3: پشت نوشتم پشت کتاب نوشتم که چرا ناگهان به زندان گفتم خانه
4: چرا گفتیم حالا بگیم باشیم شرمنده های ما هم بدونم
3: بله شب می شود کمرم از درد می سوزد از صبح با پای شکسته در بیمارستان معطل هستم و افسر التماس میکنم سرکار تو رو به جان بچت بریم من دیگه طاقت ندارم سه روزه که همینطور پا در هوا موندم الان قش میکنم میگوید نمیشه خانم من اجازه ندارم باید بیمارستان شما رو ترخیص کنه صبر کنین دکتر بیاد دوباره ملتمسانه میگویم آقا تو رو به خدا بریم خونه امضا بدیم با رضایت شخصی ترخیص بشم برگر رو بیار امضا کنم بریم خونه مرد ظلم میزنه توی صورتم با لحن جدی و خوش میگوید خانم چطور برین خونه شما که هنوز حکم دارین باید برگردین اوین من باید شما رو تحویل بدم میگویم نه منظورم همون زندانه نه خونه خودم همون اوین رو گفتم خونه همون بند خودمون مامور زن میگوید به زندان میگی خونه چیزی به گلویم چنگ میاندازد چقدر زود به زندان گفتم خانه حس گناهکاری مرد خیانتکاری را دارم که یک صبح آفتابی در تختی که نمیشناسد از خواب بیدار می شود اوریان در آغوش زنی غریبه چقدر زود به خانم خیانت کردم چقدر زود به زندان گفتم خانه
4: زنده باشید
3: متشکرم ممنونم از شما و امیدوارم که گفته و حرفای قابل شنیدنی داشته باشید
1: رادیو
0: شنیدید گفتگو با مژگان ایلاندو خانم ایلانلو در آبف سکون بخشای دیگه هم از کتابشون رو خوندن یکی دوتا از اون روایت ها رو ضبط کردم اونجا بشنویم
7: و تمام گزارشی دست اول از همه زنهایی که توی اوین اون موقع حضور داشتن اینجا براتون نوشتم دو تسکه بامزش رو براتون میگم که حالا هوای کتاب دستتون و یک روایت زنان نگاریه اسم کتاب هست ناگهان به زندان گفتم خانه شب سال نو سال 2023 شب سال نو میلادی 2023 زندانیان مسیحی مسلمانانی که به مسیحیت تغییر دین داده اند در اتاق چهار جشن میگیرند آنها در یک کلیسای خانگی بازداشت شدند اکنون لباسهای زیبا پوشیدند آرایش کردند موهایشان را سشوار کشیدند رویش روبان و گل سر زدند کیک بزرگی از یکی از قنادیهای مشهور تهران سفارش دادند و آوه ماریا میخوانند و دست میزنند برای شرکت کنندگان در جشن کادوی کاج چوبی و یک کاغذ لوله شده که آیه ای از انجیل روی آن نوشته شده میدهد به همه میگویند هر کسی دوست دارد آیه را بردارد هر کسی میخواهد کادوی چوبی را سپیده قلیان روبان قرمزی به سرش زده و ادای فرشته ها را در می آورد و می گوید ای پدر ما که در آسمانی لطفا ما را آزاد کن اگر می توانی لحنش طعنه‌آمیز و طنز دارد اما مسیحی ها به روی خودشان نمی آورند ساعت 12 شب همه در اتاق سه جمع می شود موسیقی شاد پخش می شود زنها می رقصند نرگس محمدی یک بافتنی قرمز دانه اناری پوشیده و با دامنی مشکی و خوشدوخ با ترانه علماز علماز سرخوشانه می رقصد اواخر مراسم با اصرار فائزه را می آورم وسط که برقصد اما او فقط دست می زند و خودش را مثل کلاغ بالا و پایین می اندازد دستانش را می گیرم و می گویم اینها رو باز کن نرم تکونشون بده قشقش می خندد و می گوید بلد نیستم عوضش براتون آواز می خونم شما هم تکرار کنید خره من دو سه روزه یونجه نخورده خره من پس چرا نمرده چند نفر از روی تخت با صدایی که فائزه بشنود می گوید خره تو همه مملکت رو خورده والا که چقدر رو داری شما فائزه می گوید خره ما از اولم وضعش خوب بود از همون زمان شاه چشتون رو باز کنین می بینید ادیب می گوید خانم ادیب قبلا توی صفات قبل توضیح داده می که از دوستان پادشاهی خواهی بود که عکس رضا شاه رو روی تختش هم زده ادیب می گوید بله خب گدا گشنه ها اون دوره هم از آدمای الان وضعشون بهتر از زور شکم سیری هار شدین انقلاب کردید بس که شاه مهربون و ایران دوست بود دعوا و طعنه بالا میگیرد تا اتاق یک صدا میرسد موزیک قطع میشود دعوا ادامه پیدا میکند فائزه میگوید شماها عین خامنه ای هستید هیچ فرقی با اون ندارید منصوری میگوید تو برو فکر جنایت های پدر قاتلت باش برو وساطت فایده ندارد فائزه کوتاه نمیآید من جنایت پدرمو یادم نمیاد ولی جنایت دیکتاتوری شما رو الان دارم میبینم حتی قطع کردن چراغ‌ها از طرف دفتر افسر نگهبانی که با دوربین شاهد دعواست به معنای خاتمه جدال نیست. طعنه‌ها ادامه پیدا می‌کنند. کاش می‌شد یک گوشگیر داشته باشم تا از فرسایش روح در امان باشم. یکی دیگرش صبح ها که از خواب بیدار می شود، این توصیف ها قبلا تو صفحات قبلش هست که 4 تا کوریدور بوده زندان که همه به هم ربط داره. من دقیقا چون دیگه اینقدر زندان شروع شده بود، دم دری که دیگه می رفت سر پله های پایین و دم در آشپزخونه و مستراوا، تخت من اونجا بود، طبقه بالای اونجا هم بودم. قبلا توضیح دادم که کجا هستم و به شوخی میگفتم که من وسط ترمینال ورودی ترمینال جنوب نشستم و قصه همه رو می‌نویسم. تخت من بالا بود، میشستم بالا همه رو نگاه میکردم می‌نوشتم. صبح‌ها که از خواب بیدار می‌شوم، برای مدتی طولانی از تخت شکسته و معلق طبقه دوم جوش و خروش زنهای زندانی را تماشا میکنم. نزدیک به 80 زن با اکثریت میانسال حدود 50 که میانشان اقلیتی 10-12 نفره از زنان جوان دهه‌های 30 و 40 هم حضور دارند. روزهای اول از این همه برنامه و نظم آهنینی که برای پر کردن ساعت روز خود مشخص کرده بودند شگفت زده میشدم. فرقی نداشت برف و یخبندان باشد یا آفتاب و سوز و سرما. زهرا زهتابچی و مریم آجی حسینی و فریبا کمال آبادی هر روز 6:30 صبح به محض باز شدن آن قفل آهنی سرکلشان را با کلاه و شال پشمی میپوشاندند و نیم ساعتی در حیاط میدویدند. نیلوفر بیانی و رها عسکری و بیدار افغانی و نرگس محمدی تشک‌های یوگا را در سالن پهن میکردند و شاباسانا انجام میدادند. از ساعت 9:30 تا 12 اوج شلوغی بند بود. فریبا عادل‌خواب به گروهی زبان فرانسه درس میداد. رها عسکری با گروهی کارگاه گفتگوی آزاد به زبان انگلیسی داشت. گلرخ و گروهش تاریخ مارکس میخواندند. در قسمتی از میز کارگاه گروهی بر لبه‌های نقطه گذاری شده چرم سنبه میکوبیدند. فائزه صبح‌ها با افراد مختلف پینگ پونگ بازی میکرد، عصرها مشغول بازی در والیبال در حیاط بود. سپید قلیان از صبح زود کتاب و جزوه‌اش رو برمی‌داشت و در گوشه دنج با جدیت درس دانشگاهش رو می‌خواند. درس حقوق برای آن که وکیل شود. بهاره هدایت خود را برای آزمون دکتری آماده می‌کرد. پرستو دختر خانم صفایی برای کنکور آماده می‌شد. عصرهای گروه از ساعت 3 تا 5 فلسفه فمینیست می‌خواندند و از ساعت 5 تا 7 کتاب جنس دوم. کارگاه شلوغ بود. روزهای اول که از آن بالای تخت نگاهشان می‌کردم، از آن همه جنب و جوش و شلوغی و رفت و آمد و کار و برنامه ها شوکه می شدم. یک بار به شوخی گفتم من فکر می کردم وقتی میام زندان قرار خودم بذارم رو دنده خلاص، ماشین جسم و جونم بیفته تو سرازیری و خودش سر بخوره بره هر جا که می خواد، لش کنم و روزا رو بشمارم. ولی انگار منو پرت کردم وسط میدان تایمز. اینجا هر کسی یک کار مهمی برای انجام دادن داره، کاری که نظم آهنینش انقدر مهمه که اگه دقیقه ازش جا بمونه انگار چرخ جهان از حرکت وای میسته. باری زنان زندانی به شکلی عجیب به دنبال معنادار کردن روزها و ساعات زندان هستند. انگار با روزگار لج می کنند. وقتی قطار زندگی بی حضور تو شتابان به مسیر خود ادامه می دهد و عزیزان و خانوادت که مسافران قطار هستند به طی کردن مسیر زندگی بدون تو عادت می کنند، وقتی از قطار زندگی جا میمانی یک نفس میدوی تا خود را به انتهای قطار آویزان کنی، از میله ها بالا بروی و با مشت به کوبی روی سقف واگن ها تا دستاوردهایت را نشانشان دهی. به عزیزانت بگویی به یادشان بیاوری که اگر بی حضور تو بروند زندگیشان چیزی کم دارد. آری نباید بگذاری به نبودنت عادت کنند. محوش معلم 70 ساله بهایی که 10 سال از زندگیش را در زندان بوده و اکنون دوباره به زندانی 10 ساله محکوم شده است میگوید از یاد عزیزانت میروی، حس میکنی همه فراموشت کردن. این واقعیت تلخ وجود دارد که حتی از زندگی فرزندان و نزدیکانت حذف میشوی. اونها بدون تو بزرگ میشن، بهار و عید و پاییز و یلدا میگیرن، در هیچ مراسمی از غم و شادی نیستی، انگار که نیست میشی. بودنت عادت میکنند و این تلخ ترین واقعیت زندان برای من.

قرار بود همونجوری که در اول صبح هم اعلام کرده بودیم که درنگی کنیم بر تغییر و تحول در درون رژیم اسلامی با این گماشتن ها.

0: یک میزه گردی با دو نفر قرار بود داشته باشیم. ببینید بعضی موقع ها اتفاقاتی میفته خیلی جالب. هر دوتا دعوت شده ما بیمار شدن، حالا در دو کشور مختلف به هم هم هیچ ربطی نداشتن، ولی اینجوری گاگایی و از خواستن از حضور نمیتونن، میماند برای فرصتی دیگر و در برنامه دیگر حتما در این باره صحبت میکنیم. ضمن این که اول صبحی من و فرزین در این باره صحبت کردیم یه بخشیش، منطقه خب دوستشتیم یه مقدار کارشناسان تر و جامع تر بشنویم در این باره، که پرسش های اساسی هم این بود که این وضعیت خب فضا رو امنیتی تر کردن که چه پیامی رو به جامعه در داخل کشور و چه پیامی رو به خارج از کشور مخابره میکنه این وضعیت قدرتگیری بیشتر به سال نظامیان. حالا مفصل میذاریم برای بعد صحبت میکنیم. یواشواش میرسیم به تماسای تلفنی. حالا شما در مجموع هم چیزایی که پخش شده، موضوعی که ما صحبت کردیم و موضوعی که صحبت نشده، شما اگر نظری کامنتی تحلیلی داشته باشید میتونید زنگ بزنید. گفتنی هایم کم نیست. 076-218-33-93 076-218-37-19 که تا ساعت یک وقت داریم، تا ساعت یک هم پیش از اونم که توضیح میدم راجع به میزبان تابستانی. این دفعه میتونیم بریم به مهمانی گوهرمراد، یادتون باشه غلام حسین ساعدی. ما تا پیش از این که شما زنگ بزنید و این خط آزاد تلفنی رو بسرا شروع بکنیم، یک گزارش کوتاه میشنویم. میبینید که هفته آینده سال آموزشی جدید در سوئد آغاز میشه، دبستان ها و دبیرستان ها، دانشگاه هم چند روز بعد، یکی دو هفته بعد شاید. بعد یک گزارش از مقایسه امکانات آموزشی و پرورشی در شمال و جنوب جهانی. الجزیره این گزارش داشته و سارا انصاری ترجمه کرد و خونده.
1: Two children will start school this year. One in sub-Saharan Africa, one in North America. Over the next 12 months, their governments will spend an average of this much on their education.
2: مقایسه دو کودک در آغاز سال تحصیلی. یکی در کشورهای جنوب صحرای آفریقا که 48 کشور را شامل می شود و قسمتی از جنوب جهانی است و دیگری در شمال جهانی همچون آمریکای شمالی. این دو کودک مدرسه را آغاز می کنند. در طی 12 ماه آینده مبلغ متوسطی که دولت‌های آنها برای آنها سرمایه گذاری می کند هزینه است که برای کتاب‌ها، معلمان، کلاس‌ها و امتحان‌ها پرداخت می شود. میزان بودجه‌ای که برای یک کودک یا یک نوجوان در جنوب صحرای آفریقا هزینه می شود در پایین ترین سطح این جدول قرار می گیرد، $330 در مقابل $13,000. به ترتیب می توان جنوب و جنوب شرقی آسیا و پس از آن خاورمیانه و شمال آفریقا را نام برد که از این نردبان ردبندی بالا می روند.
1: The obvious explanation for the gap is that poorer countries have less money to spend. But here's the thing. Income in those regions differs by about a factor of 13.
2: میانگین جهانی این بودجه کم و بیش در حدود $2,500 است که میتوان آن را به پایین ترین بخش این نردبان رده بندی کرد. سپس جهشی چشمگیر در این تقسیم بندی بودجه رخ میدهد که در آن سهم اروپا به $11,000 و سهم آمریکای شمالی به $13,500 ارتقا می‌یابد. به این معنا که کشور فقیرتر پول کمتری برای خرج کردن در کیسه بودجه تحصیلات کودکانش دارد. علی‌رغم تفاوت 13 برابری درآمد در این کشورهای جنوب جهانی، پرداخت سرمایه گذاری و هزینه تحصیلی کودکان 41 برابر تفاوت دارد. فقر کشورهای جنوب جهانی تنها یک سوم این شکاف را توضیح می دهد، دو پارامتر دیگر مستقیماً در این تفاوت عملیت دارد.

0: end.
1: نخست آمار نشان می‌دهد که 41% جمعیت این کشورهای فقیر زیر 15 سال سن دارند که همین نرخ برای آمریکای شمالی و اروپا 17% است. این بدان معناست که در گروه اول این بودجه کم به کودکان و نوجوانان بیشتری اختصاص می‌یابد و همچنین این بودجه باید توسط تعداد کمتری از بزرگسالان شاغل تامین شود. دلیل دوم اولویت بازپرداخت بدهی‌های این کشورهاست. به طور متوسط بیش از 3.4 میلیارد نفر در این کشورها موظف پرداخت قرض‌های خود به طلبکاران داخلی و خارجی می‌باشند و این پرداخت باید پیش از برنامه‌ریزی بودجه بیمارستان‌ها و مدارس در هر سال صورت پذیرد. تمامی این تلاش‌ها برای رسیدن بودجه به مدارس انجام می‌گیرد، اما تضمین کننده دسترسی همگانی کودکان به کلاس درس نیست.
2: All of that is about money reaching a school, but not everybody reaches the classroom. More than 270 million children and young people do not attend school. That figure rose by 21 million last year.
1: در سال گذشته بیش از 272 میلیون کودک و نوجوان به مدرسه نرفتند. امسال 21 میلیون کودک و نوجوان دیگر به این جمعیت افزوده می شود. در کشورهای ثروتمند تنها 3% از کودکان واجد شرایط خارج از سیستم آموزشی قرار دارند، اما در کشورهای فقیر این رقم به 36% می رسد. جنگ و بحرانهای ژئوپلیتیک 85 میلیون کودک را از ورود به چرخه آموزش باز می دارد. می توان 5 کشوری که نیمی از این کودکان را در خود جای می دهند نام برد: سودان، افغانستان، اتیوپی، پاکستان و جمهوری دموکراتیک کنگو. بر طبق آمار، برای بازگرداندن این 85 میلیون کودک به چرخه آموزش به 18.5 میلیون آموزگار اضافی احتیاج است که نیاز حضور بیش از 9 میلیون آنان در کشورهای جنوبی آفریقا برآورد می شود. تا سال 2030 این رقم نیاز به 44 میلیون آموزگار دیگر افزایش می‌یابد. بیش از نیمی از این تعداد برای جایگزینی آموزگارانی است که به دلیل دستمزد کم، حجم کار سنگین و عدم امکان آزادی اظهار نظر خود در مورد شیوه اداره مدارس، این شغل و مدرسه را ترک کردند.
2: More than half to replace those who left because of low pay, heavy workloads, and no say in how schools are run.
1: در کشورهای جنوب جهانی یا همون کشورهای فقیرتر، حجم فشار کاری بیشتری بر دوش آموزگاران است. برای نمونه، در کشور چاد، میانگین تعداد دانش آموزان برای هر آموزگار 90 نفر می باشد. در سیرالئون 66 دانش آموز، در گینه و پاکستان 65 دانش آموز. می دانیم که افزایش هر سال در تحصیلات کودکان و نوجوانان در مدارس درآمد آنان را در آینده و باقی عمر آنان افزون می سازد. این به معنای آن است که عمق شکاف دسترسی به کلاس های درس در امروز به شکاف های ژرف دستمزد های فردا و آینده آنان بدل خواهد شد.
2: Each extra year of school raises what a person earns for the rest of their life, which means the gap in classrooms today becomes the gap in wages tomorrow.

0: کودک فقر با صدای شمیم.
1: بله دوستان، از هم اکنون با تلفن های 076 218 33 93 و همینطور تلفن 076 218 37 19 برنامه خط آزاد تلفنی رو آغاز میکنیم.
0: بله یکم محدودتر دیگه امروز، کوتاهتر، محدودتر نه کوتاهتر،
1: فرصت خیلی کمه. بله
0: بله، ولی اگر نکته‌ای داری، صحبتی، کامنتی، سریع زنگ بزنید 076 218 33 93 و 076 218 37 19.
2: با سلام به شما و با سلام به شنوندگان رادیو همبستگی، شورای استکهلم همراه با دیگر نیروهای آزادیخواه و چپ و کمونیست روز شنبه 22 آگوست ساعت 16 در مینتوریت تظاهرات برگزار خواهد کرد، نه به تجاوزگری آمریکا و اسرائیل، نه به جمهوری اسلامی، پرتوان باد مبارزات کارگران و ستم دیدگان، زنده باد حاکمیت کارگری شورایی. دیدار ما شنبه 22 آگوست ساعت 16 در مینتوریت. با تشکر از وقتی که به من دادید.
0: پیامک هم میتونید بفرستید با این شماره تلفن از طریق واتساپ، نوشتاری یا شنیداری.
3: به شما و شنوندگان ارجمند، به ویژه جوانان و میانسالان، راستای گفتار این کوتاه سخن با گرامیان میباشد که شعر را از زبان دیگر به زبان به اصطلاح فارسی برمیگردانند. بر اساس گزارش ها به دلیل افزایش گرما در اروپا، یکی از پیامدهای نگران کننده آن همانا کاهش سطح آب رودخانه دانوب می باشد که سرچشمه آن از جنگل های سیاه آلمان آغاز می شود و با پیمودن هزاران کیلومتر و گذر از چندین کشور اروپایی در پایان به دریای سیاه می ریزد. با شنیدن و خواندن این رخداد اقلیمی، نه تنها برایم یادآور آهنگ زیبای ساخته شده دانوب آبی توسط اشتراس بود، بلکه یادآور شعر زیبای برتولت برشت بود که می گفت: من برتولت برشت که از جنگل های سیاه می آیم، سرمای جنگل های سیاه هنوز در وجود من است. برشت نسبت به ترجمان شعر خود از زبان آلمانی به انگلیسی حساس بود و به یاد دارم که گفته می شد دشوارترین کار ترجمان یک شعر از زبانی به زبان دیگر آن است که دقیقا همان زیبایی و مفهومی که مد نظر شاعر در چینش واژه ها بوده است را باید مترادف آن در زبان دیگر یافت تا نتیجه خوشاوا بودن و معنای دقیق واژه به شنونده خودی یا غیر بومی انتقال داده شود. از این رو بود که مترجم که میخواست اشعار برشت را از آلمانی به انگلیسی برگرداند، پس از گزینش چندین واژه مترادف از سوی مترجم پرسش میشد و سرانجام برشت از میان آن واژه ها یکی را انتخاب میکرد، هرچند که باز هم آنچنان با واژه آلمانی مترادف نبود و انگاه بود که توافق به ترجمه می داد. پرواز افکارم اوج گرفته از دانوب آبی به سوی نوشته‌های تیزبال و تیزبین نویسنده و پژوهشگر خودمان صادق هدایت کشیده شد که چگونه موشکافانه رباعیات زمخت آخوندی را از رباعیات زیبا که با دید ژرفانه‌گر خیام شاعر و ریاضیدان ماتریالیسم ایرانی هماهنگی نداشت جدا نموده و جایگاه واقعی رباعیات خیام را به ما نشان داده است. در پایان این که باز هم می توان گفت تنوع فرهنگی در ایران بسیار خوب و با ارزش بوده و هست که به مانند همان فرش زیبای ایرانی می باشد و شما گرامیان که شعر را از زبان دیگر برای من ایرانی تبار برمی گردانید شاید بهتر باشد که بگویید و بنویسید که این شعر را به زبان ایرانی برگردانده اید، چون آنگاه که می گویید و یا می نویسید که به فارسی ترجمه کرده اید واژه ها نشان می دهند که چنین نیست و آنگاه فرشی را بافته اید که گوشه ای از آن با گره های زمخت آرایش یافته است. با سپاس از رادیو همبستگی که این وقت در اختیار من گذاشت. روز خوش.
1: بله دوستان عزیز، ما امروز برنامه‌ای که داشتیم در مورد حوزه عمومی بود و اینکه جمهوری اسلامی تمام حوزه‌های عمومی مثل مطبوعات، مثل رادیو، تلویزیون، اینا رو همه رو بسته و اجازه نمیده که انسان‌ها در دنیای بیرون از خود در فضای عمومی حرکت کنن، حرف بزنن، گفتگو کنن و با هم دیگه بیامیزن تا در نتیجه این آمیزش ها حرکت های اجتماعی صورت بگیره. خب اونجا اونجوریه، ولی متاسفانه در سوئد و در استکهلم ما متاسفانه نتونستیم این وضعیت رو به وجود بیاریم که از رادیو به عنوان یک حوزه عمومی در واقع استفاده بشه. میدونم که محافل مختلفی کتابخانی دارند، برای هم جمع میشن و حرف میزنن، با هم گفتگو میکنن، حتی محافل سیاسی هم برقرار کردن، اما با تمام این احوال رادیو همبستگی و شرکت در برنامه های خط آزاد تلفنی راهی برای جستجوی صدا، راهی برای به هم رساندن صدا و در این حال راهی برای کنش اجتماعی در برابر آن دیگری است. سعید، تلفن های تماس با رادیو همبستگی 076-218-3393 و تلفن 076-218-3719.
0: پس این دیگه دو تا خبر بود توی این هفته مهم بود. یکی این که در لبنان به عنوان اولین دولت عربی و منطقه خاورمیانه قانون اعدام رو لغو کرد. خیلی مهمه ها.
1: خیلی مهمه.
0: در واقع اعدام قتل دولتی است. این که در لبنان این رو پارلمان با اکثریت آرا 128 نفر رأی مثبت دادن که لغو بشه بسیار مهمه. و در واقع خبرها بود که گروه پارلمانی حزب الله آرای متفاوتی دادن. یکی از پژوهشگران دیدبان حقوق بشر لبنان گفته مجازات اعدام به دلیل بیرحمی ماهیت غیر قابل بازگشت خود منحصر به فرد است و همواره با خودسری، تبعیض و خطا همراه بوده. روز پنجشنبه هم قرار بود که بعد مدت ها 3 نفر را در 3 ایالت آمریکا اعدام بکنند. اهمیت این تصمیم لبنان بیشتر معلوم میشه که یک روند بازگشت در اسرائیل. اسرائیل کشوری بود که حکم اعدام نداشت. الان اخیراً اون بن گویر وزیر کشور که از اون اولترا راستا و فاشیستای افراطی دولت اسرائیل هست، طرحی رو برد تو کنست که حکم اعدام برای فلسطینیا اونجا رو تصویب بکنه و تصویب کردن، یعنی برگردوندن. اهمیت این حکم در لبنان، هر کدوم از این کشورهای که اضافه میشن به لغو حکم اعدام، دنیا جای بهتری خواهد بود. همچوری که این پژوهشگرم گفته بود، این اعدام کیفیتا با همه مجازات های دیگه فرق میکنه، چون جان آدمی رو میگیرن، قابل برگشت نیست اگر اشتباهی هم صورت گرفته باشه. در این که خیلی بیرحمیه دیگه و مبارزه طولانی در این باره بوده. این یک. ببین، استفاده از اینترنت در همه جای دنیا زیادتر میشه. توی ایران آماری که دادن این که 90% ایرانی ها امروز از اینترنت استفاده میکنن. خب خیلی از کاروبارا به خصوص از طریق پلتفرم اینستاگرام به زندگی مردم گره خوردم. اون چند 30-40 روزی که اینترنت تو ایران قطع شده بود خیلی وحشتناک بود، تمام راه ها رو بست. یعنی ایران تبدیل شده به زندان. اینترنت، استفاده از اینترنت در این حال با خودش مسائل دیگه هم میاره. مثلا الان اضافه شدن هوش مصنوعی، همزمان کلی از این خبرهای جعلی و فیک و اینا هم منتشر میشه. حالا تازه رسیده به استفاده از هوش مصنوعی در چاپ عکس و تصویر. تشخیص اینا گاهی خیلی مشکله. قبلا راحت میتونستی تشخیص بدی آها این کار هوش مصنوعی. متن رو که اساسا خیلی سخت تشخیص بدی، هرچند که اپلیکیشن هایی درست شدن که میتونی اون متن رو بدی بگی این کار هوش مصنوعی یا نه، ولی حتی اون هم نمیتونه دقیقا تشخیص بده. خود دانشگاه ها الان مشکل دارن سری مسئله، بخصوص برای دانشجوهایی که انشاء می نویسن و تز می نویسن. اینا برای شما پیش اومده که می توانید تشخیص بدید چرای تولید شده با هوش مصنوعی رو؟ خیلی سخته آقای، نمیشه. یعنی هر چیز بیشتر می گذاره، اوایل این موقع تشخیص می دادی، الان خیلی سخته و میتونن یک داستانی رو بنویسید، عکس رو درست میکنه در ظرف چند ثانیه و گاهی تو نمیتونی تشخیص بدی که چه چیزی واقعیه و چه چیزی واقعی نیست. هم یک موضوعه. مثلا خبرم بود که توی این چه هفته گذشته در عرصه هوش مصنوعی که این مدلایی که ساختن خود به خود خودشون ابتکار در دست گرفتن و جلو رفتن. خبر اینه، یه مدل ایجنت هوش مصنوعی، یعنی همون چت جی پی تی اوپن آی، یه تست داخلی براش گذاشته بودن که یه سری محدودیت هایی رو که معمولا توی تست ها هست اینو برداشته بودن، از این آمدانه هم برداشته بودن. بعد خود این هوش مصنوعی تونست بدون اطلاع کسی خودش رو از جمله محدودیت ها قطع اینترنت خودش وصل کرد به اینترنت و تونست بره یه سری سرورهای دیگه رو هک کنه، نفوذ کنه توشون. و تازه جالب اینجاست که خود اوپنایی این شرکت تازه بعد 10 روز متوجه شد که این کار کرده. همزمان یه شرکت دیگه هم این کار کرده بود، شرکت آنتروپیک که مدل هوش مصنوعی کلاود رو میسازه، توی همین تست‌های امنیت سایبری دید که این سیستم ها نفوذ کردن به جاهای دیگه ای که نمیبایست این کار رو بکنن و خودشون رو به اینترنت آزاد متصل کردن و هک کردن و اینا. این نشون میده که اینا میتونن جاهایی رو بگیرن از دست انسان بدون اینکه کنترلی روشون باشه و خودشون رو توسعه بدن.
1: سعید، در توضیح اهمیت اینترنت و اهمیت حوزه عمومی این گونه گفتند که تصور کنید شب است و همه چراغ‌ها بلافاصله خاموش میشه و تو دیگه هیچ جا رو نمیبینی و روز است. در تعریف اهمیت حوزه عمومی، روز است، یک دفعه شب میشه.
0: خب
1: یعنی ارتباطات قطع میشه، آدم هم دیگر نمیبینن. یه چون این وضعیتی داره، یعنی
0: ما الان که شب هست هم دیگر هم میبینیم، ما
1: شب دیگر هم دیگر چراغ روشن میکنیم دیگه.
0: حتی چراغ نباشه
1: نور آفتاب هم نباشه، نور چیز هم نباشه، نور مهتاب هم نباشه،
0: چشم ما عادت میکنه تو تاریکی که طرف رو ببینیم.
1: در صورت بخوایی متعادله کنی یا شوخی کنی، در هر صورت دومی حالا به هر حال در اهمیت حوزه عمومی بود که خیلی خیلی اهمیت داره. متاسفانه دوستان ما، دوستان شنونده ما
0: بعد
1: شرکت نمی کنن تو این.
0: تو ها نزنت اینجا خب هر کسی کاری داره، چیزی داره، دورهای مختلف داره، زیاد بیم چیز نکن. ما هم وقت چی ما الان بدیم سراغ برنامه دیگه اصفه فرزین بیم چیز فکر نکن. در آخر این قسمت رو ببندیم بعد بریم سراغ میزبان تابستان، چون من باید حتما یک توضیح راجع اونم بدم. بیم تو دنیای کنونی که نظام سرمایه داری، نظام سرمایه داری یک پویایی داره، برای میخواد خودش حفظ کرده، این مرتب انقلاب میکنه تو خودش توی یک حوزه های ما. فکر کنم یک
1: بله.
0: نفر دوستان بتونیم
1: دوست عزیز شنونده
0: من اون
1: سلام بر شما
0: رو...
1: دوست عزیز شنونده سلام بر شما.
4: سلام بر شما، خسته نباشید. مرسی از زحماتتون که در تمام طول تابستون و من اون دفعه هم گفتم، هم شنونده هستم که گفتم دیر رسیدیم، ولی دیر رسیدن بهتر است هرگز نرسیدنه. والا در مورد هوش مصنوعی داشتی صحبت میکردین، خب این داره تقریبا به یه دغدغه دوچار میشه. من خودم با یه قسمت از این به اصطلاح نرم افزار به عنوان ایت تکنیکر، نتورک تکنیکر کار میکنم دقیقا نه، و من همیشه برای این عقیده بودم که تکنولوژی خیلی چیز خوبیه برای پیشرفت انسان ها، ولی حقیقتش اگه بخواین امروز دیگه خیلی زیاد از حد پیشرفت کرده و استفاده انسان ها از مغزشون، از توانه های خودشون خیلی کم کرده و این خیلی خطرناکه، مخصوصا برای نسل جدید، مخصوصا برای جوان ها، به خاطر اینکه خیلی راحت همه چیزشون رو سپردن دست این. قبلا ها میگفتن تلویزیون جعبه جادویی، الان نمیدونم اسم این تلفن موبایل و یا لپتاپ چی بشه گذاشت. یعنی انقدر سریع پیشرفت کرده، همونجوری که شما آقا سعید میگفتین، تشخیص این چیزی که کدوم درسته، کدوم غلطه، کدوم فیکه، کدوم عکس، کدوم نوشته، داره هر روز سختتر و سختتر میشه و این یه چیزی که واقعا آدم ازش میترسه و نمیدونه آینده به کجا خواهد رفت. فهم میکنم یه مقدار این مسئله رو باید جدی بگیریم، مخصوصا در تربیت فرزندانمون. الان همونطور که میبینیم سوئد به این نتیجه رسید که برگردن به کاغذ و دفتر و موبایل و یه سری چیزای دیجیتال حذف کنه، که این خب خیلی کار خوبیه، به خاطر اینکه واقعا جوانها وابستن و خیلی زیاد از حد هم وابسته هستن. و خب همونجوری که میبینید دیگه امروز با تکنولوژی خیلی کارا میشه، شما حتی امروز احتیاج نداره دیگه برای خرید از خونتون بریم بیرون. این برای یک سری از افراد خیلی خوبه، برای اونایی که ناتوانی دارن، نمیتونن برن، امکانش ندارن، پیرن، تنهان. ولی خب این مسئله الان باعث شده که آدمایی هم که خیلی سرحال و قبلاق و جوون و هیچ مشکلی هم ندارن، خیلی راحت بشینن تو خونه، برن توی اپ و سفارش بدن و دیگه حتی اون یک ذره حرکت فیزیکی هم انجام ندن. بنابراین فکر میکنم یه مقدار بیشتر، حالا شما هم که همیشه راجع به مسائل صحبت میکنه و خیلی خوبه، کارشناسایی رو بیارین در آینده یه مقدار بیشتر به این مسئله توجه بشه، بخاطر اینکه همونطوری که گفتم خیلی خطرناکه و پیشرفت بیش از حد تکنولوژی به جای اینکه بخواد زندگی رو راحت کنه، میتونه بعض وقتا آزار بده زندگی آدم ها رو، اذیت بکنه ما رو. مثل همین
0: البته من بگم به شما بگم، ببینید یه سری چیزا اجتناب ناپذیره، پیش میره، جلوش هم نمیشه گیره. مثل همین هوش مصنوعی، هوش مصنوعی ابزاره مثل هر چیزی دیگه، اینکه کی مالکیتش داره. ولی این کیفیت هم با همه تحولات دیگه فرق میکنه، یعنی بازار کار رو، خود مفهوم کار رو، مالکیت رو، همه اینا رو تحت تاثیر قرار خواهد داد، نمیتونیم جلوش بگیریم.
4: نه متاسفانه همینه.
0: ولی یه چیزی رو که مهم بهش توجه بکنه، الان شما مدرسه اشاره میکنه، خب معلومه تو مدرسه چون ماشین حساب اومده بچه ها رو بی نیاز نمی کنن که شما اون بسیار اون چهار عمل اصلی یا بقیه رو شما فقط مستقیم بزنین از طریق ماشین حساب یاد بگیرین، بگین دو دو تا چهار تا خوب یاد نگیر، حالا اینو باید یادش بدم اون پایه رو، بعدا بتونه از این استفاده بکنه. این در کنار اون باید استفاده بکنه. نکته ای که به نظر من جلب کرده اینه که ببین اینقدر سرعت زیاده، یه نوع تفکر رو جلوشو میگیره، به مثل که به هر چیزی نوک میزنن. الان این سریال هایی درست شده، سریال هایی میگن 90 قسمتی، هر قسمش فقط یه دقیقه بیشتر نیست. بعد اینا رو چجوری میخوام ببینن؟ ببین مثل سطح دریایی که مثلا 2 سانتی متر عمقش هست، عمق نداره. و این زنگ خطری است برای بشریت، کسی به چیزی فکر بکنه عمیق باشه یا همینجوری فقط نشانه ها رو بگیره. این مسئله است.
4: دقیقا با حرفتو موافقم هستید. و خب همیشه اینجوری دیگه، ببینید یه چیزی ابزاری میاد به استفاده میشه و چه جوری استفاده کردن، درست استفاده کردن از اون تکنولوژی خیلی هنر مهمیه که آدم بلد باشه که چه جوری و از اون ابزار درست استفاده کنه. مثلا اینکه قوانین جنگ امروز چه جوری عوض شده، طرف میشینه توی دونه دفتر از اونجا هدایت میکنه و این یه جنگ نابرابر، یعنی اگر کسی اون تکنولوژی رو نداره محکومه که بشینه اونجا و بمبارون بشه، یعنی که مثلا مردمش از بین برن. و اینم الان سپردن دست هوش مصنوعی با یه دونه انگار بازی کامپیوتری. و خب این خیلی دردناکه، این تکنولوژی رو آدم اصلا دوست نداره که باشه تو دنیا.
0: درست.
4: ولی خب بودنش خوبه، یه سری مزایا داره، ولی چطور استفاده کردن ازش، یعنی بعد ازش یاد بگیریم درست استفاده بکنیم.
1: بسیار سپاسگزارم از شما.
4: قربون شما، مرسی، روز خوبی داشته
0: باشید. خب فرزین جان، الان برسیم به میزبان تابستانی و بریم به مهمانی میزبان تابستانی. این بار فرق میکنه، میزبان تابستانی این بار ما 40 سال پیش جهان زندگان رو گذاشت و گذشت، رو احضار کردیم که برای ما سخنگویی از کار، زندگی و مبارزش، نویسنده برجسته ایران، سخنگوی، قصه‌گوی مردم بی لبخند، غلام حسین ساعدی، گوهر مراد، که توی همین یکی دو سه نفر به عنوان یکی از چهره‌های برجسته هم ادبیات هم توی عرصه سیاسی بهش توهین کردن، حتی رفتن سر قبرش توهین کردن و بسیاری اون رو گرامی داشتن. من یه توضیح کوتاهی فقط راجع به این برنامه بدم چون یکم فرق میکنه. آدم ها زنده هستن میان خودشون صحبت میکنن، تعیین میکنن چه آهنگی بیاد چیکار بکنن. این در واقع توی قالب میزبان تابستانی که یه شکل خاصی داره اونجا ریخته شده، چون صدا بوده و قول فروز تنها صدا هست که میماند، اکتفا شده به مصاحبه های غلام حسین ساعدی و عمدتن تقریبا همون، چون جاهای دیگه هم بوده که صحبت کرده، در پروژه دانشگاه هاروارد اسم مصاحبه شده با غلام حسین ساعدی که فکر میکنم حدود 4-5 ساعته. خب ما همه اونا رو که نمیتونستیم بیاریم، که این هم برنامه محدودی وقت داره و اینا. در نتیجه بدون این که لطمه بخوره به اون صحبت ها و نظرش، گزینه شده از توی صحبتاش و اون ورده شده، ریخته شده توی این قالب میزبان تابستانی و آهنگای براش انتخاب شده. اونم تا مشکل بوده که فکر بکنیم که خب آقای ساعدی از چه آهنگ خوشش می اومده اینا. فقط بر اون اساسه صحبت های مصاحبه‌گر هست شده.
1: بله،
0: به دقت خیلی با جواهر سازی این
1: خیلی هم روشکار شده
0: مصاحبه صورتی که این برنامه آره تنظیم شده، چون مسئله خود این تنظیم این مهم بود. این نکته‌ای که من در انتهای همین برنامه که متوجه شدم اینه که هم مصاحبه‌گر و هم خود ساعدی اینجا بلاد اون دوره تاریخی، چون اونا هم دنبال پروژه خاصی بودن که چرا مثلا رژیم رو شاه فرو پاشید، انقلاب چی بود، فلان اینا، بیشتر راجع به این داشتن صحبت میکردن و ساعدی بیشتر از زندگی مبارزاتی خودش و پیوندی که با جنبش چپ ایران داشته با از اون داره صحبت میکنه. متا چون یکی از قصه‌گوهای برجسته ما ذهن قصه‌گو داره، حتی توی همین روایت‌هاش هم گاهی قصه‌گو داره و کمتر، تقریبا نمیتونم بگم کمتر، یه جو اشاره نکرده، یه جو فقط اشاره میکنه، میگه که من توی دهه 40 تو روزنامه و مجلات مینوشتم به جای اینکه قصه های خودم رو بنویسم و شوربختانه درباره آثار متعدد خودش کمتر صحبت کرد. بعد ساعدی چند وجهی بود و قصه گو نبود، تا آدم تئاتری بود، فیلم نامه می نوشت، مثلا فیلم نامه های مشهور آرامش در حضور دیگران، دایره مینا، گاو اینا. من با جواد صحبت میکردم، خب از این آثار موج نوع سینمای ایران چند تاش قصه ها و فیلمنامه های غلام حسین ساعدی است که با نام گوهر مراد می نوشت. خواستم این توضیح بدم، یعنی اونجا حیف هم اومد که چنین نویسنده برجسته ای درباره آثار ادبی خودش صحبت نکرده، دیگران هم کم پرسیدن نه یا نپرسیدن، در نتیجه تمرکز این هم این کمبود این برنامه هست و بلال سعادی میاد درباره کتابش توضیح بده دیگه، عزاداران بیل چرا نوشت، چی بود، غریبه در شهر، تاتار خندان، خیلی کتاب دیگه داستانایی که داره. این کمبود اینه به نظر من. و حالا بریم به مهمانی گوهرمرد مراد. برنامه های امسال ما، یعنی برنامه های میزبان تابستان اینجا به انتها میرسد. برحال اینم یک تجربه جدید بود دیگه. حالا تا چه در نظر
1: افتاد میشنویم.
0: غلام حسین سعدی، گوهر مراد.

من 1304 توی تبریز رو خشت افتادم، توی خانواده کارمند اندکی بدحال فقیر مثلاً. تحصیلاتم در تبریز بود، حتی طب در تبریز خوندم. 39-40 فارغ التحصیل شدم. برای دیدن تخصص و اینا افتادم اومدم تهران و رفتم خدمت روانپزشکی متعدد در بیمارستان روز به کار میکرد. از اونجا یک کارهایی کردن، یعنی ساواک و اینا، که من دیگه توی دانشگاه نباشم. دلشم روشن بود، کلاس ها و با دانشگاه و اینا که مثلا بحث بود، من مثلا تا حدودی نمیرفتن دنبال این که غذایای جوانی رو تنها بیوشیمی که اینا بدونم. این فاکتورهای مثلا اجتماعی و این چیزا برای من خیلی مطرح بود. مثلا در مورد دپرسیون ها من 10 تا 20 تا مریض رو میوردم مثلا سر کلاس و اینا نشون میدادم و بعد میپرسیدم ازشون که خیلی دقیق، و یه دفعه معلوم میشد که چه مقدار از فاکتورها مثلا عوامل بیرونی بوده یا درونی بوده و اینا. در مورد تراپی هم همینطور، بناچار خیال میکردن که تبلیغ یه مکتبی رو میکنن توی کلاس به عوامل اجتماعی توجه کردن. چه ربطی داره؟ معلومه حالا آدم ترسار هر نوع عقیدی باشه چیز میکنه، ولی اینا اینجوری فکر میکردن. که بعد از اونم مدتا فقط اینور اونور میگشتم و سفر میرفتم و اینور اونور میدیدم، و تا روزی 53 من رو گرفتن. و قبل از اونم که زندان دیگه اولین بار قبل از 28 مردن. من یه بچه بودم، من توی سازمان جوانان فرقه دموکرات کار میکردم که به صورت مخفی در اومده بود. مسئول سه تا روزنامه من بودم، یکی به اسم فریاد، یکی به اسم سعود، که اتفاقا این ماجرای صاحب امتیاز سعود فوق العاده جالبه برای شما. اول آدمی که برای 28 مرداد ترور کردن، این آدم بود، اسمش بود آرمانی سازمانیان، و یه ارمنی فقیری بود. یه صاحب امتیاز یه روزنامه بود به اسم سعود، یه روزنامه سوم بود به اسم جوانان آذربایجان. من مسئول تمام کارشون من بودم، نوشتن و بسم الله تاتای تمس بنده باید می نوشتم، گزارش تهیه می کردم، تفسیر سیاسی می نوشتم. بچه بودم، مثلا حتی ریش سیبیل در نیومده و بقیه گیرونا افتادیم و آقای می زدن و فلان و اینا. بعد از 28 مردادم، مثلا بعد از چند ماه مخفی بودم، فرقه دموکرات آذربایجان فعالیت داشت. هیچ تاندانس بخصوص نسبت به اینکه مثلا حکومت دوشون سطح ملی و ملی رو نه به من ناسیونالیستی و اینا، نه اصلا کلا هیچ روپایی خودشه قبول نداشتن. خود من احساس گناه وحشتناکی کردم بعدها، برای که ما رو میتونن تو خیابون، ما بچه ها میگفتیم داد میزدیم مثلا مرگ بر مصدق، مصدق عامل امپریالیسم اینا، و از این حد مزخرفات میگفتیم. و بعد من برای جبران این قضیه بود که حتی درست بعد از همین کاتاستروف 57 بسید من پیشنهاد کردم، من حاضر شدم که بشینم مقدمه های مفصلی بر نسخه دوتا مصدق بنویسم که آلبوم اولش در اومد در جریان. اون موقع اینجوری بود، فقیه دموکرات اصلا هیچ میانه با جریاناتی که در داخل چیز بود تر من همون خط حزب سوده رو میرفت. اون موقع خیلی شلوول بود، مثلا روتیده بود و شهربانه بود و میبینه آدم رو میگرفتن میبردن دو سه تا سیبی میزدن و اندکی این چیز سر جات پسر نمیدونم برو دست رو بخون، شاید رو خوبی باش، چه کار داری به این کار آینده تو خراب نکن. گوش آدم رو میگرفتن و میکشتن میبردن اون تو، بعدن در زندان رو وام میکردن و با چیپا میداختن بیرون که برو بازی تو بکن. ولی درست بعد از اون که ساواک واقعا پایی گرفت و محکم شد و اینا، دیگه قضایا سخت‌تر شد دیگه. اوائل ساواک هم مثلا کاری نبود در این قضایا، میخواست شکل بگیره، یه موجود آموسی بود، به نیجیلی افتاده بود تو مملکت، نمیدونست مثلا چیکار بکنه. حالا کارشناس داشتن نداشتن که حتما داشتن و اینا، اون خرپاهای ساختمان وحشت ریخته نشده بود دقیقا، با یواش رو شب ریخته شد دیگه. مثلا تا نزدیک 40 و اینا همچی آدم وحشتی از ساواک نداشت. بعد از اون دیگه شمشیر رو تیز کردن و موجودات تربیت کردن که به اونجا رسید.

پیش برادم فوق‌العاده بود، سیاست بی‌نظیری بوده که در مورد این آدم وحشتناک ظلم شده. پیشبری که با جماعت 53 نفر گرفته بودن، این جزء 53 نفر نبود ولی با اونا هم بند بود، با فرهنگی بود، میدونست مثلا چیکار میتونه بکنه. آقا بزرگ علاقی راجب پیشبری خیلی حرفای فوق‌العاده‌ای داره، یک نظر حیرت آور مثلا راجب پیشبری داره، نه به خاطر عقاید سیاسیش، مثلا میگفت این آدم درسته، یک الماس تراشیده شده است، اگه روزنامه‌نگار بوده، اگه نمیدونم یوتوپیست بود، منتها توتالیتر نبود، ولی اون یوتوپیایی که تو ذهنش بود ایجاد یک نوع سوسیالیسم قابل انطباق در متن جامعه. و بعدها وقتی آدم مثلا میشینه و کاراشو نگاه میکنه یا حرفاشو میشینه و یا رفتارشو، حتی اصلا من هیچ آدم نمیره این قضیه، بچه بودیم کچولو ریزه میشه، یک سال نه حکومت کردن پیشاور اصلا بیل مردم میرفت میمد و اینا فلا، در از یک سال کارهایی که مثلا کردن، یه دفعه توی تبریز فقط 120 متر اسفالت بود اون موقع، از در میدان شهرداری تا سر خیابون تربیت، یک دفعه همه جا رو پروژکتور گذاشتن و تبریز یه دفعه اسفالت شد، دانشگاه و پایش رو اینا ریختن، رادیو رو اونا گذاشتن، پارک و فلان و این قضایا و پارک نه به اون معنی، مثلا دانگولستان تبریز یه دفعه تبدیل شده بود به محل تفرج مردم. دقیقا یادم بیاد که خوم هایی که هر محل بود و افراد میرفتن اونجا مشق میکردن، ما بچه بودیم میرفتیم برای تماشا، تو خوم ها مثلا رفتارشون طوری بود که اصلا درست تبدیل شده بود به جای زبوار، مثلا هر کس شب که میشد میرفت توی اون حومه مینشستن حرف میزدن، جب دوستانه بود و یکی میترسیدن، این اربابا و اینا زده بودن به چاک. همزایی داشتیم ما که اون موقع یک سال مخفی شد، ده فرابون داشت صاحب ده لیوانی که دهاتی ها کشتن و اینا اینا، تمام اربابا ترسیده بودن رفته بودن تو زیزم، مثلا بیدن که حکومتی که واقعیت هم این بود که اصلا پایه و فکر فرقه دموکراتی اصلا نوع کار کردش بیشتر روی چیز دهاتی بود، دهخانی بود، احساس بیدهیساس دهخانی بیشتر توجه میکرد. سقوط فرقه دموکرات تو موقعی که اصلا همه هم میترسیدیم از اینا، بعد اونم قضیه که خیلی من جالب یادمه، مثلا ما جوان ها رو که پیوسته بودیم به سازمان مخفی فرقه دموکرات آذربایجان میفرستادن برای تبلیغ در دهات. خود من دوری دبیرستان مثلا پامش رو میرفتم، یه دهی بود به اسم پینشالوار، پینشالوار میرفتم اونجا، مثلا تو میدون مثلا میوان تفریح اومدیم و میگفتیم که مثلا هر وقت شما ظلم کرده حق و حقوقتون رو بگیرین و فلان و بهمان، بیشتر کانالیزه میشد به طرف نهضت دهقانی که با جامعه، یعنی با شرایط جامعه اون روزی بیشتر قابل تحقیق بود. بعد اون موقع اینا که خیلی خیلی وجود داشت، چند کارخونه خیلی عمده در تبریز بود، دو تا کارخونه که بیسازی بود، یک کارخونه قالی‌بافی و نساجی بود به اسم پشمینه، خیلی از کارگرا، همه اینا تقریبا میشه گفت که رادیکال چپ بودن و اول کاری که حتی بعد از 28 مرداد کردن مثلا بستن کارخونه پشمینه بود و تمام، من یادم میگه کارگران کارخانه پشمینه تبدیل شدن به راننده های اتوبوس شهری، اون موقع ایستگاه نبود، هر چون مسافر دست بلند میکرد سوار میشد بیشتر طبقه پایین رو سوار میکردن، از لرچشون فقط طبقه پایین دهاتی، کاسب، محصل اینا رو سوار میکردن و از جلو پول داره رد میشدن به صورت. ولی ببینین این اصلاح تجزیه طلب و من اصلا به این معنیش اصلا نمیفهمم، تجزیه طلب یا غیر تجزیه طلب و این چیزا در واقع یه جنبه اخلاقی داره تو ذهن من. حکومت مرکزی مثلا در دوران سلطنت پهلوی کاری که کرده بود، میخواست که برای تسلط و ارعاب، دقیقا فقط نمونه های استثنایی رو من میتونم حتی به دقیقا اسم ببرم، غیر از اون موارد که بنا به مصلحت خودش بوده، خراسانی رو استاندار مازندران میکرد، مازندرانی رو استاندار خوزستان میکرد، خوزستانی رو استاندار فلانجان میکرد، کارمندای عالی رتبه از جاهای دیگه انتخاب میشد فقط به خاطر این که اون به اصطلاح
چنگار سرطان قدرت راحت تر بده تو تنون یکی ایجاد ارعاب میکرد. رئیس اومده از تهران با زبان فارسی در تبریز حرف میزنه، اصلا از لحجه فارسی میترسیدن، مردم همینطور دستبای خودشون گم میکردن. این که وارد به امور اونجا هم نبوده، از نتیجه چی میشود؟ چه خیلی راحت تبدیل شده بود همه چیز به اینکه یه نوع نفرت از این قضیه. یه مسئله بود که شاید مثلا در زمان خیلی دموکرات این قضیه به یه صورتی حل شده بود، برای یه همه ترکی هست میزدن، همه خودشون بودن. تو یک سال مفرد من بنده ترکی خوندم را موقعی زمان حکومت میشوره بود، کلاس چهار ابتدایه. خصیه ماکسیم گورگی تو کتاب ما بود، خصیه چخوف تو کتاب ما بود، مسئله ترکی و نمیدونم شعر صابر، شعر میزنی موجز، همه اینا تو کتاب های ما بود. و اون وقت تنها موقعی که من کیف کردم که آدمم بچه هم دیدن درس میخونم همون سال بود. یه مسئله اونده هم که میشه بهش اشاره کرد و نباید گذشت، در تمام اون سال که من یه بچه کوچولو بودم دقیقا یادم میاد که 90 درصد امور دست روسا بود. میومدن روزنامه وطن یوروندا در راه وطن چاپ میشد، سربازای روسی می آوردن. من در مدرسه بودم به اسمش بود دبستان بدر، از مدرسه که می اومدن بیرون سال تا سال روزنامه می آوردن به زبان ترکی. بعد اینو بسته کرده بودن که مثلا می دادن به مدرسه، من دیوانوار عاشق خوندن رو بودم، بیش کنم یه دونه بده به من. بعد برگشت خوش خوار مادر به من داد بوسه و یه دونه زد تو گوشم. اینا بود، یعنی اینا اصلا هیچ جنبه تاریخی نداره، جنبه توصیفی غذای اساسا، و اینا رو آدم لمس میکرد.

اون اربابایی که میگفتن که همه شون قائم بودن، اون همسایه ارباب ما آتاقاس آقا، پسراش دیفته بودن بیرون، اول حمله کردن، همه حمله کردن به طرف قومه ها، همه شده اتهام بچه اربابا بودن، تابلوها رو با این پی بکشن بشکنن چاو بزنن. غارت که شروع شد شروع کردن به کشتن اونایی که چپ بودن، مثلا طرفدار فرقه بودن، و اونقدر آدم کشتن که حد حساب نداشت. یه قبرستون بود در تبریز به اسم آشتوکتی قبرستانه، برای که داستانش اینجوریه که در یکی از قحطی‌ها که در تبریز ظاهر شده بود، یه مادری بچه‌هاش میمیرن از گرسنگی، بعد از این قحطی دفع میشه و اینا، این یه دیگه بزرگ آش میپزه و میبره میریزه تو قبر بچه‌هاش. قبرستون خیلی معروف بود. بعد اون که یه مدرسه ساختن که الان نمیدونم که هست یا نیست، به اسم دبستان خیابانه. مدرسه ساخته نشده بود، من یادمه که حتی قبل از اینکه آرتش بیاد اونقدر آدم کشته بودن، جسد روی جسد ریخته بودن. هر کی نمیدونم مهاجر بود، اتهام مهاجرینی که از قفقاز از انقلاب اکتبر فدایی کرده بودن اومده بودن اینجا، چپ هم نبودن، اصلا همه رو کشته. آتش خیلی دیر اومد، دو یا سه روز، و مردم هر روز میرفتن چیز میرفتن تو خیابونا صف میبستن و کلان آرتش میاد نمیشه، هی موتوری میرفت نمیدونم یه جیب از این ور اون ور که میان، الان اصلا میانه. هر روز ما میرفتیم، یک بارم کنار خوابی که ایستاده بودیم یه عطار بود همسایه ما و دست ما ایستاده بود، کله دنگ خورد اینجا شفتاد تو جو. بعد مردم ریختن رفتن، مردم که میگن همه همون طبقه که سرتشن از این غذایا اندکی استفاده میکردن راحت رفتن. یه دونه سکودار همون بود پیرمرد که مهاجر بود، 90 خورده سال داشت، رفتن اونو بکشن. حالا اون بدبخت تکون نمیتونه بخوره ها، زیر گنبد حموم نشسته. بعد رفتن و بالای گنبد حموم رو شکستن، از اون تو همین تو تیر در میگردن بابا. بدبخت از اون جایی که یه سوراخ بود خودش رو چپون بودم تو، بیچاره پیر مرد جاده تو سوراخ خواهیم شده بود. این یه چیز عجیب غریب بود. آتش اومد تا اون موقع اکثر جنایت شده بود، قتل عام و کشتن و فلان و مهمان و

من رفتم سربازی، زنان رو مامایی رو انتخاب کرده بودم، حالا به هم خورد بابت تقلبایی که میکردن زنان بدبخت فرنگسدی دهاتی و اینا. مثلا این میومدن یه اپیزوتومین بکنن که یه عمل خیلی سادسی انسیزیون، مثلا این که بچه پیم پارک مثلا چجوری به دنیا بیاد و اینا، مثلا اینو به پول کران و به گردنشون میذاشتن. اینا ویل کردم و گفتن که خب بهتره برم این تجربه رو بکنم پیش سربازی. یعنی چی؟ رئیس پادگان ما عباس قرباقی بود، قرباقی معروف در سلطنت آباد. اون وقت ما 134 نفر بودیم. بعد اینکه دفعه من شاگرد اول شدم در تهران انتخاب کردم، موندم سلطنت آباد. خاطرات خیلی فوق‌العاده‌ای دارم از اونجا. اول بار بود که شدیداً از مسئله نظام متنفر شده بودن، اصلا نظم توی کادر چرخیدن، نمیدونم ادبی خاصی رو مراعات کردن و اینا، واقعا به نظرم نفس تهی سر نوع زندگی. یکی از چیزایی که بر من خیلی جالب بود، من طبیب پادگان بودم، اما سرهنگایی که مثلا هم مدام آدم رو تحصیل میکردن، من باید برای اونا مینوشتم که مرخصی 4 روز استراحت یا این دوا رو بگیر. بعد میومدم ویتامین اضافه بگیرن، نمیدونم قرص و فلان برای مثلا زنش میخواد یا بچهش میخواد. سرهنگی جلو میمیدن دست میزد بالا و دوستو چون من مثلا فلان کارو بکنم اینا، میگونم نمی کنم، لحظه نمی کردم اینا چرا تقلب بکنم، نمی خواهم بکنم. من که طبیب اونجا شدم من رو سرباز صفر کردن به خاطر فعالیت های سیاسی قبلی. تا اونجا که من میدونم اول سرباز صفر من بوده، بعد از 28 مرداد سرباز صفرم کردم، ولی خب طبیب بودم، من لاتلوت میگشتم دیگه، مثلا افسر بودم ولی درجه نداشتم. اونم مثلا عباس قرباقی یه دفعه تلفن میکرد، پزشک وظیفه غلام حسین سایدی، میگفتن بله، میری خونه تو دختر داشت، میری خونه شهین مریضه، من فکر میکنم که آنژین گرفته، 3 تا آسپرین بهش میدی، 2 تا ویتامین C و میگی که بهش سوپ بدن و مطلقا پنیسیلین نمیزنه. من میگفتم که مثلا خب شما خودتون که اینا رو میدونی خودتون دستور بدین دیگه به خانم، بگین این کارو بکنه، 3 تا آسپرین، 2 تا ویتامین C، سوپ جوجه، اونم فقط سوپ جوجه. اما من برای چی برم خونه؟ گفت دستور نظامی باید بری. اون تو خیلی خوب یا آمبولانس افرازهی بود، اینو به زور هول میداده مینداختیم جلو، سوار میشدیم. مثلا بعد از 3 ساعت میرسیم خونه تیمسار قرباقی، خانمش در رو وا میکرد، رو پیش فصل بشت کفه رو بکن. خب معلومه من کفه هم که صافتی کفه رو میکن نمیداشت، من دست شو بشور. حالا فکر کردم که حالا تیم سفر باقی اینو میگه که دستور طبی که به من داده. میرفتم و دستام میشستم و خیلی راحت الکل میزدم و دهن بچه رو باز میکردیم، میرون مثلا یه زده مثلا گرم درد یا آنشین قرمزه. بعد طبق فرمانده کل پادگان 2 تا آسپرین، 3 تا ویتامین C، 4 تا جوشیرین خرقره بکنه و اینا اینا رو میگفتیم، خانم هم تایید میکرد. چرا قبل از اینکه من نسخه بنویسم خود خانمه میگفت. خب معلوم بود تیمسر اول به اون دست داده بعد به من دست داده، اصلا دنیا کافکایی بود. یا مثلا یه مثال دیگه، این که یه روز گفتن که شاپو غلام رضا بیاد برای بازدید پادگان. خیلی خوب گفتن همه باید اون پوش بپوشن. یه استوار بود زیر دست من کار میکرد، واقعا به ایمان قول عظیم، این یه برج قد بلند چارشونه، میگفت که من معمولا 4 کاسه آب دو نخورم، نهار بچه ها کم میاد، باید اینا بخورم میدم پر بشه تا بعدم بتونم بقیه رو بخورم. حالا ببینید این آدم چه روپوشی باید بپوشه دیگه. نه منم روپوش نداشت.

از اینجا رونده از اینجا مونده، نظام نه به من حقوق میداد، نه غذا میداد، نه چیزی میداد، نه روپوش میداد، ولی باید خدمت میگردم و الا محاکمه صحرایی. اینا شب که گفتن که چاپخون هم روزه بیاد برای بازدید، اون استوار اسمش هم یاد مصطفی جانباز، بعد اون پیرهنش رو توفوشش رو آبور کپتن من. خب من آدم ریزه میزه یه تو اون پروفوش چه کار کنم؟ اینا اینو 5-6 بار همینطور تا کردن سنجار کردن این کف هم همینطور ایستادیم. خب من رئیس در مانگاه هم این دندون پزشک این مسئول داروخانه است، اون یکی فلان و اون یکی استوار دندون کش و همینطور ردیف و چاپرو رو همینطور وارد شد و پشت سرش تیمسار قرباقی همینجور اومدن و فلان و اینا از جلو مردد شدن و معرفی کردیم اینی و همینطور یبرو بالا یبرو پایین. خب پسر رضاخانه دیگه باید اینجوری بیاد، شوخی نیست که. من اومد و رد شد، روز برش یه توبیخنامه برابر اومد که پزشک وظیفه غلام حسین ساعدی به خاطر نداشتن روپوش، من 10 روپوش تنم بود بجام تو به خاطر نداشتن روپوش، برای اینکه ندیده بودن تن من روپوش هست، میدونی؟ با از روی پرونده نگاه کرده بودن که روپوش داشته یا نداشته، چون دیده بودن من روپوش ندارم مثل توبیخ کرده بودن. فضای خیلی عجیبی بود. اون همون موقع بود که انقلاب سفید شاه را افتاد، اون موقع من تو سربازخونه بودم. تمام مدت همون تبلیغات نوعی آرتشی لزوم نداره یه دفعه همه ما هیبه پورا بکشیم به خاطر اینکه انقلاب سفید داره میشه، من نمیدونم چیه. افسر میومد نیم ساعت راجع به چیز حرف میزد، اصلاحات ارضی. خانلری هم وزیر فرهنگ بود اون موقع، مسئله سپاه دانش رو مطرح کرده بود و تو همون سربازی من با لباس سربازی وحشتناک دعوت کرده بودم رفتم در مجلس سخن. من خانلری گفت که چیز در پوست خر اومدی اینا فلان. گفت والا شما بفرمایید که سپاه دانشتون چجوریه و قضیه رو کشتیم به یه راهی که به پیر مردم بر نخورم. اون موقع عجیب تبلیغ میکردم بیانه تمام مدت و اون رفراندوم کذایی هم که درست کردن راجع به انقلاب سفید و اینا چلیه بود دیگه. آره من با آل احمد فکر میکنم که آره دیگه همون سالا آشنا شدم. ما دوستای خیلی خوبی بودیم با هم، تقریباً شب و روز با هم بودیم، حتی هفته مثلا یه روز رو تا آخر شب با هم می‌گذروندیم. خیلی کلاسیک زیاد داشتیم ما، دوام می‌کرد، یعنی دوامون به قهر و آشتی و این چیزا می‌انجام. اختلافی که من با آل احمد مثلا سر خیلی چیزا بود، یکی این که من اون برداشت مذهبی که آل احمد میگفت که این وسیله است، جبه یا قبایست که دوخته میشه میشه زیر اونم مبارزه کرد، من اینو قبول نداشتم. یک بار میادم که قبل از 15 خرداد اومد مثل من و اصرار که بیا بریم قم برای دیدن خمینی، من نرفتم و رو جلال رفت صحبت نکرد، ولی رفته بود و یه نوع سمپاتی خاصی پیدا کرده بود نسبت به اون و همین دلیل بود که تمام اون چیزهایی که چندگانگی که در کتابش خدمت خیانت روشن فکر آمده و میبینه و گاهی هم تعجب میکنه چرا اینجوری کرده و آخرش فرمایشات خمینی رو درج کرده، میشه واقعا اون چیزی که براش جذابیت داشته اون نشون داده. یکی مثلا از زاویه بود و دیگه از خیلی نظرم در مورد عوالم هنری و این قضایی ها مثلا قضاوتاش عجب غریب بود. علامت آدم فوق‌العاده تیزی بود، خیلی آدم مطبوع و بی نظیر، ولی قضاوتش سری بود. حتی در اون مقدمه ارزیابی شتاب زده خودش نوشته که ساعدی من گفت چرا میگی ارزیابی شتاب زده، واقعا از یابش کتاب زده بود. مثلا راجع مسجد دانشگاه مقاله نوشت، نوشت که آقا دور الان که بلند بود و نمیدونم اینا اختراع شده یه مطلقا نیازی به مناره نیست، چرا برای مسجد مناره گذاشتین؟ الان مسجد هایی که از عهد بوغم مناره داشتن مناره هاش باقی مونده، ولی یارو با بلند بود عظام میگه. این نوع بینش هایی که یا اصلا مسجد نباید باشه یا مسجد هایی باشه با این کیفیت ساخته بشه، یعنی در مورد این حالات ریفورمیستیک بیشتر مطرح بود در نگاهش.

سمت بهرنگی آشنایی سهری که من از بچگی میشناختم. سمت محصل دانشگاه مقدماتی بود، یه تویش تاپونه اومد و با ترسولات دیدم من اونجا بودم، بیدم یه بچه جوانی اومد و لباس جنده تنشه، چه باید کرده چه نشوسکی رو میخواد، روشی معرفت بود. من اومد و گفت که میخوام و یارو گفتم که کتاب نیست. من تعجب کردم که این بچه چجوری میخواد رو، بعد صداش کردم ترسید. من یه مدار از کتابم اون قبل از 25 مرداد خواهیم کرده بودم توی باغ صندوق چار کرده بودیم اینا. گفتم من دارم و با من راه افتاد اومد و محصل بود، از اون موقع شناختم تا دم مرگش. این قضیه این که صمد و ساواک کشته به نظر من اصلا واقعیت نداره. صمد افتاده تو رودخانه عرس و مرده و آدمی که با اون همراه بوده و به عنوان عامل قتلش میگن یک افسر وظیفه بوده که بعدا من اونم دیدم و این آدم بود که با سلطانپور کار میکرد، سید سلطانپور، و موقعی که آمدن اینجا کمیته نیتیشتی تر تبیید رو تشکیل داده بودن سه نفری، یکی از اونها همون آدم بود که با صمد بود. صمد اونجا مرده بود و این شایعه رو در واقع آل احمد انداخت به دهن همه، برای که آل احمد یکی از خصلت‌های عمده‌اش خوبه، شاید هم اصلا خوبه، این حالت میت ساختنه، میت پروریه، و وقتی میت میسازه میتونه مثلا دشمن بیشتر بترسونه. و این قضیه یواش یواش تبدیل شد به یه نوع چجور بگم اغراق‌گویی، نه در مورد صمد بلکه در مورد خیلی دیگرون. خب خود آل احمد وقتی مرد رفته بود، من اینو میدونم که دقیقا تحصیلش کرده بودم که تبدیلش میکنم به هند. خب تو از سالم سکته کرد و همه چه پاسپورت شد که اینان گشتن و اون وقت همه میت شهید پروری درست شد. صمد کار سیاسی به اون معنی که نمی کرد در این توی حزب و فلان باشه، ولی تانداز سیاسی خیلی شدیدی داشت، چپ بود و این چپ بودنم اندکی تمایل بشوده بگم توش بود. منتها صمد اصلا فوق‌العاده ذهن شفافی داشت، یه بار که مثلا یه جوری فکر میکرد دیگه جزمی نبود، روز بعد هم از این زاویه دیگه میخواست نگاه بکنه. صمد هیچ وقت کار ادبی و این چیزاشو به عنوان کار جدی نمیگرفت. یعنی در واقع نقش عمده که صمد داشت بعد هم گریت برداری و نمونه برداری و تقلید ازش شد، برای بار اول مثلا بعد از 28 مرداد یه معلم تبدیل شد به مبلغ، یعنی در واقع مبلغ و معلم با هم ادغام کرد. به این دلیل بود که فکر میکرد که مثلا یه بار اومده بود پیش من میگفت که مثلا چیکار بکنیم برای بچه ها و اینا، بودم که خب یه چیز بنویس خودت ببر بخون و قصه نویسی رو از اونجا شروع کرد. آره کاراشو من همیشه میدیدم. من هیچی ها کتول رو فرستاده بود برای مدلی آرش، این داستان کوتاه بود که در مدلی آرش باید چاپ بشه، داستان خوبی بود. همزمان با اون موقع کانون پرورش فکری تشکیل شد، تشکیل شده بود، و از سیروس تاپاس گفت آره میشه اینو اونجا به صورت کتاب در آورد. اون که میگم پاسش رو درست کرد و درست نکرد، نه هر کاری آدم ایدیت میکنه، بعد در یه مزخرفات رو بنویسم میگم که شما ببینید که مثلا پاسش درست یا نه. چهار تا کلمه این ور اون ور صاف و صوف بشه و طبعا حرف رفت و حرف اضافه از هم یه تفکیک بشه، جا به جا نشده باشه و در همین حدود بود و درست موقعی منتشر شد که

من با بهروز دهخانه آشنایی داشتم. یک گروهی بود، بهروز دهخانه بود و صمد بهفنگی بود و نابدل و همون بر بچه هایی کشته شدن و مخصر منان فلکی تبریزی که یک کارگر قالیباف بود که بعدن اول اعدام شد در سال 50 تو زن 9 نفر بود در شب چهارشنبه سوری. اینا بر بچه هایی بودن که همیشه ما تو رو هم جمع می شدیم. مفتون همینی هم با ما بود، اون شاعر معروف. بهروز دهخانه باز یکی از اسمی سال کردن آدم های بود که بین این جوان ها می دیدن. خیلی برام دردناک که صحبت کردن راجع به این خاطر را اون موقع آره گاه کدانه که مثلا خونه یک چیز می رفتم بهروز اشتر که خواهر کوچکیم بود آره با چادر و اینا فیلان بزنم پیدا می شد و خانواده خیلی فقیری بودن. می دونم چادری که زمان قبل از این جمهوری اسلامی بود معنی دیگری داشت، الان معنی دیگری داره. الان خیال میکنه که اندام زن رو میکنن اون تو، اون موقع اینجوری نبود. هر کی لباس خوب داشت چادر رو میذاشت کنار. طبقه فقیر در واقع استتار میکرد فقر خود. این عبا جنده پوش بودن، زیر عبا گوشت یا پره یا آشغالی که خریده بود یا چارت کدوی پوسیده زیر عباش میبرد، کسی نمیدید. چادرم در واقع اون پیرهن پاره پوره و وسته دار میپوشند. به این دلیلی که چادر من بچه جوانی بود و اینا فلان آره بهروز مثلا تاثیر زیادی داشت روی خواهرهاش. فرنگیس هم واقعا بطی بی نظری بود، اعدام کردن دیگه. مثلا شوهر اون کاظم سعادتی به نظر من هیچ وقت من یادم نمیره. کاظم یه پسر جوانی بود، معلم هم کلاسی بهروز و اینا که سمز یکی از کتاباشو تقدیم کرده به اون و فرنگیس. برحال این جوان معلم بود و از طرف ساواک گرفتن و بردن و تهدید کردن و هم موقعی که مثلا فعالیت های سیاسی یواش باش علنی می شد و همه کاظم بود که جسد صمد رو در عرض پیدا کرد. خیلی بچه بی نظیری بود و ترس شد را اینا و دوباره که ریختن این بگیرنش این زیاش رو در مستراح زد دفتر رو بس و رگاشو زد و اونجا افتاد سازمان چریکای فدای خلق و به این صورتش نباید مثلا مطرح کرد. چیزی بود که مدام تغییر شکل داده. برای بچه هایی که اول بودن یه جور دیگه بودن، اصلا نسل به نسل نه سال به سال مثلا چهره های تازه پیدا می شدن، چهره های فیدات می شدن، چهره های فیدی می شدن. مثلا ترس کنید که راجبه یه بچه جوان من می تونم حرف بزنم، پناهیان برادرزاده همون جنرال پناهیان معروف بود، هر سالی ما بود، این بچه کوچولو بود، من جوجه یه روزه براش می خریدم با اون بازی بکنه در تبریز و بعد این جواش رو شوشت کرد و آمد بالا و اینا. همون سن سال 8 سالگی 9 سالگیش مثلا من خیلی دوست داشتم اینو، می آوردم و به سبت می گفتم که می اومد سبت خونه ما روی سکو و بعد سبت می نشست بگره این قصه می گفت، قصه می گفت و این مثلا پیوست به سازمان چریکای فدایی خلق از خونه فراری شد و اینا. خلاصه در 20 سالگی توی موازات خیابانه کشته شد و این آدم بود که همچه کپسول سیانور تو دهنش بود، خیلی روشن بود. حتی بعد از اینکه من از زندان اومدم بیرون متتا می اومد یه مطال از چیزهایی که راجب ابزرواسیون هایی که باید نوشته می شد و اینا یا بیوگرافی های کوتاه راجب بومبارزین من توی مطب می نوشتم بهش می دادم.

اول یه مطلب داشتم دم کارخونه سیمان شهری در دلگوشا سالهای طولانی من مطلب داشتم. مطلب ما شبانه روزی بود، من اونجا زندگی میکردم مثلا تو مطلبم. بعد یه شب نیست شب زنگ رو زدن، شیشم بالاش بود، من از خواب بلند شدم که لابد مریض اومده و اینا، رفتم نگاه کردم هیچی نیست. اومدم تو دوباره زنگ زدم مثلا، من باز رفتم دیدم هیچی نیست. بعد فکر کردم که خیالات من رو گرفته. در رو که واقع کردن دیدم که یه مرده تو یه گونیه. از وحشت ترسیدم و در مطب با برخواستا بستم و برگشتم مقب. بس فکر کردم که یعنی چی؟ از این هیچ وقت آدم نمیره. متوجه شده میده فکر با نکنه مثلا یه مرده رو اینو آوردن گذاشتن اینجا، فردا میام فکر میکنن که من کشتم اینو گذاشتم بیرون. از بغل این برخواستا رد شدم، رفتم دارم مثلا دو تا پیرمرد نشستم پایین چپق میکشم. اینو توی لحافی که پیچیده بودن به صورت گونی در آورده بودن، انداخته بودن رو دوششون، بردش دادن آخور بودن گذاشته بودن اونجا. خیلی از این چیزای وحشتناک اونجا میدیدم. یکی از قصه‌هاش رو آل احمد در مقاله که راجع به صمد نوشته درج کرده، اون مرگ برادر. من یه شب آمدن در زدن و خیلی راحت من پاشدم و گفتن که مریض بدحال هست اینجا. گدو گدو رفتم بالا سر یه مریض، فکر کردم که این داره میمیره و اینا. معلوم شد که نیز آوز وسط تابستون بود، فرامون چرا و این قضایی ها گذاشته بودن اتاق گرم، همه پیریزن اینا در حال گریه. خلاصه من این رو بزور از اتاق کردم میکنم که هوا نمیشستم که اتاق درد دارم. بعد رفتم بالا سر این رو دیدم که ایبا این زاوز اونتا بچه اومده به دنیا و بیسور من شلوار اینو کندم. یه خانواده فقیر بدبخت فلسطینی بودن، دیدم کلی بچه بیرون گرفتم کشتم بیرون، بچه مرده بود، گردنش بند نافیچیده بود. من برقاسا گفتم میزه آبداب من بدین دستامو شستم و بند نافو بستم و نشو بچه رو انداختم اون برو شروع کردم به تنفس مصنوعی به رسیگی به مادر و مادر حالش جا اومد و بعد دیدم که این چفت بچه کنده نمیشه، تکله نمیشه. گفتم در حال این که باید بکنم دیگه، یه مانوری هستی با دست میدیم از توی جهر مثلا میکنم چشتو کندم انداختم دورو. گفتم که بودو هم برم دوا درمان بیارم دیگه. و همطور که داشتم میرفتم نشین بچه اینجاست، همین مردم پشت پنجره ایستاده رو تو تماشا میکنیم. بچه رو دوباره برداشتم و بندناه رو باز کردم از گردنش. خیلی سریع این کار انجام شده بود و شروع کردم به کتک زدن این بچه. یه دفعه جیغ زد و من در عمرم برای بار اول شادی رو حس کردم. این که شروع کرد به گریه، من وقتی میدویدم طرف مطبم اونچنان اشک به پهنای صورت میریختم از شادی و احساس خلاقیت برای بار اول و برای بار آخر فکر رو موقع کردم. بعد برگشتم و سر خاکی تختی که رفته بودیم شب هفت تختی، من و آل احمد و سمد بهتنگی دو تا زن اومدن جلو. آل احمد نمیشته، بعد گفتن یه پسرتون میشنون پسر کی؟ پسر من. گفتن آره مصطفی. بیا مصطفی رسول بالا یکی از چیز همون پسره بود، پای بزرگ شده بود. بعد از انقلاب هم خیلی قامزه بود که اونو یه بار دیگه هم دیدم. من خندانه نمیدم یه جا برمدنه گذاشته بودن که همه ایمان رو مثل آخونده هم کشتم بالا منبر. موقع اومدن یه پسر جوان اومد که من باید تو رو برسونم. حالا دوستان زیاد بودن، این منو سوار کرد و بعد معلوم شد که همون مصطفی هست، برای خودش ریش و پش میداشت و اینا. اونجا خیلی دنیا عجیب غریب بود و بعد یکم بزرگ چیزش این بود که نه که من طبیب بودم باید همچه تو مطب بودم، اونجا تبدیل شده بود به یکی از پایگاه های عمده روشنفکران اون روز. حالا من شاملو نگرم بر بچه ها به حاضین تا صاحباز آزاد دیگرون همه همیشه اونجا بودن. من اونجا مریض میدم میومدم تا مثلا یک کم بحث بکنیم و حرف بزنیم یا راجب نصیب مجالی یک تا دوباره مریض میومد من میرفتم. مثلا یک دنیای فوق‌العاده‌ای بود و این فاصله بود که سال 40 تا 50 که به حق خیلی ها میگن که دوران شکوفایی نمیدونم جماعت اهل قلم و ایران بود و این درسته به نظر من. یه خونه بود که بعدم معلوم شد که یه استوار نمیدونم آرتشی اونجا رو گرفته و از اونجا مثلا میپاییدم، ولی اون لابد دخالت داشته برای که یک دوبارم اومدن ریختن مثلا بعد از ماجرای سیاه کرد تو مطب اومدن من رو گرفتن. پدر یکی از دوستان حالش خیلی خراب بود و اطبای متخصص قلب تا نمیتونستم بهش او با هم بزنم، میترسیدم. به من تلفن کردن گفتم خیلی خوب من میام مرز خونه که این کارو بکنم. او با اینو باید مثلا آروم زد و
حالا تازه اونا اسکوپی و اینا داشتن که شما دیاگرام های نمیدونم ارتعاش قلب و ایچ دارن میفهمیدن. گفتم خیلی خوب الان میام. نگو که دارن تلفن منو از طرف کمیته گوش میکنن. بعد تلفن زنگ زد و که خانومی بود کشتا برداشت و بعد گفت من میهن جزهنی زن بیجن ماسیار حالش خیلی خرابه میخوام بیام اونجا. من اصلا میهن و به صورتش که نمیشناختم. فکرم خب بچه جزدنه یه چیزی میاره و اینو نبود دلیلی داره دیگه. منتظر شدن میم ساعت باید شیختن در و پیکر رو بستن و همه جاری گشتن و من رو برداشتن و بردن به کمیته ساواکی و شهربانی. در کمیته فهمیدم که اونجا خیلی چیز داشت. نه که پاتو همه شده بود همه نادر هم میومدن. آخنهای چطنما هم میومدن. اتا دو زندان اوین به 15 روز هوا خوری میدادم به من چون من همش انفرادی بودم. بعد یه دژبان میستاد اینجا یکی اینور میستاد در فاصله اینا با یه زندانبان میرفتیم میومدیم. توی این فاصله که من میرفتم میومدم یکی از من یه سنگ برداشت پرت کرد بالا و توی ایوین و درکه جغد خیلی زیاده و این سنگ درست رفت توی جناق جغده و جغد افتاد جلو پای من و من که اصلا رنگ و اینا نمیتونستم نگاه بکنم از دیدن این جغد یه حال عجیب غریب من دست داد و چشمای درشت اون که اینجوری نگاه میکرد یعنی که دوتا پروژکتور هست و اون حالتی که زندگی به مرگ داره تبدیل میشه اینو من عملا دیدم در حالی که اون بد بخون بالا بود همینجوری زد و بس فکر کردم که خب خیلی راحتی دیگه به یاد شکنجه‌های خودم افتادم اون شکنجه‌ای که به من داده بوده که حساب نداشته اصلا همه چیز به صورت کابوس در اومده بود. انضباطی که در زندان اونا داشتن یه انضباط کاملا وحشتناک سختی بود برای یکی لبخند میزد باید از اون بیشتر میترسیده. مأمور شکنجه اونقدر ترس نداشت. اون موقع شهرک‌سازی میخواستن را بندازن. دستگاه دولتی میخواست شهرک‌سازی درست بکنه. یه شرکتی بود که دوستای من اداره میکردن به اسم شرکت بنیاد. 500 تا از این شهرک‌ها رو اینا قبول کرده بودن. و اومدن سراغ من که برای هر کدوم اصلا یه مونوگرافی بنویسن. در واقع حاشیه خلیج بود دیگه. بعدش ما دوباره قرار شد که به صورت خیلی مفصل کار بکنیم. راه افتادیم و رفتیم اول واحدی که باید کار میکردیم لاسجرت بود نزدیک سمنان. توی لاسجرت کارمونو که تمام کردیم شبا میرفتیم تو هتل مهمانخانه سمنان میخوابیدیم. شب اونجا در واقع من دزدیدم. فقط میگفتم باید بگی هر کار میکردم وان چه بگم من مثلا نباید بگی که منو آمدن گفتن که مادرش در حال مرگه. منو آوردن پایین و تلفن رو برداشتم و گفتن ایوا تلفن قطع با این دوست ما میتونیم بریم که بابایی رو نشون دادن. اون بابا من با تاکسی تو یک دو نفرم سوار شدن و یه دفعه سر سازمان امنیت سمنان در آوردیم. اونجا بازرسی فوق العاده شدید و از تهران ساعت 12:30 اومد و اونو من سوار کردن با سرعت وحشتناکی آوردن طرف تهران. دستا و پاهای منو بسته بودن به ماشین و گاه کدار مثلا اصلی میکشتن که چطور همه جا مثلا توی این دره کارشو بسازیم و اینا آفلا همینجا مستقیم آوردن ایوین و میگفتم باید بگی من نمیدونستم چی رو بگم و اونقدر شکنجه میدادن که هنوز مثلا بعد از گذشت سالها از بیشتر از 10 سال همطور هست. از شلاق گرفته تا آویزون کردن از سقف و بعد شوک الکتریکی تیکه پاره کردن با میخ. یه میخ رو برداشت و شکم منو جر داد. هیچی میخواستم به آدم به خوف بکشم مثلا بگن که تو باید مفهوم باشی و پدر در می آوردن یه جور آدم بی آبرو بکنم و بعد پیله کرد تنها راه نجات تو یا من اتصال قضا می کرد برم دادگاه. اونا می گفتن نباید مصاحبه بکنم. مصاحبه چی میکنم؟ چه مصاحبه بکنم؟ و به زور منو می کشتم به تلویزیون. آخرین بار که اینا پیله کرده بودن که باید بیای تلویزیون و اینا به زور منو کشتن تو تلویزیون. رفتم تلویزیون آقای نیکخواه مسئول این قضایا بود. ضبط فیلم هم یه دختر خانومی بود دقیقا به عنوان یه بیمار اپیلپتیک به من مراجعه میکرد. اون وقت سرهنگ وزیری بود که سرطان گرفت لندن مرد. دیگران و اینا بودن و 4-5 تا مأمور نشوندن و یه بابایی هم اومد اون گوشه نشست و یه جوان خوشگلی بود در واقع کارگردان فرض این خواه بود و گفت مثلا شروع بشه. اون برگشت و سوالات و عقه از قبل همه رو چندین بار برای من گفته بودن اینا فلان و جوابا که خواهی داشت باید اینا رو بگی. یارو شروع کرد به صحبت کردن که خیلی خوشحالیم که شما بالاخره
بینندگان در این برنامه شما رو خواهند دید و ایده و ایده. اومد تا اون سوال کرد و فلان و اینا، من خیلی راحت گفتم ای کاش من در بهشت صحرا بودم اینجا نبودم. میشا گفت کارت بفرمید، آوردم من بردن و دوباره زدن. اون وقت بعد از اینکه من از زندان در اومدم تقریبا دو ماه من نمیتونستم تکون بخورم. که دوستان یوزو من کشید به شما، در شما که بودیم یه دوست دیگری اومد و من خیلی افسرده بودم و اینا. این دوست من یه دونه ویلا داشت در دریا کنار، منو برد اونجا که حال من خوب بشه. بعدم من اصلا نمیتونستم جایی برم و خیلی حالا به وقت بود و اینا. در اون شرایط من شروع کردم به نوشتن یه نوشتنامه به اسم هنگام آرایان. اونا دیدم من شدیدم مشغول کارم، گفتم تو بمون، ما هفته دیگه میریم تو رو میبریم. هفته دیگه با یه دوستی که اومدن و منو آوردن، من یک دفعه در خونه متوجه شدم. یه خواهرم گفت که تو روزنامه میخوندی؟ گفتم نه. گفت اینو دیدی یا نه؟ و دیدم مصاحبه در کیهان چاپ کردن که عکس گندم از من زدن اونجا و بعد تمام اون چیزایی که خودشون ترتیب داده بودن و از پرونده کشته بودن بیرون، یعنی از پرونده بازجویی خوردار مدرسه. شما اگه من بازجویی میکنین، من وقتی میبینم که حالت دفاعی دارم همیشه که به شما نمیگم. اون مثلا سوال میکرد، جوابی که من میدادم میشه دیگه بود. و بعد مصاحبه رو از روی اون تنظیم کرده بودن که تیکای رو خاطی کرده بود، همون که ترتیب داده بودن که در تلویزیون اجرا بشه اجرا نشده بود، دیده بودن چون اجرا نشد من حاضر نشدم اینا، اون رو چاپ کردن یه مطال اضافه کردن یه مطال فلان کردن و من ترمیم با کارم به جنون کشید. واقعا یکی از مسائلی هم که این رو من واقعا روش تاکید میتونم بکنم، حسین‌زاده معروف عطاپور امروز کنجه اصرار وحشتناکی داشت که مصطفی شایان و وسیله من پیدا بکنه. وحشتناک اصلا روی این مصر بود. انا نمیدونستم، اگه میدونستم هم نمیگفتم. دندونا من با چکش میشه سو امکان نداشت مصطفی رو لو بدم. من هیچ چیزی رو لو نمیده، برای چی لو بده؟ موقعی که من زندان بودم مصطفی رو ساواک ترور کرد در خیابون استخر، به صورت یه خبر دو خطی کیهان چاپ کرد. اون مسئله بود و مسئله نوشتن بود، خیلی قضايا مسئله رابطه با مثلا پویان بود. پویان ببینید یه آدم بود که اصلا به نشستن و حرف زدن و اینا زیاد اعتقاد نداشت. پویان مدت در مسیر تحقیقات اجتماعی کار میکرد. آدم بود که فکر میکرد که اگه میخوای دنیا رو تغییر بدی باید تغییر بدی، نشستن و حرف زدن اینا کافی نیستش. خیلی از شبها مثلا آخر شب ما دور هم جمع میشدیم، بحث ما سر این بود که مثلا چه کاری از اون بد میاد. ولی چیزایی که پویان همیشه مطرح میکرد، میگفت که هیچ راه حلی نیست، باید یه سوراخی پیدا کرد، یه سوراخی در این دنیا، در این دنیای سربی ایجاد کرد و این فضا رو ترکوند. بعد بحث کشته شده بود به بحث نمیدونم غذای چریکی و اینا، روی استنباطات خودشون که داشتن مسئله جنگل رو راه انداختن سیاه کرد. یه سو بار که در خلفت خود هم دیگر دیده بودیم خیابون بیده 16 آذر فعلی آخر شب ها، اون استار داشت منو متعادید بکنه بابت اینکه بابا این درسته. من میگفتم اینجا که ویتنام نیست که همه جا جنگل و اینا، یه محدوده هست ممکنه مثلا به زودی تمام بشه. خود این یه تلنگوری میزنه. گاهی وقتا مثلا می نشستم کنار خیابون نصف شب، مثلا بس اینکه چریک دهاتی یا چریک جنگلی کدوم یکی خیلی مهمه. البته هیچ نیت چیز نبود در رفتار پرویز که حالت توریستی و ارعاب و اینا نبود. اون رژیم باید از اینجا متلافی بشه، ما این گیره اول رو پیدا بکنیم و کار زبیر نرمانه.

بیژن جزنی جز معدودتر آدمایی بود که واقعا اهل تفکر بود، بسیار آدم آگاهی بود. من دیگه چیزی درش نمیدیدم ها، خوشی و اینا. اصلا تمام بر بچه های قبل از این ماجره ها یه مدار بازتر بودن نسبت به این قضیه. مثلا از اونجا که این قضیه نمیدونم جداشتن تحقیق که نمیدونم مجاهدین و فدایی ها و اینا به وجود اومد، بیشتر سر این قضیه بود دیگه. یعنی مجاهدین خیلی راحت در این حال که واقعا لایک بودند، یه تاندانس عجیب غریب بود که بیشتر بچه های مذهبی بودن که پیوسته بودن به این جریانات، و از یه طرف هم یه کشیش خاصی داشتن نسبت به این که توده مردم 90% مذهبی هست، از این را باید اومد جلو. سازمان های سیاسی هم کاملا زیرزمینی بودن. اون دوره دوران چجوری بگم، یه مدارش دوران استریپتیز بود، در اشخاص خیلی راحت داشتن لخت می شدن خودشون نشون می دن. مثلا نمونه های فراوان رو میشه گفت بر بچه هایی که مدام یه پاشون زندان بود، یه پاشون خونه بود، بیرون تأمین نبودن، همیشه در تحتیج بودن، همه میشناختن و اینه. مثلا یه نمونه شناخته شدهش مثلا سعید سلطان پور من، مثلا تلکی یا زندان بود یا بدبختی میکشید و بیفودی و اینا.

وزارت فرهنگ و هنر برنامه ترتیب داده بود که تمام شعرا و نویسنده ها و هنرمندا و اینا رو بکشه زیر بال خودش و همه مخالفت کردن. یک روز من در این انتشارات نیل بودم، یک کاری از من در اومده بود و جلوش گرفته بودم. من خیلی عصبانه بودم و سرد و بد و بیراه میگفتم یه بودم و دهنه میکردم. یه آقای اونجا بود گفت که فلانی کی هستن، بعد اومده گفت که شما سایدی هستن، گفتم بله و اینا. اون بابام اسمش همه میشناسن، داوود رمزی بود. گفت که آقای تو نمیدونم ایلی بینی شما چرا چیز میکنین و ناراحتین، از سانسور کاری نداری، ترتیبشو میدیم و شما صحبت بکنیم با خود هویدا. بعد دو روز بعدش زنگ زد، شماره تلفن من گرفت و گفت که قضیه اینجوریه که هویدا گفتی که خب بیان همه من ببینم چیه. یه ما جمع شدیم دور هم، آل احمد بود و رضا براهنی بود و حسین و صاحباز بود و دیگران بودن و همه جمع شدیم. سال 46 پاشم رسیم نخست وزیره. دقیقا یه ساعتی ما به انتظار نشستیم و خیلی هویدا از ما با احترام و اینا رفتیم تو اتاقش رو نشستیم و شروع کردیم تمام مواردی که از سانسور میدیدیم و اینا رو برشون گفتیم. علامت بد جوری به هویدا حمله کرد، مسئله رو درست این نوشته خودش مطرح کرد دیگه. مثلا مسئله شمشیر و قلم، شما شمشیرتون در مقابل قلم ما شکست میخوره و اینا. اونا گفتن من نمیخوام اینا رو بشنوم، از این چیزا خودمون رو خوندیم، اینجوری نمیشه و یه نفر رو انتخاب کنین که ما بتونم با شرح بزنم. بعد من رو انتخاب کردم به عنوان نماینده و اون موقع من متصاب میرفتم توی دفتر نخست وزیر و از طرف نخست وزیر دکتر یگانه پاشایی نامی بود که یه مدتم رئیس دفتر فرش شده بود، اونا انتخاب شده بودن. اونا هی میخواستن که ماسمالی بکنن، میگفتن که نه اینجوری که نمیشه، باید یه کاری بکنم و اینا. منم و اصلا نباید کتاب سانسور بشه. شاید همین کار ما خودش به تشدید سانسور یه جور خاصی کمک کرد، برای به این معنی که اینا رفتن تو مال راه و چاره. یکی دو نفر در اینجا شرکت کردن، یکیش احسان نراقی بود، یکیش هم ایرج افشار. من گفتم که خب آقای اون مثلا چه چیزی دارن اگه قراره. اون جمعی که اومدن اعتراض کردن گفتم بنده بیام اینجا با شما صحبت. این آیون از کجا آمده؟ گفت خب اینا هم نویسنده. من اینجوری ما بریم یه دیدی بیارم دیگه. بعد ضوابط رو اونجا میدیختم، هر دو سه چیز میآوردم، من مطلقا زیر بار نمیرفتم. یه موردش مسئله صف کتابخونه ملی بود که گفتن که آره نمیشه، حق شما از بین میره، باید کتاب صرف بشه فلان و اینا. آخرین جلسه ای که من بلند شدم و اون کاغذ رو پاره کردم اومدم دستم کافه فیروز نادری، بچه ها اطلاع دادم که اصلا چیز نمیشه. اون موقع این یه دفعه به فکر افتادم که ما یه تشکیلات ترتیب بریم، یه کانون نویسندگان اونجا بسته شد و تشکیل شد و بعد خیلی بودن در روز مثلا یه 60 نفر رسیم. اون وقت دوباره حمله شروع شد و بعضی ها رو گرفتن، بعضی رو زدن، بعضی رو تحسیز کردن و اینا. همینطور رفتیم داغون کردن دیگه، هیچ فعالیت نبود تا یه سال پیش از شب شعر در واقع 56 بود دیگه. دو تا نامه به هویدا نوشتیم ما، نامه خیلی ترازامیز. می‌خواستم سانسور از بین بره، آزادی بیان، آزادی عقیده، آزادی فکر و این چیزا. و بعد یک دو تا هم برای آموزگار نوشتیم که موقع نخست وزیر بود اینا. بعدش فکر کردیم که کار عملی باید بکنیم، می‌خواستیم چیکار بکنیم. گفتیم خب چند شب و ما برنامه ترتیب بدیم که این جماعت جمع بشن شعر بکنیم، همه از این تماس با اینا و فلان. بعد یه پوستر چاپ شد، پوستر قشنگی هم بود، قرار شد که در انجمن گوته این چیز بشه. حالا هستی دو گوته که امتیازی در دنیا داره که سازمانهای فرهنگی یا آتشهای فرهنگی جاهای دنیا ندارن و اونا اصلا به دولت وابسته نیستن، یعنی اعمال سیاست و اینا نمیشه و روی این اساس هستی دو گوته تمیزترین جا بود. بعد دیدم هستی دو گوته جای خیلی کوچیکیه، چون این پوسترها که پخش شده بود دیگه تمام مردم به هیجان اومده بودن، شب رو تعیین کرده بودیم، برنامه هم چاپ شده بود. گفتم خب چیکار کنیم، چیکار نکنیم. کاری که کردیم این که انجمن ایران آلمان رو گرفتیم، جاش خیلی وسیع بود، فکر کردیم که توی هشتی کتا مثلا جواز کم میتونیم و پیش بینی میام درست نزدیک 12-15-20 هزار نفر جمعیت هر شب جمع میشد و این اولین تلنگر بود. پلیس و تجهیزات و نمیدونم پایگاه و دوربر کامیون نظامی و اینا، ولی هیچ اتفاقی نیفتاد و حرفا تقریبا صحبت هایی که شد استقبال جماعت و اینا
نه به اون صورتش خیلی خیلی رادیکال بود، نه به اون صورتش شب بزمی بود، یعنی نه رزمی بود نه بزمی، ولی در باطن اگه نگاه میکردی رزمی بود. اول اختار داده شد در شب طول تشید و بعد به صورت یک کتابی در اومد به اسم ده شب. هر شب یه سخنران داشتیم که بیشترشون نویسنده ها بود، مثل شب چهارم مال من بود، بقیشم شعرخونی و اینا بود. من راجع به هنر و شیف هنر، هنرمند و شیف هنرمند حرف زدم.

قانونی شب نویسندگان و شاعران را آغاز می‌کنیم. قانون نویسندگان ایران همانطور که بارها اعلام کردیم مجمعی متشکل از نویسندگان ایران و دیگر اهل قلم ایران به منظور دسترسی به آزادی اندیشه و بیان و حفظ و حراست این آزادی. در برگزاری این شبها که به دعوت انستیتو گوته بوده است، غرض گشایش باب ارتباط سالم و صمیمانه‌ای درباره مسائل فکری و هنری بدون طرفداری از هیچ مکتب فکری معین. انتظار داریم که هیچ کس یا هیچ مقام و دستگاه و هیچ جمعیتی خدای ناکرده از فرصت گرد همایی این شبها برای عرض داشت و پیش برد مقاصد خاص خود علی رغم میل ما استفاده نکند. بار دیگر از همکاری صمیمانه شما سپاسگزاریم. در ابتدای جلسه امشب از دوست عزیزم غلام حسین ساعدی

0: از دوست عزیزم غلام حسین ساعدی عضو کانون نویسندگان ایران خواهش میکنم که سخنان خود را آغاز کنم.
1: آقای تونکابونی رئیس جلسه، از همه خواهش میکنم آروم باشه. من به حکم شغلم میخوام راجع به شبه و با یا شبه هنرمند، بنده با پیش کشیدن یک بحث به ظاهر پیش با افتاده، نمیخواهم به حکم ضرور مثل کلوخنداز را پاداش سنگ است یا جواب های هوی است عمل کنم، بلکه منظورم طرح پدیده بسیار مهمی است که در روزگار ما به صورت بسیار جدی به شکل سرطانی در تمام جریانات فرهنگی و هنری ما ریشه دوانده است. هنر کاذب و فرهنگ ساختگی و قلابی و فرمایشی و سردمداران و گردانندگان خارج از شماره در هر رشته هنری، خوشرخصی های بیشمار، دلغکبازی های موسیقی، بزرگترین هدفشان این است که هنر راستین و هنرمندان واقعی ملت ایران را با گرد و خاکی که می کنند در پرده استتار نگه دارند. اگر قرار باشد که عنوانی برای این جماعت که نه دار و دست انتخاب کنم، من آنها را به خاطر شیوع اصطلاح شبه وبا، شبه هنرمند، شبه نویسنده، شبه شاعر، شبه نقاش می نامم. توضیح می دهم همچنان که شبه وبا همان عوارض و عواقب و یک تازی های وبا را دارد، این دسته نیز چنین خاصیتی دارد. و توضیح دیگر برای رفع سوء تفاهم این که شبه هنرمندان چون هیچ هنری ندارند، هنرمند واقعی را با آنها هیچ مناسبتی نیست، در حالی که وبا و شبه وبا را مناسبت ها فراوان است. و اگر برخلاف معمول و مرسوم کلمه نما را در مورد آنها به کار نمی برم و نمیگویم نویسنده نما، شاعر نما، هنرمند نما، مثل دانشجو نما، ایرانی نما، به این دلیل که در دهنکجی به نامه کانون این اصطلاح را در مورد نویسندگان و هنرمندان واقعی ملت در مطبوعات به کار بردن که مثلا نویسنده برویم پیش قاضی ها نویسنده است، به حازین و دانشور و گلشیری نویسنده نما. دکتر هزارخانی در شب دوم خوب به حسابشان رسید. توضیح بیشتر من دیگر غیر ضروری است. بنده میخواهم تمام علائم و عوارض و منشأ صدور و پیشگیری و تا آنجا که به عقلم میرسد درمان این بیماری را به حکم

شغلم بیان کنم، چون به هر حال طبیب را جان به جان بکنیم لکه آخر تر طبیب است. علت رشد این پدیده صد درصد به وضع اجتماعی مربوط است. همچنان که یک محیط آلوده میتواند باعث شیوع هر نوع بیماری شود، وضع اجتماعی موجود برای پدید آمدن این شعب هنرمندان شرایط لازم را به حد اکمل فراهم کرده است. و اگر فضا فضای دیگری می بود و آلودگی ها تا به این حد و به این نصاب نمی رسید، امکان رشد برای این دار و دسته وجود نداشت. شعب هنرمند موجودی است بی فرهنگ ولی متظاهر به فرهنگ.

بعد از این شفاتم شد در بچه دانشگاه سنتی که موقع دانشگاه سنتی آریان مهر بود میخواستن دوباره این شفات تکرار بشه. خیلی بود که چند نفر حرف بزنن، چند نفر شعر بخونن و اینا، که کار از اونجا شروع شد که مسئله برخورد مستقیم به وجود اومد. برخورد مستقیم خیلی صریح بود، یعنی بچه ها مثلا در تحصن بودن چون اجازه ندادن و بچه دانشجویان و مردمی که رفته بودن در دانشگاه سنتی شعر و سخنرانی گوش بکنن اجازه برخورد کردن به این قضیه که اجازه نمیدن، یعنی این جریان اتفاق بیفته و گفتن ما نمیریم از اونجا بیرون. بچه چه لحظات اونجا در حال ترسون بودن و اینا، چه لحظات نمیدونم. من خونه هاش جواده بودم که یه دفعه رفتیم و گفتن که خیلی خوب بعدم بحث میکنیم بله میکنیم بله میکنیم که جماعت که اومدن بیرون پولیس و اوباش و لومپنها که بعدن به صورت ازمالای در اومدن خیلی راحت با زنجیر و پنج بخص و اینا ریخن بچه ها رو لطفار کردن، تمام اینا که فرار میکردن اومدن از بغل خونه سیگه تیرت میشدن، یه دی کسیلشون ریختن اونجا. خاطری مشترکی که داریم اینا رو ما جا به جا کردیم و برادر من و دیگران و اینا در مشهور زخمنده بودیم، همسایه ها غذا می آوردن برای این بچه های گرسنه و اینا. و از اون موقع درگیری خیابانی ها شروع شد، یه موج لاتانتی به وجود اومده بود که رزیگی در درجه اول در دانشجو رو نبیدن، یه دفعه لاتبوت ها مذبی بر اونور پیدا شدن، شروع کردن به شستن شیشه بانی و اینا. چیزی که دانشجو خیلی خیلی مسئله اومده بود با ظهور یه همچو کیفیت و بحران و اینا، مسئله حاشیه نشینی در شهر بود. از جا کنده شده و آمده به شهر که شغل ثابت نداره. کسی که شغل ثابت نداره همیشه در حاشیه میشینه، در فلان زاغه میشینه، در فلان جا میشینه. بعد اینا کارشون در که ثابت نیست و همه کار گرفته میشه و رشد لومپنیزم هم از ایناست دیگه. یک مسئله خیلی عمده بود، میتونست بره عملگی رو اگه نتونست بکنه ازش مثلا سیگار میستون و قاچاقون رو بفروشه، بعد از ظهرش مثلا دو ساعت بلیتی بخت آزمایی داد بزنه، پسرش هم بفرسته بلیتی سینما رو بگیرن و به صورت قاچاق به قیمت گرونتر بفروشن و اینا. و این در این ماجراها همون طبقه لومپن بود که حکومت خمینی از این حد اکثر استفاده رو برد و برای شغل ثابت ایجاد کرد. شغل ثابت همیشه یکی از ستون فقرات از این رژیم توتالیتره. کار نمیتونه بکنه، هیچ اشکال از طرف بعد میاد میبینه که بشه یه اصلای دستش دادن و در فرانکو میتونه میتونه کار بکنه و برای خود شغل و مقام و شخصیت. یه سخنران در سازمان برنامه داشتم من، موقعی که بختیار گفته بود که انحلال ساواک، موضوع سخنرانی می بود که انحلال ساواک نه، انهدام ساواک. و یه مثال عامیانه هم زدم، گفتم که یه حب قند رو اگه بندازه تو یه لیوان آب اون حل میشه، ولی اون قند رو تو نمیتونه منکر بشی که تو این لیوان آب هست، ممکنه مزیش هم حتی تغییر نکنه. انهدامش مهمه. اصلا اون انحلال یعنی چی؟ اصلا باید یه هم سازمانی از بین بره که آدم ها هم بیه رو تفتیش بکنن. یارو صبح پا میشه دیشش رو میزنه، هر اتکلوم میزنه و لباس شیک میپوشه و از زن و بچهش خداحافظی میکنه، میاد و سوار ماشین میشه، میاد و اونجا و خودش رو در میاره، کراواتش رو باز میکنه، شلاق برمیداره، یکی رو میزنه، اصلا نمیدونه چرا باید بزنه. ملتی که همه شناسنامه های اینا رو بگیرین شما، حزب رستاخیز مون به حزب رستاخیز خورده، یه دفعه همه جمهوری اسلامی میخوان. آخه نمیشه که اون دتر مسئله که اینجا وجود داره یه تربیت سیاسی یا رشد سیاسی و این اصلاحاتی که حتی به صورت اصلاح جورنالستی هم اگه مطرح باشه که فرصتی میخواد که ملت تحول پیدا بکنه. تازه تنده این قضایی یه مدار فرق میکنه. ملتی بود توهین شده از طرف یه رژیم دیکتاتوری وحشتناک و همچنین در حال اهانت. هر روز مهمونی بود توی این مملکت، 10 میلیون همه جمهوری اسلامی میخوان. آخه نمیشه که اون دتر مسئله که اینجا وجود داره یه تربیت سیاسی یا رشد سیاسی و این اصلاحاتی که حتی به صورت اصلاح جورنالستی هم اگه مطرح باشه که فرصتی میخواد که ملت تحول پیدا بکنه. تازه تنده این قضایی یه مدار فرق میکنه. ملتی بود توهین شده از طرف یه رژیم دیکتاتوری وحشتناک.

شام بخوره. هر دو اونا رو میچیدن 10 میلیون پرچم. من یه بار به یکی از بچه گفتم که تعداد پرچمایی که هر روز اینجا آویزون میکنه رنگ و رنگ، از اونا میشه برای ملت ایران برای هر نفرشون 25 تومبون درست کرد. آه یعنی چی؟ بعد جشن هنر را میداختن. خب جشن هنر خیلی خوب بود، برای کی بود؟ برای مردم نبود که، در واقع سرمونی بود. بعد سرگرمی های موسیقی درست کردن و نمیدونم این غذای فستیوال سینمایی و اینا، اگه واقعا در یه شرایط دیگری بود یه معنی دیگری داشت، ولی در شرایطی بود که آدم احساس میکرد که فقط برای تفریح شماست. ما میتونیم بریم مثلا جشن هنر شیراز وحشتناک بود از زاویه، از این نظر که شب اول افتتاح در تخت جمشید بود. حالا میخواد آقای پیتر بروک بیاد اونجا کارگردانی بکنه یا هر کس دیگه، مردم بدبخت فرش زده دهاتی و اطراف و این ور اون ور جمع شدن نگاه میکنن، میبینن یه سری ماشین میاد، رولز رویس و نمیدونم بنز و بی ام و و فلان و یه سری آدم ها با لباسای عجیب غریب، همه جا گارد، همه جا سرنیزه و اینا رفتن بالا و 3 ساعت خبر نیست. اون نشستن تو خونه ماست و خیارشون رو میخورن، آب گوشتی دم کردن و گذاشتن وسط و هی فکر کنه اینا کجا هستن، اون بالا چیکار میکنن. یا در واقع یه رو اولم شده بود، خب که چی اون تغییر میشد، همه با دامن بلند زنهای بزک دوزک کرده، هر کی جشن هنر میرفت 70 تا چمدون لباس با خودش میبرد، چه من چه زنش، ضرورتی نداشت. اگه ضرورت هم داشت میتونست تشکنه رو، من نفی نمی کنم محتوا شو، ولی غالبش اصلا اهانت بود. مثلا وقتی گروه نان و عروسک میاد اونجا و یه نماشنامی رو اجرا میکنه بغل زندان یا تو کوچه یا نمیدونم تو تئاتر و اعتراض میکنه به رژیم دیکتاتوری اینا، اونم داره خفه میشه در اون متن، ولی که کی اونا رو میبینه؟ همه اونا که با همون لباس ها اومدن و حق دارن اونجاها برن یا پول بلیتشو دارن یا به هر کیفیتی، ایکو پیدا نمی کرد این قضایا. این اساس هی توهین جشن 2500 ساله، 2500 سالی با ویل کن چه کار داری با 2500 سال ریدمونو که سر ملتی بدبخ کردین؟ همه اینا به صورت توهین در اومده بود. اون وقت هیستری جمعی شروع میشه، هیستری جمعی که شروع شد همه میان از اون طرف، گروه های مختلف بیشترشون مذهبی ها، بازاری ها، از این ور اون ور را میفتن، نوع خونا، مرسی خونا همشون میریزن و باید به یکی متوسل شد، به آدمی که ناآگاهه. و اگر بخوایم واقعا اگه کسی قبول بکنه اسم این قضیه رو انقلاب بذاره، نه از در ایدئولوژی خاص نمیگم، انقلاب بذاره، باید گفت که در واقع انقلاب ناخودآگاه اصلا نمیدونه چی کار میکنه. درست میسی که مثلا بغل جوب خوابیده ولق بزنه بیفته توی آب، صراحت هم میشه گفت که یه حالت مکانیزم دفاعی داشت، ولی این حالت دفاعی مثل که مثلا یه دفعه یه صدای بشنو آدم مثلا یه دفعه بچرخه، آگاهانه منافع طبعاتی اینا همش مزخرفه به نظر بنده. من معتقدم که اصلا نه، این انقلاب داخل یه خشتی میخواد ورفته، یه طبقه میخواد ورفته، یکی بیاد دیگه، نه اینا نبود، همه بودن، همه با هم، همه با هم نمیشه خیلی. چرا همه با هم؟ نه خیلی راحت یه چیزی بود که از حالت مکانیزم دفاعی بود، یه نوتر پیگیری بود در مقابل یه رژیمی که فقط تمام مدت توهین میکرد. اصلا انقلاب بشکنی بود، ریتمیک بود، یعنی همه به همون تصنیفای قدیمی به صورت نوحه در اومد، نوحه ها به صورت تصنیفای قدیمی در اومد، ریختن تو خیابون، اون دلگوریشی لاسبازی هم اینجا جوانه زد.

0: او رو وقتی از چاه در میاد اگه نبینی راجع بهش حرف بزنی فایده نداره. سانسور و اینا دوباره پای گرفته بود. کانون نویسندگان تصمیم گرفت که اندکی بره به خود حضرت بگی که دای ما هستی ما. اون وقت یه متن نوشته شد، بعد نشستیم به نوشتن متن. یه تو جمع شدن، یه تو مخالفت کردن، یه تو گفتن میاییم، یه تو گفتن نمیاییم و اینا و فلا. اون ها بریم بگیم بهش الان دستگاه داره دست اون میفته. یه متن تهیه شد که به نظر من متن خوبی هم بود. توی این متن خیلی دقیق نوشته شد که ما همیشه با سانسور رو در رو ایستاده بودیم و الان هم هستیم، بعدن هم خواهیم بود. و اسم امام و نمیدونم پیشوا و رهبر و نمیدونم این چیزا نبود. فقط تنال اصلا از اسلام هم کلمه برده نشد. متنی که نوشته شد فقط من دقیقا تا اونجا که یادمه نوشته شده که حضرت آیت الله خمینی، فقط نه امام نه رهبر نه پیشوا اینا نبود. بعد گفتن که وقت میگیریم نمیگیریم اله و بله، تا اینکه گفتم 500 روز دیگه ایشون اعضای کانون رو به حضور میپذیرن. همون شب که این خبر به دفترش رسید، روز بعدش تلفن زدن که شما میتونیم بیاین. آقا هستم منتظر شماست. در حدود 16-17 نفر بودیم. ما پاشیم راه دادیم و رفتیم. ایوان صبح زودم بود، تیمی دانشور بود، من بودم و سیاوش کسایی بود و جواد مجاوی بود و باقر پرهام بود و 16-17 نفر بود. دقیقا یادم نیست، الان حافظم کار نمی کنه. جعفر کوشابادی بود و یک درده نبود. قرار شد که متن و باقر پرهام بخونه. باقر خلادم متین و درست و این غذای ها و اینا گفته اون بخونه. صبح زود که ما رفتیم، قبل از ما چیز عجیب غریبی که بود، انجمن زرتشتیان اونجا بودن. من همون مدرسه دخترانه ای که اومده بود و هیچ را ندادن، ما را را دادن. یکم اون شیخ مرتضی بود، شیخ مصطفی رحمه. تنها زنی هم که بین ما بود خانم دانشور بود. اینه روزهری داشتن و این شیخ یه میگفت که این روزهری رو یکم بکش بالا. خانم سیمین تفلی هم که سنی ازش بالا رفته و اینا بودم چی بکشه بالایش چیکار بکنه، بلاخره رفته. در روی یه ساعت ما رو محتر کردن. درست روزی بود که یاسر عرفات اومده بود. یاسر عرفات اومده بود و هارتپورت و فلان و آمدن و رفتن و یه آخونده بود شیرازی و اینا، خیلی راحت گفت که آره الان اینجوری است و فلان. یه موضع کرد بر ما و همین موقع آتشی ها ریختن توی حیات و سوار و کیک و کیک و اینا فلان. ما همه سرباز تویم خمینی نمیدونم فلان. فضا خیلی عجیب بود، همه جا رو پر قالی کرده بودن، قالی فرش کرده بودن و این قالی ها معلوم بود که مال تجار محله دیگه، آوردن محله کردن و غذا میپختن. یه بچه از این گوشه در میرفت، یه موش از اون ور در میرفت، گوگند پلو در میومد، بوی زرد چوبه. آخون قیمه نخود آخه اصغص نداره. توی این فضا و اینا بعد پسرش اومد و دست داد و اومد و منو از این بیشتر ماس کرد. خرک زمان چلیت و اینا فلان، من نمیشناختم این پسر خمینیه. این یواشکی که مرکز ما درست کرده بود، مرکز اطلاعات، از این نامه ها و اینا از قم می آورد. سال 41 و 2 و اینا قبل از این خمینی رو که تبریک کرده بودن، هنوز این بچهش اینجا بود. من نمیدونستم که این پسر اینه. تا گذشت و آقا وارد شد. درست همه موقع استوارای آرتش ریخته بودن. بلند شدیم و آقا اصلا نه سلامی نه علی که همینجور این مفستوفیلس ظاهر شد. اونجوری یه نگاهی اینجوری کرد و رفت و نشست یه بخاری. باقر پرهام وقتی که ما تهیه کرده بودیم شروع کرد بخوندن. بعد فکر کردم پیر مرد ممکنه گوشش نشنوه، باقر بره جلوتر. رفت جلو همینجور زانو زد و اینا. بعد باز همون هیستری جمعی که همیشه من اشاره میکنم اشخاص ها را گرفته بود و اینا. اول نادم که دوید و دوزانو کسی رو خمینی کس دایی بود. این خطی بر من ببین دایی، من آدم تاعتری هستم اینا اصلا اینجوری میبینم. اون بعد دوزانو زد پشترش هم یه احتجام شدن و اینا و همطور داشتین این آقا رو نگاه میکردن. دو تا پاسدار بودن مثلا اون موقع، مثلا پاسدار که یه دونه زبسوط دستش بود فرمایشات امام رو زبط میکرد. آقا گفت که بسم الله الرحمن الرحیم، من متشکرم از این فلان و بهمان، شما نویسندگان هستین که آمدین اینجا و این انقلاب فایدهش این بود که ما طلبه ها با شما نویسندگان اینا نزدیک شدیم. گفت تمام نداشتم. آرزم گفت که و شما مجبور فتح راجب اسلام بنویسن، اسلام مهمه، آن که مهمه اسلامه، از حالا به بعد راجب اسلام. یعنی ما را سنگ روی یخ کرد خیلی راحت. ما رفته بودیم بگیم که سانسور نباشه، اصلا تکلیف روشن کرد برای ما. یعنی یک فریم برای کار که ما باید بکنیم این بود. به ما اشاره کردن که بلند شید. یکم هم چند نفر مثلا جلو رفتن، اون شیخ مصطفی شعر گفته بود برای امام و نمیدونم چی داده بود داد به اون. و بعد خانم سیمین یه طور شیفتگی داشت، بعد گفت آقا اجازه بدین دستتون ببوسم. گفت که حالا چه فایده داره، نبوسم فعلا. بعد در واقع مجال گفتگو نبود، نه در واقع رهبر ظهور کرده بود، امکان نمیدادن که کسی حرف بزنه. بعد ما از پله اومدیم پایین و رفتیم یاسر عرفات، همه شب اومده بود آقام از اونجا بلند شدن اومدن با یاسر عرفات، دم پنجره به آرتشگاه دست تکون میدادن. طبقه اول بعد جوان خیلی شیک پوش خیلی خوشقیافی بود که حرفهای یاسر عرفات رو ترجمه میکرد، عربی خیلی خوب بلد بود و معلوم شد که جزو سازمان عمله. روز عجیبی بود. سر این قضیه دعواهای مفصلی شد. مسئله‌ای که به وجود اومد بین این حوزه نمیدونم روشن فکری و نویسنده قام و شعرا و اینا این بود که دیدی تو رفتی، من نرفتم پیش خمینی، من فکر میکنم دیدن دیو رو به دیو رو کمتر میکنه. یعنی که یه قضیه بود که باید اتفاق میافتاد و یکی از پیشن کارهای قانون این بود که رفت اصلا قضیه رو راحت مطرح کرد. تو اون رژیم این کارو کردن، شما میخواین این کارو بکنید، ما نمیخواین، ما جلوتون خواهیم میستاد. متن این بود، چاپ شدهش در اختیار بود. چیز عجیب غریبی که من هیچ وقت یادم نمیره اتفاق خانم سیمین و من دست خونه ما، اون حالت شیفتگی و نمیدونم این چیزا در بعضی ها بود. من خیلی وحشتناک غمم گرفته بود، برای اینکه از اون کوچه که ما را باید رد میکردن رو دیوان نوشته بود زیارت صبور، کروکودیل اونجا نشسته زیارت صبور. توی کوچه که من میرفتم برای من خیلی عجیب بود، اون بابایی که کمانچه میزد از خر بهار رو من دیدم از اون کوچه رد میشد و کمرش تا شده بود و اون نشناخت منو، منم اصرار نداشتم منو بشناسه، برای اینکه پیرمرد واقعا داغون بود. بعد دیدم توی این بعدم اینجوری داره یواشکی که رد میشه و بعد دیدم که ستارش رو در آستینش قایم کرده. یاد یه داستان عجیب غریبی افتادم که ستار رو اصلا به این دلیل ساختم که توی آستین قایم بشه، کمونچه میزد اون و بعد این رو قایم کرده بود در یه پیرهن خیلی گشاد، لباس خیلی گشاد. من یاد ستار افتادم اون موقع، فیلم عبادیه بود یه معنی دیگری داشت. ولی این چرا اومد از کوچه رد شد رفت؟ بیچاره میترسید. یه چیز عجب غریبی که از اون روز من هیچ یادم نمیره، روی دیواری که خمینی بود و روی ماشین ها نوشته بودن قطبی رفت قطب زاده اومد. یعنی درست همون اعتراضی که ما میخواستیم بکنیم دیگران قبل از ما کرده بود. ما رفتیم این اعتراض رو بکنیم، اعتراض دقیقا فی نفسه بر علیه سانس. دو یا سه روز بعدش تنها استنباطی که ما داشتیم بیشتر بچه هایی که اونجا بودن اصلا از برخورد با آقا یه حالت نفرت وحشتناکی پیدا کرده بودن، بابت این که خیلی راحت گفته بود که اسلام مهمه. بینشین اون چهار تا بود نسل روشن فکر. اتفاقا بعد از اون بود که اصلا این مسئله بشکنن و قلم ها رو مطرح کرد.
1: آه اگر آزادی سرودی میخواند کوچک همچون گلوگاه پرنده ای، هیچ کجا دیواری فرو ریخته بر جای نمی ماند. سالیان بسیار نمی بایست دریافتن را که هر ویرانه نشانی از غیاب انسانی است که حضور انسان آبادانی است. همچون زخمی همه عمر خونا به چکنده، همچون زخمی همه عمر به دردی خشک تپنده، به نعره ای چشم بر جهان گشوده، به نفرتی از خود چبنده. غیاب بزرگ چنین بود، سرگذشت ویرانه چنین بود. آه اگر آزادی سرودی میخواند، کوچک کوچکتر حتی از گلوگاه یکی پرنده.

0: بنزینیلا بود. داشتم از رو دانشگاه راه میشدم. گفتی وایسا ببینم. بریشم ببینید لات. یه زنجیرم دستش بود. گفت روشن فکر. من نمیشانم. من اصلا تاریک فکرم روشن فکرم اون مربوط نیست. لامپی هم تو کلم نبود. گفت یه نکی روشن فکر وایسا ببینم. من میستادم. گفت ببینم. اون چه چیزی بغلید؟ گفتم کتاب. گفت بنداز دور. گفتم برای چی؟ گفت انقلاب ما کردیم شما ها میخواییم به این سر کار؟ گفتم ما کار نداریم. کدوم کار؟ گفت نه من زمان انقلاب شیشه 50 تا بانگو شکستم. تو چند تا شکستی؟ دیدم اگه بگم که من نشکستم اگه 49 تا بگم منو میزنه. گفتم نه 51 تا. گفت پس برو نزد منو. انقلاب یعنی شکستن، معتوم کردن، یه چیز رو از بین بردن، چون شیشه رو میشکنی کتابا رو آتیش زدن. و اون اسقوس سانسور از اون موقع ریخته شده بود دیگه، یعنی درو کردن اون طبقه اندکی درس خونده و غیره. یه میت ساخته شد واقعا هیولا از خمینی. هیولا رو به عنوان ابرخور میگم. اون وقت همه نه که هیچ وقت یه نوع آلترناتیو یا هیچ چیز نبود، همه فکر میکردن یه نفر باید این کشتی رو به جای برسونه مثلا، ولی اساس جمهوری اسلامی نبود. اگه شما یادتون باشه تقریبا در حدود یک سال یا شیش ماه از سقوط رژیم، یعنی سه ماه قبل از سقوط رژیم تا سه ماه بعد از سقوط رژیم ما آزادی داشتیم. برای اینکه یه قدرت پوشاله در هم بیخته بود، یه قدرت پوشاله داشت رشد میکرد. کلمه پوشاله اینجا شاید به نظرتون موسیقی بیاد، برای پوشاله این که یواش یواش ساخته میشه. ریختن اون خود استواری که همیشه جاوید شاه میگفت و اینا فلان اومده بود ما همه سرباز تو این خمینی. از اون طرف هم یواش یواش یه قدرتی به وجود میومد که روزنامه ها رو غصب بکنن، سانسور به چه صورت شکل بگیره. تجسد فیزیکی سانسور در خیابان ها اولا میدیدیم که همه نمونه شو گفتم که چند تا شیشه بانک هستی؟ بابا من کتاب زیری بقلمه، من شیشه بانک نمیشکنم. بیدونه کتاب خریدم برم یه چیزی بخونم یاد بگیرم. همه میدونستن که داره میریزه، جا به جا میشه غذایا. نقش گروه های سیاسی در اینجا مثلا به یه صورت خاص قابل اعتبار واقعا. به نظر من 56 و 57 و اصلا به صورت کرونولوژی این قضایا رو دقیقا باید نگاه بکنیم ببینیم چه اتفاقی میفته. یه دفعه که فلان کلانتری رو میزنم، یه دفعه فلان جا رو حمله میکنن، خل سلاح میکنن و اینا. تمام اینا در نظر بگیریم گروه مسلح میتونه باشه، ولی چه نقش عمده‌ای داشتن؟ حقیقت قضیه اینه که این گروه مبارزی جنگی مسلحانه موضوعت نبوده. من یه روزهای آخر 21 و 22 یا چند روز پیش از اون، دو روز سه روز پیش از اینکه خمینی بیاد، به نظر من واقعا اسی بخواد توی این زمینه کار بکنه به همین جزئیات باید توجه بکنه. مثلا یکی از جزئیات همین شعارهای روزمره بود. اینا رو باید ترتیب داد و نشست و دید که این شعارها مثلا چجوری ساخته میشه و چجوری اصلا مطرح میشه بین مس. وقتی که شعارها حالت پرخاشگری پیدا میکنه و از توش مثلا بوی یه نوع بروتالیته، یه نوع اگریسیویته جمعی مثلا به نظر میاد، به شعارهایی که فردا اگر امام نیاد مسلسلا بیرون میاد، از این شعارهای اینجوری. تا اون موقع مسلسل در بیرون نبود، ولی روز بعدش مثلا یه دفعه یه جوونی که صورتشو بسته مثلا سو پشت یه موتور یه دونه هسته رو دوششه. روز 21 اولین بار ظاهر شد جلو دانشگاه و از میدان فوزی قدیم و میدان مامسنی جدید تا میدان شهیاد و اینا، که همه مثلا فکر کردن که آره گروه های مسلح چریکه ها ریختن بیرون و اینا. و اتفاقا من یه خاطره عجیبی دارم که بعدا معلوم شد که یکی از این آدم ها بعدها جزوی کردن گروه های حزب اللهی شده بود. هرکی صورتشو میبست یه چپ یا راست نبود، پشت صورت بسته یک صورت دیگریست که به تو اونو نمیشناسی. مثلا ریختن هما فرا به دانشگاه چند هزار نفر می شدن و اینا، و اینکه پلاکارد دستشون بود و می چرخوندن، یه وقت نوشته بود نو فوتو، یه وقت نوشته بودن که عکس نگیرید به فارسی، اونا هم صورت هاشون بسته بودن. و ایشی هم تو اون شروعی و آشفت حالی اون پپلکسیتی عظیم غریبی که مثلا واقعا وجود داشت نمیتونست کسی کسی رو تشخیص بده و اصلا شناسایی در کار نبود و آگاهی در کار نبود. اون موقع همون هیستری جمعی به هم یه خاطی شده بود و ولی از توش یه چیزی میجوشید در این حال که همه ریخته بودن، همه میخواستن یه اتفاق بیفته، همه میخواستن جلد یک ماری رو بکنن، نمیدونستن که مار مدام پوست میندازه. کاملا روشن بود که زنای بی حجاب و یواش یواش زنای با حجاب پس میزدن که باید برین کنار. گروه های فدایی و دیگر رو مدام ایزوله میکردن از صفا.
1: این حزب الله یا تلفن میکردن تو خونه پدر، میگفتن که آره باشه ایسه میان سراغ تو اویلی میکنه بله میکنه. اون وقت من به اتوار زدم و رفتم لانه گرفتم و این دونه ایکی گرفتم و تا آزوی شیوانم در سرا تختم شید که از سنگینا زاب شد.

واقعا دوران فوق‌العاده‌ای بود سال 40 تا 50 تا اینکه ساواک بیاد و جا به جا بکنه بگه این بده این خوبه این به درد میخوره این به درد نمیخوره و اینا. اگه قرار بشه من مثلا راجبی خودم حرف بزنم، من طبیعتاً یه روزنامه نویس، من هر دوست از کیهان و اطلاعات و یا آیندگان رو نمیدونم، همه روزنامه مقاله مینوشتم، غلط میکردم، من چرا قصه ننوشتم و پس قصه نمیتونستم بنویسم. اون تب مسلط، اون تبی که واقعا همه رو گرفته بود به صورت هیستری جمعی، بقیه هم گرفته بود، تو نمیتونست کارش بکنی، هیچ کارش نمیتونست بکنی. بعد اون موقع یه عنصر عجیبی پیش اومد که به نظر من خیلی خیلی مهمه. درست همون موقع به جای این که آدم یه چیز رو میگیره، یه آبی رو مینوشه، نونی رو میخوره، دوستی رو میبینه، زیبایی رو میبینه، نه، فقط ترس از انگ تهمت بود، جب تهمت اون موقع مسلط شده بود و این جب تهمت طوری بود که هر کس بر علیه امپریالیسم ننویسه، شعر بر علیه فلان ننویسه، در متن امام چیز نگه، خائنه. و این کارو خراب کرد. جب تهمت اون موقع وحشتناک بود. نتیجه همه این قضایا این شد که این سرسشن فرهنگی کار کلاه هنری تبدیل شد به یک چیز عجیب غریب. اگه این کارو نمی کردی پدرتو در می آوردن، پس تو کار می تونستی بکنی، یا خط خون بگیری یا حتما در همین خط راه بری. و وقتی که می خواهد توی همین خط راه بری می افتی، سقوط می کنی، عملی اصلی دستگاه می شی. اگه کار نکنی میگن که مثلا اندکی خودشو باخته. نمونه های فراونی هست، مثلا فریدون تنکابونی خیلی راحت. تو ایران کسی نبود که مثلا این همه میخونه بود و فلان و وقتش تو روزنامه اطلاعات یه صفحه بود به اسم چای و گپ و از این مزخرفات، ایشون مقاله نوشت که اونهایی که بر علیه رژیم فعلی حرف میزنن آدم های هستن که عرقشون قطع شده. خب مرکی خودتا میخوردی عرقشون قطع شده، یعنی دقیقا اون تهمتی که رژیم میخواست بزنه خود اون میزد. مکانیزم های دفاعی در زمان انقلاب فوق العاده زیاد بود. مثلا من میتونم همین الان 10 تا 12 تا مکانیزم دفاعی بگم. مثلا یکی این که باید انقلابی باشه. انقلاب بودن یعنی چی؟ یا باید اصلی داشته باشه، یک کتاب تون بنویسی یا فلان بنویسی، اینا نه. دقیقا اون موقع انقلابی بودن یعنی بی فکر بودن بود. یعنی تو اگه میخواستی یه مسئله رو آنالیز بکنی، باز بکنی و رگ و ریشه‌شو پیدا بکنی، تو اصلا انقلابی نبودی. انقلابی کسیست که موش داره، انقلابی کسی که میتونه کتک بزنه، انقلابی کسیست که حتما موسر زنش چادر بکنه. انقلابی کسیست دقیقا با جبی که پیش اومده همه هنگ باشه. همه هنگ موندن انقلابی نیست، یعنی طبق زیدمونه. آدم که انقلابیه یعنی یه ریولتی رو میخواد، اون یه چیز رو میخواد عوض بکنه، نه چیزی رو میخواد که دنده عقب بذاره بره. و چجوری ممکن آدم انقلابی باشه در زمین بگی که آره این خوبه؟ و چجوری آدم میتونه مثلا بالا کتابش چون مثلا به سبک متحلی و اینا بنویسه بسم الله تعالی و میکردن این کارو؟ علمان تهدید، علمان توهین و پرونده سازی اونقدر زیاد شده بود که مسئله سانسور و سفره سانسور گسترده شد. یعنی کسانی که به این قضیه رسیدن و تسلیم شدن آدم های بودن خودشون سانسور میخواستن، دستگاه که راحت باشه گذاشت وسط. وقتی این مرد که چی بود اسمش، وزیر اطلاعات میناچی، مرد که عبدال کسافت میناچی، من امریکا بودم، هیچ یادم نمیره، توی کالیفرنیا پیش خواهرم بودم، تلفن کرد 78 دقیقا تلفن کردن که یه خانم بود مال این سازمان حقوق بشر و اینا امنست انترنشنال، تلفن کرد که آجانتی ها همچه آدمی اومده به اسم مهندس میناچی، تو میشنسی اینو؟ گفت ماره. گفت چطور آدمیه؟ آدم خوبیه. خب برحال ضد رژیمه. من توی همین سازمان چند ساعت شهادت داده بودم راجع به قضیه ایران. خب منو
AAP دعوت کرده بود، گفت این میخواد به شهادت بده بر علی رئیسی میشه و کسی اینو نمیشناسه، تو حاضری بیای اینو معرفی کنی؟ گفتم حتما. من پا شدم رفتم با یه ذلت وحشتناکی بلیط تهیه کردم که از کالیفرنیا 8 ساعت پرواز کنم. چه کار کرد؟ دو روز بعد خانمه تلفن کرد که با آقای میناچی صحبت کردیم، گفت سعید کمونیست، من با اون حاضر نیستم ظاهر بشم، اون مسلمان نیست. بعد اون اومد پاشو گذاشت و بزرگترین ضربت وحشتناک اون زد، تمام سانسور رو اون قطب‌زاده علم کردن. بعد بقیه چی کار میکردن؟ میگفتن هیچ اشکال نداره، گذراست. چی گذراست؟ خب اینجوریه دیگه. بعد دعوت کرده بود از کانون نویسندگان، جواد مجابی و چند نفر رو ما فرستادیم که بریم. من گفتم من اصلا حاضر نیستم ببینم. دو سه نفر نماینده فرستادیم که بره اونجا راجع به مسئله سانسور و اینا مثلا حرف بزنه. حسابی شسته بود، همه گذاشته بود کنار. و بعد یه کسی واقعا تصمیم شده بودن که اشکال نداره، در شرایط فعلی باید، چون انقلاب پیش میره امپریالیسم داره شکست میخوره. چی شکست میخوره؟ امپریالیسم داره خودتو میخوره. فعلا باشون کار نداشته باشیم، این چیزی میشه دیگه. مرعوب شده بودن. ما دعوای خیلی مهمی داشتیم در کانون نویسندگان سر قضیه گروگانگیری. ما گفتیم که خب ما می‌نویسیم مرگ بر امپریالیسم مثلا. قضیه از این قرار بود که گفتن که کانون در مورد باید موضع بگیره. آدمی که اینجا خیلی خیلی خیلی خیلی دخالت داشت، مثلا من و شاملو میگفتیم که به ما مربوط نیست، مرگ بر امپریالیسم ما معتقدیم، اگه میخوایم کاری بکنیم واقعا رو در رو با امپریالیسم وایسه. میگفتن نه، باید شرکت بکنیم. توده یا بیشتر بودن، بودم باید ما شرکت بکنیم. یه دونه پلاکارد ما دادیم، نوشتن بردن چسبوندن جلو سفارت امریکا، اون بالا رو بروش که ساختمون بود اون بالا، و اونو پاره کرده بودن. ولی درست موقعی که روزنامه آیندگان رو بستن برای بچه هایی که الان تو این پاریس هم مثل محسن یلفانی و اینا آمدن تو خیابون، ما تظاهرات رو انداختیم سر هم جبهه دموکراتیک ملی و اینا، کانون اصلا اومد تو خیابون. اون موقع اونا نیومدن بر علیه اون چیزی که مسلط میشد، نیومدن. هم اعضای توده کانون، هم اونایی که مدر سمپاتی داشتن به مثل اکثریتی و این چیزا که تازه داشت رشد میکرد و اینا، یه تیه قلیلی بودیم که اومدن تو خیابون و بعد اصلا محکوم شدیم نسبت به این قضیه. حالا اسم نمیبرن کی کیا بودن. اصلا بستن آیندگان خوبه؟ ایوا تجرو خوبه؟ بعد اون وقتی رفتن ریختن و تمام بچه ها رو گرفتن بردن شست و خورده روز در زندان های عجیب غریب اوین زندانه کردن. و تفلی شاملو هر شماره کتاب جمعه در می آورد می نوشته شست و خورده روز از زندانی شدن اینا گذشته و اینا، هی ادامه بنویس فلان اینا. اصلا کسی اصلا حاضر نبود. میشه که قتل عام به نظر من اونجا مباح شده بود، یعنی همه رو باید کشت، همه رأی میدادن. و به نظر من علت اینکه میگم که این انقلاب و به عنوان طوفان من گفتم، اینجا معنی پیدا میکنه. یعنی یه حالت کاتاستروفی بود، یه کاتاستروفی که همه همدیگه سرویس میکنن که چی آخه؟ این با اون میگفت خائن، اون با اون تهمت میزد، اون با اون میگفت که مثلا تاندانس فلان داره. اصلا کسی نمیفهمید تو مملکت ما، کی میفهمید که مثلا بله سهونیزم بین ملل. تو دیروز که همه مهر رستاخیز تو شناسنامه‌شون بود، یه دفعه همه انقلابی شدن. ما نمیشه که همه ازدن، همون خانومه نمیدونم که هر روز میرفت سلمونی و مانیکور و پدیکور میکرد، بعد میرفت نمیدونم فلان کافه از اون بگیر برو تا آخر. بچه که تا دیروز اصلا یه دونه کتاب نخونده بود انقلابی شده بود. وحشتناکه. اینجاست که قضیه انقلاب تبدیل میشه به طوفان. انقلاب یه معنی داره دیگه، نه؟

0: غلامحسین ساعدی گوهرمرات صحبت میکرد در میزبان تابستانی و بدین ترتیب میزبانان تابستانی امسال 2026 صحبت کردن و این برنامه برای امسال به پایان رسید. تا سال آینده و سالهای آینده اگر عمری بماند و باشیم اینجا و ببینیم چگونه از اول به پیش میره. اینطوری نیست فرزین؟
1: سعی جان همینطوره. منو واقعا در طول این برنامه‌ای که غلام حسینی داشت صحبت میکرد تمام زندگیم از بچگی همینطور اومد توی رژه رفت تو ذهنم و تمام لحظات سخت و سنگین و گرفتاری ها و مشکلات و همه مصائبی که در طول سالهای سال کشیده بودم و در این حال جنبه های خوشی و خوبی که داشتم هم از
0: یک چیز مشترک بود دیگه. دوران کودکی در تبریز.
1: بله بله، دوران کودکی در تبریز پشت کالسکه ها سوار می شویم، کالسکه چی با چوبش می زد ما رو.
0: کجا یعنی کالسکه های
1: از اون کال آخر خود تاکسی که نبود، تاکسی خیلی کم بود.
0: آره.
1: شاید مثلا 20 تا 30 تا. بعد آدم ها رو کالسکه ها می بردن این ور اون ور،
0: می بردن
1: بازار.
0: آره. با اسب،
1: با اسب، یه اسب داشت. بعد البته خب کالسکه ها خیلی کهنه بودن دیگه. بعد ما اون پایین چیزه سوار می شدیم، مثلا سواری می گرفتیم از کالسکه
0: ها. دزدگی ها.
1: بله. بعد این دورش کسی هم بهش می گو می فهمید یا از اون ور اون ور بهش می گفتن. و اونم بخواست این که نیفتیم و به اتفاقی نیفته تو ماشین هم میمد دیگه. بعد بعد
0: یعنی اون زمانی بود که هم
1: باشندقش میزد.
0: قرار دوران تغییر بود، هم درشه بود و هم ماشین ماشینا و خودرو اینا تازه اومده بود.
1: بله.
0: اتوبوس چی؟
1: اتوبوس هم بود، اتوبوس هم بود. بله. یادم اولین بار که سوار اتوبوس شدم به قصد سواری گرفتن سوار شدم. بخواستم یعنی ببینم چه حسی داره وقتی نشستی ماشین داره راه میره. برای سواری شدن نه به جایی رفتن.
0: بلیط خریدی؟
1: آره.
0: بلیط هم بود.
1: گفتی هم بود. برای هر ایسکا یه بلیط فروشی داشت.
0: بعد گفتی که ما حال پولشی دادیم بذار بیشتر استفاده کنیم. خلاصه دوری دور تبریز گشتی ها؟
1: بله.
0: دیگه چیز بیادت اومد.
1: بله بله. خب مدارس و مدرسه ها و تو راه مدرسه ها سردوم می شد، توی مدرسه تو اتاق سردوم می شد. خلاصه چیزای زیادی بود دیگه. سعید
0: اختلاف اصلا سن زیادی هم نداریم با سعیدی ها.
1: 14 سال.
0: خب هنو دیگه یعنی تفاوت نسلی نیست هنوز.
1: نسلی هست و نیسته، چون اون داخره چیز رو دید دیگه، پیش وری اینا رو دید ولی من ندیدم اینا رو.
0: توی این تقسیم بندی نسلی یکی نسل بیولوژیکه، یکی نسل سیاسیه.
1: بله.
0: نسل بیولوژیک چیزی حدود همین 25 سال تا 30 سال اینجوری حساب میکنن، بعد نسل سیاسی رو کم کم تر. بله. همین میگی مثلا 15 تا 20.
1: ولی چیز ساعدی به هر حال جلوتر از من بود. من مثلا وقتی دانش رو بودم میرفتم برای مطبش که برام دارو می نوشت، صحبت می کردیم، گپ می زدیم.
0: رفته بودی مطب ساعدی؟
1: ساعدی توی به جای خانومی به نام نوشیروانی توی مطب با اون کار می کرد. یه مطبی بود که توی چیز دانشگاه، توی قسمت اداری دانشگاه این طرف دانشگاه، یعنی خیابون 16 آذر بین در واقع این دانشگاه و چیز ساختمان اداری دانشگاه بود. بعد اونم تو یکی از اتاقای دانشگاه می نشست دیگه.
0: یه مطب هم داشت جنوب تهران.
1: بعد یه مطب هم جنوب تهران با برادرش بود البته اون. بعد من می رفتم گاهی صحبت می کرد. اولین بار که رفتم خیلی خوشحال شدم، ذوق زده شدم.
0: چرا؟
1: برای این که نمیدونستم کیه. معمولا یه خانومی
0: خب حتما معرفی کرده بودن برو پیش دکتر.
1: نه نه نه
0: تو دانشگاه رفتی؟ بله، بله، بله. دانش تهران باش صحبت
1: بله.
0: اتفاق رفتم
1: یه خانومی گفتم نیروشوانی نامی بود که اونجا کار میکرد. من به قصد دفتن اون که برام نسخه بنویسه رفتم پیش اون و بعد دیدم یه آدم دیگه هست علاقمند به کتاب دور برش هست و اینا و از ذوق زده شدم گفتم شما کتابم میخونید؟ بعد خندید گفت آره میخونم. گفتش من گاهی هم مینویسم. گفتم اه؟ بعد گفتش که آره من مینویسم. گفتم شما کی هستین؟ گفت من غلام حسین ساحلی هم. بعد اون موقع من تازه دندیل رو خونده بودم. دندیل یه رمانی بود یا نمایشنامه‌ای بود که مربوط به شهرنو مراغه بود. درباره شهرنو مراغه نوشته بود. بعد خیلی خوشم اومده بود و اینا.
0: خوب یادت ها.
1: آره. بعد بی اختیار همجه بودن شدم دیگه بغلش نکردم همجوری اینجوری حالت محبت آمیز و اینا حالت نشان دادن ارادت و صمیمیت بهش نشون دادم خودمو. بعد اومدم نشستم سر صندلی دیگه هفته در میون یا گاهی مثلا هر هفته میرفتم یه سری بهش میزدم.
0: اون موقعی که تو کیهان مصاحبهش رو زدن و خودش الان تعریف میکرد
1: نه اون موقع رو من تلویزیون اینا رو نگاه نمی کردیم
0: نه خب بعدش تو کیهان اون چاپ شد.
1: آره کیهان هم متاسفانه
0: بله به این یادت بعد
1: نه چیز خیلی مهم بود یاد رفتنی نیست. آره اون موقع که فوت کرد خیلی متاسف شدم. بله
0: بله داستان زیاد واقعا بهش فکر میکنم که درباره آثارش صحبت نشد. ولی جای اون دارد دیگران
1: آره
0: یک بار دیگه به این مراجعه کن چون به هر حال با جواد صحبت میکردیم که چقدر تعریف میکردش و این که چند وجهی بوده تو سینما سینما ایران نقش مهم میداشته دیگه توی این فیلم های موج نو گاو دایره مینا
1: تمام این آرامش دیگران واقعا چیز بشه فیلم بشه.
0: بله اصلا قرار بود که گویا اون اولی که اومده بود به تبعید در پاریس با مهرجویی کار بکنن یه نشریه در بیارن بعد مهرجویی برگشت ایران و خب تا اون موقع خیلی چند کار کرده بود فیلماش رو ساعدی نوشته بود حالا جواد خودش بهتر
1: میتونه یه چیزی راجبه آل احمد و بهرنگی و غلام حسین ساعدی میگن که خیلی جالبه بذارینم بگم. غلام حسین ساحلی با بهرنگی و جلال آل احمد میرن توی قهوه خونه که به نام قهوه خانه خران معروف بود و اونجا پیرمردا میشستن و با هم شوخی میکردن. بعد اینا میرن چیز میکنن میبینن آدم تازه اومده دیگه آدم تازه هم براشون یه سید حسابیه دیگه یعنی میتونن حسابی با
0: سوژه
1: شوخی کنن سوره مهمیه دیگه. بعد یکی میره جلو شروع میکنه به دست دادن با هم دیگه صمد بهرنگی و چیزو میشناخته ساحلی رو ولی آل احمد نمیشناخته. بعد میره با یکی گشتی دست میده شغل آقای آل احمد رو میپرسه میگه شما چی کاره اید؟ دکتر مهندس نویسنده؟ میگم من دوست داشتم مهندس بشم ولی نویسنده شدم. بعد شلوارش میکش پایی رو میکنه پشت میکنه به چیز به آل احمد و میگه ببین پیچ مهرهای من اشکالی داره یه نگاهی به داخل بدن من بکن. بعد این دیگه خلاصه خیلی خنده دار میشه دیگه یعنی شوخی ها میکردن دیگه.
0: خب فردین جان داستان زیاده که حکایت زیاده نه همچنان باقی است.
1: بله به پایان آمد این دفتر حکایت همچنان باقی است. بله امیدوارم که بعد ما هرچه در تموم بشه بریم تو ایران.
0: بله، یک بذاری ریکلام هم بکنم برای هفته آینده، که از هفته آینده ما سلسله برنامه رو شروع میکنیم راجع به انتخابات سوئد. همجور که میدونید 13-14 سپتامبر انتخابات برگزار میشه. خب قبلش هم شروع میکنن، الان خیلی زودتر رأی میدن در واقع. برحال سلسله برنامه هست، اگر پیشنهادی دارین، تیپسی دارین،
1: خیلی مهم،
0: دریغ نکنید. آره، میخواین شرکت بکنید در این برنامه توی این دو هفته آتی. تمرکز ما یه مقدارم راجع به انتخابات سوئد هست، ضمن این که خب تمرکز هستی همینطوری که تا به حال بوده، همه این سالها بوده، مسائل ایران هست، همچنان هم اونو حفظش خواهیم کرد. خب ولی روی انتخابات سوئد هم به این مسئله مهمی، انتخابات سوئد، یعنی ببین هر موضوعی خیلی آدم ها درباره همه چیز صحبت میکنه، این که از چه زاویه ای بهش نگاه میکنی، کجا رو در میاری که کمتر دربارهش گفتگو میکنن، اصلا به عام تو رسانه ها اونو بیاری بالا نشون بدی و خب جنبه های مختلفش رو بشکافی، کندکاو کنی در این باره. مثلا موضوعی که الان مطرحه این که مثلا چرا مسئله مهاجران اینجوری عمده شده، چرا 20 سال پیش همچه مسئله نبود، چرا الان اینجوری شده، برای این رشد احزاب راست افراطی و پیوندشون با هم میکشونه حتی تا جامعه ایران، از آفده آلمان گرفته، همین این آقای که اسمش رو فراموش کردم توی انگلیس، همین
1: بله،
0: تا دانمارک، تا سوئد، بله. تمام اروپا، همینجور بگشون برو تا آمریکای لاتین، این راست افراطی توی اسرائیل،
1: بله،
0: توی فضای سیاسی ایران، حالا فاشیسم توی ایران مثلا چند چهره داره، یکی پوزیسیون رژیم مستقر، اپوزیسیونش هم مثلا یه جنبه دیگه، یه بخشی از مخالفانش اون هم همین چهره فاشیستی دارن، یکی در قالب مذهبی، یکی در قالب سکولار. اینا
1: در این حال ما پنهان هم نمیداریم که اهداف مشخصی میتونیم، به نظر من البته اینجا میگم، میتونیم هدفهای زیاد معینی داشته باشیم از اینکه این برنامه های راجع به انتخابات ترتیب میدیم. ما حکم معلم یا حکم اینکه کدوم نیرو بهتره یا کدوم نیرو بدتره نخواهیم گفت، ولی در این حال ما هدفمون این است که گرایش چپ تقویت بشه، از اون طرف هم گرایش راست تضعیف بشه، یعنی واقعا، یعنی بدون هدف هم نیستیم.
0: بسیار عالی، فرضی به قول تو. ممنون. چون وقت داریم و آخر برنامه است، یه داریم میکشش میدیم، داریم گپ میزنیم. خب فعلا باید بریم دیگه، از صبح زود اومدیم دیگه، خسته، بریم به خانه و کاشانه.
1: روز روزگار بر شما خوش دوستانی که تا به حال همراه ما هستید،
0: برقرار بشید.
2: بله دوستان شنونده رادیو همبستگی، در اینجا برنامه های امروز ما در این شنبه به پایان رسید. تا شنبه آینده ساعت 9 صبح، روز و روزگاران بر همگی شما خوش باد. روز خوش.

دارم، تو خوبی من خرابم، نبودت سخت بیمار. به من گفتی برو با عشق خود دیگر میازارم.

آفتاب می درخشد شتاب، نیستم شکند خواب به چشم سلیک، غم خفته چند خواب در چشم ترم می شکند. نگران با استاد سحر، صبح خواهد از من، می خواهد از من که از مبارک دم آورم این قوم به جان باخته را، بلکه خبر در جگر خواری لیکن از ره این سفرم می شکند. نازوکارای تن ساق و گلی به جانش کشتم و به جان دادم شا، ای دریقا به برم می شکند. دست ها می سایم تا دری بکشایم، بر عبس می پایم که به در کس هایم، در دیوار بهم ریختشان بر سرم می شکند. می تراود مهتاب، می درخشد شبتاب، منده پای آبل از را در دم دکده مردی، تنده بارش بر دوش، دست اون بر در می گوید با خود، غم این گفته چند خواب در چشم ترم می شکند.

سفر باید، سفر باید کرد، از این دریای طوفانی گذر باید کرد. سفر باید، سفر باید، سفر باید کرد، از این دریای طوفانی گذر باید کرد.

0: آیا منفور شما سعی کردید که در این کتاب علاوه این دوستارها موضوعات متعددی رو در واقع پی میگیره ولی یک خط مرتبطی رو حداقل من به عنوان مخاطب کتاب در واقع پیدا کردم و سوال اول من این هستش که صورت مسئله‌ای که شما مطرح میکنید در واقع به پرسش گرفتن داعیه یا گزاره نوسلطنت طلب‌ها هست تحت عنوان یک مفهوم برساخته‌ای به عنوان سلطنت انتخابی یا سلطنت دموکراتیک که شما این رو حاوی تناقض تئوریک و پراتیک می‌بینید و بخش اول کتاب اساساً به مفهوم خود سلطنت جایگاهش در تاریخ اندیشه و تاریخ در واقع تاریخ و بعد به کندوکا و زاویه‌های مختلف پرداختیم که چرا این یک تناقض و شاید یک تباین باشه. اگه دوست دارم که این رو شرح بدید که چگونه در واقع این رو فرموله کردید.
1: خیلی متشکرم. اول سلام عرض می‌کنم خدمت همه حضار گرامی. این که من اونقدر کوتاه در معرفی خودم صحبت کردم به خاطر اینکه قطعا همه حضار گرامی متوجه هستم که تقریبا بلا موضوعه که مؤلف چه کسی است، چه کار کرده و در واقع شناخت چندانی رو هر چقدر من توضیح میدادم از خودم در واقع نمیتونستم در جملاتی کوتاه در واقع منتقل بکنم به مخاطب. اما من از یه جای دیگه اگر اجازه داشته باشم شاید نامتعارف شروع بکنم. من 35 سال پیش اولین بار وارد سوئد شدم. همه چیز برام بدیهی بود، انگار اون نظمی که در اینجا هست، دموکراسی که در اینجا هست، آزادی که در اینجا هست، تحرکی که من داشتم بدون این کوچکترین نگرانی یا بیمی از چیز خاصی داشته باشم، همه چی برام بدیهی به نظر می اومد. این بار که اومدم شاید به خاطر سن و سال، تجربه، خوانده ها یا اون پایه اصلی بگم نویسندگی که کنجکاوی و تجربه هست، در این مدت خب بیشتر شاید تمرین کرده بودم که نگاه بکنم و چیزایی رو ببینم که در حالت عادی یک بیننده عادی شاید نبینه یا دقت نکنه یا براش مهم نباشه. برای من مهم بودم. بنابراین وقتی که وارد سوئد شدم این بار، اول خوشحال شدم که برای دومین بار یا این بار حداقل برای چند روز وارد کشور گونار اکلوف توماس ترانسفورمر میشم و حتی و از جمله آسترید لیندگرن که بچه‌ام باش بزرگ شده و چه بسا خیلی از بچه‌ها دوست داشتن خودشون رو مثلا با این توضیح بدن، یک در واقع با پی پی جورا بلنده به قول ترجمه فارسیش، یک دختر مستقل، سرکش و نیرومند که از اقتدار بی معنا در واقع گریزان و تن نمیده، تنها زندگی میکنه و به این اقتدار تن نمیده. اولین چیزی که فکر کردم به یه همچین کشوری وارد شدم، برام این مهم بود. این کشور کشور پادشاهیه. اما در 1974 در قانون بنیادین سوئد، گرچه پادشاه قبل از اون هم قدرت چندانی نداشت، اما از اون چیزی هم که در بریتانیا داره کمترش کردن. یعنی پادشاه اینجا تبدیل شد به فقط نماینده آن چیزی که تمام قدرت از مردم ناشی میشه، یعنی مطلق دیگه حتی به امضای اون هم نیاز نداره برخلاف بریتانیا. گرچه در بریتانیا هم عرف جا چنان قویه که همون امضا هم زیاد اهمیت نداره. وارد شهر شدم، دقت کردم که چقدر این ملت به قانون احترام میذارن. حتی یک نفر رو من حدود 3 تا 4 ساعت در شهر راه میرفتم، حتی یک نفر رو ندیدم که در هنگام راه رفتن، قطعا من ندیدم، استثناء هست، اما یک نفر در هنگام راه رفتن سیگار نمیکشید. یک دموکراسی که یاد گرفته و یا در 1974 آخرین ضربه رو زد، سر پادشاه رو نزد، راه بهتری داشت، دستش رو از قدرت طور مطلق کوتاه کرد، یعنی پادشاه تبدیل شد به نماینده آن چیزی که قبلا تثبیت میشه و قدرت مطلقاً اونگونه که در قانون بنیادین، یکی از قوانین بنیادین چهارگانه سوئد اومده که تمامی قدرت از مردم میاد، یعنی پادشاه در اینجا فقط نماینده است. دوباره به یاد آوردم سال 2004 بود اگر اشتباه نکنم، پادشاه سوئد راجع به برونه‌ای یک صحبتی کرد، جنجال شد که چرا اصلا پادشاه اصلا حق نداره وارد حوزه سیاست بشه، یعنی در واقع سیاست تعیین بکنه، به یک جوری یک دولت مثلا خودکامه رو بهش مشروعیت بده. باز هم یکم رفتم جلوتر توی این شهر و به خاطر آوردم که، یا بگم من میگم به خاطر اینکه نویسنده هستم نه سیاستمدار و با تجربه با دیده ها با نگرش بیشتر سر و کار دارم، دیدم اگر در بریتانیا پادشاه شیری است که دندوناشو کشیدن، در سوئد پادشاهی است که پوست شیره رو کندن، آویزونش کردن، چسبوندنش به دیوار و گاهی هم گردشگرا میتونن برن کنار این پوست عکس بگیرن، چیزی فراتر از این نیست. بعد مجسمه هایی از شیرها رو دیدم که پراکنده است در شهر با ابعاد مختلف که قیافه این شیرها به هر چیزی میاد الا شیر. یک شیر خیلی در واقع رام شده آرام که به قول دوستی میگفت این شیره مثل اینکه یه جوری مقنعه سرش کردن، اینجور حسی رو از تصویر این شیر داشت. این آن چیزی بود که تصور من بود، تلنگری بود، انگیزه بود برای نوشتن این کتاب. چگونه می شود قدرت رو به گونه ای مهار کرد که دست بالا پادشاه، اگر پادشاهی در میان باشد، تبدیل بشه یا به یک شیری که دندونش رو کشیدن و یا به شیری که، البته من خیلی حیوانا رو دوست دارم ولی به هر صورت استعاری اگر بگم، پوستش رو کندن و به دیوار آویزون کردن. این شروع این کتاب بود.
0: مرسی از این بیان پدیدارشناختی که ارائه کردید. ولی خیلی نکته جالبی هست به خاطر اینکه خیلی ها به خصوص از نو سلطنت طلب اونطور که شما هم اشاره کردید از یک به اصطلاح خودشون استدلالی استفاده میکنن که برای ما در منطقه سوری به مخالفه اشتراک لفظ در واقع تعبیر میشه. ادعایی که خب کشوری که من زندگی میکنم نروژ، این که خب ببینید اینجا پادشاهی هست، دموکراسی هم هست و خب این به تعبیری در واقع جابجا کردن علت و معلول تاریخی هست، یعنی تمام تلاش‌ها، خون‌ها، انقلاب‌هایی که از 1700 و آره دیگه انقلاب فرانسه آغاز میشه تا سلطنت به عنوان بزرگترین مانع در برابر جهان نوعی که بورژوازی طبقه سوم تلاش می‌کنه به دست بیاره، طبقات فرودست هم از تعبیر دیگه‌ای در مقابل اون در واقع سفارایی می‌کنن و کوشش های چندین ده ساله که تلاش میکنن این رو از جهان قدیم کنار بزنن، حالا به دلایل مختلفی که زوایای مختلفی داره، و در نهایت به یک دموکراسی، حالا در اسکاندیناوی به یک سوسیال دموکراسی دست پیدا بکنن جاهای دیگه. این رو شما در کتاب بحث کردید که اساساً این دموکراسی حاصل تصفیه آن سلطنت به معنای در واقع سلطه قدرت هست و اینطور نیست که، چون یک لفظی هست خیلی هنوز معتقدن در اسکاندیناوی ما سلطنت مشروطه داریم به غلط، در حالی که اصطلاحی که خود اینجا به کار میگن سلطنت در دموکراسی ها به عنوان یک سمبول فرهنگی، همونجور که شما اشاره کردید. این یک بحث بسیار مهمی هست که امروز در واقع یه جوری بروز داده میشه که گویا این دو فرمبندی و صورتبندی قدرت در کنار هم به صورت تصنعی میتونن قرار بگیرن. ولی شما در کتابتون در مورد این بحث میکنید که نه، اصلا این به لحاظ تئوریک امکان پذیر نیست که شما یک سلطنتی رو که نامشخصه از طرف کسی که داره ادعاشو میکنه و دموکراسی، این رو دوست دارم که بیشتر بشکافید که چرا یک همچین چیزی امکان پذیر نیست و اصلا ارتباطی به تاریخ غرب نداره.
1: بله، خیلی متشکرم، نکته بسیار مهمی رو گفتید، ولی به هر صورت من سعی میکنم که تکرار نکنم اون چیزی که توی کتاب در واقع اومده و فقط به این نکته من اشاره میکنم که تاریخ حوزه امور مطلقا منحصر به فرده، یعنی ما هیچ چیزی رو از نگاه من نمیتونیم با امر دیگری مقایسه بکنیم، مثلا بگیم چون فلان انقلاب اینجور بود اینم اینطوری، اگر فلان سلطنت اینطور بود در ایران هم اینطوری همچین اتفاق میفته. این رو باید مشخص در مورد هر مسئلهی در واقع جداگانه بحث بشه، گفتگو بشه و مهمتر از اون توسط کارشناسان و نه سیاستمداران، چون سیاستمدار عادت داره برای رسیدن به قدرت از هر وسیلهی در واقع استفاده میکنه، به طور معمول جایی که قدرت مهار نشده و یا قدرت دیگری در مقابل قدرت وجود نداره که این قدرت رو بیاد مهار بکنه، یا قدرت مفروض، قدرتی که هنوز به قدرت سیاسی دست پیدا نکرده. حالا در این حوزه این امور منحصر به فرد ما یه عادت تاریخی و فرهنگی هم در کشورمون داریم، ما مدام مسائلی رو میایم از حوزه‌های دیگر به خصوص از غرب منتقل می‌کنیم به کشور خودمون و فکر می‌کنیم که با انتقال زبانی انتقال عملی و معنایی هم پیش خواهد اومد. مثلا خیلی ساده در حوزه‌های زبانی هم اینطوره، یعنی ما راحت مثلا تو ایران می‌گیم که گفتمان فلان و بهمان، انگار که دیسکورس رو رفتیم از خارج از اروپا وارد کرد، انگار نه انگار 300 سال در یک جا یک موضوعی بحث و جدل شده و کافی است یه نفر یه نظر خیلی ساده‌ای به نوع پژوهش در اروپا و یا در غرب به طور کلی بندازه و تفاوت ماهوی این مسئله رو با اون چیزی که در ایران اتفاق افتاده یا در حال اتفاق افتادن نبینه. بنابراین حتی روح الله حسینیان در مجلس شورای اسلامی میگه که مثلا ما بیاید گفتمان بکنیم، طرف میگه که من خودم یه پا قاتلم، بعد واژه گفتمان رو به عنوان مثلا حرف زدن با همدیگه به کار میبره. و شما همین رو تصور بکنید در حوزه سیاست، سلطنت در مثلا بریتانیا و یا سوئد، که من یه مقایسه خیلی کوتاه اون اول کردم که تفاوت بین سوئد و بریتانیا هم چی هست، و شما وقتی برید هلند اونجا میبینید که به خاطر اینکه هلند در واقع بگیم پیشاهنگ آزاداندیشی و آزادی دینی بوده، اونجا کم رنگ‌تر از همه جاهای دیگه است. یعنی اگر گوستاف در سوئد حافظ کلیساست، در اونجا اصلا این مسئله هم وجود نداره. در هر حال اون چیزی که ما در غرب می‌بینیم نه فقط با ایران هیچ ارتباطی نداره، بلکه بین خود اینها هم باید به شکل کاملا مستقل بین سلطنت‌های دیگه در اروپا هم صحبت بشه. حالا ما در تاریخمون یا در ایران باستان شاه واجد فرح ایزدی بوده یا بعداً در پس از اسلام به آرامی ذل الله فی الارض اومده جای اون فرح ایزدی رو گرفته. ما هیچ تاریخی که 300 سال جنگ بورژوازی و سلطنت، بین کلیسا و سلطنت، بین نهادها و سلطنت، نهادها منظور من دم و دستگاه‌های دولتی نیست. من چند وقت پیش به یک دوستی گفتم توی گفتگویی که در اروپا در هر روستایی گاهی شما 15-20 تا نهاد میبینید و برای هر حرکتی با یک قدرت مواجهید، قدرتی که صحبتش رو در قانون اساسی سوئد سال 74 هست، تمامی قدرت از مردم میآید. این فقط حرف نیست، این اون چیزیست که باعث میشه از اون طرف احترام به قانون باشه. همون چیزی که گفتم، از فرودگاه شما پیاده میشید، بعد بیایید توی شهر، وارد شهر بشید و احترام به قانون رو هم میبینید. یک مسئله دو طرف است. همجا ما در یک جامعه زندگی میکنیم، از یک طرف یک جامعه از هم گسیخته، یک جامعه زخم خورده، یک جامعه با یک گذشته تاریک، حداقل 50 ساله گذشته اگر با هم موافق باشیم، نیم سده گذشته. در مورد قبلش میتونیم با هم صحبت بکنیم، اما یک چیز رو قطعا با هم دیگه هم راستا هستیم، هم نظر هستیم، و اون هم این که در این کشور هیچ وقت نهادهای دموکراتیک وجود نداشتن، اون نهادهای مدنی نبودن. اون اتفاق، نمیگم منظورم وجود خارجی نداشتن، اون تداوم وجود نداشته، اون تداوم 300 ساله، حداقل 300 ساله وجود نداشته. و در یک همچین جامعه با یک همچین گذشته ای، شما اگر به هر چهره ای، فرق نمی کنه، اصلا مسئله من در این کتاب اگر با دقت خونده بشه تغییر شکل اندیشه است، یعنی یه جوری متفاوت به مسئله نگاه کنیم. نه اینکه من مخالف سلطنتم، اگر امروز کسی به من بتونه با یک تضمین مطلق اخلاقی بده که در ما پادشاهی خواهیم داشت مثل سوئد و یا بریتانیا، من هیچ عقده سلطنتی ندارم که مخالفت باش بکنم. اما برای حداقل من این مسئله با فکری که در این کتاب کردم، به این مفهوم هم به عمد هم اسم جستار روش گذاشتم، چون در هنگام نوشتن اندیشه شکل میگیره، شما در یک جستار فقط نتیجه اندیشه رو نمیبینید مثل رساله، شما در جستار نمایش اندیشه رو میبینید. آرام آرام من هر چقدر بیشتر پیش رفتم، بیشتر مطمئن شدم که در کشور ما این اتفاق نخواهد افتاد. ما با یک فاجعه دیگری روبرو خواهیم شد. تمامی انرژی های منفی جذب اون قدرت جدید، اون چهره جدید که حتی نیکخواه اگر باشه خواهد شد، و زبان اون جریان تعیین کننده قدرت اون جریان خواهد بود. اگر این زبان تعرض میکنه، اگر این زبان فحاشه، اگر این زبان طرد کننده است و نفی کننده است و بر در واقع تقدس یک چهره استواره، مطمئن باشید که نتیجه یه همچین چیزی هر چیزی خواهد شد الا سوئد یا بریتانیا.
0: مرسی. البته من در مورد سوئد و بریتانیا خب خیلی زاویه متفاوتی دارم، میشه فرقها در مورد این بحث کرد، ولی مسئله این هستش که روی سخن این کتاب با جدال فکری با یک سری گزاره هاست. ببینید وقتی گزاره ارائه میشه از سمت یک جریانی که مشخص نیست، لفظ سلطنت درش وجود داره، جمهوری درش وجود داره، خدمت شما عرض کنم که میگن خب ما پادشاهی رو نمیپذیرم، جمهوری خواهم، و خیلی شما بهش اشاره میکنید زبان ایهامدار، زبانی که خط و مرز مشخص نیست، خب این سلطنته میخواد کجا مرزش مشخص بشه. تنها مطلب مکتوب دفترچه استرار هست که البته ربطی به نوع حکومت نداره، در واقع این دفترچه استرار که خیلی هم من یاد آگامبون میندازه با اون وضعیت استثنایی نیومده یک وضعیت استثنایی قرار شکل بگیره و معلوم نیست این وضعیت استثنایی چقدر طول بکشه، مربوط به دوران گذار هست. یعنی ما هیچ سندی نداریم که مشخص بکنه نوع این سلطنت چی هست و خب بعد وارد بحث پروپاگاندا که میشه این بحث به زبان ساده تر ساده سازی میشه، اینکه ارجاع به مردم در رفراندوم. و شما اشاره میکنید که اولا که این سلطنت مبهمه، ما نمیدونیم که اصلا این چی هست. دو اینکه آیا با رفراندوم میشود در مورد سلطنت صحبت کرد؟ من به نظر من این سلطنت که ادعا میشه همون پیچیدگی و ایهامی رو داره که در سال 57 جمهوری اسلامی داشت. خب این چی هست؟ ماهیتش چی هست؟ نهادهاش چی هست؟ و این خب خیلی تشویش ایجاد کرد، اینکه خب آقا رفراندوم دموکراسیه، گویا همه دموکراسی به یک رفراندوم در واقع ختم میشه. این یک بحث بسیار مهم هست که شما در روش بحث کردید، هم در مورد بحث زبانیش. این اگر بشه بازش بکنید که من خب به اون نقطه برسم که شما از نگاه بدری به این نتیجه رسیدید که سلطنت، آن همین سلطنت در واقع نو سلطنت تربیه نامشخص، نمیتواند با دموکراسی همزیستی بکنه یا از راه دموکراتیک انتخاب بشه. تناقض
1: رفراندوم خیلی خوشاهنگه، خیلی به اصطلاح دهن پر کنه. یعنی شما به محض اینکه یک نفر بهتون بگه که ببینید من رفراندوم میذارم هر چی مردم بخوان، اول از چیز تجارب تاریخی میگذرم که چه تجاربی وجود داشته که معمولا به قول شاپور بختیار هر رفراندومی که در واقع برگزار شده برگزار کننده برندش بوده. حالا از این میگذریم، مثلا از مسئله دار. اما دموکراسی نه رفراندوم است، نه انتخابات، نه اینها فقط ابزار هستند. دموکراسی واقعی ساختن زمینه‌های انتخابات یا بگیم رفراندوم معنا داره. یعنی اگر یک جریانی، ساده ترین راه این هست که ما بیایم بگیم که ببین من اصلا نه طرفدار جمهوری هم، نه طرفدار سلطنت هم، نه طرفدار راست هم، نه طرفدار چپ هم، همه قدرت هم مال منه، تا اون زمانی که رفراندوم رو خودم برگزار کنم تمامی قدرت همیشه هم به من برمیگرده، مرجع همیشه هم منم، بر اساس اون چیزی که در مورد دفترچه استرار یا سپس کتابچه استرار گفتیم. به نظر من معمولا، من نیستم ولی سیاستمدارهای حرفه‌ای، من فکر میکنم میتونن که اصلا نمیشه به عنوان یک متن جدی این دفترچه یا کتابچه اصطلاح رو در واقع جدی گرفت، جدی محسوبش کرد، اما این از خطرناک بودنش هیچ کم نمیکنه. چرا؟ به خاطر اینکه شما دقت بکنید شاهزاده رضا پهلوی همه این صحبت ها رو میکنه اما سوگند پادشاهیش رو هیچ وقت رسما پس نگرفته. بله؟
2: در قاهره،
1: بله، سوگند قاهره. شما میتونید یک مراجعه بکنید به اون صحبت سلطنت انتخابی رو کردید که شما میتونید اونجا سایه اسلام رو خیلی خوب ببینید، این و اون در واقع موهبت الهی رو ببینید. شما اگر هر ایده‌ای رو برای من مطرح بکنید، من اون ایده رو بی تردید در سخنان و اظهارات شاهزاده رضا پهلوی برشون رو پیدا میکنم و بهتون نشون میدم. هرچی، یعنی شما اگر جمهوری خواه باشید من براتون پیدا میکنم، سلطنت طلب باشید پیدا میکنم، مخالف جنگ باشید پیدا میکنم، موافق بمب رهایی بخش باشید پیدا میکنم، و همه اینها در واقع در یک جا وجود داره. و این رو خطرش رو اگر ما نه فقط در مورد شاهزاده رضا پهلوی، ایشون ممکنه نیکخواه‌ترین آدم روی زمین باشه. صحبتی رو که از آگامبن کردید که در واقع پیشینش برمیگرده به کارل شمیت، شما اگر سازوکار قدرت رو بشناسید میفهمید اصلا بی اهمیت ترین چیز در واقع سازوکار قدرت نیت افراده. نیت افراد فقط میتونه یک پوششی بر فاجعه پیشارو باشه. آن چیز فقط یک جمله بگم، آن چیزی که تعیین کننده است، آن چیزی که تعیین کننده است اون صدای بلندی است که شما میشنوید و اون از نظر من تعیین کننده شکل آینده قدرت
3: است. چرا؟ برای اینکه قدرت فقط قدرت سیاسی نیست. تاریخ تمام جنگ‌هایی که پادشاهان فرزندان خودشون رو کشتن که قدرت حفظ بکنن، یا فرزندانشون به جان هم افتادن همگه رو کور کردن و کشتن، صرفاً به باور من نشستن بر قدرت سیاسی نیست. پشتش قدرت اقتصادی هست، پشتش مال هست، منال هست که زندگی اصلا تغییر میده. و چون که الان پادشاه شده، میلیون‌ها قرون بودجه برای زندگیش صرف میشه، برای خاندانش صرف میشه، و طبیعتاً هر انسانی بگه قدرت سیاسی رو به کنار، ولی تا مادام عمر چنین چیزی اقتصادی مال و منالی در اختیارت گذاشته میشه، برای خود ممکنه که اگر عقل سلیم داشته باشه پندی مثل احمد خمینی که اون همه دستای اقتصادی رو براش گذاشت بنده کنه، دیگه کار سیاسی نکنه، دیگه مدافع نباشه. من فکر میکنم اگر بتونید این نگاه بکنید، مطمئنم که شما این نگاه رو نداشتید، ولی صحبتهای شما برای من اون پوستی پیش آورد که انگار پادشاه اسرائیل یک شهروندی مثل من و دیگرانی که در این کشور زندگی میکنیم در حالی که به باور من اینجوری نیست.
1: من کاملا با شما موافقم. به محض این که من یک عنوانی رو داشته باشم که این عنوان خودش نوع امتیاز رو در خودش در واقع حمل بکنه، حرف شما کاملا درسته، ولی فقط صحبت من چیز دیگه‌ای بود، یعنی یاد در کتاب چیز دیگه‌ایه. البته زبان من میتونست زبان دیگری باشه، ولی من اعتقادم اینه که این زبان باید زبان سیاستمداران باشه، اون زبانی که من تو این کتاب به کار بردم. و واقعا هم این رو به این مفهوم میگم که نمیخوام چیزی به کسی یاد بدم، به عنوان یک شهروند مثل دیگران یک پیشنهادی ارائه کردم به این مفهوم. بنابراین زبان من توی اونجا زبان گفتگوست. من صحبتم با طرفداران پادشاهی توی اینجا، پادشاهی مشروطه، غیر مشروطه، مطلقه، که اگر کتاب رو بعدن بخونید متوجه میشید که با انواع و اقسام اشکال مختلف و تمامی این زوایا رو من نشون سعی کردم بدم، یعنی چه گاهی تلخ، چه گاهی با متایبه، چه گاهی با خشم حتی، ولی گفتگو کردم که اگر حتی شما که منظورتون یک سلطنت دموکراتیک هست و جایی که ما به رستگاری خواهیم رسید، به سعادت خواهیم رسید، خواستم بگم که این اتفاق نخواهد افتاد. یعنی ما با اون پروژه‌ای که شما دارید به اون سلطنتی که میگید که خب پس اسپانیا چی، پس سوئد چی، پس بریتانیا چی، ما نخواهیم رسید. خواستم نشون بدم که این قیاس مع الفارقه و اصلا یه همچین مقایسه غلطی است. مثال زدم، مثل گفتمان میشل فوکو با گفتمان روح الله حسینیان. ولی ممنونم از صحبت.
4: خیلی ممنون از صحبتات من. یه نکته داشتم فکر کنم که نوها را بهش فکر کنم. دوستان من سخنان قبلی به صحبتهای شرکت، یه نکته شرکت خیلی ممنون. پادشاه همینجا توی سود ما خوب میدونیم که 150 میلیون کرون اون چیزی که روی کاغذ آمده تصفیه کرده توی مسکون دارم نیادم اینه به خانواده شیست نکنه. چرا؟ مگه کارگر سعودی، مگه شهروند سعودی، شهروند معمولی سعودی بعد میتونه این 150 میلیون کرون پول بخوره؟ مگه این نکته باتش توجه کرد. خیلی از پادشاهی خواهد به این رفرنس میدن که تماشه سعود بخونه. اینو چرا باید ما بچه نیستیم، آدم های روانی نیستیم که نیاز به قیم داشته باشیم، ما میتونیم انتخاب بکنیم. میام چرا با 150 میلیون کرون سالانه به یه خانواده شیخ نبره اینه که ایشون سنت رو حفظ بکنن تاریخ به ایدون نیست اولا میشه من بشم این الان من به شخص 40 سال توی سعودم من به شخص 40 سال توی سعودم. توی این 40 سال روز به روز اوضاع بدتر شد. درست مثل ایران مطلب اینجا توی عباد وچیه اینجا دموکراسیه دموکراسی همینی که داری میبینیم پادشاهیشم همینه سیستم پارلمانی همینه بهترین حالش که توی سعود اروپا داری میبینیم امروز راسیستا و فاشیستا فاشیستا اینجا بزرگترین دومنه و بزرگ سعود شدن میری کشوری دیگر همینطوره بیکاری روز بود داره بیشتر میشه که خانمان داره روز بود بیشتر میشه این دموکراسیه اگر کسی دنبال کتاب رو نخونده متاسفانم دیرم آرش کنم اگر کسی دنبال دموکراسی دنبال پادشاه خواهی باید میده به زبان ساده هست این زبان فهمیدن این پیشیده نیست آنه من آرش نمیخوام یک کسی مخباری بکنم خود من میخونم شما رو کارگر و شهروند دادی تو این جامعه بعدش هم اون بخشی از جامعه که در رو خراب میرسی یه سیستم پارلمانیه باید گفتم که این دموکراسی از چیزی در نمیاد نه به نظم بنان پناهنده نه به نظم بنان کارگر نه به نظم بنان جنس مؤنث و امثال اون
1: خیلی متشکرم
0: شما من فکر می‌کنم که اول سوال رو بگیرید
1: آها
0: بعد
1: پس من با این چه یاد داشت
0: یک دقیقه بعد فقط سوال شما
5: من فقط دیدم که اینجا بعد شاه سود داره حمله میشه میخوام بگم که من فکر کنم که به هر حال بی‌قدرت ترین شاه جهان شاید باشه پسرش کارفیلی که به هر حال برای خودش کسی از اینجا پلیس هم جلوش میگیره و جریمه رانندگیش میکنه شاه هم اینجا در مالمو جلوی ماشینش میگیرن اگه سرعت میره منظورم از این جهت حالا شاید این بگیم که خوب ظاهر سازی هستش ولی من اعتقاد به این حرف ندارم که خیلی
0: مرسی ممنون البته بحث ما بحث سوئد نیست ولی خب ارتباط داره شدی که شما میگید من در روش بحث میکنید
6: اولا خیلی ممنون خیلی به نظر من جستار خیلی خوبی شما انجام دارید چقدر شما اینو فقط یه پدیده مختص به ایران میبینید یا در بعد بین المللی بازگشت فاشیسم که به نوعی یا خواسته البته تو شکل نیوکپیتالیسم و استعمار نو و تبرورش در ارتباط با جامعه ایران شده این بعد یک کومنت هم دارم که
1: بامرزد جمله آخرتون من نفهمیدم میبخشید جمله آخرتون من نفهمیدم نه اونو متوجه شدم آخرش گفتید که
6: یه من گفتم یه کامنت با نمایت دارم اونو بعدا
1: بعدن میگید آ مرسی
7: توجه کردم شما یه رو وقت
8: داشتید من ممنون از شما سری من دیدم یه چیز در باره پادشاه سوئد یه دونه در مختلف با بحثم یکی اینکه اون دوستانی که اشاره کردم من موافق هستم چرا باید مثلا همچین شخصی باشه که خب هر کسی دوست من میتونم من باشم دوستم برم اتفاقا در سیاستم دخالتی نکنم تصمیمم نگیرم برم اسکار رو افتتاح کنم برم مثلا جشنواره های هنری و این سوال پاورجاست و حالا در خوشبینانه ترین حالت خب حالا کشور من که نیست اینا پذیرفتن با عنوان سمبول دارن انجام میرن دیگه حالا خوش میبینم ولی چه نیازی هست که ما حالا تن بدیم به قبول کمترین مثلا مسئولیتی که این شخص در آینده سیاسی که ما میخوایم یه چیز مدرن بسازیم چه احتیاجی هست که اصلا ما همچین چیزی رو بخوایم مثال بزنیم یا اینکه بخوایم بپذیریم یعنی بخوام بگم در همون حد یا بخوام کسایی رو قانع بکنیم بگیم در این حد ما میپذیریم چون میتونیم روی موضع خودمون سخت باشیم که ما ایران مدرن برای آینده میخوایم شامل همه ملت ها همه تصمیم گیری باشن و احتیاجی به هیچ وجه به هیچ شخص نمادین اینا نداره از دید من اینو اگه لازم من
0: مرسی ما یه سوال دیگه هم داریم البته من توضیحش رو
3: شما بخواهم بخواهم من مثال ندارم که یک که میکن باشه فقط میخواستم یک دو نکته رو راجع به تاریخ مشروطه و قانون اساسی مشروطه بگم که به بحث قدرت برمیگرد
0: البته من یه نکته ای رو بگم تمام بحثایی که مطرح شد غیر از بحث در واقع پادشاهی سوئد که گفتم من هم زاویه دارم با نگاه آقای باقرپور چون در نروژ زندگی میکنم مثلا به مقوله سلطنت خودتون اشاره کردید در واقع یا سلطنت مشروعیتش رو از خون میگیره یا از آسمان میگیره و در نهایت هم نمیتواند دموکراتیک باشه. میتونید به سوالا پاسخ بدید. ما فردا در مورد یک سری موضوعات دیگه قرار صحبت بکنیم، روی کرده شما به این جریان به عنوان فاشیست و نگاه شما، اساسا پرسش اصلی شما که اصلا سلطنت ضرورت که خودتون اشاره کردید در واقع، یا سلطنت مشروعیت رو از خون میگیره یا از آسمان میگیره و در نهایت هم نمیتواند دموکراتیک باشه. میتونید به سوالا پاسخ بدید. ما فردا در مورد یک سری موضوعات دیگه قرار

0: صحبت کردن. ببینید من در کتاب نوشتم اگر یعنی شما هیچ منطقی برای سلطنت نمیتونید پیدا کنید. از این جهت فقط صحبت های من اینجور در واقع تعبیر نشه که من طرفداری از سلطنت کردم و یا میکنم، نه، بس بر سر یک گفتگوست یا بگیم اوردن یک سری استدلال هایی در مقابل استدلال هایی که حامیان پادشاهی در ایران مطرح کردن. شما طبعا باید برای نقد یک جریان اول به منطق درونی اون جریان وارد بشید و بعد وارد گفتگو باشون بشید. شما با سلاح جمهوری خواهی نمیتونید با پادشاهی خواهی گفتگو کنید. برعکس هم همینطوره. شما فکر بکنید که یک فردی سلطنت طلب با شما جمهوری خواه با زبان سلطنت بخواد وارد گفتگو بشه. نه، من خواستم نشون بدم که چرا این قیاس غلطیست، قیاس سوئد با ایران. وگرنه من تردید ندارم و در یک بخش کتاب اصلا این اختصاص پیدا کرده به اعتراضات فزاینده به سلطنت در اروپا، همون موضوعی که بعضی از دوستان اینجا مطرح کردن. بنابراین این سر این مورد اصلا با هم دیگه چیز نداریم. هیچ عقل سلیمی اصلا نمیتونه، من فکر میکنم اگر تاریخ رو از سلطنت طلبها بگیرن، از پادشاهی خواهان تاریخ رو بگیرن و بگن که ببین مثل کودک به جهان نگاه کن، انگار که هیچی رو از قبل نمیدونستی، میخوای امروز باش آشنا بشی، حالا با پدیده مثل سلطنت مواجه میشی. یعنی یک فردی رو ما یک قدرت تامی رو بهش میدیم و بلا منازه به خاطر خونش، به خاطر میراث، به خاطر از این بیمنطق تر که وجود نداره تو دنیا. هیچ عقل سلیمی این رو تایید نمی کنه. کجا این بحث یکم به اصطلاح منطق، مثلا یک منطق اجتماعی و تاریخی، اونجا که تاریخ رو راجع می کنن، یعنی میان میگن که ببینید در مثلا تاریخ اینجوری بوده، اونجوری بوده، اونجوری بوده. بنابراین بحث از یک طرف در مورد دفاع از پادشاه استاد نیست، مثلا به هیچ عنوان من هیچ نزدیکی نه به این پادشاه نه به هیچ پادشاه دیگه دارم. قدرت اقتصادیش صحبت شد، چه نیازی به اون هست؟ از نظر من هیچ نیازی بهش نیست. اما فراموش نباید کرد که سیاست عرصه باورهای من و شما نیست، عرصه قدرته. شما هر وقت اون اکثریت طرفدار پادشاهی رو در سوئد تونستید کنار بزنید، خب اون موقع کنار میره، ساز و کارهایی براش در سوئد، در هلند، در بریتانیا به وجود اومده که پارلمان و افکار عمومی میتونن دودمان سلطنت رو به باد بدن. بحث سر اینه هست که اگر قدرتی قرار به ایران در ایران شکل بگیره، اون گونه‌ای که شما روایت می‌کنید، یعنی روایت حد اکثری بدون، یعنی و بدون پذیرش حد اقلی شکست، یعنی روایتی که طرفداران شاهزاده رضا پهلوی می‌کنن یک روایت حد اکثری هست از یک دنیای بسیار زیبا. خب قرار عظمتی به کشوری برگرده و بعد همه ما خوشبخت میشیم. مردم هم تعیین میکنن، این مردم هم معلوم نیست کی هم، یک حاله عجیبری توده بیشکلیه که با مثلا یه سری شعار شناخته میشه. حالا
1: من فقط یه نکته بگم که بحث ما تموم شده، نقطه خوبی رسیدی.
0: آره، یک جمله فقط اگر فقط من تموم کنم در مورد مسئله شما به این اشاره کردید، به در واقع اون فضای بین المللی که آیا این تأثیر داره. بی تردید این تأثیر داره و تفاوت به نظر من جریان های در مجموع از نگاه من دموکرات و جمهوری خواه، جمهوری خواهی که به ارکان جمهوری پایبنده، وگرنه ما جمهوری هم اسلامی داریم، هم جمهوری حافظ اسد داشتیم، هم از این نوع جمهوری ها هم بودن، اما

0: گاهی که به ارکان جمهوری پایبند دموکرات ها، اینها در واقع فرقشون با پادشاهی خواه ها این هست که این نقد رو هم به خودشون میکنن که واقعیت این هست که این جمهوری خواهان و این دموکرات ها و این چپ ها در ارائه بدیلی در مقابل دموکراسی های غربی به عنوان منظورم مثلا سوسیال دموکراسی یا جریان های چپ شکست خوردن. ما در آمریکای لاتین واقعا چند ماه نمیذاره که سه کشور رفاق از دست رفتن عملا. بنابراین این مسئله که ما هم وجود داره. عذر میخوام.
1: خواهش میکنم. ما از بیش از زمانمون، یعنی روز زمان صحبت کردیم، نقطه خیلی خوبی رسیدیم، این که فردا میتونیم ادامه بدیم و الان موضع مشخص شد، موضع نویسنده، و امیدوارم کتاب رو تهیه بکنید که من فکر میکنم کتاب جای نقد داره، من نقدی هم دارم که بعدا میتونم مطرح بکنم، ولی مهمترین نکته این هستش که این مکتوب شده، یک نفر اومده در مورد این قضایا صحبت کرده و این باید ادامه پیدا بکنه، صحبت بشه، نقد روش نوشته بشه از زوایای مختلف و این بتونه در بحث گفتمانی به ما کمک بکنه و زوایای ناشناخته یا ضعیف‌تر مشخص بشه. مرسی، ممنون.
0: خیلی متشکرم. من خیلی متشکرم از همه گزار محترم شما آقایون. خیلی خیلی ممنونم از مشارکتتون در این گفتگو. خیلی ممنون.

علی اسفندیاری، مشهور به نیما یوشیج، در سال 1274 خورشیدی در روستای یوش از توابع بخش بلده شهرستان نور به دنیا آمد. پدرش ابراهیم خان عظام السلطنه، متعلق به خانواده قدیمی از مازندران و به کشاورزی و گله‌داری مشغول بود. پدر نیما زندگی روستایی، تیراندازی و اسب سواری را به وی آموخت. نیما تا سن 12 سالگی در زادگاهش روستای یوش و در دل طبیعت زندگی کرد. دوازده ساله بود که به همراه خانواده به تهران رفت. وی روبروی مسجد شاه که یکی از مراکز فعالیت مشروطه خواهان بوده است، در خانه استیجاری مجاور مدرسه دارالشفا مسکن می‌گزیند. او ابتدا به دبستان حیات جاوید می رود و پس از چندی به یک مدرسه کاتولیک که آن وقت در تهران به مدرسه سن لویی شهرت داشته فرستاده می شود. بعدها در مدرسه مراقبت و تشویق یک معلم و شاعر به نام نظام وفا او را به شعر گفتن می اندازد. و نظام وفا استادی است که نیما شعر بلند افسانه که به قولی سنگ بنای شعر نو در زبان فارسی است را به او تقدیم کرده است. نیما پس از پایان تحصیلات در مدرسه سن لویی در وزارت دارایی مشغول به کار شد. اما پس از مدتی این کار را مطابق میل خود نیافت و آن را رها کرد.

0: دوران نوجوانی و جوانی نیما مصادف است با طوفان‌های سهمگین سیاسی اجتماعی در ایران، نظیر انقلاب مشروطه و جنبش جنگل و تأسیس جمهوری سرخ گیلان. روح حساس نیما نمی‌توانست از این طوفان‌های اجتماعی بی‌تأثیر بماند. نیما از نظر سیاسی تفکر چپ‌گرایانه داشت و با نشریه ایران سرخ، یکی از نشریات حزب کمونیست ایران در دهه 1920 که برادرش سردبیر آن بود و در رشت چاپ و منتشر می شد، همکاری قلمی داشت. از جمله تصمیم گرفت به میرزا کوچکخان جنگلی بپیوندد و همراه با او بجنگد تا کشته شود. دیرتر در دهه 20 خورشیدی در نخستین کنگره نویسندگان ایران عضو هیئت مدیره کنگره بود و اشعار وی در نشریات چپگرای این دوران منتشر می‌گردید. علی اسفندیاری در سال 1300 خورشیدی نام خود را به نیما تغییر داد. نیما نام یکی از اسپهدودان طبرستان بود و به معنی کمان بزرگ است. او با همین نام شعرهای خود را امضا می کرد. در نخستین سالهای صدور شناسنامه نام وی نیما خان یوشیج ثبت شده است. نیما یوشیج در جوانی عاشق دختری شد، اما به دلیل اختلاف مذهبی نتوانست با وی ازدواج کند. پس از این شکست او عاشق دختری روستایی به نام صفورا شد و می خواست با او ازدواج کند، اما دختر حاضر نشد به شهر بیاید. بنابراین عشق دوم نیز سرانجام خوبی نیافت. نیما صفورا را هنگام آبتنی در رودخانه دیده بود. این منظره شاعرانه و شکست عشق پیشین الهام بخش او در سرودن افسانه بود. سرانجام نیما در ششم اردیبهشت ماه 1305 خورشیدی ازدواج کرد. همسر وی عالیه جهانگیر، فرزند میرزا اسماعیل شیرازی و خواهرزاده نویسنده نامدار میرزا جهانگیر سور اسرافیل بود. حاصل این ازدواج که تا پایان عمر دوام یافت، فرزند پسری بود به نام شراگین.
1: بر فراز دودهایی که ز کشت سوخته برپاست و از خلال

آسمان ابرندود همچنان بالا گرفته می برد می آورد دندان هر لبخندش افسونزا اندرو فریادان فریاد خان هرگز ندارد سود.

می ستاند، می دواند، می تپد او را به دل تصویر از رویای طوفان چه وقتش. از شمار لحظه های خود نمی کاهد، بر شمار لحظه های خود نخواهد لحظه ای افزود. اعتنایی نیست، اما مژدگوی روز باران را بر فراز دودهایی که ز کشت سوخته بر پاس، مژدگوی روز باران باز خواناست، مژدگوی

نیما در سال 1300 منظومه قصه رنگ پریده را که یک سال پیش سروده بود در هفته نامه قرن بیستم میرزاده عشقی به چاپ رساند. این منظومه مخالفت بسیاری از شاعران سنتی و پیرو سبک قدیم مانند ملک و شعرای بهار و مهدی حمیدی شیرازی را برانگیخت. شاعران سنتی به مسخره و آزار وی دست زدند. شاعر در این اثر زندگی خود را روایت کرده است و از خلال آن به مفاسد اجتماعی پرداخته است. بخش نخست این کار در قرن بیستم چاپ شده بود. سپس افسانه را سرود که در آن روحی رمانتیک حاکم است و نیما به عشق نیز نگاهی دگرگونه دارد و عشق عارفانه را رد می کند. در سال 1307 خورشیدی، محل کار عالیه جهانگیر، همسر نیما، به بارفروش یا بابل کنونی، مدرسه بدر انتقال پیدا کرد. نیما نیز با او به این شهر رفت. یک سال بعد، آنان به رشت رفتند. عالیه در اینجا مدیر مدرسه بود و نیما مدتی در دبیرستان حکیم نظامی شهرستان آستارا به امر تدریس مشغول. نیما پس از مدتی به تدریس در مدرسه‌های مختلف از جمله مدرسه عالی صنعتی تهران و همکاری با روزنامه‌هایی چون مجله موسیقی و مجله کبیر پرداخت. انقلاب نیما با دو شعر ققنوس در بهمن ماه 1316 خورشیدی و غراب در مهر ماه 1317 خورشیدی آغاز می‌شود. و او این دو شعر را در مجله موسیقی که یک مجله دولتی بود منتشر کرد.

0: نیما در اشعاری نظیر خروس و روباه، چشمه و بز ملا حسن مسئله گو افکاری اجتماعی را بیان می کند. اما قالب اشعار قدیمی است. مشخص است که وی مشق شاعری می کند و هنوز راه خود را پیدا نکرده است. با این حال انتشار افسانه دنیای ادبیات آن زمان را برآشفت. نیما در سال 1317 به عضویت در هیئت تحریریه مجله موسیقی در می آید و در کنار صادق هدایت، عبدالحسین نوشین و محمد ضیا هشت‌رودی به کار مطبوعاتی می پردازد و دو شعر غراب و ققنوس و مقاله بلند ارزش احساسات در زندگی هنرپیشگان را به چاپ می رسند. نیما علاوه بر شکستن برخی قوالب و قواعد، در زبان قالب‌های شعری تأثیر فراوانی داشت. او در قالب غزل به عنوان یکی از قالب‌های سنتی نیز تأثیرگذار بوده، به طوری که عده‌ای معتقدند غزل بعد از نیما شکل دیگری گرفت و به گونه‌ای کامل‌تر راه خیش را پیمود. نیما یوشیج برای اروپاییان به ویژه فرانسه زبانان چهره‌ای ناشناخته نیست. علاوه بر اینکه ایرانیان برخی از اشعار نیما را به زبان فرانسه ترجمه کردند، بسیاری از ایرانشناسان فرانسوی نیز دست به ترجمه اشعار او زدند. بسیاری از اینان عقیده داشتند چون نیما با زبان فرانسه آشنا بوده، حتما از شعر فرانسه و از این طریق از شعر اروپا تأثیر پذیرفته است. پروفسور روژلسکو، مترجم برجسته بوفکور، نوشته صادق هدایت که در فرانسه به عنوان استاد ایران شناسی در مدرسه زبانهای زنده شرقی زبان کردی تدریس می کرد، ترجمه بسیار خوب و کاملی از افسانه نیما ارائه کرد. وی در مقدمه ترجمه شعر افسانه در مقالش می نویسد:
1: شعر آزاد یکی از دستاوردهای اساسی مکتب سمبولیسم بود که توسط بعضی از شاعران در عصر روشنگری بنا نهاده شد و شاعران و نویسندگان بسیاری را با خود همراه کرد که نیما یوشیج نیز با الهام از ادبیات فرانسه یکی از همراهان این مکتب ادبی شد. هدف در شعر آزاد آن است که شاعر به همان نسبت که اصول خارجی نسب سازی کهن را به دور می افکند، هرچه بیشتر میدان را به موسیقی و کلام واگذارد. در شعر آزاد قافیه نه در فواصل معین بلکه به دلخواه شاعر و طبق نیاز موسیقای قطعه در جاهای مختلف شعر دیده می شود و شعر سپید در زبان فرانسه شعری است که از قید قافیه به کلی آزاد باشد و آهنگدار بودن به معنای موسیقی درونی کلام از اجزای جدایی ناپذیر این نوع شعر است که این تعاریف کاملا با ماهیت و سبک اشعار نیما هماهنگی دارد.

نیما یوشیج با مجموعه تاثیرگذار افسانه که مانیفست شعر نو فارسی بود در فضای راکد شعر ایران انقلابی به پا کرد. نیما آگاهانه تمام بنیادها و ساختارهای شعر کهن فارسی را به چالش کشید. شعر نو عنوانی بود که خود نیما بر هنر خیش نهاده بود. نیما همچنین اشعاری به زبان مازندرانی دارد که با نام نیما یوشیج با مجموعه تاثیرگذار افسانه که مانیفست شعر نو فارسی بود در فضای راکد شعر ایران انقلابی به پا کرد. نیما آگاهانه تمام بنیادها و ساختارهای شعر کهن فارسی را به چالش کشید.

این ساختمان که افسانه من در آن جا گرفته است و یک طرز مکالمه طبیعی و آزاد را نشان می‌دهد، شاید برای دفعه اول پسندیده تو نباشد و شاید تو آن را به اندازه من نپسندی. چیزی که بیشتر مرا به این ساختمان تازه معتقد کرده است، همانا رعایت معنی و طبیعت خاص همه چیز است و هیچ حسنی برای شعر و شاعر بالاتر از این نیست که بهتر بتواند طبیعت را تشریح کند و معنی را به طور ساده جلوه دهد. من وقتی که نمایش خود را به این سبک تمام کرده به صحنه دادم، نشان خواهم داد چطور و چه می خواهم بگویم و خواهی دانست این قدم پیشرفت اول برای شعر ما بوده.

0: ظاهراً نخستین مجموعه شعر مستقل از نیمایوشیج، کتاب نیمایوشیج و قسمتی از اشعار او بود که در سری مجموعه کیست چیست زیر نظر ابوالقاسم جنتی و به همت احمد ناصحی منتشر شده است. منظومه مانلی در شهریور ماه 1336 و به همت دکتر ابوالقاسم جنتی عطایی چاپ و منتشر شد. نیما در نامه‌ای که به جهت چاپ مانلی برای دکتر جنتی نوشت و مقدمه کتاب واقع شد می‌نویسد:
1: جنتی عزیزم، این داستان را من پیش از سال 1324 کم و بیش رو به راه کرده بودم، درست دو سه سال پیش از ترجمه اوراشیمای یکی از دوستان من. او این داستان را از هر حیث می‌پسندید. من میل داشتم داستان به نام او باشد. در این صورت چون نام او در میان بود، در اشعار این داستان از آن سال به بعد وسواس زیاد به خرج دادم. این داستان در واقع از نظر معنی جواب به اوراشیمای همان دوست من است، آن که اکنون زنده نیست، یعنی برومندترین کسی که من در بین همه دوستانم نسبت به آب و خاک خود در قلمرو کار نویسندگی دیدم. شمس لنگرودی در کتاب تاریخ تحلیلی شعر نو در توضیح این یادداشت می نویسد: اشاره نیما به یکی از دوستان صادق هدایت بود که در همان سالها داستان اوراشیما را ترجمه کرده بود.
2: آی آدم ها که بر ساحل نشسته شاد و خندانید، یک نفر در آب دارد می سپارد جان، یک نفر دارد که دست و پای دایه می زند روی این دریای تند و تیره و سنگین که می دانید. آی آدم ها که بر ساحل بساط دلگشا دارید، نان به سفره جامتان بر تن، یک نفر در آب می خواند شما را، او ز راه دور این کهنه جهان را باز می پاید، میزند فریاد و امید کمک دارد. آی آدم ها که روی ساحل آرام در کار تماشایید، موج میکوبد به روی ساحل خاموش، پخش میگردد چنان مستی به جای افتاده، پس مدهوش میرود نعر زنان وین بانگ باز از دو

0: دور می آید آی آدم ها، و صدای باد هر دم دلگزاتر، در صدای باد بانگ اورهاتر، از میان آبهای دور و نزدیک باز در گوش ندا آی آدم ها.
1: نیما در نامه‌ای به همسرش عالیه می نویسد.
2: می پرسی با کسالت و بیخوابی شب چطور به سر می برم؟ مثل شم، همین که صبح میرسد خاموش میشوم و با وجود این استعداد روشن شدن دوباره در من مهیاست. گفته بودم قلبم را به دست گرفته و با ترس و لرز آن را به پیشگاه تو آوردم. عالیه عزیزم، آنچه نوشته ای باور میکنم. باور میکنم یک مکان مطمئن به قلب من خواهی داد. ولی برای نقل مکان دادن یک گل سرمازده وحشی، برای اینکه به مرور زمان اهلی و درست شود، فکر و ملایمت لازم است. چقدر قشنگ است تبسم‌های تو.
1: ظاهراً پس از کودتا زندگی نیما آشفته‌تر و دردناک‌تر و فقیرانه‌تر و رابطه‌اش با روزنامه‌ها و مجلات که هرگز چندان حسنه نبود، تقریباً قطع شد. اندوه بیپناهی و رنج دیرفهمی و بیفرهنگی عمومی و پاره ای کلاشی های روشنفکرانه تا استخوان نیما را رنجانده بود و دیگر دیری بود که به هیچ کس و هیچ چیز، حتی دفاع و محبت هوادارانش، اطمینانی نداشت و به همه این مصائب مشکلات درونی آخرین پناه آدمی، یعنی مشکلات خانوادگی را هم باید افسود که رمقی برای او باقی نگذاشته بود. نیما در مدت 6 سال آخر عمرش، یعنی از سال 1332 تا 1338، فقط 13 شعر گفت، اما اشعاری عمیق، دردمندانه، خوشساخت که از بهترین اشعار او به شمار می رود.
0: ای فسانه خسانند آنان که فرو بست ره را به گلزار، خس به 100 سال طوفان ننالد، گل ز یک تند باد است بیمار. تو مپوشان سخنها که داری، تو بگو با زبان دل خود، هیچ کس گوی نپسندد آن را، میتوان حیله ها ران در کار، عیب باشد ولی نکته دان را نکته پوشی به یه حرف مردم. این زبان دل افسردگان است، نه زبان پی نام خیزان، گوی در دل نگیرد کسش هیچ، ما که در این جهانیم سوزان، حرف خود را بگیریم دنبال.
1: اگرچه سراسر عمر نیما در سایه سختی سپری شد، اما توانست معیارهای 1000 ساله شعر فارسی را که تغییر ناپذیر و مقدس و ابدی می نمود، با شعرها و رأیهای محکم و مستدلش تحول بخشد. نیما یوشیج در حالی که به علت سرمای شدید یوش به زاتوریه مبتلا شده بود، برای معالجه به تهران آمد. معالجه تأثیری نداشت و در 13 دی ماه 1338 درگذشت و در امامزاده عبدالله تهران به خاک سپرده شد. سپس در سال 1372 خورشیدی، بنا به وصیت وی، پیکر او را به خانه‌اش در یوش منتقل کردند. مزار او در کنار مزار خواهرش بهجت الزمان اسفندیاری و مزار سیروس تاهباز در میان حیات جای گرفت.

0: درود بر شما آقای دکتر وزیرزاده، خوش آمدید به برنامه خودتون.
1: درود بر شما جناب آقای افشار، خیلی خوشحالم که این وقت رو دوباره به من دادیم که بتونم نیم ساعتی در خدمت شما و شنوندگان محترم باشم.
0: متشکر. خب دنباله اون بحث گفتار پیشین رو که درباره نورو اکونومی رو شما توضیح دادید اساسا چی هست این علم، امروز درباره چی میخواین صحبت بکنید و توضیح میدهید که بفرمایید؟
1: در واقع امروز بهتره که من یه سری اصطلاحایی رو که قرار هست در طول بحثامون باهاش به وفور برخورد بکنیم و استفاده بکنیم، من فکر کنم این اصطلاحا رو یکم توضیح بدم امروز، در آینده واسه بحثامون هم راحت تر باشه برای شنوندگان که بتونن راحت تر در واقع پیگیر باشن اگه علاقه داشتن به این بحثا. و همین خاطر من الان امروز بهتره که در مورد اون قسمت هایی از مغز که در بحث نوراکانومی درگیر هست و در واقع یک سری اصطلاحاتی که در بحث نوراکانومی ما بهش برخواهیم خورد صحبت بکنیم و تا حد توانم من اینها رو با مثال های حاضر در سطح جامعه و یا شاید زندگی روزمره سعی میکنم که تطبیقش بدم که در واقع بیشتر قابل درک و لمس باشه.
0: بله بسیار عالی. اتفاقا من میخواستم پیشنهاد بکنم، حالا که خودتونم گفتید، که اگر با ذکر مثال های همراه باشه درکش آسونتر میشه برای مخاطبی که میشنوه. ممنون، بفرمایید.
1: خب در واقع ما وقتی در مورد بحث نوراکانومی و دیسیژن میکینگ صحبت میکنیم، اولین چیز و مهمترین ماده‌ای که توی مغز مورد توجه قرار میگیره و در واقع برای اولین بار کشف شد که این ماده در واقع کنترل کننده تمام دیسیژن میکینگ ها، حالا نگیم تماما ولی غالب بالای 90% دیسیژن میکینگ ها هست، ماده دوپامین هست و مطمئنم که شنوندگان و شما خب در مورد دوپامین خیلی شنیدیم هممون، که میگن دوپامین باعث تولید دوپامین شد، باعث کمتر تولید دوپامین شد، ولی در واقع وقتی ما به دوپامین نگاه میکنیم یکی از پیچیده ترین در واقع انتقال ناقل های عصبی در مغز است، چه از لحاظ ساختار عملکردی که در مغز ایفا میکنه و چه از لحاظ میزان ترشحش. خب وقتی ما در مورد دوپامین صحبت میکنیم بیشتر افراد در واقع به این فکر میکنن که خب دوپامین میتونه چیزی باشه که باعث لذت میشه در یک بودی برای یک سری از فعالیت ها. بله دوپامین باعث لذت میشه و برای یک سری از فعالیت ها در واقع دوپامین باعث میشه که شما در حالتی قرار بگیرین، در واقع مغزتون فرمان رو به شما بده که شما در جستجوی اون لذت باشین. یعنی وقتی شما در جستجوی این لذت هستین، در واقع دوپامین در حد اعلای خودش هست توی مغز و وقتی شما با اون لذت دست پیدا کردین، در واقع دوپامین سقوط میکنه و در کمترین میزان ترشح خودش قرار میگیره. و این حالا توی بحث روانشناسی یا فلسفه نمیدونم کدومش، یه اصطلاحی هست میگن که خب چه فرقی هست بین وانتینگ اند لایکینگ، چیزی که شما نیاز دارین و چیزی که شما دوست دارین، و در واقع دوپامین تفریق دهنده این دو حال یا ایموشن از هم دیگه هست. پس در نتیجه ما در بحث نوراکانومی بیشترین صحبت و تمرکزمون بر روی دوپامین خواهد، به خاطر اینکه دوپامین در واقع کنترل کننده اصلی تمام دیسیژن میکینگ ها چه به صورت کانشسنس چه به صورت آن کانشسنس است. وقتی ما در مورد بحث آن کانشسنس وقتی ما در مورد آن کانشسنس صحبت میکنیم، در واقع ناخودآگاه که در علم روانشناسی به نام ضمیر ناخودآگاه در نظر گرفته میشه صحبت میکنیم، ولی در واقع در علوم اعصاب شما میتونین این ناخودآگاه رو به صورت ساینتیفیک و با ابزارهای بروز که الان در واقع توی مارکت هست مورد در واقع بررسی قرار بدین و کمیش بکنین، یعنی از اون حالت کیفیتی تبدیلش بکنین به یک حالت کمیتی. خب ما وقتی در مورد دوپامین حرف میزنیم، یک قسمتی هست در انتهای مغز که مسئول تولید دوپامین هست و شما اگه در واقع بخواین سورس اصلی این ناقل عصبی بسیار عجیب غریب رو پیدا بکنین، میرسین به یک قسمتی به نام VTA یا بهش میگن Ventral Tegmentum Area که محل اصلی تولید دوپامین هست. حالا اگه ما این بخواییم تصویر این ونترال تگمنتال اریا رو در نظر بگیریم، شما به صورت یک پرنده‌ای در نظر بگیریم که بالاشو باز کرده و داره پرواز میکنه و در واقع ساختار VTA در داخل مغز یه همچین شکلی داره در به شکل یک پرنده‌ای که بالاشو باز کرده. این قسمت در واقع بدن پرنده دوپامینی رو ترشح میکنه که غالبا ایموشن، دیسیژن میکینگ و این حالت ها رو میتونه کنترل بکنه. قسمت های بال پرنده به یه سری نواحی دیگری از مغز مرتبط هستند که در واقع حرکت کردن موومنت رو میتونه کنترل بکنه. بر فرض مثال شما وقتی در مورد بیماری پارکینسون صحبت میکنین، شخصی که دچار بیماری پارکینسون شده در واقع این قسمت‌های بال پرنده هست که از بین رفته یا شروع به از بین رفتن میکنه و فرد کم کم به خاطر اینکه اون اعصاب از اون قسمت به یک ناحیه‌ای در مغز که حالا بعداً در موردش توضیح میدم فرستاده میشه و در واقع کنترل عضلات و حرکت رو در اختیار داره از بین رفته و یا در حال از بین رفتن هست و شما میبینین که در فرد پارکینسونی در مراحل آخر بیماری فرد موقعی که راه میره قدم‌هایی که برمیداره در واقع قدم‌های کوتاه و بریده بریده هست، چون در واقع دوپامین از اون ناحیه دیگه نمیتونه به صورت کامل ترشح بشه و اون حرکت‌ها رو کنترل بکنه. خب وقتی میایم توی بحث تصمیم گیری، خب ما فهمیدیم که دوپامین از کجا ترشح میشه، ولی خب چجوری میتونه توی تصمیم گیری های ما تأثیر بذاره؟ وقتی ما به ناحیه پیشانی مغز یا پریفرنتال کورتکس، اصطلاحی که در واقع توی آناتومی بهش اشاره میشه، نگاه میکنیم، تمام در واقع کد کردن تصمیم گیری های آگاهانه یا ناخودآگاهانه تو این منطقه اتفاق، یعنی شما ناحیه پیشانی مغزتون، همین پیشانی که خب ما به قول معروف تو ضرب المثل ها استفاده میشد قدیم، من شنیده بودم، در واقع اون ناحیه از مغز مسئول تمام تصمیم گیری هاست و مشخص شده که اون ناحیه در واقع پریفرنتال کورتکس بعد از سن، یعنی تا سن 25 تا 26 سالگی طول میکشه که به تکامل نهایی برسه. خب سوال، آیا کسی که تصمیماتی در قبل سن 25-26 سالگی میگیره با اون پریفرنتال کورتکسی که هنوز کامل نشده میتونیم به تصمیماتش ایراد بگیریم؟ از لحاظ علمی بعد، به خاطر اینکه هنوز نواحی مختلفی از اون قسمت پیشانی که مخصوص در واقع دیسیژن میکینگ هستن هنوز به صورت کامل در واقع تکامل پیدا نکرد. خب حالا دوپامین چگونه میتونه عمل بکنه توی زمینه تصمیم گیری. ما وقتی به تصمیم گیری نگاه میکنیم، به واژه نور اکانومی و دیسیژن میکینگ نگاه میکنیم، خب در ظاهر میگیم که اوکی، یه تصمیم گیری ساده هست برای اینکه مثلا شما کار، برای مثال یه خریدی رو انجام بدیم، یه تصمیم گیری خیلی ساده. ولی چگونه مغز، بهتره ما بگیم چگونه مغز میتونه این رو به صورت میلی ثانیه تا بتونیم بگیم چند روز میتونه این رو پروسس کنه و به شما دستور بده. ما یه ناحیه داریم که کورتکس مغز یا همون قسمت سطحی مغز به اسم میدیال تمپورال کورتکس که در واقع میشه تقریبا ناحیه بالاتر از پیشان. این کارش چی هست؟ این کارش این هست که میاد تصمیم شما رو یک در واقع دیتکت میکنه و دو بر اساس اینکه تصمیم شما چه عواید و یا چه ضررها یا معایب برای شما خواهد داشت، در واقع اون رو توی مغز شما کد میکنه. حالا چه کسی یا چه چیزی این رو کنترل میکنه؟ همون اعصابی که در واقع دوپامین رو ترشح میکنه. برای مثال شما فرض کنیم وقت نهار هست و شما میخواین برین نهار بکنید، توی خیابون در حال راه رفتن هستین و احساس گرسنگی میکنید. خب اولین چیزی که در واقع مغز شما این احساس رو منتقل میکنه این هست که خب سیستم در واقع دایجستی به شما، سیستم گوارشی شما به مغز این دستور رو میده که در واقع احساس گرسنگی، یعنی اون پیام گرسنگی رو به مغز شما میفرسته و مغز شما در اولین حالت، یعنی در اولین ریاکشنی که به این داستان نشون میده این هست که میاد اون ریورد رو، یعنی در واقع اون مدل فارسی خوب برای ریورد اگه بگیم جایزه، اون جایزه ای رو که شما میتونین از غذا خوردن به دست بیارین توی محیط اطرافتون از طریق همین قسمت کورتکس آنالیز بکنه. پس اولین چیزی که مغز شما در واقع شروع میکنه به آبستر کردن یا در واقع خلاصه سازی برای شما این هست که محیط اطرافتون رو آنالیز میکنین برای پیدا کردن یک رستوران یا یک کافه یا هر چیزی. در مرحله دوم این میاد پریدیکت میکنه، تمام این اتفاقا در عرض میلی ثانیه میفته و مرحله دوم پریدیکت کردنشه. بر فرض مثال شما 100 یورو تو جیبتون دارین، یه رستورانی رو پیدا میکنین که اگه برین داخلش و غذا اوردر بدین برای شما 10 یورو خرج خواهد داشت، هزینه خواهد داشت و یه رستورانی که برای شما 200 یورو هزینه خواهد. این یک بود از در واقع پریدیکشن، اون جایزه‌ای هست که مغز در واقع میاد کد میکنه و آبستری میکنه. دومین پریدیکشنی که این انجام میده، بر فرض مثال شما 1000 یورو تو جیبتون، حالا هر دوتا رستوران رو میتونین استفاده کنید ولی این پریدیکشنی که، یعنی این در واقع پیشگویی که مغز برای شما انجام میده در مورد نوع غذا و لذتی است که شما میتونید از خوردن اون غذا ببرید. بر فرض مثال شما علاقه دارین به غذای ایتالیایی یا علاقه دارین به یک نوع غذای دیگه و میتونید از اون بیشتر لذت ببرید. پس این حالت میشه پردیکشن که مغز شما به صورت ناخودآگاه این رو در واقع کد میکنه در عرض میلی ثانیه. در مرحله بعد تمام این اتفاقایی که در واقع دارم تعریف میکنم اینا همشون در حد میلی ثانیه اتفاق میفته و شما ببینید توانایی مغز در چه حدی است که این کد کردن ها، این آنالیز ها رو در مورد یک تصمیم گیری بسیار ساده در عرض میلی ثانیه در نواحی مختلف مغز در واقع انجام. خب مرحله در واقع قسمت بعدی از مغز که درگیر این تصمیم گیری شما هست یکم پایین تر از پیشانی در واقع ما بگیم اگه بخوایم از بیرون از حالت آناتومی بیرونی بهش نگاه بکنیم بهش میگن اوربیتو فرانتال کورتکس، یعنی شما ناحیه پیشانی به سمت پایین، یعنی تقریبا بین دوتا ابرو اگه برین به سمت مغز به یه ناحیه میرسیم به اسم اوربیتو فرانتال کورتکس. این چی کار میکنه؟ این میاد ارزش اون در واقع ریورد ها یا جایزه ها رو برای شما ایوالویت میکنه. یعنی چی؟ یعنی میاد به شما میگه که اوکی اگه شما بر فرض مثال 10 یورو بدین و تو این رستوران حالا غذای ایتالیایی بخورین، از لحاظ کالری برای شما ارزشش کمتر هست یا بیشتر هست. و همچنین در واقع اکسپکتیشن یا انتظاری که شما در واقع از اون جایزتون یا از اون ریوردتون دارین رو این ناحیه کد میکنه. که چی؟ که بر فرض مثال شما انتظار دارین وقتی وارد یه رستوران ایتالیایی شدین بر فرض مثال یک منوی کامل از پاستاها رو داشته باشید و این یک پردیکشن هست یا یه اکسپکتیشن هست، ببخشید یه اکسپکتیشن هست، یه پیش آگهی ازشش کمتر هست یا بیشتر هست. و همچنین در واقع اکسپکتیشن یا انتظاری که شما در واقع از اون جایزتون یا از اون ریوردتون دارین رو این ناحیه کد میکنه. که چی؟ که بر فرض مثال شما انتظار دارین وقتی وارد یه رستوران ایتالیایی شدین بر فرض

0: این قسمت های دورس و لترال کورتکس یا پریفرنتال کورتکس و قسمت ها موتور کورتکس، اینا شروع میکنن دستورهایی رو میدن به نواحی که در واقع حرکت شما رو کنترل میکنه و شما میرین به سمت اون رستوران که در واقع نهار بخورید. خب تصمیم گیری شما، من یه سوال دارم، تصمیم گیری شما توی خیابون وقتی میخواییم برین به صورت حالا راندوم، نه بدون برنامه ریزی قبلی، و برین یه غذایی بخورین، چقدر طول میکشه؟ صدای من دارین؟
1: بله، از من پرسیدین؟
0: بله از شما پرسیدین
1: که تصمیم بگیریم که برم غذا بخورم؟
0: بعد من فرض مثلا شما تو خیابون احساس گرسنگی میکنین، تصمیم میگین که بریم در واقع به یه جایی غذا بگیرید، چقدر طول میکشه؟ در شما ببینید تمام این ابستره ها یا ابستراکشن هایی که در واقع شما رو به این مرحله میرسونن در عرض میلی ثانیه توی ذهن شما، توی مغز شما اتفاق و این دستور رو به عضلات شما میده که شما بریم به سمت رستورانی که میخواین غذا بخورید. و در واقع من میخوام اینجا این پیچیدگی در واقع اون دیسیژن میکینگ ها و اتفاقایی که ما از قبل برامون میفته و تاثیرش روی دیسیژن میکینگ هامون نشون بدم که چقدر این پیچیدگی در این حال که در واقع یه پروسه خیلی پیچیده ای هست، یه پروسه خیلی جذابی هست و چقدر میتونه کمک بکنه. به خاطر این که شما در نظر بگیرین این رو توی یک بُعد بزرگتر، توی یک بُعد به بزرگی یک جامعه، و شما میبینین که تصمیم گیری های در واقع شخصیت های حالا سیاسی، فرهنگی، هر چیزی، هر شخصیتی که در واقع تأثیر گذار هست در بُعد رفتار اون جامعه یا بُعد زندگی اون جامعه، چقدر در واقع تصمیمات اون فرد میتونه تحت تأثیر محیطش، تحت تأثیر آموزه‌های قبلیش و یا تحت تأثیر حتی من میتونم بهتون بگم سطح هورمونیش قرار بگیره و یه تکلیف یک جامعه رو در واقع به یعنی آینده یک جامعه یا حال یک جامعه رو به یک سمت مشخصی سوق بده. و در واقع این تصمیم گیری ها در بُعد بزرگتر در حالت اجتماعی باعث میشه که اون ذهن سوشال یا اجتماعی اون جامعه هم به اون سمت کشیده بشه به صورت ناخودآگاه. بذارین من یه مثال ساده واسهتون بزنم. ما یه سندرومی داریم به اسم سندروم استوکهلم. این سندروم در واقع حالا اسمش از شهری که شما توش هستین اومده. این سندروم در واقع یک سندرومی هست که بیشتر زندانیان سیاسی، حالا زندانیان حالا بیشتر عقیدت سیاسی، اینها در طول زندان‌ها در طول در واقع زندان‌هاشون تجربه کردن و به خصوص در زمینه زندانیان زن بیشتر و اون حالتی هست که فرد بعد از یک مدت از لحاظ ایموشنال، از لحاظ احساسی به بازجو یا کسی که در واقع شکنجه‌گرش هست یا هر کسی که حالا مسئول اون شخص هست توی زندان، از لحاظ ایموشنال یا از لحاظ احساسی احساس وابستگی میکنه. و خب سوال، چه چیزی باعث میشه که این شخص احساس وابستگی بود؟ یک، دوپامینی که در واقع اون تکرار رفتار بازجو باعث شده که در مغز این ترشح بشه، یعنی فرد زندانی با دیدن فرد در واقع بازجو یا شکنجه‌گر اون دوپامین یا اون لذت به صورت ناخودآگاه توی مغزش آزاد میشه. ما یه اصطلاحی داریم توی علوم اعصاب میگن کار تکراری باعث لذت میشه. و مثالی که میزنن میگن بر فرض مثال شما رو مجبور میکنن هر روز مثلا صبح پاشین بریم بدو تو هوای سرد سوئد، بعد از 10 روز و در 10 روز اول شما در واقع عذاب بکشید از بیدار

0: شدن و دویدن تو هوای سرد. بعد 10 روز همون کار تکراری باعث لذت خواهد و شما رو وارد یه سیکل معیوب، حالا در مورد ورزش نه، حالا در مورد کار دیگه، میتونه وارد شما رو وارد یه سیکل معیوب بکنه. پس شما میبینین که چقدر ما داریم تأثیر میگیریم، حتی از ساده ترین برخوردهای روزانه تا پیچیده ترین برخوردها توی سطح بزرگتر به اسم جامعه. داشتم عرض میکردم خدمتتون، توی این سندروم استکهلم دیدن که خب فرد زندانی به شدت اصلا در حدی که مثلا روابط عاشقانه هم میتونه بینشون به وجود بیاد، به شدت وابسته میشه به این فرد بازجوی خودش. و وقتی شما این کسایی رو که در واقع شکنجه‌گر هستن، یا بهشون بگیم از لحاظ سایکولوژی یکم حالا خب نرمال نیستن، وقتی به اینها در واقع اینها رو مورد آزمایش قرار دادن، دیدن که در واقع همین دوپامین که باعث لذت میشه در مغز اینها موقعی که اینها شروع به شکنجه میکنن، موقعی که اینها شروع به اعتراف گیری میکنن، این دوپامین در واقع شروع میشه به ترشح شدن توی مغز اینها. و حتی به این افراد اومدن یه سری تصویرهایی رو نشون دادن از زجر کشیدن و یا شکنجه شدن افراد دیگه، و دیدن دقیقا همونجا همون دوپامین داره ترشح میشه. و در واقع میبینین که چگونه یک شخصی که از شکنجه کردن لذت میبره باعث میشه که رفتار از در واقع رفتاری رو القا میکنه که در واقع فرد شکنجه شده هم از شکنجه شدن لذت. این یه حالت خیلی پیچیده‌ای در واقع توی مغز داره که حالا ما به اسم سندروم استکهلم می‌شناسیم. پس ما وقتی بحث نورو اکانومی می‌کنیم، در واقع می‌آیم تمام این ابعادی رو که چه چیزی باعث شده فرد به اون مرحله برسه، تصمیمی بگیره، وارد یه گیم یا یه بازی بشه، ما داریم توی این بحث نورو اکانومی در موردش صحبت می‌کنیم. در واقع دوپامین عجیب ترین و جالب ترین ماده انتقال دهنده عصبی هست که تمام این پروسه ها رو میتونیم ببینیم. حالا اکثریت بالای 90% پروسه ها کنترل کنیم. و بذاریم من یه مثالی واسهتون بزنم. خب خفاش شب ها چه کار میکنه؟ خب میره از خونه گاف ها یا حالا حیوانات مختلفی که حالا توی شب در واقع استراحت میکنن، خون اینها رو میخوره و میاد بدون اینکه خون رو هضم بکنه و خب به بچه‌هاش میرسه. ما یه نوع خفاشی داریم که اینها به صورت دست جمعی زندگی میکنن، یعنی کلا خب حیوانات به صورت دست جمعی زندگی میکنن. ولی این خفاش ها در واقع کاری که میکنن، بر فرض مثال 10 تا خانواده خفاش هستن، بچه‌هاشون به دنیا اومده و در واقع اینها سیستمی که دارن این هست که همشون میرن 10 تا در واقع پرنت این خانواده ها میرن خون رو میمکن و میارن به بچه هاشون در واقع میدن. ولی واسه شون مهم نیست که بچه خودشون هست یا بچه همسایه هست، چون این در واقع توی ژن‌های اینها اینجوری کد شده که اینها به صورت دست جمعی میرن در واقع شکار خودشون یا غذای خودشون رو تهیه میکنن و میان به بچه های خودشون، در واقع نه فقط خودشون، اون جمع، اون جامعه خفاش ها در واقع تغذیه میکنن بچه هاشون. یه آزمایش خیلی جالبی انجام دادن، یکی از این خفاش ها رو گرفتن و خونش رو تخلیه کردن بعد اینکه خونه حالا یه گاو یا چیزی رو خورده بود و در واقع تو اون قسمت حالا معده مانندش داشت و میرفت به سمت تغذیه کردن بچه های اون جامعه، خونش رو تخلیه کردن و وقتی خفاش رو ول کردن و خفاش وارد دونه شد که میخواست به بچه ها در واقع اون خون رو بده، خب هیچ چیزی نداشت، در واقع خون تخلیه شده بود و هیچ چیزی برای غذا دادن به اون بچه ها رو نداشت. خفاش های بعدی به محض این که در واقع دیدن این خفاش داره تقلب میکنه یا داره چیک میکنه تو اون نظم موجود توی اون جامعهشون، اون خفاش رو دیگه به بچه های اون غذا نمیدن. و شما میبینین که حتی ما در ساده ترین حیوانات هم در واقع این رو میتونیم ببینیم. و وقتی شما این رو میارین توی سطح جامعه به وفور، حالا در برنامه های بعد من مثال های این بازی ها، یه بازی ها رو، حالا گیم های ذهنی رو توضیح میدم، شما میتونیم ببینیم که چجوری از یک جامعه کوچک خفاش یک بازی در واقع کد شده ذهنی بیرون میاد و شما میتونین مطابق این رو توی جامعه های انسانی، چه روابط بین دو فرد، چه روابط خیلی بزرگتر توی سطح جامعه ببینید. و نو اکانومی در واقع به ما کمک میکنه که با دید بازتری به روابطمون در جامعه، به در واقع ناهنجاری های رفتاری، ناهنجاری های اجتماعی نگاه بکنیم. اگه سوالی هست در خدمتتون هستم.
1: نه من سوال مشخصی ندارم، شما ادامه بدید.
0: برای امروز فکر کنم اگه اینجا تا اینجا که در واقع ما صحبت آناتومی دوپامین و یک چند تا مثال در زمینه اینها رو و اینکه ایرور دیتکشن چی هست، در واقع پریدکشن و جایزه چی هست، و اینجا صحبت رو استاپ بکنیم، از هفته بعد ما میتونیم در مورد بازی ها یا تئوری گیم تئوری یا تئوری آف گیم شروع کنیم حرف زدن، که من در واقع با مثال ها شروع کنم تمام این گیم ها رو توضیح بدم.
1: بسیار خوب آقای وزیرزاده، من یک سوالی برام مطرح هست، یعنی این بحث رو ذهن من خود به خود ها تو چارچوب این علم پزشکی و بیولوژی نمی گنجه، خود به خود من کشیده میشم به بحثای جامعه شناسی و روانشناسی، یعنی به خصوص بحثای جامعه شناسی. این چیزی که شما میگین خب باید، یعنی علم یک داده علمی، بحثی علمیت که شمولیت داشته باشه، بعد خب شما الان داشتین توضیح میدادین که این دوپامین توی مغز همه آدم ها هست و همه جای هم ترشح میکنه و میره و تاثیر خاص خودشو میذاره. منتها آدم ها ماشین که نیستن، یعنی این چگونه میخوان تصمیم بگیرن؟ آدم ها تحت تاثیر باورهاشون هستن، جوری آموزش دیدن، تحت تاثیر ایدئولوژی های مختلف هستن، خب بعد در نتیجه تصمیم بسیار متفاوتی میگیرن. مثلا همین گرسنگی رو که شما مثال میزدین، ببینین فرد گرسنه میشه، خب یکی یه باورهای خاصی داره، مثلا روزه است، موقع تصمیم نمیگیره که بره چیزی بخوره، که ظرف همون کسری از ثانیه وقتی گرسنش میشه میگه باید صبر بکنم تا ساعت دم غروب آفتاب برای افطار، برای مثال. یعنی تصمیم متفاوت میگیره، نه تصمیم بر اساس اون لذتی که دوپامین بهش میده.
0: درسته، ولی خب تصمیمی که
1: حالا سوال من اینه، یعنی این چجوری شمولیت داره، چگونه عمل میکنه با باورهای متفاوت آدم ها؟
0: ببینین مثلا اتفاقا خیلی جالب هست سوالتون، به خاطر این که حالا من اشاره نکردم توی صحبتی که داشتم خدمتتون، به خاطر اینکه ببینین اون همین مثال روزه رو بذارید در نظر بگیرید، فردی که خب به خاطر عقایدش، حالا من کاری ندارم درست بلدش، حالا به خاطر عقایدش یک کاری انجام میده، میزان در واقع دوپامینی که اون لحظه ترشح میکنه خیلی بیشتر از حالتی هست که اگه بره روزشو بشکنه یا بخوره میخواد ترشح داشته باشه. یعنی ببینین فردی که بر فرض مثال من برای شما سندروم استوکهلم رو توضیح دادم، اینجا هم همینجوری هست. فردی که به یک چیزی اعتقاد داره، حالا روزه گرفتن بر فرض مثال، نگه داشتن اون اعتقاد براش در واقع ریورد یا جایزه‌ای که از اون حالت در واقع دریافت میکنه و دوپامین شروع میکنه در واقع به ترشح شدن توی مغزش بیشتر هست. و در واقع این هم نشون دادن توی FMRI ها در واقع بحث های کلینیکی نشون دادن کسایی که خب اعتقادات خیلی سفت و سختی حالا به هر چیزی دارن، در واقع وقتی صحبت از اون اعتقاداتشون یا باورهاشون میشه دوپامین در واقع شروع میکنه فوران کرده.
1: یک مورد دیگه هم بذاریم بگم دیگه همین. حالا شما توضیحاتی که داشتین راجع به سندروم استوکهلم میدادین، در واقع این پرسش ایجاد میشه این دوپامین برای لذت یا برای لذت بردن از رنج، یعنی اینکه آدم‌ها، یعنی زندانی با زندانبان احساس همبستگی میکنه، خوشش میاد،
0: وابستگی
1: شما گفتین، آره اون وابستگی. این پروسه چگونه ایجاد میشه؟ چون در رابطه با سندروم استوکهلم تا اونجای من شنیدم البته مربوط به زندان نبود، مربوط به یه واقع، یعنی به خاطر اسمشو گذاشتن اساسا سندروم استوکهلم، توی یک بانکی یه دهی میرن این بانکو بزنن توی استوکهلم و بعد اونجا گروگان میگیرن و بعد این چند روز طول میکشه. اونجا کسایی که گروگان بودن با گروگان گیراشون این رابطه ایجاد میشه، یه عده، نه همه، یه تعدادی از اون گروگان ها با این گروگان گیرها صحبت میکردن، چی میکردن، این وابستگی یا دلبستگی ایجاد میشه. مبتنی بر، درست آزادی اون رو سلب کرده بوده ولی مبتنی بر شکنجه نبوده. حالا شما در نظر بگیرین یه شکنجهگر مثلا شلاق دستشه بیاد شما رو دستان قپانی ببنده یا اینکه شلاق بزنه، شما چجوری میتونید با اون شکنجهگر، یعنی هر آدمی باشد، با اون احساس دلبستگی یا وابستگی، یعنی بیشتر بیزاریه دیگه تا اینکه کسی رو ببینه.
0: درسته. ببینین اولش همونجور که عرض کردم خدمتتون، ما یه اصطلاحی داریم توی علوم اعصاب بهش میگن repetitive behavior is rewarding، یعنی یک رفتار تکراری میتونه جایز بخش باشه، باعث لذت بشه. وقتی که شما در واقع این فرد در ابتدا بله دچار رنج و آسیب‌های جسمی و یا درد هست، ولی به مرور زمان به خاطر اینکه هیچ راهی در واقع هیچ راه فراری نداره، برای اینکه مغز بتونه بدن رو آماده کنه که طرف بتونه مقاومت کنه در مقابل اون اتفاقات، شروع میکنه یک سیکل معیوبی رو راه انداختن که در واقع با حضور شکنجه یا با اتفاقای شکنجه اون احساس لذت رو میبره. بر فرض مثال بزنیم، من حالا بیایم از بحث شکنجه و اینا بیرون، یه مثال ساده واسهتون بزنم. دیدین بعضی از انسان‌ها دچار یک سری تصمیم‌ها و اشتباهات متوالی و این هم میشن توی زندگیشون؟ بر فرض مثال چه توی روابط دو نفره چه توی روابط اجتماعی، این در واقع همین سیکل معیوبیه که در واقع ذهن را میده که شما در واقع اون اشتباه انقدر تکرار میشه که شما اون لذت رو از اون اشتباهه دارین میبرید. و خب اولین کاری که بایستی بکنین اینه که شما این سیکل معیوب رو بشکنید. بر فرض مثال کسی که سیگار میکشه، حالا من به بعد بیولوژیکش کاری ندارم، بیام از بعد در روانی بهش نگاه بکنم. کسی که سیگار میکشه خب از مضرات سیگار مطلع هست، ولی از بس این رفتار تکراری رو تکرار کرده، در واقع سیگار کشیدن باعث میشه که دوپامین تو مغزش ترشح بشه و این یه حالت رپتیتیویه که بهش در واقع لذت میده. در واقع ما وقتی باز وارد بحث شکنجه، شکنجهگر یا سیستم های مثل سندروم استوکهلم میشیم، چه توی جامعه چه توی روابط فرد با فرد، یعنی دو یک به یک، ما این رو میتونیم ببینیم که اگر سیکل معیوب یه جای شروع شد، مغز شما رو ناخودآگاهانه سوق میده به تکرار این سیکل. و وقتی ما آگاهی داشته باشیم اتفاقاتی که درون خودمون و در اطراف خودمون میگذره، میتونیم این سیکل‌های معیوب رو بشکنیم و در واقع یه جای جلوش رو بگیریم. چون اگه ما یه جای جلوش رو نگیریم، این سیکل معیوب به صورت forever ما رو با خود خواهد بود.
1: خب پدیده‌هایی مثل سادیسم یا نارسیسیسم اینا بیماری هن یا نرماله؟
0: ببینه سادیسم در واقع میاد تا همون بعد سایکوپات هایی که در واقع مثل شکنجه‌گر هستن. نارسیسیسم یکم بحثش متفاوت تر هست، چون نارسیسیسم در واقع از یک سلف کانفیدنس له شده ای میاد که یک بکگراند PTSD خیلی شدیدی طرف داشته باشه که دچار نارسیسیسم بشه. در واقع نارسیسیسم رو ما اگه بخوایم خیلی پاپیولارتر صحبتش رو بکنیم، نارسیسیسم یه چیزی مثل سنگ، یعنی نه حسی داره نه چیزی، و در واقع تمام اون ایموشن های امپاتی هایی که این میتونست تجربه بکنه به علت یک حادثه روانی بسیار شدید که سورس خیلی مختلف میتونه داشته باشه، فرد در واقع اون امپاتی ایموشن تمام اون سیستم های احساسی توش در واقع از بین رفت و یا داره نشون میده که داره کنترلش میکنه. و تمام افراد نارسیسیست در واقع یه سری انسان‌هایی هستن که البته همون خب یه سری حالت های نارسیسیستیک ایگو داریم، ولی وقتی به حالت پاتولوژیک در میاد خطرناک. یه حالت هایی هست که یکم متفاوت تر هست از دوپامین، ولی قربانیان نارسیسیسم یا نارسیسیستیک پرسنالیتی دیزوردر، اینها در واقع همون سیکل معیوبی هستن که مثال استوکهلمش رو واسهتون زدم. یعنی کسی که قربانی یک فرد نارسیسیست میشه، اون لذتی که از اون رنج در واقع ارتباطش با نارسیسیست میبره، باعث میشه که این همیشه دنبال یه آدم نارسیسیست باشه، یعنی اون له شدن کانفیدنسش واسهش لذت بخشه. اگه ما بخوایم یکم بیشتر حالا کنکاش کنیم، یه سری ها دیدین که مثلا توی روابط های جنسیشون یا روابط های زناشویشون از در واقع ضرب و شتم لذت میبرن، این باعث میشه که اینها در واقع لذت جنسیشون 10 برابر میشه. اینها همش در واقع بکگراند های یا یه سری اتفاقای ذهنی پشتش هست، یعنی یه سری رویدادهای عظیمی که برای طرف اتفاق افتاده پشت این داستان هست. شاید ما به عنوان یک دید خیلی ساده نارسیسیستیک سادیستیک نگاه میکنیم، ولی وقتی شما کنکاش بکنید میبینین که طرف در واقع یه اتفاقی واسش افتاده در گذشته، یه طوفان روانی رو طی کرده، درمانی براش در واقع جستجو نکرده و الان داره اون پترن رو واسه ما تکرار.
1: آیا وزیزاده نوراکنومی اون رابطه و پیوندش با علوم انسانی با کدوم یکی از این علوم انسانی نزدیک تره؟ مشخصا جامعه شناسی یا روان شناسی؟
0: میشه گفت که ببینید اگه بخوایم سینگل پرسن بای پرسن، یعنی شخص به شخص نگاه کنیم، میتونیم بگیم روان شناسی. ولی اگه بخوایم به صورت جامعه یعنی اجتماعی نگاه بکنیم، به جامعه شناسی بیشتر نزدیکه. و در واقع خب روانشناسی، علم روانشناسی، الان ما یه بحثی داریم به اسم سوشال بیهیویر که در واقع علم روانشناسی هست که داره جامعه رو برای ما توضیح. و به هر دو تاش میتونم میگم بستگی به این داره که ما از چه بودی بشیم.
1: بعد مثلا توی بحثای روانشناسی نهایتش، یعنی اگر از اون ور نگاه بکنیم برسه به هر کدوم از این سیکلای معیوبی که شما میگین، بعد بخواد درمان بشود، یعنی وارد حوزه درمان بشه، اونجا عملا ما با دو به طور عمده با دو حوزه روبرو میشیم، یکی دارو درمانی، یکی گفتار درمانی. این بیشتر میل نوراکنومی به کدوم سمته؟ یعنی نهایتش به سمت دارو درمانیه یا گفتار درمانیه؟
0: اتفاقا سوال خیلی خوبه. ببینید ما نمیتونیم این دوتا رو اصلا منفکش بکنیم، به خاطر اینکه ببینید کسی که به اون مرحله میرسه که، یعنی البته این اعتقاد شخصی من هست که همه افراد یک جامعه تا جایی که میتونن بایستی خودشون رو در معرض تراپی، روانشناس، مشاور، نه حالا هر مشاوری، مشاورهای آگاه قرار بدن، حداقل ماهی یک بار. به خاطر اینکه ببینید ما توی جامعه داریم زندگی میکنیم که حالا این همه تکنولوژی، اخبار بد، خوب، هزار تا روابط های پیچیده در طول روز ما باش سر و کار داریم و این خب به طب روی ذهن و روان ما تاثیر میذاره. و این هر چی خب چه بهتر که آدم بتونه هر ماه یک تراپیستی رو ویزیت بکنه که در واقع اون دوچار سیکل های معیوب نشه. ولی وقتی که ما میریم به سمت پاتولوژیکال، یعنی فردی که دوچار واقعا بر فرض مثال دپرشن هست، فردی که دوچار در واقع خشم یا اگریشن هست، این بهتر هست که دوتاش رو در کنار هم داشته باشه، یعنی دارو و کاغنیتیف بیس تراپی، یعنی CBT الان خب تایید شده ترین متدی هست که استفاده میشه. و بذارین اینجوری بگم عنوان خاتمه این بس که ما تا موقعی که خودمون رو درمان نکنیم، در واقع به نیازهای روانی روحی خودمون اهمیت ندیم، نمیتونیم انتظار یک جامعه پویا و متحرک شده داشته باشیم و در واقع شخصیت های انسان هاست که یک جامعه ای رو پویا و یا یک جامعه ای رو مرده میکنه. و تا موقعی که ما نتونیم از خودمون، از روح و روانمون مراقبت بکنیم و تا موقعی که ما نتونیم آگاهانه به روابطمون، به چه در سطح شخصی چه در سطح اجتماعی نگاه بکنیم، نبایستی انتظار بیش از اندازه‌ای از یک جامعه بزرگتر که توش داریم زندگی می‌کنیم داشته باشیم.

0: خانم آیداد، با تسلیت مجدد به شما، میدونم که در وضعیتی نیستید که برای گفتگو مناسب باشه، منتها ما چون برنامه ویژه‌ای رو تهیه کرده بودیم در بزرگداشت الف بامداد احمد شاملو، شاعر بزرگ ایران، دوست داشتیم که با شما هم صحبتی داشته باشیم در این مورد. قبل از هر چیز میخواستم بپرسم که یادبود و بزرگداشت شاملو چگونه برگزار شد؟
1: منم خدمت شما سلام عرض کنم. عرض شد که مراسم یاد بود و ما هنوز اجرا نکردیم. به اصطلاح هنوز مراسم یاد بود برقرار نشده، برگزار نشده. برای اینکه نتونستیم جای مناسبی برای این جمعیتی که جمع میشه پیدا کنیم. ما هر جایی که رفتیم و دیدیم متاسفانه نتونستیم، موفق نشدیم که بگیریم برای این کار.
0: علتش چی بود؟
1: ما مراسم هفتش رو داشتیم که توی منزل و توی شهرک دهکده برگزار شد.
0: شنیدیم که هزاران نفر از مردم بعد از مراسم خاکسپاری و در روزهای بعد در خانه شما حضور یافتن و چند روز پشت هم جمعیت فراوانی از دوستداران و آشنایان شاملو آنجا می آمدند و می رفتند.
1: والا مراسم تدفین که برگزار شد، نمیدونم شما حالا فیلمی چیزی ازش دیدین یا نه، خب ملت ایران که میدونین چقدر شکرگزار کارگران فرهنگیش هست و چقدری ازش میدونه و چه با متانت و با بزرگواری این مراسم برگزار شد. واقعا مردم کاری کردن که اصلا من نمیدونم به چه زبونی میتونم ازشون قدردانی کنم. بعدش ما مراسم هفته داشتیم توی منزل برگزار کردیم و ملت توی این شهرک موج میزد. پسرها و دخترهای ما، جوانای عزیز ما، نمیدونین چه جوری میومدن، با چه متانتی، با چه غمی می اومدن و از خونه شاملو به اصطلاح دیدن می کردن. البته ما چون جمعیت زیاد بود نتونستیم داخل خونه اونا رو ازشون پذیرایی کنیم، من تا خب همین توی حیات بودیم و خیلی چیز زیبایی بود.
0: مراسم بزرگداشت کی حالا قرار است برگزار بشه؟
1: گفتم که ما دنبال جاش هستیم که یه جای مناسب در شهر شاملو پیدا کنیم، هنوز موفق نشدیم.
0: بعد جایی که مراجعه کردین علتش چی بوده که نتونستین اونجا رو بگیرین؟
1: من نمیدونم.
0: خانم آیدا، اندیشه تأسیس بنیاد شاملو مطرح شده، شما آیا در این زمینه طرحی، تصمیمی، ایده‌ای دارید؟
1: بله، من میخوام که من و شاملو تصمیم گرفته بودیم که بنیاد شاملو را بندازیم، برای اینکه کارهای شاملو انقدر زیاده و انقدر به اصطلاح ارزشمنده که این نمیتونه همینجوری به اصطلاح به امید این و اون رها بشه. اینا باید همش در زیر نظر یک بنیاد داره بشه و در ضمن اون اهدافی که شاملو داشت و من همیشه داشتم برای به اصطلاح پشتیبانی و تشویق کسایی که کارهای درخشان میکنن، حالا چه کار رمان باشه، چه کار شعر باشه، چه کار نقاشی باشه، چه کار موسیقی باشه، چه کار مجسمه سازی باشه، هر چیز مربوط به فرهنگ و هنر یا کار تحقیقی باشه فرق نمیکنه، هر کس که این کارو بکنه لایق یک جایزه است یا لایق یک پشتیبانی مهمه یا یک کتاب خوب بنویسه فرق نمیکنه. فکر کرده بودیم که ما میتونیم از درآمد این کتابای شاملو و به اصطلاح نوارا و هر چیزی که مربوط به خودشه بتونیم یک بنیادی را بندازیم که بتونه حمایت کنه از این جوانای سرشار از استعداد و ارزش. در نتیجه حالا که شاملو متاسفانه موقعی رفت که ما داشتیم این کارا رو مرتب میکردیم و دیگه داشتیم اساسنامه‌اش رو تکمیل میکردیم که به ثبت برسونیم. حالا من میخوام این کار رو تمومش کنم و امیدوارم که بتونم موفق بشم و هدف ما هم اینه که واقعا اونایی که استعداد دارن ولی متاسفانه حمایت نمیشن و حمایت مالی ندارن یا خودشون قادر نیستن که به اصطلاح کاراشون رو عرضه کنن به صورت گسترده، ما بتونیم کمکی بکنیم، یا اگر کسی واقعا استعدادی داره ولی امکانات تحصیل نداره ما اینو فراهم کنیم براش. به هر صورت هر کمکی که از دستمون بر بیاد برای آدمایی که واقعا ارزشمندن و این استعدادها ساحل میخشکه و از بین میره ما اینا رو بتونیم که شکوفا کنیم.
0: من. پس خود شاملو هم در تدارک تأسیس این بنیاد بود؟
1: بله، ما حتی این کار رو سالها می کردیم منتها خب خیلی به اصطلاح در ملأ عام نبود، خودمون این کار رو می کردیم. اگه کسی احتیاجی داشت به چیزی یا اینکه کمکی می خواست کسی دریغ نداشت، واقعا من به شاملو حمایتش می کردیم. به اینا باید پروبال داد، بعد اینا رو پروازشون داد.
0: حالا در آینده در هیئت مؤسس یا هیئت مدیره این بنیاد از کسانی دیگه هم دعوت میخواهید بکنید یا نه از هنرمندان دیگه؟
1: بله حتما، هم هنرمند هم انسانهای نیکو و نیکسرشت و شرافتمندی که عاشق انسانیت، عاشق حفظ فرهنگ و هنر ایران هستم.
0: بله. خانم آیدا، شما خودتون در گردآوری کتاب کوچه از دستاندرکاران اصلی اون بودید و به زندیاد شاملو کمک میکردید. میخواستم درباره این فرهنگ بزرگ کوچه که گویا مشتمل بر حدود 100 جلد میشه بپرسم. آیا کار اون، فیشبرداری ها و کارهای مقدماتی اون تموم شده؟ که قرار به چاپ سپرده بشه؟
1: بله، عرض شود که این کاریه که شاملو حدود شاید 50 خورده سال عمرشو گذاشته براش. یکی دو بار از بین رفته خیلی سالهای پیش، ولی بعد دیگه از وقتی که من به اصطلاح وارد زندگی شاملو شدم نگذاشتم که این اتفاق بیفته و همه اینا رو جمع‌آوری کردیم و نگهداری کردیم و سالهای سال اینا جمع شده تا بالاخره یک اقیانوسی شده که باید اینا رو به اصطلاح تنظیم و تدوین و اینا کرد، که البته این کارا هم تا آخر هفته از نظر تنظیم انجام شده. بیشتر حالا نگیم، ولی تعداد بیشتری از این مجموعه تقریبا میشه گفت کامله، تا کارهای جزئی داره که باید اینا انجام بشه. یه مقدار خب زیادش هم مونده، ولی این فیش ها همش آماده است تا آخر هفته. یه مقدار توضیح میخواد برای پرنسایی که باید بیاد و احیانا اگر مثلا چه میدونم باید یک مدرکی سندی چیزی بیاد، ما اگه نداشته باشیم باید بریم دنبالش پیدا کنیم بیاریم، یا مثلا این اصطلاحات و چیزایی که هست کامل تر بشه، یا مثلا قصه هایی که گفته میشه ممکنه ما چند ورسیونشو داشته باشیم، اگه ورسیونی های بیشتری هست اونا باید جمع‌آوری بشه. یه همچین چیزی، البته کار زیاد و کار طاقت فرساییه، ولی چیز قابل توجهی از نظر اینکه این آینه اجتماعست، آینه اجتماع ماست.
0: طبعاً.
1: و ارزشی داره که ما هنوز که هنوزه نمیدونیم این ارزشش چیه. البته یک روزی بالاخره توجه میشه به این که این چه کار عظیم و طاقت فرسایی بوده که شاملو انجام داده. من فقط کمکش کردم که این مجموعه هر چه بهتر و کاملتر به وجود بیاد. تا حالا حرف ت میاد که جلد دهمشه که در اومده، منتها به این صورت جدیدی که در میاد من نمیدونم شما دیدین یا نه. به این صورت اگر در بیاد فکر نمی کنم بیشتر از 50 جلد بشه، چون الان خیلی قطور شده و خیلی شکیل در میاد. حالا شاملو اینو در هر حال سپرده دست من و من هر جور که شده باید اینو تا آخر یک بار چاپ بشه. بعد اون وقت در چاپ های دوم تمام این اضافات و اینا میره سر جاهاش و یک تدوین دوباره باید بشه.
0: برحال امیدوارم که در این زمینه موفق باشید و پایدار و خستگی ناپذیر همینجور که تا به حال بودید. خانم آیدا، این همه آثار متعدد و بسیار که از شاملو بر جای مونده در زمینهای مختلف، واقعا پرکاری عجیب و وصف ناشدنی رو میطلبه. میخواستم بپرسم از شما که حدود 40 سال همسر و یاور شاملو بودید، شاملو چگونه کار میکرد و اگر بخوام از جملات خودش استفاده بکنم، اینکه جانش را به تمامی پشتوانه این کارا کرد.
1: بله، جانش را به تمامی پشتوانه پرتاب این آثاری کرده که میراثی گذاشته برای ما که ما باید واقعا قدردانش باشیم. ما هنوز نمیدونیم اون چه کار کرده. ما باید افتخار کنیم که در دوره یک همچی آدمی زندگی کردیم و با یک همچی آدمی نشست و برخاست کردیم. من که واقعا وقتی فکر میکنم 40 سال کنار این آدم بودم، فکر میکنم خوشبخت‌ترین آدمی روی زمینم.
0: و چگونه میرسیدی همه کار بکنه شاملو؟
1: خب شاملو تنها چیزی که ارضایش میکرد کار بود. هیچی براش مهم نبود، هیچ چیزی براش ارزش بیشتری نداشت. تنها وقتی که کار میکرد شاملو بود. هر چی که شما فکر کنین که ارزش دیدن، رفتن، تماشا کردن، دیدن داره، اون تو کارش بود. همه چیز اون توی کارش بود. اون حیرت آور کار میکرد، یعنی اصلا کسی باور نمیکنه که این چجوری کار میکرد. گاهی 14 ساعت 18 ساعت پشت میزش میشه. حالا من ساعتی رو که 37 ساعت و نمیدونم 72 ساعت بوده رو نمیدونم، ولی به طور معمول این اواخر واقعا گاهی 16 ساعت 17 ساعت میشه دونه آرام کار میکرد.
0: بعد یه کار میکردن یا چند کار رو با هم انجام میدادن؟
1: والا چند تا کار اگه بگم با هم انجام میدادن شاید شما باور نکنید. 3-4 تا کتاب رو با هم میخوند، ترجمه میکرد، مصاحبه میکرد، میشست اونا رو تنظیم میکرد، مینوشت. نمیدونم کتاب های گذشته رو مرور میکرد، اگه احیانا چه میدونم ادیتی چیزی لازم بود اون کار رو انجام میداد. به مهموناش میرسید، به زندگیش میرسید، همه کارو میکرد. من نمیدونم این آدم مثل این که 12 ساعت و 24 ساعت ما برای ایشون مثلا لابد 60 ساعت بوده یا چه میدونم یه همچی چیز داری.
0: خانم آیدا، آیا آثاری از شاملو به خصوص شعرهای او وجود داره که به جا مونده و هنوز به چاپ نرسیده که قطعا باید باشد؟
1: بله، این کتاب اخیرش رو شما دیدین، حدیث بیقراری ماهان؟
0: نه متأسفانه من هنوز خودم شخصا ندیدم، ولی شنیدم دربارش.
1: بله، یه چند تا شعر دیگه هم هست. بله غیر از اون.
0: یعنی آیا شعرهایی هست که مثلا امکان چاپش در اونجا نباشه یا شما پیش خودتون رو یاد داشته باشید و گذاشته باشید تا در آینده در شرایط و فرصت دیگه منتشر کنید؟
1: شعرهایی هست دیگه، حالا
0: بگذارید. بله، در زمینای دیگه چی؟ آیا ترجمه دونارام بالاخره تموم شد؟
1: بله تموم شد، به زودی هم در میاد. خیلی وقت تموم شده، منتها ما یک مشکل از نظر حروف چینی و به اصطلاح حروف نگاری داشتیم، برای اینکه ما داریم با این رسم الخط جدید این کارو میکنیم که فارسی رو ما برای اینکه راحت تر بخونیم و راحت تر بنویسیم و درست بنویسیم حتما باید اعراب بذاریم، چون کسره یک حرف خوده. بود برای کامپیوتر، چون کامپیوتر یه چیزایی رو نمیتونست انجام بده. در نتیجه یه مقدار طول کشید حروف نگاری این، وگرنه این الان مثلا 2-3 سال پیش بعد در میومد.
0: پیشنهادایی رو که شاملو داده بود درباره رسم الخط جدید و اینها، و الانم یه مقدار جا افتاده. مثلا نشریه آدینه تلاش میکرد که با این رسم الخط بنویسه.
1: این کارو میکرد. البته شاملو من فکر میکنم که خیلی سالها پیش تو این کارو تو شعرش میکرد یه مقداری. همیشه هم اصرار داشت که حتما باید کسره گذاشته بشه و خونده بشه و به اصطلاح اون جدا نویسی که وقتی ما می نویسیم گل آب، گلاب، گلاب خودش یک اسم و اسم یک چیزیه که غیر از اون گل و آبه. ما نباید گلاب جدا بنویسیم. گلاب خودش یک اسمه، ما گلاب رو باید سر هم بنویسیم، ولی بعضی چیزا رو حتما باید جدا نوشت، وگرنه کسی که میخواد زبان فارسی یاد بگیره، به خصوص اگر خارجی باشه، زبان مادریش فارسی نباشه، واقعا براش مشکله با اون همه نقطه و دندونهی که ما توی زبان فارسی داریم. وقتی جدا نویسی میکنین، اون وقت معنی واقعیش ازش در میاد. وقتی که بعضی از کلمات فارسی رو ما جدا از هم مینویسیم ولی نزدیک هم، تازه یارو طرف متوجه میشه که این معنیش پس اینه، این از فلان ریشه اومده. ولی وقتی که ما اینا رو سر هم مینویسیم براش مشکله، فکر میکنه این یک کلمه جدیده.
0: خانم آیدم، شاید این سوالی که من میخوام بپرسم بی مقدار عجیب به نظر برسه، این که همه هنرمندا معمولا همه آثار
1: پیش ازش در میاد.
0: بله،
1: وقتی که بعضی از کلمات فارسی رو ما جدا از هم مینویسیم ولی نزدیک هم، تازه یارو طرف متوجه میشه که این معنیش پس اینه، این از فلان ریشه اومده. ولی وقتی که ما اینا رو سر هم مینویسیم براش مشکله، فکر میکنه این یه

0: پدید آورد و آیا شده مثلا به بعضی از اینها علاقه ویژه‌ای داشته باشه، از شعر گرفته تا ترجمه ها و قصه ها؟
1: بله طبیعیه، فکر میکنم.
0: به کدوم بیشتر علاقه داشت؟ میشه توضیح بدین در این باره؟
1: توی شعرش یه خود مشکله که بگم مثلا اگه بگم کدوم شعرش یا کدوم مجموعهش رو دوست داشت نمیشه کامل گفت، ولی مثلا فرض کنیم پا برهنه ها رو خیلی دوست داشت از تو ترجمه ها، کتاب کوچه رو خیلی دوست داشت، میگفت آینه اجتماع، این آینه اجتماع ما.
0: آخرین شعری رو که سروده
1: بله
0: شما به خاطر دادین؟
1: بله.
0: کی بود و اگر میشه برای ما بخونین آخرین شعری رو که سروده؟
1: والا من نمیتونم بخونم، ولی چون کسی وقتی شاملو شعر میخونه دیگه من نمیتونم شعر بخونم. فکر میکنم آخریش در ماهای آخر 78 بود که بعدش دیگه مریضیش بدجور بود، دیگه نمیتونست، اقلا فکر میکنم نمیتونست شعرشو بیاد بنویسه، ولی تفکر میکرد در این باره مطمئنم.
0: من برگردم به سوالای اول که راجع به مراسم بزرگ داشت. بالاخره هنوز تاریخی دقیق تعیین نشده برای مراسم بزرگ داشت.
1: نه، ما متاسفانه میخواییم این کار انجام بشه، متاهی عقب میفته. من نمیخوام که یک مراسمی برگزار بشه، من میخوام مراسمی برگزار بشه در خور و در شأن شامل. اگر بتونم این کار میکنم، اگر نه از خیرش میگذرم.
0: تو این در این زمین
1: ملت میان و وقتی ملت میان باید یک جایی باشه که در شأنش باشه. ملت این همه زحمت میکشه، این همه مایه میگذاره، باید جایی بشینه، جایی مراسمو ببینه که در شأنش باشه، هم در شأن مردم باشه و هم در شأن شما.
0: خب در این زمینه چه مشکلاتی دارین؟ قانون نویسندگان چه کار میکنه؟
1: والا اونا هم همکاری میکنن، تلاش میکنن، ولی هنوز که ما به جایی نرسیم.
0: برحال امیدوارم که با شکوه هرچه تمامتر آنچنان که در خور شاملو باشه برگزار بشه. در حال شاملو که در هر ترانهی که کودکان امروز و فردا از شعر رو میخونن زنده است.
1: بله شاملو که نمیمیری.
0: خانم آیدان من بسیار بسیار از شما سپاسگزارم که در این گفتگو شرکت کردین. و در پایان اگر شما خودتون صحبت خاصی دارین بفرمایید.
1: آدم از گوهری که بهایی نداره چی میتونه بگه؟ منتها مردم قدر شاملو رو میدونن. یک روزی یکی به من گفتش که آقای شاملو باید نمیدونم زنده باشن فلان که جایزه نوبل رو بگیرن و فلان، از صحبتهایی در این باره میکرد. من گفتم شاملو جایزه نوبلشو سالهای سال که از مردمش گرفته. شاملو جایزه نوبل میخواد چیکار کنه؟ مگه جایزه نوبل چی هست که بدم به شاملو؟ تو سالهاست از مردمش گرفته. همین.
0: بله کاملا درسته. حالا در شما خاطرات خیلی خیلی زیادی رو برای توی مدت 40 سال با شاملو داشتید. از اون خاطراتی رو که میشه تعریف کنید، میشه یکی از این خاطرات رو برای ما تعریف کنید؟ میدونم شاید مشکل باشه اصلا آدم انتخاب این که این همه سالها که زندگی کرده.
1: بله حالا الان آمادگی ندارم، متأسفانه چیزی که همیشه تو خاطرم هست اون شور و عشق به زندگی و عشق به مردم شاملوی که همیشه و

0: لحظه با منه.
1: من یک بار دیگه به شما تسلیت میگم، براتون آرزوی موفقیت و پیروزی و پایداری دارم. اینو بدونید که شاملو گفتم که بر هر ترانه‌ای که کودکان امروز و فردا میخونن زنده است، بامداد بی‌غروب در قلب همه ما جا داره و شمایم هم همینجور آیدای عزیز. خیلی خیلی از شما سپاسگزارم.
0: خواهش میکنم. منم تشکر میکنم.

تو را رنجاندم عزیزم، روح تو را از هم دریدم، مرا درک کن. همه می دانند من که هستم، اما این من برای تو مردیست سوای مردها. در تو من افتان و خیزان می روم، می افتم و سراپا شعله بر می خیزم. تو حق داری مرا ناتوان ببینی، و دست ظریف تو ساخته از نان و گیتار باید بر سینه‌ام آرام گیرد زمانی که راهی نبردم. به این سبب است که در تو سنگی سخت می جویم. دستان سختم را در خون تو فرو می کنم تا سختی تو را بیابم، ژرفایی را که نیازمند آنم. و اگر تنها خنده بلورین تو را بیابم، اگر چیزی نباشد پای بر روی آن سفت کنم، محبوب من بپذیر اندوه مرا و خشم مرا، دستان دشمن خوی مرا که تو را اندکی نابود می کنند تا شاید دیگر بار برخیزی از خاک همسو با نبردهای من.

بیتوته کوتاهی است جهان در فاصله گناه و دوزخ. خورشید همچون دشنامی برمی آید و روز شرم ساری جبران ناپذیری است. آخ پیش از آن که در اشک غرق شوم چیزی بگو. درخت جهل معصیت بار نیاکان است و نسیم وسوسه ایست نابکار. مهتاب پا ایزی کفریست که جهان را می آلاید. چیزی بگو پیش از آن که در اشک غرق شوم چیزی بگو. هر دریچه نغز بر چشمنداز عقوبتی می گشاید. عشق رطوبت چندشنگیز پلشتیست و آسمان سرپناهی تا به خاک بنشینی و بر سرنوشت خیش گریه ساز کنی. آه پیش از آن که در اشک غرق شوم چیزی بگوی. هرچه باشد چشمه ها از تابوت می جوشند و سوگواران ژولیده آبروی جهانند. عصمت به آینه مفروش که فاجران نیاز من ترانند. خاموش منشین خدا را پیش از آن که در عشق غرق شوم از عشق چیزی بگو.

دل که عزیز و نگاه داشتنیست، جهان و هرچه در او هست واگذاشتنی.

تو هر کاری خطا، هر گفته ای نابجا، همش میخوای به زور من هدایت کنی به راه راست. به من نگو راه کجاست، مقصد من همینجا.

داستان کوتاهی برایتان می‌خوانیم از نویسنده روس ماکسیم گورکی با عنوان داستان یک شب طوفانی. ماکسیم گورکی در سال 1868 میلادی به دنیا آمد و در سال 1936 درگذشت. او 5 بار نامزد دریافت جایزه ادبی نوبل شد، اما هرگز این شانس را نیاورد که آن را به دست آورد. تمام کودکی و نوجوانیش را در فقر گذراند، ولی بعدها یکی از بزرگترین نویسندگان روس شد و آثار متعددی خلق کرد که خوانندگان فراوانی داشت. در آثارش همواره از مردم فقیر کشورش طرفداری میکرد و تا آخر عمر از آنها و درباره آنها نوشت. در ایران نیز یکی از نویسندگان خوششانس روسی است که تقریبا تمامی آثارش به فارسی برگردانده شده است. در اواخر عمرش گورکی مورد توجه سیاستمداران روس قرار گرفت و به عنوان یک مقام رسمی ظاهر شد. از جمله آثار مشهور او که به فارسی برگردانده شدند میتوان به این عنوانها اشاره کرد: سرفیر، مادر، زندگی ماتوی کوژمیاکین، کلیم سامگین، دوران کودکی، دانشکده های من، خرده بورژواها، در اعماق و نخستین عشق من. داستان های کوتاه فراوانی نیز از او به فارسی در آمده که یکی از معروفترین آنها داستان یک شب طوفانی است. در این داستان خواندنی و شنیدنی، ماکسیم گورکی به قضاوت درباره آثار خود و نویسندگانی چون خود پرداخته است. یادآوری کنم که نویسندگان معتبر جهان همیشه کوشیدند با بیان زیبایی ها و بزرگنمایی ارزش های مقدس و پایدار زندگی انسان، دنیا را همچنان قابل زیستن نشان دهند و به آدم ها درس پایداری و امید بیاموزند. نویسندهی که در داستان یک شب طوفانی همیشه به زشتی ها و سیاهی های زندگی مردم نظر دارد و بینوایان را در منتهای فقر و فلاکت تصویر می کند، گرفتار وجدان متعهد خود شده و به خاطر این کار از جانب همان شخصیت‌های بی‌نوایی که توصیف کرده مورد مؤاخذه قرار می‌گیرد.

کار من داستان نویسی است. داستان‌هایی می‌نویسم که اجتماعی است. نوع دیگر داستان نویسی را چندان دوست ندارم. معتقدم داستان باید به درد اجتماع بخورد، وگرنه پشیزی ارزش نخواهد داشت. داستان اگر نتواند روی کسی تأثیر مستقیم بگذارد و ماجرایی در زندگیش خلق کند، چه فایده‌ای دارد؟ داستان در واقع مثل حرف کسی است که قبولش داریم و دلمان می‌خواهد نصیحتمان کند و راه چاره را نشان بدهد. من اینطور داستان‌ها را دوست دارم و معتقدم نویسنده باید در نقش همان کسی باشد که دیگران دوستش دارند و حرفایش را به گوش جان می‌شنوند. من سعی می‌کنم چنین نویسنده‌ای باشم. چند وقت پیش یک داستان نوشته بودم درباره یک خانواده بی‌نوا. داستانی تیره و تار که سعی داشت اجتماعی باشد. وقتی آن را تمام کردم، کنارش گذاشتم و نشستم درباره‌اش کمی فکر کنم. نتیجه‌ای از آن نشست نگرفتم. ناچار برخاستم و در اتاقم شروع کردم به قدم زدن. من وقتی قدم می‌زنم، فکرم بهتر کار می‌کند. بنابراین تمام فکرم را روی داستان و موضوع آن متمرکز کردم و از این سر اتاق رفتم به آن سرش و برعکس. شب بود. همه خوابیده بودند و من اتاقم را گرم کرده بودم تا تکلیف داستانی را که نوشته بودم روشن کنم. بیرون طوفان شدیدی می‌وزید و درختان حیاط را خم کرده بود. ناگهان صدای عجیبی به گوشم خورد. به پنجره بزرگ اتاق نزدیک شدم و کوچه را نگاه کردم، چون صدا از طرف کوچه می‌آمد. ولی کوچه خالی بود. از پنجره کوچک اتاق به حیاط نگاه کردم. آنجا هم خبری نبود جز همان وزیدن‌های باد خشمگین و خم شدن درخت‌های توی باغچه. دیدم وضعیت خوبی برای قدم زدن نیست. ناچار به سمت رختخوابم رفتم. لحاف را کنار زدم و روی تشک نرم و سفید آن دراز کشیدم. آرامشی که در آن وضعیت درازکش روی رختخواب گرم و نرم احساس کردم، ناگهان فکرم را برد به موضوع داستانی که نوشته بودم. در آن داستان من ماجراهای زندگی دو انسان بی‌نوا را نقل کرده بودم. پیرمردی نابینا و همسرش، دو موجود کمرو و مهربان اما ناتوان که زندگی فراموششان کرده بود. در داستان اینطور نوشته بودم که آنها صبح زود از دهکده خودشان خارج شدند و در دهات اطراف به گدایی پرداختند تا پولی برای گذران زندگی به دست آورند. نوشته بودم که آنها امیدوار بودند مردم حسابی کمکشان کنند و هنوز شب نشده با جیبای پر از پول به خانه برگردند. نوشته بودم که این امیدشان واهی بود، چون هیچ کس به آنها کمکی نکرد. امیدشان بر باد رفت و دست خالی به خانه برگشتند. اما نرسیده به خانه و روستایشان، زن و شوهر بی‌نوا و تیره روز در میان سرما و طوفان شدید ماندند و نتوانستند راه را ادامه دهند و همانجا وسط راه در تاریکی و سرما یخ زدند. این موضوعی بود که من تبدیلش کرده بودم به داستان و آن را همینطور که تعریف کردم به پایان رسانده بودم. توی رخت خواب و در حال درازکش، پس از اینکه موضوع داستان را یک بار دیگر مرور کردم، از خودم پرسیدم آیا این واقعا همان داستانی است که من دلم می‌خواست بنویسم؟ آیا به قدر کافی بر اساس واقعیت نوشته شده و می‌تواند در خوانندگان داستان احساس همدردی به وجود آورد؟ آیا آنقدر تأثیرگذار هست که مردم و مسئولان آن را بخوانند و به یاد فقرا بیفتند؟

وقتی به داستانم فکر کردم و آن را با سوالهایی که درباره وظیفه نویسنده از خودم کرده بودم تطبیق دادم، احساس کردم رضایتمندانه است و من کارم را درست انجام دادم. بنابراین با احساس رضایت از داستان آرامشی به دست آوردم و چرتم گرفت. اما با وجود اینکه دستخوش کرختی خواب بودم، همچنان به داستان، موضوع آن و سرگذشت آن دومینوا فکر می کردم و آن را با ضیافت‌ها و ریخت و پاش‌هایی که در میان اقوامم، آشنایان و حتی جامعه وجود داشت مقایسه می کردم. ساعت اتاق تیک تاک می کرد و با دقت ظالمانه‌ای تیک‌هایی از عمر مرا که از میان می رفتند و اثری از خود به جان می گذاشتند رقم می زد. ناگهان وضع غریبی پیش آمد. پنجره اتاق که در آن تاریکی به صورت لکه‌ای مبهم به زحمت تشخیص داده می‌شد، از نوری آبی و فسفوری روشن شد و از میان آن نور ناگهان اشباحی نمایان شدند. روحم آکنده از حیرت و ترس از خود می‌پرسید که این اشباح چه کسانی هستند و از کجا می‌آیند؟ اساساً چرا بر من ظاهر شدند و از من چه می‌خواهند؟ اما گویی این اندیشه‌ام را آن مهمانان غریب خوانده بودند، چون یکی از آنها با صدای خشن جواب داد: ما چه کسانی هستیم و از کجا میاییم؟ ما را نمیشناسی؟ ساکت ماندم و به علامت انکار هر گونه رابطه با آنها سر تکان دادم. دیدم دارن جلو میآیند. به سرعت از حالت درازکش در آمدم و روی تختم نشستم. چشمانم را با دست مالیدم تا ببینم آنها واقعا کیستند و چه میخواهند. دقت که کردم، ناگهان در میان آنها شخصیت‌های داستانی را که نوشته بودم دیدم. همان پیرمرد و پیرزن بینوا که در راه بازگشت ناامیدانه از گدایی یخ زدنشان را در نیمه راه بازگشت تصویر کرده بودند. هر دو آرام جلو آمدند و با نگاهی شماتت‌بار مرا برانداز کردند و پرسیدند: حالا ما را شناختی؟ از جا برخاستم و ایستادم. چیزی نمیتوانستم بگویم. بله، آنها همان شخصیت‌های داستان خودم بودند. نمیدانم صدای طوفان بود که میشنیدم یا صدای وجدان خودم، اما صدا لحنی آمرانه داشت و مرا تحت سلطه خود درآورده بود. وقتی کمی نگاه هم کردند و عجزم را دیدند، مرد بینوا ادامه داد: پس حالا فهمیدی که ما کی هستیم. بقیه اینا هم که پشت سر ما هستن قهرمانان قصه های قبلی تو هم. بچه ها، زن ها و مردایی که تو برای لذت خوانندگان آثارت عذابشون دادی. چشمانت رو باز کن و نگاه کن که در قصه هات چی به روزشون آوردی. چاره ای نداشتم جز آن که ساکت باشم و فقط نگاهشان کنم. مرد بینوا هم ساکت شد و داشت حیرت مرا نگاه می کرد.

در سرمایی که از وجود آن سایه های اندوبار و خاموش برمیخواست میلرزیدم. همچنان نگاهشان میکردم و فکر میکردم که هر کدام مربوط به کدامیک از داستانهایم هستند. حرکات کند و استراب بیان ناپذیری که در نگاه های بیالت آنها بود پریشانم میکرد. فکر کردم این آدم ها، این اشباح از من چه میخواهند که آن وقت شب بر من ظاهر شدند؟ یا بهتر بگویم بر وجدان من ظاهر شدند. ناگهان اختیار از کف دادم و فریاد زدم: خدای من، چرا؟ این ماجرا چه معنایی داره؟ به من چی میخواید بگی؟ صدای آرام در فضا تنین انداخت که: آقای گورکی، خودت باید به سوالت پاسخ بدی. باید بگی که همه این داستانهایی رو که درباره فقر ماها نوشتی برای چی نوشتی؟ چرا به بدبختی‌های واقعی، به بدبختی‌های مرئی و ملموس زندگی اکتفا نکردی و شکنجه‌های تازه برای ما آفریدی؟ چرا سعی می‌کنی اوهام شومی رو تصویر کنی و برای مردم شرح بدی؟ چه نتیجه‌ای می‌خوای از این طور نوشتن؟ هیچ می‌دونی که با این طور نوشتن آخرین ذرات جرأتی رو هم که در مردم باقی مونده نابود می‌کنی؟ هیچ می‌دونی که با نشون دادن درد و رنج اونها بقیه مردم و حتی خود اونها رو از هر گونه امیدی محروم می‌کنی؟ شاید جناب عالی، تو آقای نویسنده مشهور، دشمن روشنایی و امید هستی و از تصویر بدترین سیاهی ها و غم ها برای افزودن هرچه بیشتر به ناکامی های بشریت لذت میبری. یا شاید از مردم متنفری و با تصویر زندگی اونها به صورت عذابی بیپایان میخوای عشق به زندگی رو در اونها بکشی. واقعا هدفت از این کار چیه آقای نویسنده؟ بگو تا بدونیم. مبهوت مانده بودم. بله، سرزنش عجیبی بود. واقعا هم میدیدم راست میگویند. اغلب نویسنده ها از همین شگرد استفاده می کنند و به خیال خودشان وظیفه خود را در قبال فقر بی‌نواها انجام می دهند. این در میان نویسندگان رسم شده است و من هم از آن تبعیت کردم. ولی چه اشتباهی می کردم؟ خواستم از خودم دفاع کنم. زبانم باز شد. گوش کنید عزیزان. من با تصویر کردن این تیر روزی ها فقط به این فکرم که در دیگران احساس همدردی نسبت به امثال شما تولید کنم. من کوشیدم دلهایی را که متاسفانه اغلب بی‌عاطفه و بی‌تفاوت هستن نرم کنم تا به فکر شما باشن. همین. سکوت عجیبی در میان آنها ظاهر شد. به نظرم داشتن فکر می‌کردند که چه بگویند. حرکتی غریب و ترس‌آور در میانشان ظاهر شد. داشتن با هم مشورت می‌کردند که چه بگویند. من حیرت زده نگاهشان میکردم و منتظر عکس العملشان بودم. عرق سردی بر تنم نشسته بود و موهای بدنم سیخ شده بود.

کمی که گذشت و مشورت اشباح با هم تمام شد، یکی از آنها گفت: ولی مردم به تو میخندند آقای نویسنده. پرسیدم: به چی میخندند؟ به چه دلیل میخندند؟ خیلی ساده است، به ساده لوحی تو میخندند، به ساده لوحانه بودن قصه‌هات و خطابهات در اونها. تو با تصویر کردن بدبختی های خیالی میخوای در قلب مردمی که بدبختی های واقعی براشون منظره عادی شده احساسات لطیف بیدار کنی؟ خیلی وقته که نویسنده ها این کارو میکنن، اما وقتی که واقعیت تلخ جلوی چشم مردم هست و اونا رو متاثر نمیکنه و روحشون رو نمیازاره، آیا خیالات واهی تو در قصه ها وجدان اونا رو میتونه بیدار کنه؟ تو واقعا خیال میکنی در کارت موفقی و وظیفت رو به خوبی انجام دادی؟ خنده خاموش اشباح و دهنکجیشان به من ادامه داشت. احساس کردم که هرگز تمامی نخواهد داشت و من تا روز مرگم شاهد آن خواهم بود. دیدم واقعا راست میگویند. وقتی مردم اصل ماجرای آنها را به چشم خود میبینند و اطرافشان پر از اینطور آدم هاست، دیگر نوشته های من چیست؟ میخواستم از آنها بگریزم، ولی به کجا؟ نفسم بند آمده بود و به خود میپیچیدم. تنها کاری که توانستم بکنم این بود که سریع آن داستانی را که درباره دو بینوا نوشته بودم از زیر تخت برداشتم و بیان که حتی نگاهی به آنها بیاندازم پاره پاراشان کردم. همان لحظه با کمال تعجب دیدم که اشباح هم از مقابل دیدگانم محو شدند.

یک خانه من یک زمانی داشتم که با وامی که از محل کارم گرفته بودم اون خونه رو ساختم، آجر به آجرش رو بالا سر این کار بودم. در اونجا یک درختی بود، من سعی کردم در تمام مدت بنایی اونجا آهک و آجر نریزن. این یه درخت ارغوان بود، من به این درخت اونس پیدا کردم. هر روز صبح زود پا می رفتم، پا می شم می رفتم پای درخت نگاه می کردم، با هم حرف می زدیم، چیزایی می گفتیم با هم دیگه. اخیراً هم یه توری را انداختن که با اتوبوس می برن 10 نقطه تهران رو بهشون نشون می دن که از همین خونه ارغوان شروع میشه. یکم برام فیلم گرفته آورده، رفتن پای درخت ارغوان. ولی چیزایی پیش آمد که بعد سالها من چند بار شروع کردم با این درخت حرف زدن. یکیش هم میگه حالا براتون تعریف کنم، یه توری را انداختن: ارغوان میبینی به تماشاگه ویرانی ما آمدند، مانده ایم تا ببینیم نبودن را، آخر قصه شنودن را. پشت این پنجره بسته هنوز عطر آواز بنان مانده است، شهریار اینجا شعر نقاشش را خوانده است. آن شب افشاری با کسایی و قوامی و عجیب تا غرایی و فرود، وان در آمد از اوج شجریان لطفی، چه شبی بود. دریغ زندگی روی از این غم کده گردانیده است. ارغوان در و دیوار غریب افتاده چه تماشا دارد. یه روزی هم که از خونه رو فروختم، قرار شد که هر وقت قبض آب و برق و تلفن نمیاد بیارم پول آب و برق رو بدم. یه روز رفتم اونجا، خب سلام علیکم پایین، بلد بودم خونه دی. آخرین دیدار از خانه، یه نفر گفت: کجا؟ ابر اندوهی در من پیچید، آه در خانه خود بیگانم، نتوانستم که بگویم دلم اینجا مانده است. من پی گم شدم آمدم، ارغوانم را میخواهم، رفته بودم پول برق و تلفن را بدهم. گفتم: آقای فلان. گفت: از پله برو بالا، دست چپ در سوم. زیر لب گفتم: این اتاق پسرم کاوه است. آن سوی پنجره، وای، ارغوان داشت نگاه هم میکرد. یه شعر دیگه هم هست: آفتابا چه خبر، این همه راه آمده ای که به این خاک غریبی برسی. ارغوانم را دیدی سر راه، مثل من پیر شده است، چه به او گفتی؟ او با تو چه گفت؟ نه، چرا میپرسم؟ ارغوان خاموش است، دیرگاهی است که او خاموش است. آشنایان زبانش رفتند، ارغوان ویران است، هر دو مانده.

دوستت دارم، باید در چشمان نگریست یا در گوش ها گفت. جنبش انگشتانت که بر روی هم انباشته شده بود و مروارید چشمانت دلیل بود. در عصر یک پاییز در اتوبوس بودیم، دورمان دیوار شیشه سبز، سبزی شیشه ها زرد پاییز را سبز خرم کرده بود. از سبزی برگ ها بهار به اتوبوس نشست، بیرون خزان در کار بود. نمی دانستم در بهار درون باید گفت یا در خزان بیرون. من و بهار پیاده شدیم، بهار در خیابان محو شد، پاییز در کنارم راه می آمد.

باز اون ور دیوار. تنها بدار میگیرم تو آغوشم من با افتخار. گل نمیشه صدامون تو قلب این حصار. میبینیم همدیگر رو باز اون ور دیوار. رفیق کلید خون تو قفل آزادی بذار. میگیرم تو آغوشم من با افتخار. گل نمیشه صدامون تو قلب این حصار. میبینیم همدیگر رو باز اون ور دیوار. تنها بدار

0: عزیز
1: همه اینها داره مسترد
2: میشه. من شرگی گردنم پای عقایدم بایستم اینو یادم باشه. من یه زنم تا قدم وای نیستم.

0: 1.9 مگاهرتز. دو غول اقتصادی دنیا آمریکا و چین هستند و حالا درگیر یک جنگ تجاری شدند. این جنگ تجاری آمریکا علیه چین تا کجا ممکنه پیش بره؟ ابعاد اون چقدر هست؟ این جنگ تجاری رو عمدتاً دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به پیش میبره. تأثیر و پیامد اون بر جهان چه خواهد بود؟ با غنی مجیدی، استاد اقتصاد در دانشگاه سودرن تورن استکهلم گفتگو میکنیم در این زمینه. آقای مجیدی درود بر شما.
1: درود بر شما و شنوندگان رادیو.
0: متشکر از حضورتون در این گفتگو. آقای مجیدی، در این جنگ تجاری گاهی قوانینم رعایت نمیشه، یعنی مثل بوکسرها و مشت‌زن‌هایی که مثلا اون قوانین رعایت نمیکنن، به زیر شکم هم گاهی ضربه میزنن. رعایت قوانین روابط بین المللی، مثلا این جریان حمله‌ای که به هواوی شد و اون رو به جاسوسی و شنود متهم کردن، به نوعی به نظر میرسه میزنن زیر قوانین بازار آزاد و دست نامری و اینا. همه به نظر افسانه میاد اینجا توی این ماجرا. شما چطور دیدین اینو؟
1: این گونه اتهامات به شرکت هواوی دلیل امنیتی نداره که اتهام زدن به این، یا دلیل فقط دزدی تکنولوژیک نداره، برای اینکه کشورهای متفاوت غربی هم بین خودشون هم رقابت هست برای گرفتن یا دزدیدن تکنولوژی از هم دیگر. این چیز معمولی بین شرکت‌های بزرگ بین‌المللی هم حتی هست. اما مشکل بین چین و آمریکا مشکل پیچیده تر از اینه و آمریکایی‌ها با توجه به اینکه پیشرفت‌های زیادی هم در حوزه اقتصاد هم در حوزه تکنولوژی در چین صورت می‌گیره و علاوه بر این چین به ابزار دیگه هم، یعنی ابزار نظامی داره سرمایه‌گذاری وسیع می‌کنه، به همین جهت احساس تهدید میشه که غول جدید اقتصادی و حتی شاید در حوزه سیاسی در آینده آمریکا رو تهدید میکنه. همه این سیاست‌های حفاظتی که در پیش گرفته شده، از جمله تعرفه‌های گمرکی 200 میلیاردی بر صنایع فولاد و آلومینیوم چین و دقیقاً برای کاهش از یک طرف واردات کالای چین به آمریکا و از سوی دیگه طبیعتاً ضعیف کردن اقتصاد چین، به نظر اونها جبران کسری موازنه تجاری 419 میلیاردی که آمریکا داره در رابطه با چین هست. بنابراین این امر جدای از اتهامات امنیتی، رقابت‌های اقتصادی سیاسی بین‌المللی این امر رو موجب شده.
0: خب از منظر اقتصادی این جنگ تجاری چه خصوصیتی داره؟
1: واردات کالای چین به آمریکا و از سوی دیگه طبیعتاً ضعیف کردن اقتصاد چین، به نظر اونها جبران کسری موازنه تجاری 419 میلیاردی که آمریکا داره در رابطه با چین هست. بنابراین این امر جدای از اتهامات امنیتی، رقابت‌های اقتصادی سیاسی

0: آلمانی به چین گذاری، طبیعتا بیکاری رو در چین در این حوزه اقتصادی بالا میبری و در آمریکا همونطور که آمارها نشون میده در حوزه فولاد و آلومینیوم بعد از اجرای تعرفه گمرکی بالا رفت. اما از سوی دیگه در شرکت های دیگه آمریکا از جمله شرکت های اتومبیل سازی میزان بیکاری بالا رفته، یعنی که به طور کلی از نظر اقتصاددانان حتی آمریکایی این جنگ تجاری در حوزه تعرفه به نفع آمریکا در دراز مدت نخواهد بود، هرچند که در کوتاه مدت بخشی از صنایع از جمله فولاد آلومینیوم میزان کار درش بالا رفته، از نظر اقتصادی به نفع آمریکا در دراز مدت نخواهد.
1: خب این جنگ گوگای فتیلش رو آقای ترامپ میکشه بالا، گوگای فتیلش میکشه پایین، تا کجا ممکنه پیش بره؟ ابعاد اون چقدر است؟
0: بگمانم اگر در انتخابات آینده آمریکا اگر کسی دیگه جای ترامپ بگیره شاید سیاست‌های معقول‌تری رو در رابطه با چین در پیش بگیره، برای اینکه این نتایج به نفع آمریکا نیست. مثلا چیزی که نگرانی غرب عموماً وجود داره، شما اقتصاد چین رو اگه نگاه بکنید از آمار داشتیم در مورد درآمدش از سطح درآمد جهان در 82% بوده، چین 2011 14% بوده و 2016 18% درآمد جهان رو در چین هست، در حالی که آمریکایی‌ها از 1980 که 24.6% درآمد جهان رو داشتن اکنون به 17.6، یعنی از نظر اقتصادی و تولید ناخالص ملی چین از آمریکایی ها جلو زده و تولید درآمد. به همین جهت این تهدیدها آمریکایی ها حس میکنن. این چگونه باش برخورد کنن بستگی به این داره که چه اهدافی رو در دراز مدت. ترس از دست دادن هژمونی طبیعتا یکی از این موضوعاتی است که آمریکایی ها رو دست باچه کرده. از سوی دیگه هم میشه گفت که سیاست های ترامپ نتیجه خود سیاست‌های نولیبرالی است که آمریکایی‌ها یک سویه پیش بردن در سطح جهان و فکر کردن بازار بزرگی چین هست و چین در آینده تغییر خواهد کرد و دولت خواهد بود لیبرال و در مدار غرب قرار خواهد گرفت. اما اکنون که این میدان رو باختن در حوزه‌های رشد اقتصادی، در حوزه‌های تکنولوژی که همچنان چین به سرعت داره میاد جلو و تغییرات ساختاری اقتصادی رو در خودش ایجاد کرده، حتی کالای صادر کنندش فقط کالای عادی روزمره نیستن، در حوزه تکنولوژی که هم صنایع تکنولوژیک بالا هم چینی ها پیشرفت های شایان توجه کسب کردن. بنابراین جنگ اساسا یک جنگ سیاسی است تا فقط جنگ اقتصادی باشه. مثلا این دستپاچگی آمریکایی ها و سیاست های دور ترامپ هم نشون میده که به هر در و دیواری خواهند زد تا اینکه فکر میکنن بتونن جلو پیشرفت‌های اقتصادی و سیاسی و حتی نظامی چین رو بگیرن.
1: آقای مجیدی، این سیاست‌های دونالد ترامپ، سیاست‌های حمایتی یک جانب نگریش، این ناشی از چیه؟ به دلیل شما اشاره کردیم به دلیل شکست سیاست‌های نولیبراله یا ترس از سقوط قدرت امپراتوری آمریکا، ناشی از چیه؟
0: طبیعتاً هر امپراتوری اگر در دورهای تاریخی رو هم نگاه کنی سه مؤلفه رو، یک مؤلفه‌های قدرتش هست، یک حوزه نظامی هست، توانایی نظامی هست، حوزه‌های مالی هست و تکنیک طبیعتاً، یکی دیگه حوزه نرم افزار فرهنگ هست. آمریکا در حوزه نظامی همچنان قدرتمند و خواهد، اما سوال اینه که آیا با این توانمندی نظامی میتونه در جهان مداخله کنه و آیا با فرستادن نیروها و دخالت‌های مستقیم که ما این که در عراق کرده، در افغانستان کرده، در سوریه کرده، در خاورمیانه است و در مناطق مختلف جهان هزینه‌های زیادی رو برای آمریکا ایجاد می‌کنه، به همین جهت به تأخر اقتصادیش هم کمک می‌کنه و این تأخر اقتصادیش طبیعتاً از حوزه تکنولوژیک، شما وقتی میخواید در حوزه تکنولوژیک پیشرفته باشی باید با انباش سرمایه فراوان روبرو باشی و این هم آمریکا یک مشکلی در آینده خواهد. بنابراین حوزه نظامی به تنهایی نمیتونه، که خیلی آمریکا توش قدرتمند هستن به نسبت چین و دیگر قدرت‌های توی دنیا، اما این کمک بنا نخواهد کرد. اما در حوزه فرهنگ هم یک پسرفتی توی آمریکا صورت گرفته، یعنی اون تفکر لیبرالی که دموکراسی خواه بود، تساهل پذیر بود، با بازگشت روبروی سیاست های دولت

0: آمریکا رو میبینیم، حتی در اروپا رو هم میبینیم. بنابراین بسیاری از امپراتوری‌ها وقتی سقوط کردند که برخلاف ارزش‌های اخلاقی، سیاسی، فرهنگی خودشون حرکت کردند، یعنی یواش یواش به ضد ارزش تبدیل شده فرهنگ موجودی که این امپراتوری رو ساخته. در حوزه تکنولوژیک و بازار مالی آمریکایی‌ها دلار یکی از ابزارهای عمده‌شون بوده برای سلطه بر بازار جهان و بر اقتصاد جهان. اکنون ما از توی چینی‌ها مخصوصا و روس‌ها کنفرانس اخیر چندی پیش بود در مورد جایگزینی دلار، بنابراین به احتمال زیاد هم در آینده ما با ضعف هژمونی دلار روبرو هستیم در بازارهای مالی. بنابراین تضاد در حوزه فرهنگ، خلاف ارزش‌های خود حرکت کردن، ضعف در حوزه‌های مالی، از دست دادن هژمونی دلار در آینده البته نه چندان کوتاه، و آرام آرام طبیعتاً کمک خواهد کرد به شکل‌گیری قدرت‌هایی که این توانمندی اقتصادی رو دارن، از جمله چین. چین بنابراین تهدیدی هست. غرب همواره سعی کرده از جمله آمریکا هژمونی خود رو در بازارهای جهانی، مناطق استراتژیک جهان و مهمتر از همه نرم افزار فرهنگی خود رو بنان یک ابزاری برای قبولوندن به مردم جهان، به اینکه این فرهنگ یک فرهنگ برتر هست و هژمون هست. بنابراین تو این حوزه های مرتب داره پس رفت صورت میگیره و به احتمال زیاد در آینده ما با یا با سقوط و با ضعف امپراتوری، اگر بذاریم امپراتوری آمریکا رو برو خواهیم.
1: خب این نشانه هایی هم میتونیم بدین از این افول هژمونی؟
0: عملا تو حوزه های تکنولوژیک، فقط بیشتر الان تو حوزه های نظامی گفتم، قدرتمنده، ضد ارزش خودش حرکت میکنه، سیاست های ضد مهاجرتی شدید، عدم تساهل پذیریش، ایجاد دیوار بین مکزیکو و آمریکا که قرار بود ایجاد بکنن. بنابراین هم در حوزه فرهنگ هم در حوزه اقتصاد کاهش درآمدها، جی دی پی، تولید ناخالص ملی آمریکا از 40% 1960 به 22% است الان. و چین در حوزه درآمد، سطح درآمد چین نسبت به درآمد جهانی 18% است، آمریکا 17.6% است. بنابراین تو حوزه اقتصاد تناقض ضد ارزشی، در حوزه فرهنگ آرام آرام از دست دادن هژمونی دلار در سطح جهانی، تضادهای درونی و شکافهای طبقاتی در درون آمریکا، سردرگمی حتی در سیاست گذاری، وحشتی رو حتی بین لیبرال‌های آمریکایی ایجاد کرده که آیا ما به سوی سقوط امپراتوری آمریکا به پیش میره. از جمله تاریخدان آمریکایی از بنام مککوی به این موضوع اشاره میکنه و تشبیه میکنه به دوران به سقوط، به خاطر اینکه بسیاری از امپراتوری‌ها وقتی سقوط کردن که با مشکلات اقتصادی زیادی روبرو شدن. میشه نام برد امپراتوری پارس، دولت عثمانی، امپراتوری بریتانیا، همه اینا وقتی با مشکلات اقتصادی روبرو شدن آرام آرام به سقوط این امپراتوری ها انجام میده. از سوی دیگه همونطور که گفتم ضد ارزش شدن فرهنگی رو این امپراتوری ها همیشه به عنوان یک قدرت هژمون، به عنوان یک نرم افزار به دیگر انسان های در حوزه سلطه خودشون ایجاد کردن.
1: بعد رابط
0: این مؤلفه ها رو ما میبینیم الان به سوی نشانه از آرام آرام سقوط امپراتوری یک جانب آمریکا رو.
1: توی این دوره که اون چیزی که شما ترسیم کردیم میشه دوره انتقال دید، بعد رابطه آمریکا به مثابه یک نیروی هژمونیک، امپراتوری، با متحدانش، دوستانش چگونه خواهد بود؟
0: ما این تناقض رو الان ما بین اختلافاتی که بین اتحادیه اروپا هست در مورد سیاست‌های تعرفه گمرکی و با در مورد چین، حتی در مورد خود اتحادیه اروپا، آمریکایی‌ها سعی به در دولت ترامپ سعی بر گذاشتن تعرفه گمرکی بر کالاهای اروپایی می‌کنه. بنابراین ما الان به قول اون اصطلاح قدیمی که اسبا در سر بالای همدیگر را گاز می‌گیرند، یعنی بین اروپایی‌ها و آمریکا که متحدین مشترک هستن، الان یک نوع جنگ تجاری آرام آرامی داره صورت میگیره در حوزه تعرفه گمرکی. و حتی استراتژی درازمدت احتمالاً اتحادیه اروپا این بود خواهد بود که به چینی‌ها نزدیک بشن، برای که به چین صادرات بسیار بالایی داره اتحادیه اروپا، مجبوره که با چین تعامل کنه. چین هم به نفع چین هم هست که با اتحادیه اروپا الان چین جایگزین کرده خرید بوئینگ رو با خرید ایرباس از اتحادیه اروپا. و علاوه بر این اگر در اخبار دیده باشی انگلیسی‌ها پذیرفتن که هووی در بخش ارتباطات انگلیس برای سیستم GFM یا همون 5G بتونه سرمایه گذاری بکنه بدون اینکه نگرانی های امنیتی داشته باشه. بنابراین جدال بین نیروهایی که در سطح پایین تر یا زیر چتر این دولت هژمون یا امپراتوری آمریکا بودن آرام آرام تناقضات هم داره رشد میکنه. اما سال بعد اینی که با توجه به اینکه این کشورها مثل ایتالیا اروپا و آمریکا یا غرب از یک بافت فرهنگی لیبرال برخوردارن با تفاوت‌های مختلف بر بین کشورها، آیا این چگونه این برش صورت خواهد گرفت؟ یا اینکه در چین آیا چین با همین سیستمی که الان وجود داره، یعنی ترکیب سرمایه‌داری دولتی و خصوصی و این شکل سیاسی که وجود داره، حالا بگیم دولت غیر دموکراتیک چین، آیا به کدوم سمت میره؟ کدامین نرم افزار در آینده بروز خواهد کرد برای اینکه چین بتونه به عنوان قدرت هژمون ظهور پیدا کنه؟
1: و ممکنه قطبندی جدیدی تو شکل بگیره در صفندی‌های جهانی؟ مثلا الان همین هفته گذشته شی جی پینگ به مسکو رفت و در سن پترزبورگ اونجا یک کنفرانس بود که جانشین به نوعی جانشین کنفرانس داووس بود.
0: بله.
1: اونجا یک اتحاد ائتلاف نیرومند بین چین و روسیه شکل بگیره.
0: چین و روسیه میتونن دو تا کشور بسیار مکمل هم باشند و در همونطور که گفتیم ما در حال گذار به سر میبرم، اشاره کردی در ابتدا ما در مقدمه در دوران گذار و یارگیری ها صورت میگیره و جای استراتژیک مهم میشه، مخصوصا شاره های دریایی، برای اینکه هر کسی بر شاره های دریایی مسلط باشه میتونه تجارت رو هم کنترل بکنه. بنابراین چین و روسیه دو تا همپیمان مکمل هم خواهند بود، برای که از دو نظام فکری حتی بگیم برخوردارن. روسیه از حوزه نظامی بسیار قدرتمنده، میتونه مکمل چین باشه، یعنی خلأ نظامی رو که چین در توان آمریکایی‌ها نیست، در توان اون توانی نیست که با آمریکا رقابت کنه، روسیه رو میتونه. در حوزه اقتصادی چین میتونه به روسیه کمک کنه از با توجه به تولیداتی که داره، اما چین چون از مواد خام از جمله کالای بسیار استراتژیک نفت و گاز برخوردانی، روسیه رو میتونه جبران کنه. بنابراین این دو اقتصاد یا این دو کشور اگر دراز مدت فکر کنن طبیعتا میتونن جایگزین بسیار متعدان بسیار خوبی و هر دو با توجه به نقش تعریف شده برای خودشون بین دو کشور، نقش هژمونی رو حداقل در سطح وسیع رو از جهان طی بکنن. اما باید گفت که در آینده ما با دولت‌های هژمونی به شکل امپراتوری یک سوی گرا مثل آمریکا رو برو نخواهیم بود. من فکر کنم بسیاری از مناطق جهان دارای قدرت‌های نوظهور جدیدی، مثلا برزیل در لاتین آمریکا، یعنی حوزه آمریکا هم در سطح لاتین آمریکا محدود خواهد بود، در آفریقا همینطور. بنابراین چین و روسیه دو مکمل بسیار جدی و مناسب به هم دیگه هستن برای پیدایش یک هژمونی جدید. اما من در مقاله‌ای که قبلا در ایران امروز آیا چین قدرت اقتصادی جهان خواهد شد نوشته بودم، اشاره کردم چین تنها ابزاری رو که باید، حتی چین و روسیه با هم باید خودش رو قدرتمند بکنه، حوزه نرم افزار فرهنگی هست. یعنی باید، سوال اینه که آیا از تو دل اینو نمی‌دونیم، آیا از تو دل نگاه کنفوسیوسی تائوئیستی میتونه بر اساس این سنت و ترکیب با فرهنگ مدرن جدید یک فرهنگ نوع پویایی رو از چین بتونه به جهان ارائه بده؟ این بخش نرم افزار رو هم که میتونه سلطه عمومی یا قدرت مداری چین رو تضمین بکنه در بلوکی که در آینده ایجاد میشه، این رو آیا چین خاطر خواهد بود؟ این بخش بسیار سوال بسیار سوالی که باقی میمونه که چین باید این موضوع رو بپردازه و چگونه از این بیرون خواهد اومد. در حوزه فرهنگ نزدم است، ولی در حوزه نظامی و اقتصادی طبیعتاً دیر یا زود جلو خواهد زد و قدرت بسیار قاهری در جهان خواهد شد.
1: خب با همه این توضیحاتی که دارین میدید و معمولاً نیرویی که هژمونی رو داره قدرت برتره و بعد این قدرتش به چالش گرفته میشه، و تو این دوران گذار و انتقال هم که داره یارگیری‌های صورت میگیره و این مسابقه تسلیحاتی، فروش تسلیحات، انبار شدن این تسلیحات پیشرفته توی جای مختلف دنیا، چنین وضعیتی موقعیت جهان رو خطرناکتر
0: کاملا درسته
1: ایجاد نمی کنه؟ یعنی آدم نگران باشه نسبت به اینکه این در آینده ممکنه مثلا بالاخره این همه اسلحه برای چی می فروشن. بعد این رقابت های فشرده 20 سال 30 سال دیگه خب معلوم نیست که ممکنه یا آتشی برپا بشه. من منظورم اینه که یعنی وقتی که نیروی قدرتش رو به چالش گرفته میشه این خطرناکتر میشه تا نیرویی که بله. همچنان قدرت برتره.
0: در زبان عربی میگن الغریق یتشب به صبعی حشیش، کسی که غرق میشه دست به هر خارخاشاکی هم میزنه برای نجات خودش. الان این دستپاچگی آمریکا در واقع یکی از علائم اینه که احساس تهدید میکنه طبیعتاً، و به همین جهت تو اوضاع نظامی خیلی به شکل تجاوزگرانه‌ای و وحشیگرانه‌ای برخورد میکنه. در به همین جهت علاوه بر این ناآرامی ها و پیدایش حتی گروه های تندرو هویت‌گرا چه در غرب که میبینیم خودمون و چه در خاورمیانه، داعش رو دیدیم و القاعده رو دیدیم و غیره، همه اینها بیانگر این ناآرامی و دوران انتقال و از بین رفتن هژمون برتر هست. عملا همیشه در طول تاریخ هم این گونه رخ داده. اما اینکه آیا این زرادخانه های نظامی تهدیدی هست؟ طبیعتا تهدیدی هست برای جان، ولی وقتی که قدرت سیاسی بپاشه یا توازنی با ایجاد صفبندی های جدید، بلوک بندی های جدید در جهان صورت بگیره، طبیعتا خطر جنگ رو کاهش میده ولی ناآرامی رو از بین نمیبره، بحران رو از بین نمیبره. این تلاطمات موجود که میبینیم در حوزه سیاست، فرهنگ، گروه های پیدا شده مثل داعش و غیره، اسلاموفوبیا در غرب، نیروهای تندرو و رادیکال ضد مهاجر، رشد نجات پرستی، همه این عوامل نتیجه همین چیزی گفتی دوره گذار و دوره بحرانی و بحران هویت. حتی با همه اینا عوامل نشانگر ایجاد ترس میکنه همونطور گفتی. ولی ما در تجربه اگر یک مثالی بزنم، تجربه شوروی سابق رو داریم. گرچه زرادخانه اتمی بود، گرچه از نظر نظامی بسیار قدرتمند بود، انبارهای نظامی، ولی وقتی قدرت سیاسی ضعیف میشه عملا در ابتدا بحرانی صورت میگیره، اون تلاطمات صورت میگیره، ولی بعد همه این ها بازموند و بازگشت به یک دولت‌های جدید یا فرم حکومتی جدیدی که بعد از سقوط شوروی صورت گرفت. منظورم این که تلاطمات، ناامنی‌ها، بحران هویت‌ها، وجود گروه‌های تندرو و افراطی، همش ناشی از همین دوران هست. شما گفتید.
1: مشکر غنی مجیدی، استاد اقتصاد در دانشگاه سودرتون استکهلم که همراه ما بودید. ممنون.
0: با تشکر از شما و شنوندگان رادیو،
1: روزتون بخیر.
0: روز خوش.

0: همواره، همه جا، هر شنبه، همراه، همبسته با شما. رادیو همبستگی. نقد و نظر به دقت، به همت، به تلاش، پیوسته با شما بود در خلال هفته ها، ماه ها و سال ها. رادیو همبستگی.
1: خواهد که نبردن آبت

رستنی ها کم نیست، من و تو کم بودیم، خشک و پج مرده و تا روی زمین خم بودیم. گفتنی ها کم نیست، من و تو کم گفتیم، مثل هذیان دم مرگ از آغاز چنین در هم و بر هم گفتیم. دیدنی ها کم نیست، من و تو کم دیدیم، بی سبب

خواندنی ها کم نیست، من و تو کم خواندیم، من و تو ساده ترین شکل سرودن را در معبر باد خواندیم.

0: করে বলল
1: আর কচু
0: দেখুই অল্ল
1: শুনো
0: অরে বলল
1: আর কচু।

جان اوی جنگه جنگه جان جنگه تو آلمانی بمبم کی بازی خانی بینم تو بازی نانی حجی سرا پرکانی اوی جنگه جنگه جان اوی جنگه جنگه جان.